0: men skriver, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har også forelagt Embla kritikken, men de har ikke besvaret vores henvendelse. Den svenske aktivist Greta Thunberg skal i dag forklare sig i Københavns Byret, hvor hun er tiltalt for husfredskrænkelse efter at have deltaget i to pro-palæstinensiske aktioner i København. En af dem var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen i september 2024, hvor Thunberg og en række andre aktivister indtog en af Københavns Universitets bygninger. Det lød sådan her.
1: We want stop, we want rest.
0: Hun er også tiltalt for en demonstration i maj 2025, hvor hun sammen med aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse blokerede indgangen og forsøgte at besætte Mærsks kontor på Esplanaden i København. Thunbergs forsvarsadvokat fortæller til DR Nyheder, at de går efter en frifindelse. Samtlige fjerntog i Tyskland holder lige nu stille, det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse så skriver Deutsche Bahn, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen. Du har måske hørt om den kommende hedebølge, og den tager vi hul på onsdag. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader. Ellers bliver det varmt med en del sol mange steder.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

Her er Vejdirektoratet med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på rute 18 Midtjyske Motorvej mellem 13 Arnborg og 10 Brande Syd og kører imod kørselsretningen. Pas på i begge retninger og hold til højre. Og det er altså på rute 18 Midtjyske Motorvej mellem Arnborg og Brande Syd. Den er sidst set ved Arnborg.

Jeg var lidt trætte med en afmelding. Den tidlige advarsel om en spøgelsesbilist på rute 18 med Jyske Motorvej mellem Arnborg og Brande Syd er ikke længere gældende.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I det amerikanske senat, der har man tirsdag aften dansk tid, stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemte for resolutionen, og tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for. Men der er efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er resultatet interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det her, det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Hvad er egentlig et badehotel? Det spørgsmål, det er blevet omdrejningspunkt for en ophedet debat i den sydfynske landsby Lundeborg, hvor en gruppe naboer er gået på barrikaderne imod byggeriet af det, de kalder kæmpe poolsommerhuse på byens gamle campingplads. Grunden den må bruges til at bygge et badehotel, men udvikleren Scanlux de planlægger at bygge 6 store feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver med pool, jacuzzi og plads til store grupper. Og selvom det rent lovmæssigt er blevet godkendt som et badehotel, så er det ikke det landsbyboer, som Annette Pedersen havde forestillet sig.
4: Det, der rent faktisk står i lokalplanen, det er, at det er et hotel med et fælleshus med restaurant. Et sted, hvor der vil være mellem 80 til 90 hotellejligheder i en størrelse på 35 til 70 kvadratmeter. Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes. Det er simpelthen ikke det, vi kan genkende som et badehotel.
2: Ifølge direktør i Scanlux, Bjørn Krog Andersen, så er der, ifølge deres erfaringer, ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder på grunden. Politikerne i Svendborg, de skal i dag tage stilling til, om Scanlux kan få dispensation fra den eksisterende lokalplan. En hedebølge strømmer lige nu hen over store dele af Europa, og i Frankrig var onsdag den varmeste dag nogensinde målt. Mange steder der sneg temperaturen sig over 40 grader. Højst målt temperatur var i byen Pissot med 44 grader. Ved middelhavsbyen Bouches-du-Rhône havde flere franskmænd indfundet sig på stranden for at blive kølet ned. Og også havet er markant varmere end normalt.
5: Par rapport à de nombreuses années en arrière, c'est vrai que le matin
2: temperaturen plejede at ligge på omtrent 18-19 grader for nogle år siden, men nu er den 23 grader som det første om morgenen. Det er ret varmt, fortæller en lokal kvinde. Og de høje temperaturer er også noget vi kommer til at mærke herhjemme. Temperaturen kommer til at ligge mellem 23 og 28 grader onsdag, lokalt måske op til 30 grader. Ellers så byder onsdagen på en del sol mange steder, men stadigvis perioder mere skyet.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Med et snævert flertal stemte det amerikanske senat tirsdag aften dansk tid for at afslutte krigen mod Iran. 50 mod 48 stemte for resolutionen, der tidligere også er blevet stemt igennem i repræsentanternes hus. Der er efter alt at dømme dog tale om en symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det her, det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. Der er danske værnepligtige på vej til Grønland. Her skal de styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Det bekræftede forsvarsminister Jeppe Bruus i går.
4: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
2: De værnepligtige skal løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det er blevet muligt efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, fortæller forsvarsministeren. Det betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Magnus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, kalder det en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
5: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
2: De værnepligtige skal være en enkelt måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Flere fly fra producenten Airbus skal igennem et grundigt tjek, efter det europæiske luftfartssikkerhedsagentur fandt indre revner i vingerne. Det drejer sig om 16 fly af modellen A380, der er verdens største passagerfly. Det oplyser Airbus selv ifølge nyhedsbureauet AFP. Flyene de ejes af selskaberne Emirates og Qantas, og myndighederne fandt, at der var revner i en bjælke i vingerne på flyet. En bjælke, der har vigtig betydning for flyets aerodynamik, lyder det. Varme sommerlige temperaturer onsdag de ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske op mod de 30 grader. Ellers byder onsdagen på en del sol mange steder, men stedvis i perioder mere skyet. Den her radioavis den var med Lauke Jung.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Begge kamre i den amerikanske kongres har nu stemt for en resolution, der skal sætte en stopper for krigen i Iran. Det står klart efter et snævert flertal i senatet stemte for tirsdag. 50 for, 48 imod. Resolutionen i sig selv er dog symbolsk, da Donald Trump selv skal underskrive den, før den træder i kraft, og han kan også vælge at ignorere den. Men afstemningen den sender et klart signal om, hvor upopulær krigen mod Iran er, det siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Donald Trump er ganske vist ikke nødt til at følge den her resolution fra kongressen, men den er ikke desto mindre meget interessant, for det er altså den hidtil største tværpolitiske kritik af Iran-krigen, vi har set her i USA. Fire republikanske senatorer valgte simpelthen at stemme sammen med demokraterne.
2: Og afstemningen kan også vise sig at være en ulempe for Trump, når en endelig aftale med Iran skal i hus.
3: Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Hvad kan man egentlig definere som et badehotel? Ja, det har antændt en diskussion i sydfynske Lundeborg. I 2020 der var borgerne med til at planlægge, at byens gamle campingplads kunne blive omdannet til et badehotel. Men i stedet for små lejligheder, strandbarer og restaurant, ja, så skal der i stedet opføres kæmpe feriehuse på op mod 900 kvadratmeter hver, med pool og plads til grupper af op mod 50 personer. Og det var ikke lige det, borgerne i Lundeborg håbede på, det fortæller Pernille Thorup, som er en af dem, der kæmper mod det nye byggeri.
4: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
2: Derfor vil borgerne i dag demonstrere, når lokalpolitikerne i Svendborg Kommune skal beslutte, om de 6 feriehuse reelt er et badehotel. Ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Igen i nat har ukrainske droner angrebet mål på den besatte Krimhalø, og det betyder, at strømmen er gået i havnebyen Sevastopol, der er den største by på Krim. Det skriver Sevastopols guvernør Mikhail Rasvusayev på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Strømopbrydelsen skyldes ifølge guvernøren et ukrainsk angreb på energiinfrastruktur i området. Luftfartssystemer har natten til onsdag neutraliseret 9 droner over byen, lyder det videre fra guvernøren. En lun onsdag i vente. Temperaturerne de ligger mellem 23 og 28 grader. Lokalt kan de snige sig op mod de 30. En del sol mange steder, men stadigvis perioder mere skyet. Radioavisen var med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Andreas Odbjerg og nummeret Hjem fra Fabrikken. Så fik vi sørme sat gang i onsdagens udgave af Morgenklubben. Velkommen indenfor. Som altid, så har jeg fornøjelsen af at lægge lyd til din tidlige morgen. En lyd, som vi kombinerer med faste morgenrutiner. Og det er jo altså nogle morgenrutiner, der som altid har til formål at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Vi er nået til dagen i midten af ugen, og det er altså en uge, som jo også er den sidste uge, inden morgenklubben går på sommerferie. Så det er også en uge, hvor vi skal have mest muligt ud af tiden sammen, så jeg synes bare, vi skal skynde os at komme i gang. Og det kommer vi her med lidt musik fra August Højen og kaster mig ud i. Godmorgen.

Drops of Jupiter fik du her fra Train. 14 minutter over 5 er klokken. Dagens første faste morgenrutine skal vi have fat i nu, og det betyder, at vi skal have vækket sjælen med en godmorgen-natsang. Og den sang, som jeg har taget med til os i dag, det er virkelig sådan et nummer, hvor du bare kan læne dig tilbage, og så er det simpelthen som om, at man får hældt sådan en form for musikalsk fløde lige ind i øregangen. Ja, det er lidt rarere, end det sådan umiddelbart lyder, for her der skal du nemlig få dagens godmorgen-natsang fra Norah Jones og Come Away With Me. Come away.

Norah Jones og hendes meget luftige vokal viskede os nærmest vågne her med dagens godmorgen natsang Come Away With Me. Derfra vender vi tilbage til Danmark igen. Her er det nemlig Katinka og Bare Rolig.

Så ikke til dem. Klokken er 5:30, og det du skal lytte til lige nu, det er et nummer, som forhåbentlig kan vække din krop. Jeg har været over i det, vi kalder for den store forslagskasse. Det er her alle de mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner, og det er også fra den kasse, at jeg alle hverdage trækker et nyt forslag frem, og det er i dag et forslag, som tager os en smuttur til Frederiksberg. Her bor Anders nemlig, og Anders har skrevet ind på morgenklubben snablag.dr.dk, og i den mail, ja, der står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Jeg nyder at vågne med den dejlige stemning og det skønne univers i morgenklubben. For at få gang i kroppen og for at bidrage til fællesskabet, så vil jeg anbefale et af de bedste one-hit wonders, der findes, nemlig You Get What You Give med New Radicals. God dag til alle fra Anders fra Frederiksberg. Og Anders, jamen tusind tak for bidraget til fællesskabet. Det sender vi straks videre ud til, ja, selv samme fællesskab. Dit forslag til en kropslig kickstarter, nemlig New Radicals og You Get What You Give.

Anders fra Frederiksberg mente, at vi i dag skulle vække kroppen til det bedste one-hit wonder, der nogensinde er lavet, i hvert fald i følge Anders' opfattelse. Anders havde nemlig foreslået New Radicals og You Get What You Give som dagens kropslige kickstarter. Og selvom morgenklubben går på sommerferie, så er der altså stadig plads til flere forslag i den store forslagskasse. Så ligger du inde med et bud på en glimrende kropslig kickstarter, så send det ind til mig på morgenklubben snabel@dr.dk. Du kan også benytte dig af den der taleboble-funktion. Den finder du inde i appen DR Lyd inden under Morgenklubbens program. Bare tryk på taleboblen, og så kan du skrive til mig direkte derfra. Her, der har jeg gjort lidt musik klar til os fra Olivia Rodrigo. Hende skal du få her på Drop Dead.

Ora og Life Witness. 6:07 er klokken blevet. Du lytter til Morgenklubben på P4, som er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi har allerede været forbi morgenrutine nummer 1 og 2. Det er der, vi vækker sjælen og kroppen. Og nu er turen kommet til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der lige skal fyres op for i en lille musikkvik quiz, hvor vi i dag quizzer i kategorien 90'erne. Og det spørgsmål, jeg har taget med til dig i dag fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Brandy og Monica sang en af 90'ernes mest succesfulde duetter, men hvad er titlen på sangen? Ja. Vi har altså fat i et kæmpe hit fra 90'erne med Brandy og Monica. En sådan semi-dramatisk duet, hvis man lytter efter teksten. Men spørgsmålet er altså, hvad er titlen på denne her duet? Det er dagens musikquiz. Spørgsmål og svaret, ja, det ligger som altid og venter på dig, efter vi har lyttet til lidt musik. Lidt sådan en form for tænkepause-musik, som du i dag får fra Stine Bramsen og Prototypical.

Stine Bramsen og Prototypical, lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag kom fra kategorien 90'erne. Jeg spurgte nemlig sådan her. Brandy og Monica sang en sang i 90'erne, som var en af de mest succesfulde duetter, men hvad er titlen på den sang? Og svaret er, at det nummer, det hedder The Boy Is Mine. The Boy Is Mine udkom i maj måned i 1998, så det blev altså et kæmpe internationalt hit. Det blev udgivet som sådan hovedsingle fra hver af de to sangerinders andet album, som sådan set også udkom samme år. Og selvom nummeret må siges at være sådan en rigtig 90'er R&B basker, ja, så skulle sangen angiveligt være inspireret af Michael Jackson og Paul McCartneys duet The Girl Is Mine fra 1982. Og derudover, ja, så har Brandy også hævdet, at hun faktisk også blev lidt inspireret af et Jerry Springer show, da hun skulle skrive teksten til det her nummer. Du kan jo selv lige bedømme, hvad det er, du hører i nummeret, som det hele handlede om i musikquizzen i dag. Her, der får du Brandy og Monica, The Boy Is Mine.

Drama på drengen i duetten her fra Brandy og Monica. The boy is mine. The boy is mine var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden at vi tager fat på dagens hjertestarter-sang, så er der også lige blevet plads til lidt musik fra Shaka Loveless. Ham får du her med Tomgang.

Chaka Loveless og Tomgang førte os frem til et tidspunkt, der hedder 9 minutter i 6, og det er samtidig det tidspunkt, hvor vi tager fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, som i dag er bestilt af Bettina. Bettina har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Bettinas mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. I går tirsdag den 23. juni fyldte min mand 60 år, og jeg vil gerne i den forbindelse sende ham en hilsen. Kæreste Michael, min elskede mand igennem mere end 30 år. I går rundede du de 60, og jeg følger lige i dit fodspor om 3 uger. Derfor så skal vi vækkes her dagen derpå med en af vores sange, hvis vi altså havde sådan en. Men det har vi ikke, så du skal have en hjertestartersang, der fortæller lidt om mit liv med dig. Du er en skøn mand, far og nu også morfar til vores lille Elliot. Du ønskes hjerteligt tillykke med fødselsdagen. Jeg elsker dig og vores liv sammen. Mit musikønske er Let's Stay Together med Tina Turner. På forhånd mange tak og kærlige hilsner fra Bettina. Og Bettina, jamen, vi stemmer sørme i og ønsker stort tillykke med de 60 år i går til Michael, og også sådan lidt på forhånd tillykke til dig med de 60 år, der følger om sådan en 3 ugers tid. Vi fejrer første omgang Michael, men også lidt Bettina på forhånd her med det nummer, som Bettina altså har bestilt til Michael. Her er det Tina Turner og Let's Stay Together.

Og Michael har været sammen i mere end 30 år. I går fyldte Michael 60 år. Om 3 uger, så følger Bettina efter. Og derfor så synes Bettina, at Michael skulle have en hjertestarter-sang i form af Tina Turner og Let's Stay Together. Vi kan desværre ikke stay together så forfærdeligt meget længere, for der er en radioavis, der stille og roligt trænger sig på, og så er der gode kollegaer, der lige derefter giver dig en omgang P4 morgen. Som jeg også har nævnt et par gange, så er morgenklubben på sin sidste uge, inden at vi går på sommerferie, og som jeg også har nævnt et par gange i løbet af de sidste par uger, så forsvinder jeg altså ikke helt ud af radioen. Jeg skal igen i år lave postkort på P4, og derfor så samler jeg allerede nu gode postkort ind fra jer alle sammen. Jeg vil gerne lave sådan et kæmpestort sommerferie-status-check på hele Danmark. Og det kræver altså, at jeg derfor modtager nogle postkort fra jer, der er ude i sommerlandet. Så send mig et postkort på adressen postkortp4@dr.dk. Fortæl mig, hvad du laver i din sommerferie, hvor holder du sommerferie henne, og hvad sker der der, hvor du holder sommerferie. Send en hilsen til alle P4's lyttere, hvis det altså er dit postkort, jeg sender videre ud i radioen. Skynd dig at skrive ind til mig, altså postkort p4@dr.dk. Frem mod radioavisen, som du skal få om et kort øjeblik, så får du lige lidt musik fra Shakira og nummeret Zoo. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: På trods af kritik fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Noget tre juridiske eksperter tidligere har vurderet er ulovlig markedsføring. I Danmark må man nemlig kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Det er blandt andet virksomhederne Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne markedsfører ulovligt. Tilbage i november lovede flere af klinikkerne at rette ind, men på YouTube og Instagram kan man stadig finde videoer som dem her.
2: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
1: Og det overrasker Heidi Højmark Helvi, advokat med speciale i markedsføringsret, at virksomhederne ikke har ændret praksis.
5: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere af virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var fordi, de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
1: Memira vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Jesper Nygaard, ejer af Fit for Livet, skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Der er tale om et komplekst regelsæt, hvor vurderinger må foretages konkret fra sag til sag af de relevante myndigheder, lyder det. Det her, det er lyden af svidende parisere, der forsøger at køle kroppen ved at tage en dukkert i scenen. På det, der i går blev målt som Frankrigs varmeste dag nogensinde. Eiffeltårnet holdt lukket og stod tomt i middagstiden, mens 30 vejrstationer fordelt over landet i gennemsnit målte 29,8 grader. Så højt et gennemsnit er altså ikke målt i landet før. Ved middelhavsbyen Bouches-du-Rhône havde flere franskmænd indfundet sig på stranden for at blive kølet ned, og havet er også markant varmere end normalt. Temperaturen plejede at ligge omtrent 18-19 grader i minutten. 23 grader som det første om morgenen. Det er ret varmt, fortæller en lokal kvinde. I byen Poitiers i det centrale Frankrig var gaderne tomme, mens termometrene viste 43 graders varme. Vi går kun ud for at købe vand i de lokale kølede forretninger, og så går vi tilbage til vores kølede kontor, så vi går bare fra den ene airconditioner til den anden, siger en borger her. Den franske rekord er bare den seneste i rækken af ekstreme varmeforhold, der i de her dage bliver målt over hele Europa. De troede, de havde sagt ja til et badehotel, men nu har borgerne i den sydfynske by Lundeborg udsigt til en række feriehuse med pool og plads til grupper af 50 personer. Og det var ikke det, borgerne i Lundeborg håbede på, fortæller Pernille Thorup, som er en af dem, der kæmper mod det nye byggeri.
6: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
1: I 2020 var borgerne med til at planlægge, at byens gamle campingplads kunne blive omdannet til badehotel. Det er firmaet Scanlux, der vil opføre feriehusene, og det vil kræve flere dispensationer fra lokalplanen. Plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune skal træffe beslutningen om det i eftermiddag, samtidig så vil flere borgere fra Lundeborg demonstrere. Udvalgsformand fra SF, Arne Ebsen, fastholder forud for mødet, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen har slået fast, at der juridisk set er tale om et badehotel.
7: Projektet falder inden for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherrer, og det er der givet klart grønt lys for.
1: Ifølge Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Og her til sidst skal vi lige se på, hvordan vejret arter sig i dag, og jeg kan afsløre, at det bliver varmt igen i dag. Den kommer til at stå på sol mange steder, men stedvis perioder mere skyet vejr, og så det med temperaturerne. De når op mellem 23 og 28 grader, og helt lokalt, ja, der kan vi nå helt op til 30 graders varme. Køligere bliver det ved kyster med pålandsvind, og det kommer det til at blæse en svag til jævn vind, mest mellem syd og vest. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
8: P4 Trafik. Ingen akutte udfordringer ude for biltrafikken. Det er i hvert fald ikke, hvad vi har hørt. Så må du byde ind på 70 100 110, hvis jeg tager meget fejl. Men noget jeg ved, det er, at hvis du har planer om at komme ud og køre med letbanen ved Aarhus eller Østjylland, så skal du altså lige hoppe ind og tjekke den midlertidige køreplan ud. Det kan du gøre ind på Midt Trafik. Der er nemlig stadigvæk udfordringer. Der er aflysninger og forsinkelser på L2. Og det er på grund af, ligesom i går, at den nedrevne køreledning, og den skal man altså have fikset. Det er indtil videre en gældende besked fra Midt Trafik indtil fredag morgen. Men altså L2 skal du ikke regne med køre mellem Mårslet og Aarhus.
9: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Med Kvadron og Hey Love og Sanne og Thomas i dine ører. Når jeg nu siger, at vi skal på arkeologisk udgravning, så handler det altså ikke om ham her på nogen måde. Det handler heller ikke om de vikingeslag, som gerne skulle komme her. Eller kongemor. Eller hvad det nu kan være, vi normalt jagter beviser på. Men vi skal altså til vikingetiden.
2: Hvor nyfundne ten og vævevægte viser, at vikingerne var meget mere end krigeriske erobrende barbarer.
3: Vi har haft det her produktion af tekstil. Der er simpelthen, man har siddet og vævet og spundet i de her grubehuse.
1: Vi hopper tilbage til fortiden og besøger resterne af Aros, skal vi kalde det industrikvarter, sådan om en times tid.
2: Og vi skal også til søs. Det bliver ikke med vikingeskibe, men med tall ship races, som kommer til havnen i Aarhus. Og det
4: kæmpe publikums favorit. Vi ved, der er mange, der nyder at komme ned og gå på havnen og se skibene og nyde den her folkelige stemning, så vi forventer tusindvis af mennesker på havnen. Det ved vi fra tidligere år, at det er det, folk bliver draget af.
2: Åh, man kan allerede se de der store skibe dernede. Masterne, der bare strækker sig op i vejret. Det er så flot.
1: De ligger der allerede. Det er bare om at kigge. Og så er der også et pariserhjul, som man kan komme op.
2: Ja, det lugter sådan lidt af London Eye, synes jeg, når man kører ned ad Randersvej.
1: Måske kan man også få fish and chips i nogle af de der boder. Hvem ved? Og så er VM's gruppespil altså også gået ind i den afgørende fase. Alle holdene har spillet to kampe med masser af mål.
5: Det går til Holland. Til Holland.
1: Så i dag, der gør vi lidt en undtagelse, ikke?
2: Vi ser rent faktisk på det sportslige.
1: Hvordan det sådan er gået, hvem er favoritter.
2: Og hvad vi glæder os mest til.
1: Lige nøjagtigt. Og så serverer vi selvfølgelig også de bedste målscoringer musikalsk her fra Taylor Swift.

0: tingler.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Hør til dig.
2: Det er det, som alle spillere drømmer om.
3: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
4: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: sommermusik fra start 80'erne. Wham! Club Tropicana. Citatet til Dagen og Vejen har gravsken fremme sammen med arkeolog Steven Dean, der har sagt...
1: I hate snakes, sir! I hate them!
0: Åh nej, det var en anden arkeolog. Dean her, han kom ikke ud for helt så mange eventyr som Indiana Jones. Han har været arkeolog ved Staffordshire County Council. Og han har sagt de ganske vise ord. Arkeologi er som et puslespil, bortset fra, at du ikke kan snyde ved at se på billedet på æsken, og så mangler halvdelen af brikkerne.

0: Et kig på trafikken, Johnny, min gode krone. Hvad har vi til os?
1: Jamen, ligesom sidst, for ikke lang tid siden, en kvarter siden cirka, jamen, det er fredeligt og stille og roligt derude. Og så vil jeg godt lige opfordre til særligt at hoppe ind på vores trafiksite, dr.dk/trafik. Og selvfølgelig følg med her på radioen. Og der er særlig god grund til det, fordi hvis du er en af de få, skulle jeg lige til at sige, som holder dig opdateret hos i, Vejdirektoratets site om begivenheder, der sker derude, så er der altså fuldstændig blank linje. Det er simpelthen fordi, der er tekniske problemer, og det har der været siden i nat. Så endnu flere gode grunde til at blive her på P4, og så selvfølgelig hoppe ind på vores trafiksite. Noget, som der ikke står derinde, men jeg ved, og der også står inde på mit trafiksite, det er, at der ikke, eller du kan risikere, at der ikke kører letbane afgangen på L2, og det er, som i går, desværre en nedreven køreledning, og det vil sige mellem Mårslet og Aarhus, der kan du risikere, at der ikke kører tog, og så er der en midlertidig køreplan, der er lavet, og den kan du også fange ved at hoppe ind på mittrafik.dk. Men altså, biltrafikken, den ser fantastisk fin ud. Godt nok bliver det varmt her hele dagen, så det er noget med nogle varme asfaltveje at køre på.
0: På med aircondition. 70 100 110 skulle der ske andet. Så hører vi mere om letbanen om sådan et kvarters tid. Have det no doubt.

med No Doubt. De her to gutter, de har købt et stort cirkustelt, og det smækker de op på Tankkrogen i Aarhus den 11. 12. september. Jonah Blacksmith glæder sig til at holde par lidt specielle koncerter i cirkusteltet. Frem til nyhederne får du dem sammen med Magdes. Så er I

0: Jonah Blacksmith og Magdes med Saw You Dancing. Nyhedstid, klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil sent i aftes kørte ind i et parcelhus under en politijagt.
0: Ulykken skete efter en patruljevogn kl. 23:48 havde eftersat personbilen, fortæller Morten Bang, der er vagtchef hos Østjyllands Politi.
3: I forbindelse med en kortvarig eftersættelse, der påkørte den eftersatte personbil et parcelhus ude i Tilst, hvor en af husets beboere omkom på tragisk vis.
2: Og sagen behandles nu af den uafhængige politianklagemyndighed, og derfor vil vagtchefen ikke fortælle, hvorfor patruljevognen eftersatte personbilen, eller om føreren af personbilen er blevet anholdt.
0: Morten Bang vil heller ikke dele oplysninger om alder og køn på de involverede, men han fortæller, at politiet fortsat er til stede i Tilst her til morgen.
3: Det er sket kl. 23:48, og vi har arbejdet på det hele natten. Og når så noget her sker, så er det jo, altså som jeg sagde, sagen overgået til DUP'en, og det vil sige, det er dem, der har efterforskning i sagen. Derfor har vi ikke flere kommentarer til det lige nu.
2: Og politiet forventer at dele flere oplysninger om sagen i løbet af formiddagen.
0: Det er anden gang på få dage, at den uafhængige politiklagemyndighed behandler en sag fra Aarhus. I lørdags var politiet til stede på Herresvej i det vestlige Aarhus i forbindelse med en anholdelse, hvor en betjent tilsyneladende sparker den anholdte, da han ligger på jorden.
2: Og den sag bliver efterforsket som en voldssag, oplyser DUP'en.
0: I en ny udgravning ved Søften har Moesgaard Museum fundet et stort produktionsmiljø fra vikingetiden.
2: Arkeologerne har nemlig udgravet 82 gruppehuse, som er en slags værkstedshytter.
0: Og udgravningsleder Liv Langberg fortæller, at deres fund godt kunne tyde på, at der er blevet produceret tekstil i området.
4: I gruppehusen der finder vi både tenvægte og vævevægte. Og det peger på også, at vi har haft det her produktion af tekstil. Der har simpelthen, man har siddet og vævet og spundet i de her gruppehuse.
2: Og antallet af gruppehuse vidner om en struktureret produktion, som har haft stor betydning for vikingebyen Aros.
0: Og derudover så er fundet af udenlandske mønter også med til at fortælle om en forbindelse til resten af verden, siger hun.
2: En særlig kontrolindsats i Favrskov Kommune har afsløret socialt bedrageri for knap 2,7 millioner kroner sidste år.
0: Kontrollen har ført til tilbagebetalingskrav på ca. 600.000 kroner, men ca. 2,1 millioner er besparelser i form af ydelser, der ikke længere udbetales.
2: Borgmester Lars Storgård peger på, at indsatsen er afgørende for at sikre både tillid og ansvarlig brug af fællesskabets midler.
0: Det er vigtigt for os i Favrskov Kommune, at offentlige ydelser går til de borgere, der har ret til at bruge for ydelserne, siger Lars Storgård i en pressemeddelelse, og i 2025 har kontrolgruppen behandlet 68 sager om blandt andet kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk fripas.
2: Det bliver en tør dag med nogen eller en del sol.
0: Sommeren er over os. Temperaturer mellem 23 og 28 grader. Lokalt måske en dag op til 30 grader.
1: God morgen med P4.

0: Nico og Vince, Am I Wrong? Og fra de to norske gutter skal vi lige omkring to danske gutter, nemlig Rud og Rasmus. De kalder sig Barcelona, og det er altså et ganske interessant band, der er sådan lidt svært at blive klog på, som jeg husker det, da de kom frem for efterhånden nogle år siden. Hvad ved jeg, 7-8 år siden. Måske endda mere. Der var det sådan noget meget blød pop. Så har de haft en periode, hvor de har været lidt mere rocket, og nu er de så kommet ind i sådan en lidt mere sådan... Jamen, hvad skal man sige? Svævende fase, musikalsk i hvert fald, hvor de... Jamen, jeg kan ikke rigtig placere dem. Og det er fedt med sådan et band, som nogle gange leverer noget, som er hårdt og rocket, og andre gange noget, der er følsomt, og andre gange noget, der er blødt og poppet, ikke?
1: Det er sådan et kinderæg. Det er tre,
0: ikke? Ja, det er lige nøjagtigt det. I kan jo selv vurdere, hvordan I beskriver den her udsving. Heldigvis en del af playlisten på P4 med Barcelona.

0: Barcelona med udsving. Det er indimellem svært at være letbane, må vi sige. Også nogle gange letbanepassager. Men i går, der var det altså ikke letbanen som sådan, den var gal med. Det var i stedet en lastbil, som rev en køreledning i Tranbjerg ned, hvilket betyder, at der lige nu jo ikke kører letbane mellem Aarhus H og Mårslet.
1: Godmorgen, Maja Bæk.
2: Godmorgen.
1: Kommunikationsansvarlig hos Aarhus Letbane. Hvor stor skade nåede lastbilen egentlig at gøre?
2: På nuværende tidspunkt der har vi ikke det fulde overblik, men jeg kan i hvert fald sige så meget, at vi taler 500 meter køreledning, der er påvirket minimum.
1: Altså, det er jo ret meget. Hvordan kan det her lade sig gøre?
2: Jamen, det her er en sjælden sag. Jeg tror, det er den største, vi har haft af den her type skade i Aarhus Letbanes historie. Men det er simpelthen lidt ligesom, når man passerer en bro, hvis man er for høj, så rammer man, og det er det, der er sket med lastbilen i det her tilfælde. Der har været et element på lastbilen, som har fået fat i køreledningen, og så er den simpelthen blevet trukket fremad, og det påvirker hele køreledningssystemet flere hundrede meter ud på begge sider.
1: Når en lastbil skal under en bro, så er der normalt skilt, der advarer mod, at der er en vis højde, man skal kunne klare. Har I ikke sådan noget på letbanens ledninger? Eller vildbanen?
2: Jo, det har vi selvfølgelig også, ja. Og det er også meget sjældent jo, at sådan noget her sker, men det kan jo ske ligesom så meget andet i trafikken.
1: Hvad er det så for et arbejde, I står overfor nu?
2: Jamen, i går aftes og i går eftermiddag sad vi gang i at få et overblik over den aktuelle situation, ud at få sikret, at passagererne kom sikkert ud af togene, hvorefter vi har forsøgt at danne os et overblik i aftentimerne og til sent ud på natten. Og så her til morgen, der fastlægges planen, så vi kan gå i gang med at udføre det arbejde, der skal til, for at vi kan komme ud og køre igen.
0: Er det bare ledningerne, der er blevet beskadiget, eller er det også de master, som ledningerne er i, som har fået et lille knæk eller er blevet revet skæve, eller hvordan ved I det?
2: Ja, altså jeg har ikke de fulde detaljer på det, men det er ikke kun køreledningerne. Det er flere elementer på hele kørestrømsanlægget.
1: Så det er jo noget at arbejde. Hvornår regner med at være klar igen til at køre?
2: Indtil videre har vi meldt ud, at det hedder fredag morgen.
0: Og indtil da, hvad skal passagererne så gøre, som gerne vil fra Aarhus H til Mårslet eller den anden vej?
2: Der henviser jeg til Midttrafik, som er dem, der har overblikket over de forskellige rejsemønstre. Mm. Så til passagererne, jeg tjekker altid jeres rejse inden I tager afsted.
0: Ind på hjemmesiden på midttrafik.dk, der kan man blive meget klogere. Tusind tak, fordi du var med her, Maja Bæk, kommunikationsansvarlig, altså hos Aarhus Letbane.

0: Det var Nelly Furtado med Say It Right. Vi skal jo på arkeologitur i dag. Mm-hmm.
1: Moesgaard Museum er jo i gang med en stor udgravning ved Søften nord for Aarhus, fordi man har fundet rester af sådan en større tekstilindustri. Der er jo noget, Thomas, der tyder på, at der både er blevet syet tøj i området og vævet og den slags.
0: Og det har jo fået os til at tænke, altså, vi har jo selv haft gang i det nok på en lidt anden måde, altså med de her, hvor man skal, det er noget med undertråd og overtråd, kan jeg huske. Håndarbejdstiden, ikke?
2: Åh, oh, ja.
0: Man skulle både have det der nede, lige nedenunder nålen. Der var der sådan en lille trumle, ja. og så skulle, var der sådan en større, ja, større trumle.
2: Og så skulle man også passe på fingrene, ikke? Når man sad der syde. Altså, Anders i min klasse, han fik nålen ned gennem neglen.
0: Ja. Det var en svær tid for mange af os, den der håndarbejdstid. Men de gjorde det, altså syede og vævede og gjorde ved i vikingetiden, så selvfølgelig kan vi også nutidens mennesker gøre det der. Det er det, vi prøver at dykke lidt ned i her til morgen, samtidig med, at vi skal besøge vikingestedet, ikke?
1: Ja, altså det er jo ikke lang tid siden, jeg lånte en symaskine og tænkte, nu...
0: Nu skal det være.
1: Nu skal det være. Det er ligesom at cykle. Det kan jeg da sagtens huske, det jeg lavede dengang i Folkehånd, ikke?
0: Nu skal Sande være kreativ.
1: Ja. Jeg havde et folkevognsrugbrød. Der skulle være sådan nogle små blå og hvidtærnede gardiner, ja, så man ikke kunne kigge ind til mig, når jeg lå der og tog en lur om bag i. Så jeg tog mål, og jeg var helt sikker på, at hver eneste vindue, det ville bare blive pakket flot ind.
0: Yes.
1: Så strøg jeg stoffet, sådan at det var sådan helt glat inden, sådan jeg var sikker på, at de der løbegange, jeg lavede til den ledning, der skulle igennem og hænges op, at de var fuldstændig perfekte.
0: Og Thomas, det lyder rigtigt. Det du gør.
1: Det var så flot. Inden det skulle ind, så tænkte jeg, jeg vasker det lige. Gæt, hvad der
0: skulle. Nej, så krømplede det.
1: Så krømplede det hele. Og så må jeg smide hele lort.

da jeg gik til det. Jeres gode syprojekter, strikkeprojekter, projekter gode, og dem, der ikke gik så godt, er der åben for, at vi kan dele, så vi alle sammen bliver mere kreative. Send en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Det koster en krone plus takst.

0: Louis Henderson gør det hele forfra. Det kunne jeg faktisk godt finde på at gøre med den der strikkebold, der jeg strikkede. Den var, man skulle strikke sådan to lange stykker. Den ene var sort, den anden var rød, og det gjorde jeg, mens jeg sad op. Jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg sad op af radiatoren, og så fik varme i ryggen, og så sad jeg der og hyggede mig i skrædderstilling.
1: Ja.
0: Og så strikkede jeg det. Det var, og det blev en meget god bold, som vi kunne spille bold med indenfor i forstuen, som vi havde, selvom vi ikke måtte.
1: Til gengæld er der en lytter, der siger, at det der syprojekt, som hendes mor hun lavede tilbage i 92, det gik knap så godt. Det var en kjole til studenterdagene. Så vaskede din lige inden den var så fin, og da dit vaskede den, så gled den så fuldstændig fra hinanden i alle syninger, så der ikke var nogen kjole.
0: 12-12, øst mellemrum inden din besked. De rigtig gode og de rigtig skidte syhistorier.
2: Jeg hedder Majse Mjord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
3: Det er vel kun kvinder, der faker?
4: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
5: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
6: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
7: Hør Ramt af kærlighed.
5: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
7: I DR Lyd.

0: Marcus Varv. Det sker alt for tit.
1: Godmorgen, Simon.
2: Godmorgen.
1: Vi skal have en vejrudsigt, og jeg går ud fra, at den bliver rimelig hejs.
2: Det gør den. Jamen, i kanten nærmest allerede på ryggraden jo. Det er altså bare stadigvæk den her massiv sommervarme, der fortsætter i dag. Det kan vi også allerede se nu. Der ligger vi altså her rundt om i Østjylland med temperatur godt over 18 grader her klokken 06.56. Det er altså et pænt niveau. Og inden vi når middag, der er vi altså over en 25-26 grader, og vi topper nok her i eftermiddag på. Der kunne Aarhus Horsens kanten godt
0: være. Skal vi have en trommevirvel?
2: Ja. 30 grader, tror jeg, så er lige akkurat vi når. Så det bliver bare igen med rigtig høj niveau af sommeren henover os.
1: Og det er jo ikke kun dagen, er det? Eller,
2: altså, nej, det er de næste par dage. Ja. Så det bliver også en decideret hedebølge, vi kommer til at befinde os i. Det er jeg ret sikker på. Og der er vi altså også en af de steder, der nok henover hele indtil lørdag, hvor det kulminerer, kommer til at være en af de steder i landet, der har de højeste temperaturer overordnet set. Og heller ikke rigtig noget vind, der sådan kan gøre noget ved det, så det er jo nærmest vindstille mange steder her til morgen, så det kommer altså også til at føles rigtig varmt. Der er heller ikke rigtig noget skydække, der sådan for alvor kommer til at hindre det, så et UV-indeks helt op på 6,8 i dag, når vi altså...
0: Søg skygge og husk solcreme er
2: ja,
0: de gode
2: det må råd. Simpelthen være det bedste. Måske skal man ud og bade. Jeg kan se, at vandtemperaturerne sådan langs den østjyske kyst, de ligger lige omkring 18-19 grader, så der er altså god mulighed for lige at blive kølt lidt ned der.
0: Afsted imod en radioavis. Lige efter Malte Ebert og Sæt det fri.

0: Sæt det fri fra Malte Ebert klokken 7.
1: Du kan stadig støde på reklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, selvom virksomheder ikke må bruge platformene til markedsføring af sundhedsydelser. Tilbage i november vurderede tre juridiske eksperter over for os her i DR, at en række klinikker brød loven. Flere af selskaberne undskyldte og sagde, at de ville slette videoerne, men her over et halvt år senere ligger der stadig reklamer på deres profiler. Og det overrasker Kent Christensen, der er lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.
2: Overrasker, når det er så tydeligt og så markant en kritik, der er blevet rejst, at man så ikke retter ind og får ryddet op og fjernet de pågældende videoer fra de sociale medier. Det ved jo godt, de er der.
1: Det er virksomheder som Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne stadig markedsfører ulovligt. Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, undrer sig også over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksom på, at de bryder loven.
3: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
1: Jesper Nygaard, der er ejer af Fit for Livet, skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Vi har også forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Memira, de vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst. Det skete efter, at en politibil havde eftersat en personbil kort før midnat. Det oplyser vagtchef for Østjyllands Politi Morten Bang her til morgen. Politijagten endte med, at personbilen kørte ind i et parcelhus. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Sagen den behandles nu af den uafhængige politianklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen.
4: Det er sket kl. 23.48, og vi har arbejdet på det hele natten. Sagen overgår til DUP'en, og det vil sige, at det er dem, der har efterforskning i sagen. Derfor har vi ikke flere kommentarer til det lige nu.
1: Vores reporter Simon Bøje har besøgt ulykkesstedet.
5: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst. Jeg står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned, og bilen, der kørte igennem, er simpelthen blevet trukket fri og holder nu foran huset. Der er stadigvæk politi til stede herude. Brandvæsenet har forladt området, men politiet er fortsat i gang med at arbejde herude på Villavejen i Tilst.
1: Politiet har heller ikke ville fortælle, om der er nogen anholdte i sagen. Beboerne i den lille sydøstfynske kystby Lundeborg er gået til kamp mod et nyt hotelprojekt, der skal kunne rumme 312 gæster. Da byens campingplads lukkede for 6 år siden, blev Svendborg Kommune sammen med de lokale enige om, at de ville have et badehotel til byen. Men det byggeprojekt, som i dag skal behandles af kommunen, viser sig at være langt fra det, borgerne sagde ja til. Reporter Charlotte Pedersen, du står med en af de bekymrede borgere i byen.
6: Ja, det gør jeg. Jeg står i Lundeborg, hvor solen den lige ved at stå op over Langelandsbæltet, og vi står her. Jeg står her sammen med Pernille Thorup, som er med i den initiativgruppe, som bestemt ikke vil have det her tonhal eller det her meget store badehotel. Men Pernille Thorup, hvad er det, du er så bekymret for?
7: Jamen, jeg er ikke bekymret. Jeg er vred. Altså, det er simpelthen ramt helt ved siden af det projekt, som man er endt med her. Og det viser sig jo også i, at der i dag skal tage stilling til 7 dispensationer fra lokalplanen, så det er ramt helt ved siden af.
6: Vi står her og kigger meget smukt lige ud over vandet, og nu står vi så på det, der er jordvolde, og der er ukrudt og alt muligt andet, men det kunne jo godt ligge et meget smukt badehotel, et meget smukt sted at lave det. Og Scanlux, de vurderer jo, at det eneste projekt, der kan løbe rundt og tiltrække turister, det er det her. Men er I imod udviklingen her i Lundeborg egentlig?
7: Vi er overhovedet ikke imod udviklingen. Altså Lundeborg er udviklet siden år 200 efter Kristus. Det er gammel jernalderland, det er gammel stenast, eller gammel middelalderland. Lige præcis her har der været Nordens ældste handelsplads. Grunden til, at har jordvold og ukrudt, det er, fordi museet har lavet en nødudgravning de sidste par måneder for at sikre det, der ligger her under jorden, hvor man nu vil plastre til med kæmpe hoteller.
6: Så I kan godt høre, at der er på alle måder lagt i kakkelovnen i Lundeborg i dag.
1: Ja, og ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning fra kommunen være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller vil blive nødt til at opgive det. Du får ikke problemer med at holde varmen i dag. Der kommer temperaturer op mellem 23 og 28 grader lokalt, helt op til en 30 graders varme, og så masser af sol. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
8: P4 Trafik indtil videre, og stadigvæk fin afvikling af morgentrafikken. Og som vi hører, er det godt nok varmt derude, og så du bør nok lige huske dine solbriller. Og så bør du også lige huske, hvis du havde planer om at komme ud og køre en tur med letbanen ved Aarhus, især på strækningen mellem Aarhus og Mårslet, så hop lige ind på Midtrafiks midlertidige eller hjemmeside, og så tjek den midlertidige rejseplan. Der er nemlig ændringer, der er også aflysninger. Husk at brief os på 70 100 110.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og du er lige og Levitating. Sanne Nyland Christensen og Thomas Schmidt Nørgaard er i dine ører. Vi skal jo ud og finde fortiden lige om lidt. Arkeologisk udgravning skal vi på. Og hver gang man siger arkeologi, så kommer man jo til at tænke på ham her. Men altså, det er måske ikke helt lige så eventyrligt. Og det handler heller ikke om de der vikingeslag eller kongemor, som vi jo ellers sådan normalt prøver at jagte beviser på, når vi graver i jorden. Ikke?
2: Men vi skal tilbage til vikingetiden, hvor nyfundne ten og vævevægte viser, at vikingerne var meget mere end de der krigeriske erobrende barbarer.
1: Ja, meget mere om det skal vi høre fra dem, der har forstand på det lige om lidt. Og man kunne faktisk sy dengang. Hvilket er noget mere, kan vi godt sige, for det er jo det, vi spørger om her til morgen. Gode projekter, end vores lytter Ulla kan mønstre.
2: Ja, jeg var så håbløs til håndarbejde, at jeg aldrig fik kortet til symaskinen i folkeskolen i 80'erne, skriver hun i en sms.
1: Det synes jeg ellers, det var det aller sjoveste ved håndarbejde, Ulla. Det var der, man skulle tage det kørekort, for der var ikke tråd i første omgang i hvert fald. Og så skulle man bare sidde med nålen, og så med de der stykker papir, og så skulle man sådan køre slalom, og man skulle køre
2: mønster,
1: lige ud.
2: Ja.
1: Og man skulle, det synes jeg, der var jeg med, men med det samme, der så skulle trådes, og man skulle til at ramme det der lille bitte hul, og man skulle holde styr på det ene og det andet, og det skulle vende på den ene anden og den anden måde, og amen altså, det var ikke nemt.
2: Jeg synes alligevel, det er noget af en bedrift, Ulla, at du dumpede køreprøven allerede i 5. klasse.
1: Send en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked med dine, skal vi sige, både mislykkede, men også de perfekte syge håndarbejdsopgaver. Og lige om lidt, så skal vi blive klogere på, hvordan de allerede dengang i vikingetiden jo havde fuldstændig styr på alt den slags ting. Du.

0: selv, når jeg ikke...
1: 13 minutter over 7 med Christoffer og Ringer om natten.
0: Normalt, når vi taler vikinger, så er det jo sådan noget med skjold og skibe og økser. Men Moesgaard Museum er lige nu i gang med en stor udgravning, som vi hørte lige før, ved Søften nord for Aarhus, hvor det er tekstil, der har været i centrum.
1: Der har nemlig været en større produktionsby ved Søften, og det er faktisk et ret stort arkeologisk fund. Industrikvarteret er du taget til, Oliver Singh.
2: Ja, og det er ikke engang der, jeg kun er taget til. Jeg er faktisk taget tilbage i tiden, tilbage til vikingetiden. Jeg har plantet mine fødder her i udgravningen, som Moesgaard nærmer sig afslutningen på. De har været i gang siden august sidste år. Og der er blevet fundet den her produktionsby, der består af en hel del stolpehuse og noget, der hedder gruppehuse, som er sådan et lille værkstedshytte, der er delvis nedgravet og ikke meget større end et lille kollegieværelse. Det er blevet afmærket af en masse gule pinde, men de har faktisk også det hele på telefonen. Det er blevet digitalt nu. Og du, Liv Langberg, du er arkeolog, og du er leder af den her udgravning. Hvis vi starter lige her, hvor vi står midt i udgravningen, hvad er det, I mener, der er foregået her i weekendtiden?
3: Jamen, vi er står ved en bebyggelse, som har været rigtig stor faktisk. Vi dækker nok et område på omkring 100.000 kvadratmeter. Det vil sige omkring 14 fodboldbaner. Og der har været, udover almindelig bebyggelse, så har der været massiv produktion af tekstiler. Og lige nu står vi ved et grubehus, som er sådan en lille nedgravet værkstedshytte. I de her grubehus, som vi har en hel del af, vi er oppe på omkring 82 på hele lokaliteten, så finder vi det, vi kalder vævevægte og tenvægte, som peger på den sidste del af det her produktion, hvor man har vævet sine klæder.
2: Ja, og de her vægte, dem du snakker om, tenvægte og vævevægte, det er jo den ene, der er sådan en lille brændt ler ting. Det ligner jo noget, der kunne være lavet sidste år og bare haft lidt brugsspor. Hvordan kan det være bevaret så godt?
3: Jamen, det har jo faktisk ligget i jorden siden det er blevet brugt. Og der den har været godt kapslet ind de sidste mange, mange hundrede år. Og den fremstår faktisk sådan helt, ja, som du siger, helt som var den blevet lavet i dag.
2: Hvorfor er det her så stort et arkeologisk fund at finde en produktionsby? Vi har fundet meget fra vikingetiden, men hvor skiller det her sig ud?
3: For det første så er bebyggelsen rigtig stor, og så er der virkelig intensiv produktion her. Og så skal vi også se den i sammenhæng med Aars, som ligger 10 km længere mod syd. Så vi skal se en forbindelse med det, der sker i Aars på det her tidspunkt, og så ligesom som ringe i vandet, så sker der også noget uden for byen, og der har bebyggelsen eller produktionspladsen her ved Søften spillet en helt central rolle også.
1: Og vi vender selvfølgelig tilbage for at høre lidt mere om, vi kan jo godt kalde det for en industrikvarteret, produktionsbyen ved Søften, i løbet af den her morgen. Nick & Jay får du her, kommer igen.

og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nick og Jay med kommer igen. Og så er det altså ikke kun dem der fra vikingetiden, der kunne finde ud af at sy. Det kan Janni også.
1: Hun skriver, mit seneste syprojekt var 1700-talsdragter til mig selv og mine to børn. Vikingedragterne er vi færdige med for i år.
0: Og der er styr på hele udklædningen.
1: Det er hele historien, der bliver syet der.
0: Fuldstændig. Det er ikke sikkert, det er tilfældet ved Pernille, kan man sige. Fordi Pernille, hun nåede faktisk, ligesom Ulla, vi havde fat i før, slet ikke frem til at tage det der symaskine-kørekort i 90'erne. Jeg blev simpelthen smidt ud af håndgerning og fik heldigvis sløjt i stedet for.
1: Men hun skriver også, siden tog jeg sagerne i egen hånd. Jeg gik og stjal af min mors korsstængsgrej, så nu er det det, jeg bruger min hyggetid på.
0: Lige nøjagtigt, sms 1212 øst mellemrum før din besked. Dine, skal vi kalde det, håndgerningssysler. Hvad du har gang i, det bedste du har lavet, det værste du har lavet, og alt midt imellem. Du sender en sms til 1212 øst mellemrum inden din besked, så vender vi tilbage til vikingetiden på et andet tidspunkt i løbet af morgenen.
2: Musikquizzen med Kenneth K.
3: Hej Frederik.
4: Hej.
3: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
4: Ja.
3: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de
2: Spørgsmål 7. That's in space.
5: Every home should have a mom in love.
3: Ja!
2: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Erika Jane. Sang fra Dansk Melodi Grand Prix. Death of Me, Johnny. Hvad har du til os?
1: Jamen, lad os da lige starte rigtig godt, fordi stadigvæk rigtig, rigtig godt flow på den her varme morgen ude i trafikken. Der er ikke rigtig noget trængsel, ikke andet end det, vi jo selvfølgelig forventer og kender i forbindelse med noget varearbejde. Det kunne være E45 omkring Aarhus. Men nej, jeg har lyst til faktisk lige at give jer en lille spørgsmål. Ved I, hvor hurtigt et gadekryds det kan opstå på rute 52 ude ved Silkeborg?
0: Altså, hvor to hunde, de, som ikke er samme race, eller hvad?
1: Ja, den havde du faktisk afkodet, Thomas. Det havde jeg sgu ikke regnet med, at du havde. Ja. Det er nemlig rigtigt. Der løber en stor hund rundt midt på vejen og får trafikken til at bremse op i begge retninger. Det er lige mellem Salten og Virklund, og det skulle vist nok, uden at være hundekyndig, vist nok være et eller andet, der ligner en krydsning mellem en golden retriever og en labrador. Altså sådan lidt større af slagsen. Ikke langt derfra, der har vi jo øvrigt det her velkendte, næsten klassiske vejarbejde i gang, der har været i gang længe, og det giver altså ekstra køreminutter også på rute 52 i begge retninger.
0: Der kan bare se, altså hundeekspert også. Jeg troede ellers kun, du var ekspert ude i køer.
1: Køer og andre, ja, måske eksotiske dyr, og så i øvrigt, fordi det er så varmt ude. Altså, jeg sidder og venter på, at der kommer strusse og kænguruer, ja, og noget. Lad os se.
0: Noget fra savannen på en eller anden måde. På tværs på E45. Lad os se. 70-100-110. Skulle du opleve noget usædvanligt i trafikken? Om lidt, der får du nyheder. Det bliver her efter R.E.M.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: En person har mistet livet i Aarhus bydelen Tilst efter, at en personbil sent i aftes kørte ind i et parcelhus under en politijagt.
2: Ulykken skete efter en patruljevogn kl. 23.48 havde eftersat personbilen. Det fortæller Morten Bang, der er vagtchef hos Østjyllands Politi.
3: I forbindelse med en kortvarig eftersættelse, der påkørte den eftersatte personbil et parcelhus ud i Tilst, hvor en af husets beboere omkom på tragisk vis.
1: Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed i daglig tale kaldet Duppen, og derfor vil vagtchefen ikke fortælle, hvorfor patruljevognen eftersatte personbilen, eller om føreren af personbilen er blevet anholdt.
2: Morten Bang vil heller ikke dele oplysninger om alder og køn på de involverede, men han fortæller, at politiet stadig er til stede i Tilst her til morgen.
3: Det er sket kl. 23.48, og vi har arbejdet på det hele natten. Og når så noget her sker, så er det jo, altså, som jeg sagde, sagen overgået til Duppen, og det vil sige, det er dem, der har efterforskning i sagen. Derfor har vi ikke flere kommentarer til det lige nu.
1: Og ulykken skete på Hindøvænget i parcelhuskvarteret i Skjoldhøjparken i Tilst, og politiet forventer at dele flere oplysninger om sagen i løbet af formiddagen.
2: Det er anden gang på få dage, at den uafhængige politiklagemyndighed behandler en sag fra Aarhus. I lørdags var politiet til stede på Haderdsvej i det vestlige Aarhus i forbindelse med en anholdelse, hvor en betjent tilsyneladende sparkede den anholdte, da han lå på jorden, viser en video fra stedet.
1: Og den sag bliver efterforsket som en voldssag, oplyser Duppen.
2: Letbanen er sat ud af drift mellem Aarhus H og Mårslet. Det sker efter, at en lastbil i går rev mindst 500 meter køreledning over i Tranbjerg.
1: Det er en sjælden sag, lyder det fra kommunikationsansvarlig hos Aarhus Letbane, Maja Bæk.
4: Jeg tror, det er den største, vi har haft af den her type skade i Aarhus Letbanes historie. Men det er simpelthen lidt ligesom, når man passerer en bro. Hvis man er for høj, så rammer man, og det er det, der er sket med lastbilen i det her tilfælde.
1: Et element på lastbilen fik fat i køreledningen, og det påvirker altså køreledningssystemet på flere hundrede meter.
2: Hos letbanen har man forsøgt at få et overblik over situationen i løbet af natten, og her til morgen der bliver der lavet en plan for reparationsarbejdet.
1: Og letbanen forventer sig at køre igen på strækningen fredag morgen.
2: En 80-årig mand døde i går efter en brand på et grønt område ved stranden tæt på Spøtrup Strandvej i Hov.
1: Det oplyste politiet i aftes og fortalte ved samme lejlighed, at de nærmeste pårørende er blevet underrettet.
2: Politiet fik en anmeldelse klokken lidt over 13, hvor efter politi, brandvæsen og ambulance og helikopter blev sendt til stedet.
1: Den 80-årige blev fundet med alvorlige brandskader, og hans liv stod ikke til at redde, og ifølge politiet tyder det umiddelbart på, at der er tale om en ulykke.
2: Det er varmt derude, tørt med nogen eller en del sol.
1: Og det bliver varmt med varmt på. Temperaturerne vil være mellem 23 og 28 grader. Lokalt måske helt op imod 30.
2: Og der er ikke meget køling i vinden. Svag til jævn fra vest og sydvest.

0: Hugo Helmi, Please Don't Lie. Som vi fortalte i nyhederne for et øjeblik siden, så har en person mistet livet i Aarhus bydelen Tilst, efter at en personbil sent i aftes kørt ind i et parcelhus under en biljagt.
1: Vores kollega Simon Bøje er i området lige nu, og Simon, hvordan ser der ud her til morgen?
2: Det ser ret voldsomt ud. Jeg står bag en afspærring, men står og kigger ned på det hus, hvor dødsulykken er sket. Jeg kan simpelthen se hele vejen igennem huset. Der er murværket, der er brækket ned, der mangler et vindue. Altså, det ser helt vildt ud. Og jeg kan se bilen, der skulle være kørt ind i huset, holder ude foran. Østjyllands brandvæsen har jeg været i gang med her til morgen og trække den fri, og den skulle efter sigende været helt inde i huset. Lige nu er der kommet en ladvogn for at afhente personbilen, der stadigvæk holder ude foran, fuldstændig ødelagt og smadret. Og politiet er stadigvæk i gang med efterforskningen herude, men brandvæsenet har altså forladt området lige nu.
1: Og det er jo parcelhuskvarter, men hvad er det for et slags område?
2: Jamen, Skjoldhøjparken hedder det. Det er jo et kæmpestort villa- og parcelhusområde. En af Danmarks største grundejerforeninger med rigtig mange huse, siger sig selv. Ja, så et helt almindeligt villakvarter, et af slagsen, så ligger huset for enden af en vej, hvor man ligesom har mulighed for at kunne dreje til højre eller venstre. Ja, så et helt almindeligt villakvarter, hvor der går hundeluft rundt. Nu står jeg og kigger på to derude og lufter deres hunde her til morgen. Vi har mødt en del, som har været henne lige at kigge for at se, hvad der er, se og høre, hvad der er sket med egne øjne. Jeg har også talt med et par naboer, som ikke vil stille op til hverken radio eller tv, men så har fortalt, at de vågnede ved et brag og var ude og kigge i går aftes sent omkring midnat og kunne se blå blink og politi og brandmyndigheder ude og arbejde. Jeg har også talt med en nabo, som også hørte noget og har vågnet op til nyheden og var meget chokeret, og som vil også prøve at se, om vedkommende kunne sikre noget videoovervågning, som man der måske kunne bruges til efterforskning. Men altså, de er stadigvæk i gang med at arbejde herude, og det seneste er, altså, at de er i gang med at fjerne den personbilen herude.
0: Lød det her fra vores Simon Bøje. Tak fordi du var med. Sagen behandles af den uafhængige politiklagemyndighed.

0: Kacey Musgraves med Dry Spell. Vi har talt om fans, om sækkepiber, om yoga, om hydration breaks og reklamepenge. Alt det udenom i Trump og FIFAs kæmpestore VM-show. Men nu er der ingen vej udenom at komme inden i. Nu bliver vi nødt til at kigge mod græstæppet på, hvad der sker. For i aften, der starter den alt afgørende tredje og sidste runde inden de berygtede knockout-kampe.
1: Ja, så nu er det jo passende med en lille status på det her store VM-show. Godmorgen, Mads Syrsted.
2: Godmorgen.
1: Fodboldkommentator for DR Sporten. Du har jo igen i nat holdt dig vågen for at kommentere de her transatlantiske kampe. Er du stadig frisk?
2: Ja, ja, vi er stadig frisk. Der er heldigvis mange kampe endnu, så det vil være træls at være træt allerede inden gruppespillet er slut og knockout-fasen.
1: Men har du alligevel fået sådan lidt respekt for folk, der har natarbejde?
2: Jeg har fået kæmpe respekt for folk, der har natarbejde. Altså det der med at forvente sin døgnrytme hele tiden, så har man nogle kampe klokken 9, og så har man lige pludselig kampe klokken 2 og klokken 5 om morgenen og sådan noget. Det kræver sin mand, så jeg har kæmpe respekt for dem, der arbejder med skiftende arbejdstider og natarbejde og sådan noget.
0: Heldigvis er nogle
2: vanvittige mennesker.
0: Heldigvis, Mads, har der været masser af mål til at holde os alle sammen vågne med, og overraskelser også ind imellem. De største overraskelser, hvad har det været?
2: Jeg synes, den største overraskelse har været Kap Verde, der spillede 0-0 i deres første VM-kamp ved den her slutrunde med europamestrene fra Spanien. Det var der ikke nogen, der havde set komme, at det kunne lade sig gøre. Og så synes jeg også, der var en overraskelse i en kamp, jeg selv kommenterede, hvor Schweiz, som har været sådan et af de europæiske hold, som mange også har regnet med, godt kunne klare det godt ved den her VM-slutrunde, spillede 0-0 med Canada. Eller 1-1, undskyld, ikke Canada. 1-1 med Qatar, hedder de. I de to holds første kamp. Så der har været sådan nogle af de der mindre nationer, der har lykkes med at skabe en overraskelse, sådan hister her. Men ellers overordnet set, så er det vel sådan i det store hele gået, som præsten havde prædiket.
1: Hvis vi så kigger på de der øjeblikke, du ved, dem der opstår, dem man aldrig nogensinde glemmer, hvad har så det største VM-moment for dig været indtil videre?
2: Jeg synes, det største VM-moment har været Lionel Messis mål, hvor han slår VM-rekorden og bliver den mest scorende VM-spiller nogensinde. Mm. Det synes jeg har været det største. Altså, derfor han sat en tyk fed streg under, at han er i hvert fald den bedste fodboldspiller, jeg har set i hele min levetid. Og nu har han også papir på, at han er den mest scorende spiller til VM nogensinde. Så det står for mig som et af de allerstørste momenter ved den her slutrunde indtil nu.
1: Hvordan reagerer du, når sådan noget sker?
2: Jamen, jeg sad faktisk og var ved at forberede mig til den næste kamp, jeg skulle have lidt senere den aften, så jeg sad og lyttede på en af mine gode kolleger, der sad og kommenterede kampen. Men jeg stoppede lige op og lige måtte løsrive mig for det, jeg nu havde gang i, for lige at følge lidt mere med i den intensive jubel, der var for Messi og company.
0: Det er sådan en form for respekt, ikke? Altså sådan en det her, det må man simpelthen bare tage den der hat af for, og så sådan læne sig lidt tilbage, og så bare nyde, at vi har fået lov til at overvære den suverænitet, han har udvist i efterhånden ufattelig mange år, ikke?
2: Om det er vildt. Altså, det er vildt, at han er så god i en alder af nu 39 år, og han har nu lavet 18 mål ved VM-slutrunderne, og han har lavet 5 mål i de første 2 kampe, og der var så meget tvivl om, hvad for en fysisk forfatning han mødte op til den her VM-slutrunde i Lionel Messi, efter han har spillet i amerikansk fodbold og døjet med en del skader. Altså, det er vanvittigt, at han stadigvæk kan spille på det niveau.
0: Mads, du bliver lige hængende, og så taler vi videre her efter Prince og Raspberry Beret om, hvem der egentlig har mest på spil i den sidste runde, og om Kap Verde rent faktisk kan gå videre.

0: Raspberry Beret her med Prince and the Revolution.
1: Og som sagt, så er det i aften, at den afgørende tredje og sidste runde, inden de berygtede knockout-kampe, begynder til VM. Mads Tyrsted, hvem har mest på spil?
2: Jamen, det har jo en del af de hold, som ikke har sikret sig kvalifikation endnu. Altså især de hold, som kæmper for at enten sådan snige sig med på en anden plads eller på en tredje plads. Og der er jo rigtig, rigtig mange hold, der stadigvæk kan nå det. Det er jo sådan, det er, når der er 8-3 hold, der skal med videre. Så der er jo en kæmpe flok, der har noget på spil. Og så er der jo også nogle grupper, som for eksempel Englands gruppe, hvor de sammen med Colombia dyster om at finde ud af, hvem der tager førstepladsen. Og sådan hele det der store placeringsspil, det kommer til at præge de her knockout-kampe, så der er ikke bare en håndfuld, og ikke bare to håndfulde. Der er rigtig, rigtig mange nationer, der har meget på spil, når runden starter nu her.
0: Og Mads, tror du, vi kan få Cap Verde videre? Det vil jo være det vildeste.
2: Jamen, Cap Verde har, synes jeg, imponeret i den her turnering og overrasket os alle sammen. Så jeg synes ikke, der er noget, der er umuligt. Slet ikke fordi, at de her små hold er så dygtige til at organisere sig rent defensivt, at de godt den vej igennem kan skaffe et resultat. Så jeg vil ikke afvise noget overhovedet, men det bliver topfedt at følge den her sidste spillerunde. Også fordi den her duel om at få de her 8 tredjepladser, der giver adgang ind til 16-delsfinalerne, de kommer til at skifte i løbet af hele turneringen. Så kan der være nogen, der i 2 dage føler, de er sikre på at være med, og så er der lige pludselig resultater, der ændrer sig, og så kan man glide ud af det store regnskab. Så Cap Verde har muligheder, ligesom så mange andre hold, så det bliver fantastisk at følge fodbold her de næste 4-5 dage.
0: Og det gør vi. Alt, hvad vi kan. Tak for det, Mads Tyrsted, altså vores fodboldkommentator her i DR.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud.
2: Velkommen til Herning.
3: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
4: Det giver meget mere adrenalin.
2: Og der kan det så række til.
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
2: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Gorillaz her med De La Soul Feel Good Inc. Vi står og er lidt overrasket over, hvor mange af jer derude, der rent faktisk ikke har fået symaskinekørekortet i skolen.
1: Ja, altså det var en af de få ting, jeg kunne finde ud af virkelig godt med hensyn til det med kørekort. Det gik knap så godt, når det var bil. Men det der med symaskine, det var smadret fedt, det med at lave de der huller i papir, ja. Man skulle passe på ikke at sy uden for linjen.
0: Vi taler om det jo, fordi vi her også her efter radioavisen skal ud i et syindustrikvarter, kan man næsten kalde det, fra vikingetiden.
1: Ja, det har viser sig nemlig, har arkeologer fra Moesgaard fundet ud af, at de var ret færme med nål og tråd.
0: Ja, det var Lisbeth ikke i første omgang i hvert fald. Hun skriver, jeg fik heller ikke kortet til symaskinen i skolen. Tog dog i 93-95 uddannelsen til dameskrædder, så hun kom efter det, gjorde hun altså. Og det er også gået i arv for datteren, Lisbeths datter. Hun har heller ikke fået kørekort til symaskinen i skolen, men det skal ikke holde nogen tilbage.
1: Nej. Altså, hun er jo færm til det der med symaskinen, for hun har faktisk lige vundet Crown Champion of Crossplay 2026 i London.
0: Og når man ser, hvordan det ser ud, det er altså imponerende. Det er jo, altså, prøv lige at se, det er sådan noget zombieagtigt, sådan en 1600-1700-tals damekjole.
1: Det er jo nærmest teaterdragter.
0: Ja, og så er der ellers bare blod sådan rundt omkring, og jeg kan se med det der sådan lidt det er ikke, sømmene behøver ikke at sidde helt skarpt, fordi det skal være sådan lidt lidt creepy og lidt grimt og sådan lidt rundt omkring. Jamen, det er vildt lækkert, altså.
1: Så alt godt kommer til dem, der ikke kan finde ud af at tage symaskinekørekort.
0: Det må være konklusionen. Vi besøger den der udgravning efter radioavisen, og ind til den, der kommer Madonna og Sabrina Carpenter.

0: En af fortidens store med en af nutidens store, Madonna og Sabrina Carpenter her sammen på Bring Your Love. Så er der radioavis.
1: Hvis du åbner Instagram, YouTube eller Facebook, så kan du stadig støde på videoer fra danske klinikker, der lover vægttab eller reklamerer for øjenoperationer. Markedsføring, der ifølge flere juridiske eksperter, bryder loven. Lad os lige prøve at høre et par eksempler.
2: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
1: Ja, Ole Hall, journalist her i DR, det er dig, der har undersøgt de her virksomheder. Eksperter siger jo, at den her reklame er ulovlig. Hvorfor egentlig det?
5: Jamen, politikerne, de tager et hensyn her, et forbrugerbeskyttelseshensyn, og det er, fordi det er ikke tøjsko eller leverpostej, man sælger, men sundhedsydelser. Vi taler om øjenoperationer, altså kirurgiske indgreb. Vi taler om medicinske vægttabsforløb, altså medicin med bivirkninger, også alvorlige bivirkninger. Derfor er der en ekstra forbrugerbeskyttelse her mod reklamer af den karakter, som vi ser.
1: Det er jo ikke første gang, at kritikken den bliver rejst. Altså, hvad er klinikernes egen forklaring på, at de stadig har videoer liggende, som tilsyneladende altså bryder loven?
5: Vi får faktisk forskellige svar fra de tre virksomheder, som vi har undersøgt denne her gang. Den ene virksomhed, Embla, ja, den svarer faktisk slet ikke på den kritik, som vi har forelagt for de mange videoer. Den anden virksomhed, Memira, som er en øjenkoncern, den svarer, at den overholder loven, men samtidig kan vi se, at de er gået ind og har netop fjernet nogle af de her videoreklamer, som eksperter har kritiseret. Dem har de gjort inaktive på Metas platforme nu. Og så den sidste virksomhed, Fit for Livet, altså vægttabsklinikken, ja, der lyder det fra lægen og ejeren Jesper Nygaard, at lovgivningen den er kompliceret, og han er ikke sikker på, at man bryder loven, og han er ved at kigge nærmere ind i, om der skal gøres noget anderledes fra den virksomheds side.
1: Lyd det her fra Ole Hall, journalist her i DR. Havnebyen Sevastopol, der ligger på den russisk annekterede Krimhalvø, er gået i sort, det skriver byens guvernør på den krypterede beskedtjeneste Telegram, skriver Reuters. Strømafbrydelsen skyldes ifølge guvernøren et ukrainsk angreb på energiinfrastruktur i området. Sevastopol er den største by på halvøen, som Rusland angreb og annekterede i 2014. Der bor mere end 400 personer i havnebyen. En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus-bydelen Tilst kort før midnat, det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Bang i dag. I forbindelse med en kortvarig eftersættelse påkørte den eftersatte personbil et parcelhus i Tilst. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Sagen den behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen. En hedebølge skyller lige nu ind over det meste af Europa. Temperaturerne de har passeret 40 grader flere steder i Italien, Frankrig og Spanien, og der er blevet slået flere lokale varmerekorder. Og i dag rammer varmen for alvor også herhjemme, og det får både dyr og mennesker til at pruste og svede. I Odense Zoo er dyrene, måske ligesom nogle af os, mere sløve i varmen, fortæller direktør Bjarne Clausen.
6: Nogle af dyrene har så nogle tilpasninger, der gør, at de kan klare det nemt. Kamelen bryder sig ikke så meget om varmen, men den gør jo det, at den smider hele overfrakken. Lige så snart det bliver forår, så smider den vinterpelsen. Og vinterpelsen er altså sådan 10 cm tyk pels, den har hele vejen rundt om sig, som den beskytter sig mod, når det bliver rigtig koldt. Og tigeren, jamen den ligger inde på det kølige beton herinde, og så går den i vandet. Vi har jo sørget for, at der er svømmemuligheder for tigeren i hele anlægget.
1: Ja, det lyder dejligt med en kølig dukker. Det tænker jeg ikke er en mulighed på den byggeplads, hvor du er, Magnus Stamborg. Hvordan håndterer man så varme der?
7: Jamen, det er jo mere at smide trøjerne, fordi at arbejdsdagen den startede ved 6-tiden, men her ved siden af kan jeg se, at de første trøjer de er blevet smidt. Blandt andet er dig, Thomas Junker Hansen, tømmer her hos Egil Rasmussen. I står og skal, hvad kan man sige, arbejde på de her boligblokke ved siden af. Hvordan er sådan en arbejdsdag som i dag anderledes for dig, i forhold til hvis der eksempelvis var 15 grader overskyet?
8: Ja, den er selvfølgelig noget varmere, og noget mere vand, der skal til. Kunne være godt med en sådan lige en dukkert, men det er der ikke rigtigt til, så det er i skyggen.
7: Ja, altså sådan, hvordan sørger I så for det? Fordi jeg har jo sådan en stor boligblok her ved siden af. Altså sådan, er det så simpelthen at gå rundt efter skyggen og jagte den?
8: Nej, du kan ikke rigtig planlægge efter, hvordan solen den, men du kan planlægge, så kan du gå indenfor, hvis det er det, der er aktuelt. Men ellers er det ikke. Vi har en tidsplan, der skal holdes, så det er det, vi forsøger.
1: Ja, så lad os et kig på, hvordan det bliver i dag med hensyn til varmegraderne. For det bliver varmt helt op til 30 grader, så står den altså på en del sol og tørt vejr og ikke særlig meget vind. Camilla Mærs sat radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: P4 Trafik, og lad os lige tage et frisk overblik over især biltrafikken, som stadigvæk opfører sig eksemplarisk. Vi har ikke haft det eneste uheld her til morgen. Lad os håbe, at det bliver ved med det. Så husk to ting. Det er vores trafik-site, dr.dk/trafik. Der kan du gå ind og se, hvis der skulle opstå ting og sager. Og så skal du huske dine solbriller.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Med Uro og Godthåbsvej og Sanne og Thomas, som jo i den seneste halve time snakkede om, hvad der sker inde på banen til VM i fodbold. Helt ekstraordinært gjorde vi rent faktisk det.
2: Ja, for det er jo altså i aften, at den altafgørende tredje og sidste runde, inden de berygtede knockout-kampe begynder.
1: Men det skal ikke holde os fra at tale om alt det allermest interessante ved VM, nemlig alt det udenom. For der sker altså så mange skøre ting, og I er nok ikke i tvivl, at når man siger FIFA, jamen så er der én ting, det handler om mere end noget andet. Om at beskytte sine venner, altså som er dem, der jo altså betaler. Det er jo helt vildt, så meget det koster at være sponsor for det her arrangement. Dem, der betaler mest, betaler, læste jeg, omkring $200 millioner for 4 år.
2: Nej.
1: Halvdelen af det, altså $100 millioner, koster det vist nok i retningen af det, for at være sådan en turneringsspecifik sponsor.
2: Og det handler bare om at blive nævnt og om at blive set, eller hvad,
1: ja,
2: på stadion?
1: Ja, lige nøjagtigt. Og derfor så har FIFA jo lidt et problem, når man lever efter devisen. Og det gør FIFA, når man så skal afholde den her turnering på stadions, som jo i forvejen er sponsoreret af amerikanske fodboldhold sponsorer. For eksempel er der stadion i San Francisco-området, der hedder Levi's Stadium til daglig.
2: Som coverbuksen.
1: Det hedder nu San Francisco Bay Area Stadium. Det Levi's er blevet fjernet, og det store skilt, der står ude foran, på stadion, altså hænger på stadion, det skal dækkes til.
2: Nå,
1: det må simpelthen ikke være der.
2: Det kan man ikke se længere så.
1: Nej, det kan man ikke. Og det har de så valgt, og det er jo meget smart, ikke at gøre det med cowboystof, hvilket vil være det smarteste, men det næstsmarteste, de har sat det der hvide dækken, så skarpt og så spidst over for det, at man kan fuldstændig se logoet. Så ingen er jo i tvivl, når man ser det der,
2: om
1: at det er
2: Levi's.
1: Videre til Boston, hvor det jo er Gillette Stadium.
2: Okay, hvad har de gjort for at barbere det væk?
1: The best man can get, lige nøjagtigt. Der har de været endnu mere kreative. Der har de faktisk lavet en overdækning, som ligner barberskum.
2: Ej,
1: så det er sådan lidt skyagtigt henover, ikke? Men ikke nok med det. På hver stol af de der, jeg tror, det er omkring 75.000 stole, der står der rent faktisk, fordi det er jo en del af sponsoratet, der står Gillette på. Så der har FIFA jo haft medarbejdere rundt og sætte tape hen over alle de der stole, hvor der står Gillette, fordi det må man ikke kunne se. Og tapen, den har de brugt rigtig meget af. Måske er det de der $200 millioner er gået til, fordi inde i sponsorlogen, hvor man kan gå ind og få en pølse og hvad man ellers kan få, der står der jo ketchup og chili og alt muligt andet. Dem, der ikke er sponsorer af FIFA, de har fået et sort stykke
2: plastik-tape
1: hen over.
2: Ej, hvor smålig kan man være?
1: For eksempel Heinz. Altså, hen over Heinz, deres ketchup og deres mayonnaise og hvad det ellers er, der er der sat sorte striber hen over de der plastikflasker.
2: Så de er klar til blindtest?
1: Fuldstændig. Og det har de faktisk udnyttet i deres reklame på de sociale medier Heinz, for de har også sendt reklamer ud, hvor de så har sat de sorte bjælker hen over deres egne produkter igen. Og så med teksten noget i retningen af, at man kan jo godt smage det, selvom det er dækket til, eller sådan noget i den retning. Så det bliver udnyttet. Men altså, det, hvis nogen skulle være i tvivl... Sådan er det jo. Og vi ser jo selvfølgelig alligevel med på, hvad der sker.
2: Naturligvis.
1: Nede på banen.
2: Reklamefronten, det lyder til skæld.
1: Jamen, det er for vildt. Sikke dog et cirkus.

0: kvart over 8. Ja, med Ella Langley og Be Her.
1: Ved Søften, godt 10 km nord for Aarhus, er arkæologer fra Mosgård i gang med en vigtig udgravning af en såkaldt produktionsby fra vikingetiden.
0: Og vores Indiana Jones, Oliver Sink, snakkede tidligere på morgen med udgravningsleder Liv Langberg, der kunne fortælle om de fund, de har gjort sig derude. Og der var der ikke mødt nogen arkæologer ind. Hvordan ser det ud nu, Oliver?
2: Jamen, som I måske kan høre det, så er knæpuderne og gravskierne trukket frem, og der er nogen, der er kommet i arbejdstøjet. De er godt i gang herude ved, de her, ved den her udgravning. Og en anden en, der også er mødt ind, det er dig, Kasper H. Andersen. Du er historiker ved Mosgård Museum. Med de historiske og forskerbrillerne måske på, hvad kan sådan et fund som den her produktionsby egentlig fortælle dig?
3: Jamen, når man har sådan en produktion i den skala her, blot 10 km fra Aarhus, Aros, som vikingerne kaldte det, så er det fuldstændig oplagt at se de to ting i relation til hinanden. Og det vidner jo om, vi ved, at de her tidlige byer, aller tidligste byer i Norden, som Aros er en af, vi ved, at det var kongemagten, der sad på byerne. Og derfor så fornemmer vi jo også, at der er en eller anden større magt, der formår at beskytte og organisere sådan en plads som den, vi står på her.
2: Og pladsen, vi står på, det er jo kun en del af den her store produktionsby. Liv, hun snakker om tidligere, at det kunne sammenlignes med 14 fodboldbaner. Det er altså et rimelig stort areal, hvor der har været stor samling af mennesker, der har produceret, og de har lavet tekstil. Og sådan, det er jo ikke lige det, man forbinder vikinger med. Det er jo en mere barbarisk tilgang, og ud og slås og drikke nogle øl, og være måske lidt stiv hele tiden. Er det en nyt lag til vikingetiden, man lige kan putte på det nu?
3: Altså, det er i hvert fald noget, vi får bekræftet igen og igen. Og for mig er det jo ikke noget nyt, og der er også mange af lytterne, der allerede vil vide, at vi har sådan nogle faste forestillinger omkring vikingerne, som du lige beskriver der, som vilde og barbariske. Men hvis man tænker nærmere over det, så for at man skal kunne have en plads som det her, eller organisere en by som Aros, eller lave kæmpe store flåder, der kan erobre England, jamen så kræver det en struktur i samfundet og en organisering, en politisk magt, der ligesom er i stand til at iscenesætte det hele. Og når vi står med sådan en plads her, så er det jo noget af det, vi får bekræftet.
2: Og altså grunden til, at der skulle være en udgravning her, det var fordi, at der skal komme et industriområde her. Så man skulle lige tjekke, om der var noget i jorden. Det var der så. Der var den her kæmpe produktionsby. Og at det er jo også lidt en form for industrialisering, bare for 1300 år siden. Hvad kan vi spejle os i det?
3: Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det industrialisering, men det er i hvert fald produktion i stor skala. Og der er jo sådan en interessant spejling i det, at nu laver vi et område her, der skal bygges et område, der skal være industri, og så har for mere end 1000 år siden har der været produktion her i stor skala. Og jo også en produktion, der ikke kun var rettet mod lokalområdet, fordi at når man er oppe i den her skala af tekstilproduktion, så er det jo et langt større marked, man er en del af. Og det er jo en anden måde, vi også kan spejle os selv i vikingetiden på, fordi vikingetiden er den her tid i historien, hvor verden lige pludselig åbner sig op, og man begynder at operere i en langt større global ramme, end man har gjort tidligere. Og det er sådan noget som udgravningen i Søften her også et eksempel på. Og helt konkret kommer det jo til udtryk her ved, at min dygtige arkeologiske kollega jo finder mønter fra det arabiske område, og sølv, der er kommet til langvejs fra. Og det er jo sådan en afspejling af, at vikingerne opererede i den her enorme geografiske ramme.
0: Ja, ja. Altså, der blev allerede dengang tænkt på betalingsbalance og eksportartikler og
1: jeg synes, det er så sejt, de var så fremlige.
0: Der er ikke sket en ski på 1300 år.

0: Mathias Rank og Floria Saja her med to lanterner. Dem er der ikke brug for i trafikken, lanternerne. Man kan køre stille og roligt. Johnny.
1: Ja, altså ikke på grund af dårlig sigtbarhed i hvert fald. Det er stille og roligt derude. Der er, ja, vi talte lige om det her bagom, Thomas, at det virker som om, der er nogle færre biler i den her uge her. Og selvfølgelig har vi sommerferie, der venter lige rundt om hjørnet, eller nogen er måske gået på sommerferie, men så har vi også alle de her studenterhuder på huderne af unge, håbefulde unge mennesker, som, ja, der er jo sikkert nogle forældre, der skal køre frem og tilbage og være med til det. Det er måske også det, der påvirker trafikken. Ingen uheld overhovedet, og ikke rigtig noget trængsel. Så det er fredeligt, men det kan tage en drejning, det ved vi jo. Og så er det, vi sidder klar på 70-110.
0: Så kan man jo nyde noget god 90'er musik her. Eller var det lige ved årtusindskiftet? Yeah, det tror jeg. Backstreet Boys.

0: I Just Might, Bruno Mars. Lyt til nyhederne, for de kommer her 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En beboer i Tilst ved Aarhus blev i aftes dræbt, da en personbil bragede ind i et parcelhus under en politijagt.
0: Ifølge vagtchef hos Østjyllands Politi Morten Bang skete ulykken efter en patruljevogn havde eftersat personbilen.
2: Vores reporter Simon Bøje Lassen er her til morgen til stede på Hindøvænget i parcelhuskvarteret Skjoldhøjparken i Tilst, hvor ulykken skete kort før midnat.
3: Jeg kan simpelthen se hele vejen igennem huset. Der er murværket, der er brækket ned, der mangler et vindue. Altså det ser helt vildt ud. Og jeg kan se bilen, der skulle være kørt ind i huset, holder ude foran. Østjyllands brandvæsen har jeg været i gang med her til morgen og trække den fri, og den skulle efter sigende været helt inde i huset.
0: Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed, og derfor vil vagtchef Morten Bang ikke fortælle, hvorfor patruljevognen eftersat personbilen, eller om føreren af personbilen er blevet anholdt.
2: Reporter Simon Bøje Lassen har talt med flere beboere i Skjoldhøjparken.
3: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst, der står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Der kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned. Bilen, der kørte igennem, er simpelthen blevet trukket fri og holder nu foran huset.
0: Og politiet forventer at dele flere oplysninger om sagen i løbet af formiddagen.
2: Der forventes masser af mennesker, når Tallship Race i dag vender tilbage til Aarhus efter flere års fravær.
0: Aarhus er starthavn for den internationale begivenhed, hvor de store, flotte skibe sejler om kap.
2: Og det bliver en 4 dages lang folkefest, siger Charlotte Kirk Elkær, der er eventchef i Aarhus Kommune.
4: Når vi inviterer hele Aarhus ned på havnen til en stor, gratis folkefest, så er det stort for Aarhus. Og det er fantastisk, at vi som kultur- og eventby kan skabe sådan et arrangement her på benene.
0: Ej, ej, matey. Et pariserhjul og flere andre aktiviteter står lige nu og venter på tilskuere i alle aldre, og selvom Charlotte Kirk Elkær håber og regner med et meget stort fremmøde, så kan området godt håndtere det, forsikrer hun.
4: Vi kunne godt håbe på nogle 100.000, lad os sige det. Vi er på velkendt område. Vi har lavet arrangementer på havnepladsen og Pier 2 før, så vi er helt trygge ved de forhold, der er på havnen, og vi ved, at aarhusianerne tager godt imod det, når vi er på havnen.
0: Ingen behøver at gå planken ud.
2: En særlig kontrolindsats i Favrskov Kommune har afsløret socialt bedrageri for knap 2,7 millioner kroner sidste år.
0: Kontrollen har ført til tilbagebetalingskrav på ca. 600.000 kroner, men ca. 2,1 millioner er besparelser i form af ydelser, der ikke længere udbetales.
2: Borgmester Lars Storgård peger på, at indsatsen er afgørende for at sikre både tillid og ansvarlig brug af fællesskabets penge.
0: Det er vigtigt for os i Favrskov Kommune, at offentlige ydelser går til de borgere, der har ret til at bruge for ydelserne, siger Lars Storgård i en pressemeddelelse.
2: Det bliver en dag med masser af sol og ingen regn.
0: 23-28 grader, måske endda op til 30 grader, og vinden bliver bare svag til jævn fra vest og sydvest. Husk solcreme, venner.
1: Godmorgen.
5: Med til 4.

0: 45 Fahrenheit Girl. Jeg har ikke styr på Fahrenheit og hvordan og hvorledes, om det passer med 45 Fahrenheit Girl, og det er temperaturen derude. Jeg tror, det er lidt varmere, men lad nu det ligge, for nu skal vi til noget helt andet.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Lige nøjagtigt. Nå, Sanne, hvad har du fundet frem til mig i dag?
2: Tre spændende historier fra DR.dk, som jeg lige har piftet lidt op med en ny rubrik, som du kan måske få lyst til at gå ind og kigge.
0: Altså, jeg har jo altid lyst til at gå ind og kigge. Jeg når det bare aldrig, fordi vi har så rasende travlt med alt muligt andet. Men lad os bare hoppe ud i det.
1: Nummer 1.
2: Nick & Jay skriver europæisk historie.
0: Altså, jeg har jo været inde på DR.dk. Jeg har ikke set Nick & Jay. Hvad har de? Er Boing Boing gået platin i Tyskland, eller hvad? Jeg ved det ikke.
2: Det handler om det her nummer. Det kunne nemlig godt være soundtrack til historien om vores sommervejr lige nu. Europa har fået hedslag. I Frankrig, der målte det meteorologiske institut i går det varmeste døgn nogensinde. Man begyndte jo at måle tilbage i 1947, og ifølge Météo France, ja, så nåede det nationale varmeindeks, som måler altså gennemsnittet af dag- og nattemperatur på 30 vejrstationer, hele 29,8 grader.
0: Det er en brutal gennemsnit, altså både dag og nat, gennemsnitstemperatur lige på omkring 30 grader.
2: Sindssygt. Altså jeg kender en, der bor i Paris, han sendte et billede i går, hvor han sad og drak en øl, iskold øl, i solen. Den nåede faktisk at blive varm, nærmest inden han havde taget den første mundfuld, for der var over 40 grader i skyggen.
0: Ah, men altså. Ja, puha, siger vi.
1: Nummer 2.
2: Knægt scroller sig til tysk penge.
0: Nej, jeg er helt væk på den.
2: Vi skal til USA. Og der har en 16-årig dreng fra Florida netop indgået et forlig med Google-ejet YouTube i en retssag, hvor han hævder, at platformen har skadet hans mentale helbred. Han begyndte at bruge sociale medier som 8-årig.
0: Og så blev han bims.
2: Fuldstændig, han blev afhængig. Han mistede søvn, han udviklede depression og angst. Og nu har han så indgået det her forlig, men det er jo fortroligt, ikke?
0: Altså, når jeg nogle gange ser på, hvad mine børn ser på YouTube, så kan jeg godt forstå, at man kan blive bims af det.
2: Ja, men prøv lige at forestille dig, hvor mange penge de så måske kunne få. Det her, det åbner jo simpelthen en ladeport, måske af forlig, der efterfølgende kan indgås, ikke? Det er fortroligt, det her. De vil selvfølgelig ikke have det ud. Men drengens advokat siger, at det her, det taler jo for sig selv, at YouTube har afsluttet sagen, før en jury overhovedet får lov til at se på den. Og ved du, hvad Knejden også har gjort?
0: Nej.
2: Han har selvfølgelig også lagt sag mod Instagram, så meget af Meta og TikTok og Snapchat, og de begynder så i næste måned.
0: Man skulle næsten tro, at han havde set en vejledning på YouTube om, hvordan man lægger serien.
1: Nummer 3.
2: Åh, de smukke gamle mennesker.
0: Altså, nu står vi jo lige og snakker om, hvordan de der skønne studenter, de er rundt. Og det er jo dem, vi siger, de smukke unge mennesker, som vi alle sammen ser rundt omkring. Men smukke gamle mennesker.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det var altså ikke meget, Thomas.
0: Altså, den ene student, jeg kan se lige nu på vores hjemmeside, det er jo vores kære prinsesse, som er blevet student.
2: Ja.
0: Men hun er jo ikke gammel.
2: Nej, men så skal du bare klikke.
0: Nej, dronning. Det er bare, fordi jeg skal fatte det. Det er jo dronning Margrethe.
2: Ja, det er jo ikke meget, vi har set til hende, siden hun for under en måned siden var indlagt på sygehuset til behandling for en blodansamling i hofteregionen. Men i går, så dukkede hun så pludselig op på et foto fra kancellihuset på Fredensborg, hvor hun iførte sådan en pangfarvet gul sommerkjole, og så selvfølgelig med den der marguerite-brosje, deltog i fejringen af prinsesse Isabella, som lige havde fået hue på. Og man kan altså, som du siger, se billedet af den her nyudklækkede student og farmor på DR.dk.
0: Hvis man ikke bliver glad af det, så ved jeg ikke, hvad man skulle kunne blive glad af.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: så er man da nødt til lige at nævne ham der, den gamle, med rollatoren under VM. Hvad er det nu, han hedder fra Portugal? Ham fodboldspilleren. Hvad er det nu? Jeg kan ikke huske. Hvad er det, der er en eller anden, som alle altid taler om? Det er Ronaldo, han hedder. Som jo nu fik nettet et par gange. Udover at gå rundt i offside, som han jo hele tiden gør, så fik han scoret et par mål. Er nu den første, der har scoret i 6 VM-slutrunder. Jo, i træk. Men det at score i 6 VM-slutrunder, det er ret imponerende, i og med, der jo er 4 år imellem hver. Så kan man selv sådan regne ud, hvor mange år det spænder over.
1: Altså det, jeg er mest imponeret over, det er, at han kan spille sådan en fodboldkamp, uden at hår på noget som helst tidspunkt kommer til at sidde bare en lille smule pjusket.
0: Det er i den grad skarpt. Det er vi også i trafikken, Johnny. Hvad har du til os?
2: Jeg har desværre nogle spændestropper, mere end 2-3 stykker. Der ligger nemlig spændestropper på E45 Nordgående i både venstre og højre spor.
0: Jo, undskyld, der lige starte forfra, Johnny.
2: Det gør ikke noget. Vi kan da godt starte forfra, hvis du ikke fik det hele med. Det er altså der kører fra Aarhus Nord krydset frem mod Hasdagen. E45 Nordgående er sådan cirka midt imellem. Der ligger spændestropper, der er fra en lastbil, der også holder ude i nødsporet. Og det giver så altså opbremsninger både i venstre og i højre vognbane.
0: 70 100 110 er nummeret til Johnny Kroh. I trafikken.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Cat's Eye her med Gabriella. Det er så moderne nu til dags, at kunstnerne de får hjælp af hinanden. Det der med selv at lave sin egen sang og så bare spille den, det er som om, jeg ved ikke om de er bange for det, eller om de bare kan se, hvis jeg nu lige teamer op med en, så når jeg også ud til alle deres fans, og på den måde så spreder jeg mig endnu mere ud over for endnu mere afspilninger på Spotify, og måske kommer jeg også endnu mere i radioen, hvad ved jeg?
1: Thomas, du, altså måske har du regnet noget. Jeg er bare sådan lidt naiv og tænker, at de godt kan lide at arbejde sammen. Ja. Og så er det også fællesskab, og det er hyggeligt. Det kan sidde øveren. Og
0: det tror jeg faktisk også, det er måske mest af grunden. Det må være lidt ensomt nogle gange at sidde og få fat i sin egen sang.
1: Hvor, hvis man også kædet dig, hvis ikke jeg havde været
0: hvis man, ja. Det var så der. Nå, men skulle vi høre Rasmus Seebach og sønnen? De har i hvert fald teamet op og har det godt med hinanden. Og heldigvis giver de også lækker musik her på Sprækker. Jo, jeg er glad for at stå her sammen med dig, Sanne.

0: Rasmus Sebak og sønnen her med sprækker.
1: En beboer i Tilst ved Aarhus blev i aften straffet, da en personbil bragede ind i et parcelhus under en politijagt.
0: Ifølge vagtchef hos Østjyllands Politi Morten Bang skete ulykken efter en patruljevogn havde eftersat personbilen. Og som du hørte i nyhederne, så er vores Simon Bøje Lassen til stede på Hindevænget i parcelhuskvarteret Skjoldhøjparken i Tilst, hvor ulykken skete kort før midnat.
1: Han har for kort tid siden talt med Henrik Råby, som bor tæt på ulykkestedet.
2: Det var ved at være 10, til vi skulle til i seng. Den nærmeste klokken var nærmest 12. Og så kigger vi lige ud af vinduet, og så er der blå blink over det hele. Egentlig så reagerede jeg, at vi jo faktisk ved, at det var et ordentligt brag. Kæmpe brag. Som jeg først tænkte, det var nok et fyrværkeri. Men det viser sig at være noget helt andet.
3: Hvad tænkte du, da du kom ud og
2: så? Jamen jeg tænkte først, gav vi om alt det lys og blink, der var, så tænkte jeg, gav vi om tyverialarmen til bilen, der var gået i gang. Men det var altså mere alvorligt. Og det er meget rystende, fordi vi bor jo et utroligt fredeligt kvarter her. Der sker jo ikke sådan nogle ting.
3: Da du kommer ud og ser og siger, at det er rystende, det du ser, hvad opfanger du ligesom, hvad der foregår dernede i huset?
2: Altså, der var ikke ret mange, der vidste, hvad der var sket. Men det var jo nogen, jeg talte med nogle unge, som havde hørt noget om, at det var en biljagt. Så det, og egentlig har vi ikke vidst ret meget andet end det, men vi holdt os jo op til i hvert fald til klokken to i nat. Der var der stadigvæk aktiviteter ude.

0: derfor er jeg ud her til morgen for lige at se, hvad der er op og ned. Dengang jeg kunne læse, at der var en, der var blevet dræbt, så det var jo ret uhyggeligt at tænke på.
1: Kender du dem, der bor nede i huset?
0: Jeg kender dem ikke rigtigt.
1: Hvad tænker du om, at det er sket så tæt på, hvor du selv bor?
0: Jamen, det er rystende. Det er totalt rystende. Men jeg er også godt klar over, at nogle gange, så kan det også være lidt tilfældigt her, hvad der gør, at tingene de eskalerer. Men normalvis bor vi ikke et sted, hvor der er problemer her. Det gør vi bare ikke.
2: Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed, og det er fortsat uvist, hvorfor patruljevognen eftersatte personbilen.
3: Ifølge pressemedarbejder hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, var der 4 personer i bilen, og ingen af dem er kommet alvorligt til skade.
2: De er til gengæld alle anholdt, og politiet er nu i gang med at identificere, hvem af de 4 personer, der kørte bilen, og om hvorvidt de skal fremstilles i et grundlovsforhør.
3: Politiet melder mere ud om sagen i løbet af formiddagen.

0: Danske klinikker har brudt loven, når de har reklameret for øjenoperationer eller vægttabsmedicin på sociale medier som Instagram, YouTube og Facebook. Det vurderer flere juridiske eksperter. Lad os lige høre et par eksempler på reklamerne på sociale medier.
1: Vægttab, denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
2: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
3: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
0: Og der er en grund til, at reklamer som dem, vi lige hørte her, ikke er lovlige. Det fortæller Ole Hall, journalist her i DR, som har undersøgt virksomhederne.
4: Det er ikke tøjsko eller leverpostej, man sælger, men sundhedsydelser. Vi taler om øjenoperationer, altså kirurgiske indgreb. Vi taler om medicinske vægttabsforløb, altså medicin med bivirkninger, også alvorlige bivirkninger. Derfor er der en ekstra forbrugerbeskyttelse her mod reklamer af den karakter, som vi ser.
0: Virksomhederne er tidligere blevet advaret om, at reklamerne er ulovlige. Jesper Nygaard, der ejer vægttabsklinikken Frit for Livet, Fit for Livet hedder den, er en af dem, som er blevet kritiseret for ikke at have slettet de her reklamer og dermed bryde loven, men han afviser kritikken.
5: Sagen er den, at de formentlig selv samme videoer har været forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed i februar måned af Radio 4. Og styrelsen har ikke fortalt os, at de er ulovlige.
0: En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst kort før midnat, det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang, i dag. I forbindelse med en kortvarig eftersættelse påkørte den personbil et parcelhus i Tilst. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Henry Råby bor i et par huse nede af vejen fra ulykken, og han kunne høre et kæmpe brag, da bilen kørte ind i huset.
6: Jamen, jeg tænkte først, gav vi om alt det lys og blink, der var, så tænkte jeg, gav vi om tyverialarmen til bilen, der var gået i gang, men det var altså mere alvorligt.
0: Henry Råby har boet i området i mange år og har ikke haft fantasi til at forestille sig, at en sådan ulykke kunne ske der.
6: Jamen, det er rystende. Det er totalt rystende. Normalvis bor vi ikke et sted, hvor der er problemer her. Det gør vi bare ikke.
0: Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen. Den ene varmerekord efter den anden bliver slået ned gennem Europa, og i går kunne Frankrig skrive en ny varmeste dag nogensinde i bogen. 30 vejrstationer landet over målte i gennemsnit 29,8 grader. Spanien er et andet land, der er hårdt ramt af hedebølge, og i et af de allerhedeste områder, nemlig Sevilla i Sydspanien, har danske Signe Maria van Binsbergen Galan boet i 10 år, og det ekstreme vejr kræver en helt særlig rutine, fortæller hun.
7: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøve at få noget gennemtræk, få noget frisk luft. Åbner alle skotter, og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned. Der er helt mørkt i lejligheden, der er gardiner trukket ned.
0: For tiden er varmen så slem, at hun ikke opholder sig udenfor mellem 13 og 19, fortæller hun.
7: Og det betyder jo også, at hvis man skal have noget socialt liv efterhånden med træning og spisning med venner, så bliver det heller ikke før klokken 9:10 om aftenen.
0: Beboere i den sydfynske landsby Lundeborg føler sig ført bag lyset. De troede, at de havde godkendt et hotelbyggeri, der lå inden for lokalplanens rammer. Men nu har projektet ændret så meget karakter, at det bekymrer flere af byens 400 indbyggere. Anette Pedersen er en af dem.
8: Jeg er simpelthen bekymret for, at vi mister identiteten i landsbyen.
0: Ja, for det nye byggeri er ikke de små ferieboliger, som der først var blevet vist tegninger af. Nu er planerne at opføre 900 kvadratmeter store poolsommerhuse, og det er ikke det, som Anette Pedersen havde forestillet sig.
8: Det, der rent faktisk står i lokalplanen, det er, at det er et hotel med et fælleshus med restaurant. Et sted, hvor der vil være mellem 80 til 90 hotellejligheder i en størrelse på 35 til 70 kvadratmeter. Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes.
0: Det er firmaet Scanlux, der vil opføre feriehusene. Ifølge direktør Bjørn Krogh Andersen, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder.
9: Vores koncept, ved vi fra Fjeld og Feriecenter, virker. Det er færre, men væsentligt større enheder, hvor vi ved, at der er efterspørgsel hele året.
0: Politikerne i Svendborg Kommune skal i dag tage stilling til, om Scanlux kan få dispensation fra den eksisterende lokalplan i forhold til blandt andet størrelsen på husene. Får de ikke det, så bliver projektet ifølge Scanlux ikke til noget. Det bliver rigtig varmt i dag. Den kommer til at stå på en del sol. Stadigvis perioder med lidt mere skydevejr, men så er altså også temperaturer mellem 23 og 28 grader lokalt helt op til 30 graders varme. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
10: P4 Trafik. Helt generelt, der har det været en fredelig morgen på vejene. Det eneste sted, du skal være lidt opmærksom lige nu, er, hvis du kører på E45 fra Aarhus mod Randers. Her ligger nemlig en masse spændestopper på vejen mellem afkørsel 46 Aarhus Nord og 44 Hasten, og det giver altså lidt farlige situationer. Ellers så burde du ikke møde nogle udfordringerne på nuværende tidspunkt, men hvis du oplever noget, så ring ind på nummer 70 100 110.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og Lis Sørensen med uerstattelig.
2: En morgen, hvor vi kigger på havnen i Aarhus. Her er det efterhånden mest kraner og højhuse, der rager i vejret. Men lige nu sker der noget.
1: Ohøjskipper Oliver, hvad skuer vores udsendte sømandsøje?
3: Ohøj, derhjemme i studiet. Jamen altså, hvad skuer mit øje? Ikke, altså der, lige nu står jeg mellem to ting, der rager op i himlen. Der er på den ene side Pariserhjulet, der prøver at være højst, og så er det her Tallship på den anden side. Det er et norsk skoleskib, Sørlandet, prøver at udtale lidt norsk, undskyld for udtalelsen. Det er et kæmpemæssigt sejlskib, hvor der er tre kæmpe master, rigtig mange ræb, og lige nu er sejlene ræbet ind, men ellers så kunne jeg også forestille mig, at de her kæmpe due af ræb, der, eller af sejl, der skal føre det her skib frem i vandet. Og udover det, så ligner resten jo faktisk bare en festivalsplads. Der er boder, der er en scene, og det er en rigtig folkefest, der kommer til at være hernede, tænker jeg.
1: Men det er vel ikke kun det skib, der ligger. Hvis du kigger ud over vandet, så håber jeg, at der ligger flere skibe, eller så bliver det da en lidt fesen Tallship race, hva'?
3: Ja, rolig nu. Det skal jo være et race på et tidspunkt, så der er flere. De har indtil kl. 12 til at komme herned, okay. Men jeg kan se, at det danske skoleskib, det ligger over på den anden side. Så er der en hel del, der har parkeret sig over ved Pier 2, og så er Pascal Flores fra Spanien. Oi. Den er lige om at få tanket noget diesel, hvis vinden ikke lige er der, så kan man lige få lidt hjælp der jo.
1: Det er jo en hel armada, altså. Hvordan skal det ikke gå? Vi skal tilbage til havnen lige om lidt. Tallship Races er i Østjylland. Der er masser af guf, både til mave og øjne.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Nå, nu skal vi gå planken ud, som man siger, ikke?
1: Du kan blive ved.
0: Ja, men det er jo fordi, det er Tall Ship Races, og det er de her gamle sejlskibe, som Oliver Sink beskrev lige før. Aarhus lægger jord og vand til Tall Ship Races. Aarhus, Oliver, er du klar med noget mere skibslingo?
2: Det er jeg del med, fordi du er ikke den eneste, der tænker tilbage på noget pirateri og sådan noget. Jeg tænker, når jeg ser de her skibe på de koloniserende stormagter, der er vagt til live igen. De har været ude af Europa verdenen, men så er der noget i Mellemamerika, der har sendt en stopper for det. Det er Captain Jack Sparrow og alle de andre pirater, der kommer og overtager det hele. Det er det, jeg forestiller mig, når jeg ser de her kæmpe master og kæmpe store sejlskibe. Men jeg kan også se dig. Det er dig, Charlotte Kirk Elkjær. Du er eventchef i Aarhus Kommune. Og du er hovedarrangør for festlighederne her på havnen. Hvad er det for et arrangement, der er kommet her til Aarhus?
3: Først og fremmest skal vi have en dejlig havnefest. Vi har 4 dage, vi har flotte skibe, vi har pariserhjul, karuseller og markedspladser, så vi skal simpelthen bare hygge os på havnen i Aarhus.
2: Ja, og vi kunne lige høre en lille lydprøve i baggrunden. Der er også en stor scene, og det er også lidt lækker musik under åben himmel. Altså, det er skoleskibet det hele, så det er jo nogle unge matroser, der skal lære, hvordan man begår sig på sådan et kæmpe skib og alle de arbejdsopgaver. Altså, hvad er det, der drager folk til at komme ned og se på de her skibe og se på hvad det er for noget?
3: Jeg tror, folk bliver draget af fortællingen om at tage ud på verdenshavene og sejle lidt ud i det ukendte. Og de her unge mennesker, mange af dem er mellem 15 og 25 år, første gang, at de faktisk træder ombord på et skib. De skal lære at begå sig, de skal lære at samarbejde. Den fortælling tror jeg faktisk også mange synes er fantastisk, og så er de bare smukke.
2: Og I har stablet helt vildt meget på benene. Jeg var lige inde og kigge lidt på det inden. Der er naturaktiviteter for børn, der er sejladsshow for hele familien. Du kan blive spået, du kan prøve pariserhjulet, eller være kreativ med masser af kunstnere. Og sådan. Det er jo et kæmpe sommerarrangement, det her. Hvor meget tror I kan samle hernede?
3: Jamen, vi håber jo på 100.000 vis af gæster henover de næste 4 dage, og folk kommer jo sådan i en lind strøm her om formiddagen. Er det meget børn og skoleklasser, der kommer ned. Nogen skal ud og sejle, som du siger. Og så i eftermiddag, så forventer vi, at folk kommer hele familien. Vi ved, folk kommer og nyder det og går lidt rundt og køber en is og hygger sig.
2: Og så får jeg også lidt lyst til at spørge noget, lytterne måske også tænker over. Man kan da ikke sejle ræs med sådan nogle kæmpe både herinde i Aarhus Havn. Altså, hvordan kommer det til at foregå, det her sejlads eller Tall Ship Race, som det er?
3: Ja, nu kommer de sidste skibe til kaj her til formiddag, og så ligger de jo faktisk stille, så man virkelig kan nyde dem. Man kan komme ombord, rigtig mange af dem holder åbent skib, og så foregår racet faktisk først fra på lørdag. Der sejler de afsted fra Aarhus Havn ved 2-tiden, og så begynder de først sådan rigtig at race, når de kommer lidt væk fra kajen. Og det er jo fordi, de her unge mennesker, de skal jo lige lære at sætte et sejl og ordne et ræb, inden de sejler kapsalæs.
2: Et sidste spørgsmål. Har du en personlig favorit til at vinde?
3: Jeg tror på det norske skib Statsraad Lehmkuhl. Det er et stort, flot skib, som har gode traditioner for at sejle rigtig stærkt.
0: Man kan nærmest kalde det for VM i sejlbåd.
1: Altså, ja, og hvad er det med de nordmænd der nu også skal vinde der, og vi skoleskib...
0: De er med til det hele, og vi er ikke med. Det dufter af saltvand, af tang, af bølgebrus, og også en lille bitte smule af fadøl. Det kan godt være, det er bare mig. Jeg ved det ikke. Det er frem til fredag, hvor løbet skydes i gang. Gratis adgang.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd. Som en sommerdag.

0: Mobs, der har leget med One Two's kæmpe hit, var det her igen og igen. Vender vi tilbage til trafikken. Er der noget at berette, Helene?
1: Jamen, det er simpelthen med gode nyheder. Fordi at de få ting, der har drillet trafikken her til morgen, de er overstået. Så lige nu, der er ingen kø, ingen uheld og heller ikke flere spændestropper på vejene. Så skal man ud og køre, så burde man ikke møde nogen udfordringer. Men skulle man alligevel opleve noget, som man jo nogle gange gør, så kan man jo ringe til nummeret på 70 100 110.

0: Alex Warren med Passenger.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og det var så ikke lige den, der skulle have været på. Undskyld, vi skal have fat i nyhederne, og de skulle gerne komme lige her. Der var det.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: En beboer i Tilst ved Aarhus blev i aften dræbt, da en personbil bragede ind i et parcelhus under en politijagt.
0: Ifølge vagtchef hos Østjyllands Politi Morten Bang skete ulykken, efter en patruljevogn havde eftersat personbilen, og på hindevinget var Henry Råby og familien, der bor tæt på ulykkestedet, på vej i seng.
4: Og så kigger vi lige ud af vinduet, og så er der blå blink over det hele. Egentlig så reagerede jeg, vi jo faktisk ved, at det var et ordentligt brag. Kæmpe brag. Som jeg først tænkte, det var nok et fyrværkeri, men det viser sig at være noget helt andet.
3: Og det var noget af en forskrækkelse for beboerne i Skjoldparken.
4: Og det er meget rystende, fordi vi bor jo i et utroligt fredeligt kvarter her. Der sker jo ikke sådan nogle ting.
0: Sagen skal nu behandles af den uafhængige politiklagemyndighed, og det er stadig uvist, hvorfor patruljevognen eftersat politibilen.
3: Ifølge pressemedarbejder hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, var der 4 personer i bilen, og ingen af dem er kommet alvorligt til skade. Der er tale om 4 mænd, 2 på 20 år og 2 på 19 år.
0: Og de er alle anholdt, og politiet er nu i gang med at identificere, hvem af de 4 personer, der kørte bilen, og om hvorvidt de skal fremstilles i grundlovsforhør.
3: Og politiet vil melde mere ud om sagen i løbet af formiddagen. I en ny udgravning ved Søften har Moesgaard Museum fundet et stort produktionsmiljø fra vikingetiden. Arkæologerne har nemlig udgravet 82 gruppehuse som en slags værkstedshytter.
0: Og udgravningsleder Liv Langberg fortæller, at deres fund godt kunne tyde på, at der er blevet produceret tekstil i området.
5: I gruppehusen der finder vi både tenvægte og vævevægte. Og det peger på også, at vi har haft det her produktion af tekstil. Der har simpelthen, man har siddet og vævet og spundet i de her gruppehuse.
3: Og antallet af gruppehuse vidner om en struktureret produktion, som kan have stor betydning for vikingebyen Aros.
0: Derudover er fundet af udenlandske mønter også med til at fortælle om en forbindelse til resten af verden, og det ser historiker Kasper H. Andersen som vigtige brikker i puslespillet om at forstå samfundet i vikingetiden.
6: Og det fortæller os jo noget om, at vikingetiden jo ikke på alle parametre bare var sådan en uciviliseret, barbarisk, tilbagestående tid, altså sådan en forestillingen, som vi jo nemt kan have om vikingerne. Men at det har været et samfund, hvor der har været nogle ordnede forhold, i hvert fald på nogle parametre.
3: En særlig kontrolindsats i Favrskov Kommune har afsløret socialt bedrageri for knap 2,7 millioner kroner sidste år.
0: Kontrollen har ført til tilbagebetalingskrav på ca. 600.000 kroner, men ca. 1,1 millioner af besparelserne i form af ydelser, der ikke længere udbetales.
3: Vi får en dag, der bliver tør og med en del sol og bravende varm.
0: Temperaturer mellem 23 og 28 grader, måske helt op til 30.

Danica og Livs Forladt, og så nåede I lige nøjagtigt at høre 3 sekunder af Lucas Graham, fordi jeg kom til at trykke på en forkert knap og ikke havde gjort det, jeg skulle, og det skal jeg jo ikke have hængende på mig, at vi ligesom skolder Lucas Graham. Han er gode venner med Ed Sheeran også og alt muligt, og skal på supertur i efteråret og laver super lækker musik. Kæmpe hittet her med 7 Years. Når man først har hørt de der første toner, så skal man jo høre hele sangen, og den får I selvfølgelig her. 7 Years.

0: years old.
1: 70 years her med Lucas Graham. Sanne, når jeg kigger på, på mine arme og mine ben, og så kigger over på, på dine arme og dine ben, så kan jeg sige, enten så er jeg meget, meget bedre. Det er jo, altså, det er jo lige, det er lige for det Juventus-farver. Sort og hvidt. Altså, ja, enten så er jeg meget, meget bedre end dig til at bruge solcreme, eller så er det bare, fordi du er noget mere ude, end jeg er. Og måske er det det sidste, der gør sig mest gældende.
2: Altså, jeg er rigtig meget ude, og så gør jeg jo faktisk det, som fageksperterne siger. Men man skal ikke knalde solhat på hovedet, når man er ude, og også at søge noget skygge en gang imellem.
1: Ja.
2: Så er der jo lige det der med solcremen.
1: Ja.
2: Det er... Jeg prøver... Det er simpelthen, men jeg suger jo simpelthen sol til mig som en, altså, som en svamp suger vand. Så der går jo kun lige 2-3 gange i solen, så har jeg jo den der...
1: Ja.
2: Jamen, jeg ved ikke, at det er mærkeligt, for jeg har lyshåret. Altså, jeg burde da være lige så rød, som du er.
1: Ja, ja, men det er jo
2: nemlig, fordi... Du er ikke Juventus-farvet, ja, når det er sommer.
1: Jeg skal bare kigge ud på solen så, og tænke på at gå ud i solen. Så siger det... Fruf, og så, så hedder jeg Reje til mellemnavn.
2: Men altså, den der solcreme... Og jeg har den jo til at ligge inde i skabet. Ja.
1: Hvor dybt inde, og hvor gammel er den?
2: Altså, meget langt inde, faktisk. Jeg skulle på festival her i weekenden på Heartland. Der kiggede jeg efter solcremen, og så fandt jeg sådan en, hvor jeg tænkte, kan vi vide, hvor gammel den egentlig er? Og så var der sandkorn på, og så kom jeg til, hvornår jeg sidst har sådan, det var sådan sat klistret fast op på toppen. Ja. Jeg tænkte, den var flere år gammel. Altså, jeg har haft den med i Spanien engang.
1: Ja, men vi ved det jo godt, og I ved det godt, men det er ligesom med alt andet. Vi skal lige mindes om en gang imellem, hvordan det er, vi bruger den der solcreme. Og det tænker vi vil hjælpe jer med nu. Og derfor har vi allieret os med projektleder hos Forbrugerrådet Tænk, Stine Møller. Hun er klar med 3 gode råd. Vi har klippet dem snipt til, så det er let og lige til at gå til, om hvordan du bedst bruger solcremen her i sommervarmen, som jo altså i den grad er over os.
2: Ja, måske er det godt nyt til mig, for det kan jo godt være, at den der gamle solcreme, den kan bruges. Så kommer råd nummer 1 i hvert fald.
3: Nummer 1.
4: Giv den en ordentlig rystetur, og så tjek, at den ser ud, som man vil forvente. Altså sådan homogen, ikke noget skilt. Og også, at den har den farve, man normalt vil forvente, at den har. Og så lugt til den. Den skal lugte af den solcreme, men ja, sådan som man synes, at den solcreme lugter.
1: Og der bruger vi selvfølgelig det der uparfumeret, fordi det er bedst for huden, ikke? Så det skal dufte af solcreme.
2: Altså, jeg brugte faktisk den der den gamle solcreme.
1: Jamen, det gik garanteret også.
2: Det gik jo fint.
1: Ja, garanteret. Duftkig, den tjekker I ud på. Det er tjek til den. Og når vi så skal smøre os ind i solcremen, og det er måske her, det går galt for rimelig mange af os. Det er noget, måske er der noget med mængde at gøre. Jeg ved det ikke.
3: Nummer 2.
4: Der er vores råd at smøre sig 2 gange efter hinanden. Fordi på den måde, så fordobler man ligesom den mængde af solcreme, man får på. Så man kommer tættere på det, man skal. Fordi det er ret store mængder, man skal smøre på. Og for det andet, så får man også lukket de huller, man lavede ved første indsmøring. Altså smør dig 2 gange efter hinanden.
2: Det er ligesom at male med flygermaling. Altså 2 gange for ikke at have nogen helligdage. Men det er jo så dyrt.
1: Altså, jeg har en evig helligdag. Ved du, det er lige herom, der imellem skulderbladene. Kan du det, når man sådan skal prøve at smøre sig selv ind på ryggen der, så kan man lige, og så synes man, at det går. Og så er der også herude på
2: men
1: vingerne.
2: Thomas, du skal altså, være glad.
1: Min meget brede vinger her.
2: Der, altså, der, du er ikke dyr i solcreme. Altså, din overkrop, der kræver ikke så meget solcreme. Men for andre, der kan det jo være utrolig dyrt. Altså, vi var på apoteket på Vægecenter på eftermiddagen, på 4 eftermiddag her forleden, de sagde, en deciliter kan man sagtens nå op på, når man lige skal have smurt hele korpus ind. Ja, det er ret mange tuber, der går i løbet af en sommer, og de er faktisk dyre. Jeg forstår ikke, hvad den ikke, ligesom i Australien, har statsstøtte til solcreme.
1: Jamen, det er jo, og specielt, når man så er en familie på måske 4, altså så ganger det op, og man samtidig skal bøvle med ikke bare smøre børnene ind én gang, hvis I har prøvet med sådan en 3-4-årig, 5-årig at smøre sådan en. Det er som om, det er, at man udsætter dem for alle verdens urimeligheder og pinsler ved at smøre dem ind i det der. Specielt der omkring ansigtet og øjnene. Det er det værste, man kan udsætte barn for. Det er bare...
2: Men de ruller sig jo i sandet lige bagefter også. Det er jo
1: flitsbue. Nå, men altså 2 gange skulle vi gerne smøre os ind. Eller i hvert fald bare lige huske et ordentligt lag. Det er ikke nok bare lige at tage sådan et lille bitte lag på, vel?
2: Nej, og det stopper jo ikke her. Det sidste råd. Står du uden solcreme, eller solcreme bare ikke er nok? Hvad gør man så?
3: Nummer 3.
4: Det er rigtig vigtigt at bruge solcreme. Men det er også rigtig vigtigt at huske, at solcreme kun er et supplement til anden beskyttelse. Det er jo skygge, og så er det solhat og tøj, som jo også giver effektiv beskyttelse mod solens stråler.
1: Lige nøjagtigt. Og det hele det bliver meget nemmere, når Tour de France går i gang, for så kan man bare sidde ind og se det hele tiden. Så er man fuldstændig fri for at bekymre sig om at være ude i solen. Så er det bare at sidde i sofaen med en kold fadøl eller et glas hvidvin hele eftermiddagen og bare nyde at se Jonas Vingegaard vinde over Pogacar.
2: Er det derfor du ikke er...
1: Blandt andet. altså.
0: Om sommeren.
1: Altså, man kan jo ikke være to steder på én gang.
2: Hvad med sådan en parasol? Sådan en kunne man jo godt tage med på stranden også.
1: Det er, man kan faktisk også. Man kan jo faktisk streame. Det kan godt være, at jeg skal prøve, i stedet for så bare sidde med mobilen ude og streame.
2: Og så kan man jo også altid lige se på solindekset, hvornår at, den er rigtig nasty, og så blive væk der i hvert fald, altså sætte sig op i strandbaren på skyggen.
1: Det er en rigtig god idé. Fik jeg nævnt, at der kunne man lige få en lille drink eller en fadbørnse. Ja, ja. God indsmøring.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Og så er der altså nyt om den tragiske færdselsulykke, som vi har talt om hele morgenen, hvor en personbil i nat kørte ind i et hus, frontalt ind i et hus i forbindelse med en politijagt eller en eftersættelse, som det hedder på politisproget.
1: Den uafhængige politiklagemyndighed efterforsker, hvad der er sket, og den nyeste udmelding fra dem er, at det er en 64-årig kvindelig beboer i huset, som er afgået ved døden. I bilen var der fire mænd, der var to på 19 og to på 20. Føreren af personbilen, passagererne i personbilen samt de øvrige beboere i huset er kommet lettere til skade.
0: Det lød altså den nyeste udmelding fra den uafhængige politiklagemyndighed, som efterforsker, hvad der er sket. Og det er selvfølgelig en historie, som vi følger tæt her på P4 og nok skal sørge for at holde dig opdateret på. Du kan også følge med på dr.dk.

0: Private med My Secret Lover. Formiddag på 4'eren dykker ned i Ukraine-krigen i dag, for Ukraine har på det seneste haft succes med at angribe Rusland med droner. Og hvordan har vi det så egentlig med det? Er det bare et retfærdigt modsvar på Ruslands voldsomme angreb, eller er det en bekymrende optrapning?
1: Louise og Rasmus, de taler om det lige efter 10 radioavisen.
0: Som kommer efter eller augusta og prøveperiode. Thomas og Sanne siger tak for nu. Vi gør det hele igen i morgen.

0: En person har mistet livet i Tilst ved Aarhus, da en personbil omkring midnat kørte ind i et parcelhus. Det skete kort efter, at en af politiets patruljevogne var begyndt at køre efter personbilen. Den ene af husets beboere omkom, fortæller vagtchefen ved Østjyllands Politi. Ifølge politiet var der 4 mænd i bilen, 2 på 19 år og 2 på 20. Ingen af dem er kommet alvorligt til skade. De er alle anholdt, og politiet er i gang med at finde ud af, hvem der kørte bilen, og om de skal fremstilles i grundlovsforhør. Reporter Simon Bøje er på ulykkesstedet, og han fortæller.
1: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst, der står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Der kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned.
0: Politiet vil ikke fortælle, hvorfor patruljevognen kørte efter personbilen, eller i det hele taget om de nærmere omstændigheder op til ulykken. Og vi har heller ikke oplysninger om den afdødes køn og alder. Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Begge kamre i den amerikanske kongres har nu stemt for en resolution, der skal sætte en stopper for krigen i Iran. Det står klart efter, at et snævert flertal i senatet i går stemte for. Resolutionen kommer dog ikke umiddelbart til at betyde noget for USA's engagement, fordi præsident Trump kan vælge at ignorere den. Men afstemningen sender et klart signal om, hvor upopulær krigen mod Iran er, siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk. Og det kan blive en ulempe for Trump, når en endelig aftale med Iran skal på plads.
2: Vi kan give dem bedre adgang til deres stalle. Mange af vores stalle er måske køligere end udenfor, men alle anlæg har jo muligheder for skygge. Ikke alle har mulighed for, at man kan bade, fordi det er ikke alle, der har lyst til det. Men der er mulighed for, at man kan temperaturregulere. Og de fleste dyr kommer fra de varme lande, og derfor så kan de godt håndtere det.
0: Og det handlede jo i hvert fald ikke om den afstemning, der lige har været i den amerikanske kongres. Stephanie Suryk kommer her.
3: Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
0: Og så kommer vi til historien, vi hørte lidt om lige før. Hedebølgen i Europa rammer i de kommende dage Danmark. Danmarks Meteorologiske Institut forudser nemlig, at temperaturen i weekenden kommer op på mellem 28 og omkring 35 grader i det meste af landet. Så der er sendt et forvarsel ud om hedebølge for hele landet. Vi mennesker opfordres til at tilpasse os varmen, tage lettere tøj på og drikke masser af vand. Som vi hørte, så bliver der også taget vare på dyrene i zoo. I dag sol mange steder, svag til jævn vind og op til 28 grader.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Ja, og vi er jo kommet halvvejs gennem ugen. Heldigvis jo kun lige taget hul på den her omgang af Formiddag på 4'eren. Vi kan lige kigge på ugeplanen.
3: Ja, det er jo en onsdag, hvor Copenhagen begynder. Husk nu at drikke rigeligt med vand i varmen. Det er også i dag, at Marie dimitterer fra folkeskolen.
2: Ja, og Jesper, han skal huske, at han er fri i dag.
3: Ja,
2: Jesper. Og Jesper, du skal have ordnet haven.
3: Og så er Vivian formentlig til jobsamtale lige nu. For anden dag i træk.
2: Vi krydser alt, hvad vi har.
3: Det gør vi. Vi favner jo bredt her i programmet. Og hvor vi i går talte om livskvalitet, ja, så skal vi den her formiddag tale om noget af det, der måske vel kan defineres som det stik modsatte, nemlig krig.
2: Ja, i sidste uge der så vi flere videoer af det her, der viste sig at være ukrainske droneangreb på olielager i det sydøstlige Moskva. Det blev delt på sociale medier, og også Ukraines præsident Zelensky var blandt andet ude at kalde det et fuldstændig retfærdigt svar på russiske angreb.
3: Ja, og det fik også på redaktionen til at tale om, hvordan vi egentlig har det, når vi ser sådan nogle videoer, hvor Ukraine rammer russiske mål. Bliver vi glade og tænker, det har de godt af, ja, de russere.
2: Mm.
3: Eller synes vi, at krig og angreb, uanset hvem der ligesom fører an, er forkert. Det kan også være, at vi bliver bekymret, også for de civile russere, som jo ikke har valgt Putins krig.
2: Præcis. Det er noget af det, vi i fællesskab skal vende den her onsdag formiddag, hvor vi også får selskab af Anders Ladekarl, der netop har annonceret, at han stopper som generalsekretær i Dansk Røde Kors. En mand, der jo må sige sig at have set noget af verden i brand, og mennesker, der bliver fortaget det, de nu engang har på grund af konflikter rundt om i verden.
3: Ja, bliver taget som gidsler i andres konflikter. Der er nok at tale om den her formiddag, så velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det hele værd fra Darlin.
1: Ruslands krig i Ukraine virker til på en eller anden måde at have ændret sig. Ukraine er i hvert fald begyndt at give mere igen end begyndelsen. Ukrainske styrker skulle angribe en stor elektronikfabrik, der producerer dele til russiske missilsystemer. Og i sidste uge så vi så de her billeder og videoer af russiske olieraffinerier i brand, som jo skyldes store angreb fra ukrainske droner over Moskva.
0: Ja, og Zelensky har været ude at sige, at hvis Ukraine brænder, vil jeres Moskva brænde. Det virker til sådan at spidse lidt til, og det kan jeg sige, at jeg måske har det lidt blandet med. Jakob Korsbo, udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. Jakob, hvordan har du det, når du ser de her billeder?
2: Jamen, jeg tænker, så kommer vi et skridt tættere på afslutningen af krigen, fordi den her krig, den vil fortsætte i al evighed, indtil Ukraine er tvunget i knæ, hvis Ukraine ikke kan lave de her angreb på strategiske mål inden i Rusland. Det er noget, der bringer os tættere på en afslutning, og jeg kan sige nu, de fleste af lytterne, de har selvfølgelig set de her billeder fra sidste uge fra Moskva, men det er faktisk noget, der er foregået i især den sidste måned, hele 1000 kilometer inden i Ukraine, og her i weekenden inden i Rusland, og her i weekenden satte Ukraine en ny rekord og slog faktisk til mod et olieraffinaderi i hele 2000 kilometer inden i Rusland. Okay. Helt over på den anden side af Uralbjergene i Sibirien. Så ja, der sker noget.
1: Så Jakob, vil du sige, at det er faktisk en god nyhed, at det her det sker?
2: Jamen altså, hvis man synes, at Ukraine skal have lov til at være en demokratisk stat og bestemme, hvor Ukraine skal hen, så er det en god dag, når det her sker. Det, der ikke er nogen tegn på, det er, at ukrainerne går efter civile mål og rammer ind i boligblokke osv. Der falder nogle droner ned på civile steder, fordi de bliver ramt af elektronisk krigsførsel, og nogle gange skyder russer dem ned for sent, men målretningen i det er mod, hvad kan man sige, nu nævnte de selv den her store elektronikfabrik, der laver indmad til missiler, der jo regner ned over Ukraine, så på den måde er det egentlig legitim forsvarskamp, det ja. Som ukrainerne kæmper.
0: Ja, det er jo Rusland, der har indledt den her krig. Det er ligesom deres skyld, at situationen er, som den er, og de har jo selv gjort det samme, som du selv siger, det der med, at de har gjort det 1000 gange, angrebet Ukraine for alle ledere.
2: De er gået efter civile mål.
0: Ja, fordi det er jo så det. Men jeg sidder jo så også bare med sådan, jamen krig og mere krig er bare stadig mere krig. Og jeg kunne godt tænke mig mindre krig.
2: Ja. Og det er derfor, jeg siger, at det her er en vej til mindre krig. Fordi hvis man forestiller sig, at den her krig, den stopper ved, at Ukraine overgiver sig, så bliver det et russisk kontrolleret Ukraine, man får ud af det. Og det ønsker ukrainerne ikke. Og det er derfor, de har stået igennem den her terrorisering af deres land igennem 4,5 år og kæmper videre. Og nu kan man sige, at det ukrainerne gør, det skal vi jo forstå. Det er jo noget, vi har holdt os tilbage fra, hjælpe dem med fra vestlig side, netop at kunne ramme russiske forsyningslinjer, kunne ramme russiske strategiske mål for at stoppe krigen. Og det har været, fordi først Joe Biden og sidenhen Donald Trump har sagt fra vestlig side, at det brød de sig ikke om. Og det er blandt andet derfor, at krigen har varet så længe.
0: Okay.
2: Men nu har ukrainerne udviklet deres egen våben, og derfor bruger de dem, som de synes, de skal.
1: Tak for at være med her, Jakob, og hjælpe os med at forstå, hvor Ruslands krig i Ukraine egentlig står sådan lige nu.
2: Selv tak. God dag.

her P4 Trafik på E45 i nordgående retning ved motorvejskryds Aarhus Nord. Der spærrer Vejhjælp i øjeblikket det venstre spor, mens de skal have lappet et slaghul. De spærrer det venstre spor lige omkring frakørslen til 46 Hinnerup og Djursland motorvejen, og der kan kortvejet lige være lidt fartdyk. Så skal du af E45 i nordgående retning ved Aarhus, så vær opmærksom ved motorvejskryds Aarhus Nord. Her spærrer Vejhjælp det venstre spor, mens de lapper et slaghul.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Shania Twain og That Don't Impress Me Much.
1: Vi taler om Ukraine-krigen, og det er jo en hårfin balance, det her med at tale om krig og hvordan man har det med den. Lars har sendt en besked i det her lyd, Rasmus, hvor der står: mener I virkelig, at Ukraine skal lægge sin våben og blot tage mod Ruslands bomber? What the fuck, står der så?
0: Nej. Det mener jeg i hvert fald overhovedet ikke.
1: Heller ikke jeg.
0: Nej, men jeg synes bare, det er det der med, at jeg er bare grundlæggende bare ikke særlig meget for det der med krig.
1: Nej.
0: Og jeg synes ikke, det er særlig fedt, når der er mere krig, end hvad der var lige før. Og så synes jeg, det er rigtig dejligt at høre fra Jakob Korsbo det her med, at det angreb, som Ukraine så laver, er jo ikke på civile.
1: Nej.
0: Og forhåbentlig rammer det så få civile som overhovedet muligt, men alle de civile, der nu engang bliver ramt, har jeg det bare sådan: det vil jeg bare gerne være for uden i den her verden.
1: Han siger jo også, Jakob Korsbo, det her med, at vi måske skal se det som, at vi kommer et skridt tættere en afslutning, når Ukraine angriber i Rusland, som de gør lige nu.
0: Ja.
1: Det er faktisk en vej til mindre krig. Og det er jo der, hvor man som menneske godt kan, når man ser de der videoer, og det brænder, og Moskva er ramt, og så er det jo ikke lige den første tanke, at det her, det er vejen til mindre krig.
0: Nej, det er det.
1: Men godt at høre, at det er det i hvert fald fra hans synspunkt.
0: Ja, jo også det der med, at hvis man synes, at Ukraine ligesom skal have lov til at være en demokratisk stat, og det er der jo rigtig, rigtig mange, der synes, at de skal have lov til, så er det jo gode nyheder, det der med, at de faktisk slår igen over for Rusland. Fordi så kan det være, at Rusland ligesom siger, så må vi bakke.
1: Mm. Peter fra Fredericia skriver en, synes jeg, spændende besked. Han skriver: goddag, Danmark. Min bekymring er mere den almindelige russiske befolkning. Kender de den brede historien om krigen og dens ofre? Kender de kun statspropagandaen? Det kræver viden for at kræve krigen slut. Var det mon bedre for Vesten og Ukraine at lave informationsflow til Rusland, som i gamle dage med jerntæppet, hvor der blev sendt radio fra en park i München? Det synes jeg jo er en vildt god pointe, det her. Man skal huske, der sidder jo også nogle russere, som jo kun får deres medier via statspropagandaen.
0: Ja, og den
1: får at vide, at det her, det er en militær operation i Ukraine.
0: Ja, og præcis. Og så lige præcis, når du begynder at se de der bombardementer af olieraffinaderier, så kommer det jo lige pludselig til også at understøtte den fortælling, som Rusland gerne vil fortælle om den her krig. Altså, så ja.
1: Ja, hvem er de gode, og hvem er de onde?
0: Præcis. Altså, det er godt nok svært.
1: Efter nyheden, der skal vi have selskab af Anders Ladekarl. Han har i 19 år været generalsekretær for Dansk Røde Kors, men stopper inden længe. Og det bliver spændende at høre, hvad han mener om det her, fordi han har jo om nogen placeret sig lige midt imellem. Ikke taget side, men sagt, vi hjælper krigens ofre, uanset hvem de er.

0: Buran G og Medina gemt dit nummer. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Fire unge mænd er anholdt efter en 64-årig kvinde blev dræbt i Tilst ved Aarhus sent i aftes, da en personbil bragede ind i et parcelhus under en politijagt. Det oplyser kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen. Der taler om to mænd på 20 år og to på 19, og politiet er lige nu i gang med at identificere, hvem der kørte bilen og hvorvidt de skal fremstilles i grundlovsforhør. Ulykken skete kort før midnat, hvor en patruljebil eftersatte de fire mænd i personbilen. Herefter kørte personbilen frontalt ind i et parcelhus, hvor den 64-årige kvinde boede. Ulykken skete på Hindøvænget i Skjoldhøjparken, hvor beboere i området Henry Åby var på vej seng.
3: Og så kigger vi lige ud af vinduet, og så er der blå blink over det hele. Egentlig så reagerede jeg, at vi jo faktisk ved, at det var et ordentligt brag. Kæmpe brag, som jeg først tænkte, at det var nok et fyrværkeri. Men det viser sig så at være noget helt andet. Og det er meget rystende, fordi vi bor jo i et utroligt fredeligt kvarter her. Der sker jo ikke sådan nogle ting.
2: Da en person er afgået ved døden, skal sagen nu behandles af den uafhængige politiklagemyndighed, og det er fortsat uvist, hvorfor patruljevognen eftersatte personbilen. De fire mænd i bilen og øvrige beboere i huset er ikke kommet alvorligt til skade. En særlig kontrolindsats i Favrskov Kommune har afsløret socialt bedrageri for knap 2,7 millioner kroner sidste år. Kontrollen har ført til tilbagebetalingskrav på ca. 600.000 kroner, mens ca. 2,1 millioner kroner er besparelser i form af ydelser, der ikke længere udbetales. Borgmester Lars Storgaard peger på, at indsatsen er afgørende for at sikre både tillid og ansvarlig brug af fællesskabets midler. Det er vigtigt for os, at offentlige ydelser går til de borgere, der har ret til og brug for ydelserne, siger han i en pressemeddelelse. I 2025 har kontrolgruppen behandlet 68 sager om blandt andet kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads. Tørt med nogle af en del sol og temperaturer mellem 23 og 28 grader, lokalt op til 30, svag til jævn vind fra vest.
1: Det her er formiddag på 4'eren.
4: Min krop den

0: Det her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Bliver man hårdhudet af at være chef i Dansk Røde Kors, og har man nogle gange lyst til at råbe en politiker ind i hovedet, selvom man ikke må? Og hvad føler man egentlig, når man hører om eksplosioner og droner i Moskva?
3: Det er et lille udpluk af de spørgsmål, som Anders Ladekarl kommer til at svare på den kommende halve times tid. God formiddag, Anders.
4: God formiddag.
3: Du har jo for nylig meldt ud, du til januar stopper som generalsekretær i Dansk Røde Kors, hvor du har arbejdet i 25 år og 19 af dem som leder. Det er jo ikke et helt almindeligt job, du har, og du er enormt tæt på mange katastrofer og folk i nød. Hvordan har det egentlig præget dig som menneske?
4: Man bliver i hvert fald ikke mere hårdhudet af det, man bliver måske i virkeligheden mere følsom af det. Altså, jeg har jo oplevet ting, som ingen mennesker i virkeligheden burde opleve, men som rigtig mange ude i virkeligheden oplever. Altså, se sultne børn, som er fuldstændig afmagret og ligger nærmest for døden. Se mennesker, der har mistet alt og står tilbage som flygtning i en lejr, hvor de har fået et telt i en vindblæst ørken som det eneste, de har at se frem til. Men det har også gjort mig på en måde mere stålsat. Altså, det der med at råbe politikere i hovedet, det gør man en gang imellem også, men det har først og fremmest gjort mig stålsat i forhold til at forsøge at gøre så stor en forskel for et sulten barn eller en flygtning uden noget som helst. Fordi det at være i Røde Kors handler jo i virkeligheden i sidste ende om at bringe håb frem. Mm. Så når jeg tror, jeg kunne overleve og se de der sultne børn og opleve de der frygtelige ting, som jeg har været ude i, så er det fordi, at hver eneste gang jeg har været et sted, så er det et sted, jeg har været med en eller anden form for håb. Vi har kunne redde det barn, fordi det kom til det hospital, hvor vores læger var. Vi har kunne give en flygtning tag over hovedet eller en madpakke, så man kunne overleve. Så det her med at på den ene side opleve ting, som man helst ikke ville opleve, men på den anden side også bringe håb frem, fordi at man, når man var der sammen med alle sine kolleger, kunne gøre en forskel.
2: Men hvordan holder man næsten fast i det håb, og ikke bliver helt trist og deprimeret, når der nu engang er så meget øv i den her verden?
4: Jeg tror, man bliver nødt til at have det, som altid har været mit udgangspunkt, nemlig at verden reddes et menneske ad gangen. Hvis man er så naiv og tror, at man kan redde hele verden som Røde Kors eller som enkeltperson, så slår man hovedet mod en mur, for det er der ingen mennesker, der kan. Men man kan redde den næste, der står lige ved siden af en, og man kan redde den næste og den næste og den næste. Og hvis man ikke sådan tager den en ad gangen, så tror jeg, man knækker halsen fuldstændig på det her job. Så mit fokus har altid været den forskel, jeg kan gøre, og de mennesker, som jeg kan gøre en forskel for, og det har været det fuldstændig afgørende, og så hele tiden være stålsat på at prøve at redde en mere, og så ikke tro, at der ikke i den hytte, vi aldrig når frem til, ligger et barn, som dør af sult i morgen.
3: Du siger, Anders, det her, det er ikke et job, hvor man udvikler hård hud, men ville du måske ønske, at du havde lidt mere hård hud, for det må også være hårdt at have de der store følelser med på arbejde?
4: Nej, jeg tror, at hvis man ikke har de her følelser med, så kan man ikke udvise den medmenneskelighed, som også er en fuldstændig afgørende ting, når man møder mennesker i nød. De møder et medmenneske, og ikke bare en benhård økonom, som jeg jo på en eller anden måde også har været i mit liv, tror jeg gør en forskel for det handler jo ikke alene om at bringe nødhjælp ud og give folk noget fysisk. Det handler også om at være der for dem og leve sig ind i deres situation og kunne være solidarisk på den måde. Det gør også, at folk overlever, at de fornemmer, at de ikke er alene. Og det tror jeg ikke, man kan, hvis man er alt for hård.
2: Anders Ladekarl er med os ind til klokken bliver 11. Om lidt, der skal vi høre om nogle af de kriser og situationer, som Anders husker bedst fra de her 25 år, han nu har haft i Røde Kors.

0: Anders Ladekarl har igennem 2 årtier beskæftiget sig med krig, kriser og mennesker som generalsekretær i Røde Kors i Danmark. Men til januar, der trækker han sig tilbage fra posten. Lige nu er han med her hos os i formiddag på 4'eren, hvor vi lige nu, Anders, vil prøve at sådan lige dykke lidt ned i de seneste 25 år. Der er jo nok at tage fat på. Der er og har jo været flygtningekriser, klimakatastrofer, krig, der har også været corona. Også ensomme og socialt udsatte her i Danmark. Anders, hvornår i dine 25 år i Røde Kors har du følt, at du og dine kollegaer har gjort størst forskel?
1: Det har jeg heldigvis følt rigtig, rigtig mange gange. Men hvis jeg sådan skal blade tilbage i min hukommelse, så er der i hvert fald en begivenhed, som står fuldstændig klart for mig. Det er i begyndelsen af krigen i Syrien. Jeg har været i Syrien 10 gange under krigen. Det her var på et tidspunkt, hvor en forstad til Damaskus var besat af oprørere, og hver eneste nat så blev det her område bombet sønder sammen. Røde Kors havde etableret en sundhedsklinik eller et lille bitte hospital nede i et garageanlæg 3 etager nede under jorden. Og det lykkedes mig at komme ud og besøge det her garageanlæg. Vi kørte i en fuldstændig dødstom forstad til Damaskus, som hedder Modamia, hvor der lå snigskytter op på tagene, og der lå helikopter i luften, men der var ikke en eneste menneske på gaden, og det er sådan et rigtig dårligt tegn på, at man skal passe på. Vi kom ned i den her kælder, og ned i den kælder, der var 35 frivillige fra Røde Kors, som tog sig af sårede, der kom ind i løbet af dagen fra den her bydel. De havde simpelthen etableret sådan et intimistisk hospital i parkeringsbåsene, der var et røntgenapparat, som stod fuldstændig frit for i en af båsene. De kom bærende ned i kælderen med en såret kvinde, som var blevet skudt lige ved siden af vores biler op på gaden. Der stod 35 frivillige, ledet af en lille pige på 27, ah, lille pige, en kvinde på 27 år, som hed Samia, som simpelthen boede nede i den kælder for at tage sig af de sårede, der kom ind. Hun var selv blevet såret, fordi de skulle igennem checkpoints for at komme ud, og der var der blevet skudt på dem. Altså det mod, som de frivillige viste nede i den der kælder, og den taknemmelighed, de viste over for, at vi turde komme ud og besøge dem og havde forsyninger med til deres operationsstue, som i virkeligheden bare var 2 senge, der lå midt i den her garage. Altså det er sådan nogle... Det er sådan nogle oplevelser af helte, som jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme. Og Røde Kors har 17 millioner den her type frivillige rundt omkring i verden, som uden at få betaling for det, men alligevel stiller op og er der. Og når man så spørger en Samia, hvorfor i alverden hun risikerer sit liv nede i det her garageanlæg, jamen så er det fordi, at hun ikke vil tage stilling til en krig, men hun vil også være der for sin egen befolkning. Og det er det, der driver så mange Røde Kors frivillige, så det bliver man super, super rørt over, og det kan godt ske, at det måske ikke var det klogeste også at tage ud og besøge dem, men det, at vi var der og opmuntrede dem og sagde, at verden tænker på jer, I er ikke helt alene nede i det her garageanlæg, bliv ved med at redde menneskeliv. Det har gjort et uendeligt stort indtryk på mig, og det, hun kom levende ud fra den operation, har jeg været evigt taknemmelig for. Jeg har besøgt hende flere gange siden. Og så sker der det helt forfærdelige, hun dør af kræft her for et halvt år siden. Altså, så det er næsten ikke til at bære. Så det er en af de oplevelser, som jeg i hvert fald aldrig nogensinde kommer til at glemme.
2: Er der noget, du ærger dig over på en eller anden måde, ikke er lykkedes?
1: Ja, det er der tværre mange ting, der ikke gør, men noget af det mest frustrerende, jeg oplevede, det var for et par år siden, da Gaza var fuldstændig lukket af for nødhjælp. Der kom ikke en eneste lastbil frem. Jeg stod op ved grænsen til Gaza i Egypten, og jeg havde kørt måske 10 minutter langs en enorm kø af lastbiler, hvor forsyningerne stod og rådnede på ladet, og de bare ventede og ventede. Nogen havde ventet i 14 dage for at kunne komme ind med forsyninger til en befolkning, som sultede, og ingen hjælp havde fået i ugevis. Jeg stod der ved grænsen og se, at alt nødhjælpen var der, men de bare ikke fik lov til at komme ind. Det var noget af det, som hvor man havde lyst til at råbe af nogen, i hvert fald, at åbne for pokker den grænse. Det her er helt basal mad og nødhjælp til mennesker, der lider. Ja. Hvorfor skal de stå her og rådne op?
0: Vi åbnede i udsendelsen med at tale om de her ukrainske angreb i Moskva, om hvordan vi egentlig får det, når vi ser, at krigen ligesom udvikler sig. Bør man føle sig glad, fortvivlet eller ked af det? Det er spørgsmålet også til Anders Ladekarl. Lige om lidt.

0: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør Magt af Kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og Anders Ladekarl er med os mange år i generalsekretær for Dansk Røde Kors, som altså lige har meldt ud, at han stopper til januar.
3: Anders, Ruslands krig i Ukraine er jo gået ind i sit femte år. I sidste uge så vi billeder af russiske olieraffinerier i brand på grund af et stort droneangreb fra Ukraine. Og generelt har der jo bare den seneste tid været adskillige angreb fra Ukraine mod russiske mål og områder i nat mod Krimhalvøen. Anders, hvad tænker du, når du sidder hjemme i din stue og ser tv, eller hvor du nu ser det, og ser de her billeder af brand- og droneangreb i Moskva?
4: Ja, jeg går på igennem lige for lidt siden, der fortalte lidt om den krigens logik, og hans udgangspunkt var, at man ligesom skal kæmpe det igennem for at finde en fredsløsning. Og ja, har det jo også sådan, at det er måske en meget menneskelig reaktion, det der med at give tilbage med samme mønt, når man bliver angrebet. Og jeg tror da, vi alle sammen har det lidt sådan. Altså når, jeg har jo også oplevet, når jeg bliver angrebet på sociale medier og bliver kaldt en terroristsympatisør og en landsforræder, så har jeg også nogle gange slået lidt hårdere tilbage, end jeg egentlig burde have gjort. Og reaktionen på det har jo eneste gang været, at det bare blev værre. Så var der endnu flere, der engagerede sig med endnu grimmere ord. Og jeg synes, jeg i mange situationer rundt i verden har oplevet, at det der med og gerne vil have hævn, som det her jo også lidt er et udtryk for, og som er en meget menneskelig reaktion, det bare gør, at konflikter bliver værre og værre, og bliver ved og ved. En af de ting, jeg har oplevet i mine 25 år, det er jo, at der er næsten ingen krig, der slutter. Folk bliver ved med at slås. Der er ingen, der vinder. Der bliver bare flere og flere civile ofre. Og hvis man skal slutte en krig i dag, så handler det jo også om at indgå kompromiser og finde ud af løsninger sammen. Og så længe man bliver ved med at slås og have hævnt som udgangspunkt, så er der ingen, der vil indgå kompromis, og så vil man bare se på, hvordan man kan ramme hårdere næste gang, og så bliver krigene værre og værre. Så på den ene side forstår jeg udmærket godt, at man på den ene side kan glæde sig over, at nu slår de endelig igen. På den anden side, så ved jeg, at det bare fører til en spiral af mere og mere krig. Jeg har det dobbelt med det. At jeg synes, Mellemøsten er jo et forfærdeligt eksempel på, hvordan hævn og hævn og hævn fra den ene og den anden og den tredje side bare fører til, at krigene bliver værre og værre. Jeg vil hellere se, at der var nogen, der tog lidt mere ansvar for at skaffe fred.
2: Så det er altid, som det er med Røde Kors, jo fred, der er i centrum. Røde Kors må jo heller ikke være politisk, men det her kommer jo uagtet også ofte til at handle om politik, og som vi også hørte Jakob Korsbo sige, altså vi kommer et skridt nærmere en afslutning, når Ukraine angriber Rusland og gør de ting, de gør lige nu, fordi det jo ligesom presser den anden vej. Altså, ja, det er svært.
4: Ja, og der er selvfølgelig også en logik i krigsførelse, der gør, at man bliver nødt til at forsvare sig. Og det her er sådan set en udmærket forståelse for. Men det, man kan være nervøs for, det er, at hvis hævnen bliver så dominerende, at det er det, der blænder enhver form for tanke om at skabe fred og kompromiser, fordi kompromiser er en forudsætning for, at der kan skabes fred i langt de fleste konflikter, så bliver det bare ved og ved, og bliver bare skruen uden ende. Jeg har ikke nogen løsninger på, hvordan man balancerer de her militære indgreb med fredsforhandlinger. Det er ikke nemt. Hvis det var nemt, så var det formentlig sket mange flere steder i verden. Ja. Men jeg har bare set, at hævn på hævn giver værre og værre konflikter og flere og flere civile ofre.
3: Anders, inden vi slipper dig, så er der lige kommet en hilsen til dig fra Esther fra Mariager. Hun skriver blandt andet, krig har ofre på alle sider, fra krigens parter til de efterdønninger, uroen giver i verden. Jeg vil sende en tak til Anders Ladekarl med tak for alle de timer, du har brugt af dit liv til at hjælpe krigens ofre sammen med Dansk Røde Kors. Og vi vil også sige dig tak, Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors. Tak for at være med her hos os.
4: Tak fordi jeg måtte være med.

0: Så er radioavis, klokken er 11.
1: Det var ekspropriation, da Center for Cybersikkerhed i 2023 gav TDC Net ordre om at fjerne alt Huawei-udstyr fra et centralt netværk. Sådan lyder konklusionen i en dom fra Østre Landsret i dag. Retten har besluttet, at forsvaret skal betale 80 millioner kroner i erstatning til TDC. Selskabet har argumenteret for, at afgørelsen var ulovlig og havde krævet 195 millioner kroner plus renter i erstatning. Men landsretten finder altså, at afgørelsen var lovlig. TDC er tilfreds med dommen. Den svenske aktivist Greta Thunberg står i dag tiltalt i Københavns Byret, anklaget for krænkelser af husfreden. Sagen drejer sig om en aktion på Københavns Universitet 4. september 2024, der var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen. Og en aktion mod Mærsk Tankers 13. maj 2025, hvor aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse besatte selskabets kontorer. Greta Thunberg deltog i begge aktioner, og anklagemyndigheden går efter, at hun skal idømmes en bøde. Hendes forsvarer, Tyge Trier, mener, at sagen handler om ytringsfrihed.
2: Påstanden af frifindelse, det er klart, de her aktioner, studenteraktioner, som det var på Københavns Universitet, er jo noget, som er kontroversielt, det ved vi godt. Men vi mener, at det var lovligt, at Greta Thunberg var der, og vi mener, at det var lovligt, at studenterne var der.
1: Greta Thunberg skal i retten forsvare, hvorfor hun deltog i aktionerne. Inden dagens retsmøde begyndte, så sagde hun sådan her.
3: Vi ved, at de, som burde stå ind for ret, er
1: dem. Vi ved, at dem, der burde stå til ansvar, er dem, som hjælper til at forværre folkemord. Greta Thunberg har de seneste år blandt andet været aktiv i protesterne mod Israels krig i Gaza. Selvom virksomheder ikke må bruge videomateriale på de sociale medier til at reklamere for sundhedsydelser, så kan man stadigvæk støde på dem. Tilbage i november vurderede tre juridiske eksperter, at en række klinikker brød loven, og det har tilsyneladende ikke ændret sig stort. Daniel Mathias Bager, seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, undrer sig over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksom på, at de bryder loven.
4: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed, der er den øverste myndighed på området, skriver til DR, at reglerne er klare og tydelige. Overtrædelser af dem kan i sidste ende anmeldes til politiet. Sol de fleste steder, men der kan også komme perioder med mere skydevejr, svag til jævn vind og op til 28 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi skal lidt senere have lavet en udgave af Formiddag på 4'erens helt egen radioavis. Og det er jo din historie, dit nyhedstelegram, som vi skal bruge.
3: Ja, så hvad er dagens største nyhed, sjoveste nyhed, dramatiske nyhed hos dig? Det behøver ikke være en nyhed, der sådan lige vil få plads i radioavisen, men det kan være en nyhed, der fylder på dit arbejde, derhjemme, din opgang, i kantinen. Der kan være et eller andet vildt på menuen, Rasmus.
2: Det kan være, det er sådan noget. Det kan være stort, småt, skørt, sødt, lettere dramatisk. I hvert fald så åbner vi for sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså din nyhed, som du synes skal med i Formiddag på 4'erens helt egen radioavis. Du kan også benytte dig af taleboblen inde i DR Lyd, og så skriver du selvfølgelig lige navn og telefonnummer.
3: Ja, sidste uge. Der fortalte vi jo blandt andet om et sandt robot-plæneklipper-drama, der udspillede sig i Suldrup, sydvest for Skørping.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Det var jo vores lokalreporter Helle, der berettede ind om det drama.
2: Ja, og så havde vi jo noget så sjældent. Det var vel faktisk en første gang, at vi havde en live-gennemstilling til mor Inger i Hobro, der jo rapporterede fra medicinstudiet, hvor datteren Anne var til sin sidste eksamen. Vi fik at vide, at champagne var klar.
3: Ja, og det er jo godt.
2: Og det er godt.
3: Vi havde også mange andre gode nyheder med. Men hvad skal toppe Formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse i dag? Er der sket noget, som har så stor nyhedsværdi, at du tænker, det skal andre da også vide?
2: Ja, så melder du endelig bare ind. Det kan være, du har opdaget, at der er et kæmpestort hul i det badebassin fra sidste år, som du nu har fundet frem i anledning af hedebølgen, der kommer lige om lidt.
3: Ja, det kan også være, at din hund har spist alle jordbær fra planterne i haven.
2: Og det var næsten værre da. Det kan også være, at der er noget breaking fra din arbejdsplads. Det kan være, at chefen giver is.
3: Det kan også være, at du faldet over en eller anden begivenhed i den lokale Facebook-gruppe, som andre en lokalområdet faktisk skal høre. Så meld ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. For som vi plejer at sige, hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den delmand også vigtig for os.
2: Og det er den bare. Vi går klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder lidt senere på formiddagen.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Natalie Imbruglia og Torn.
1: Nu skal det altså handle om verdensmesterskaberne i fodbold, som jo er i fuld gang på den anden side af Atlanten.
0: Hej Mads Tyrsted.
2: Hej med jer.
0: Normalt jo vært på det program, vi står og sender lige nu, men jo også en af dem, der følger VM tæt for DR og kommenterer en hel masse fodboldkampe, Mads.
1: Og Mads, lige nu der sidder du og sveder over forberedelserne til Bosnien-Herzegovina mod Katar. Det er jo en kamp, du skal kommentere i aften kl. 21. Mads, hvordan har du det? Altså, hvad er din sådan VM-status?
2: Jamen, jeg har det godt, tak. Altså, VM-statusen er god, synes jeg. Jeg har fået en smule VM-feber. Det er ikke alvorligt. Jeg har spurgt min lokale læge, alt er i orden på den front. Men det er jo også sådan et lidt mix af fodboldfeber og så sådan en relativt mærkelig døgnrytme, som jeg kører mig i tiden. Så er der en kamp kl. 21, og så dagen efter, så skal jeg sidde kl. 1 om natten og kl. 4 om natten og kommentere fodbold. Og så det svinger sådan lidt, men altså overordnet set, så synes jeg ikke rigtig, jeg har noget at klage over. Der er jo sindssygt mange gode fodboldkampe at se, og det er jo fedt, når man er sådan en som mig, der bare elsker fodbold.
0: Ja, Mads, vi har et lille klip, du lige skal høre.
3: Berge, god aflevering. Markus Petersen skal blive dobbelt mod skoen. Slå på tværs. Hvem kommer der? Det gør Nusse. Holland er næsten. Løber vejen for en anden. Det holder fast i den her. Patrick Berge, Holland.
0: Mads, det her det var jo natten mellem mandag og tirsdag kampen, hvor Erling Haaland jo scorede 2 mål mod Senegal, og Norge vandt 3-2. Du arbejder jo rigtig meget, som du også siger, om natten. Har du fået vendt døgnet helt, eller hvordan gør du egentlig med det der med at skulle sove?
2: Jamen, det fungerer ikke særlig godt. Altså, det der, det er jo klokken sådan noget, der ligner 03:15 eller sådan et eller andet om natten. Det er natten til tirsdag, at Erling Haaland har lavet det mål der. Og så havde jeg en kamp efterfølgende klokken 5, så jeg var hjemme sådan noget, der lignede klokken 8:30, 8:45 eller sådan et eller andet tirsdag morgen, hvorefter jeg så gik hen og sov nogle timer, men det er altså, det er noget værre rod. Men altså, det er som det er, så jeg prøver sådan lidt at sov lidt på forhånd af kanden, og ellers så kører den rigtig meget på enorme mængder kaffe, enorme mængder sukker, og så ellers en masse adrenalin og begejstring over fodboldkampen. Det er ligesom det, der holder mig kørende. Og så når jeg har en fridag, som jeg havde i går, så prøver jeg at få sovet det, jeg ligesom kan. Men der skal også være sådan en helt almindelig familieliv, der kører ved siden af. Så det er sådan på mor på. Men jeg synes, det går.
1: Altså Mads, jeg ved jo, det er jo nærmest ligegyldigt, hvad man præsenterer dig for, så er du begejstret. Men hvilke kampe har alligevel indtil videre været de største oplevelser for dig sådan personligt?
2: Jamen, de har blandt andet den kamp, vi lige spillede et klip fra den anden dag mellem Norge og Senegal, der endte 3-2 til nordmændene. Det var en fantastisk afvekslende fodboldkamp med en masse mål. Så synes jeg, kampen mellem Kroatien og England, som jeg også havde fornøjelsen af at kommentere for DR, som sluttede 4-2 til englænderne, var en fantastisk fodboldkamp. Mm. Og så sådan den kamp, som midt om natten kom lidt ud af det blå, og som jeg synes har været en af de sjoveste og mest underholdende, der har været ved VM i fodbold indtil nu, det var kampen mellem New Zealand og Iran, som ender 2-2, som har mange fantastiske historier i sig. Der er hele det der bagtæppe omkring alt det ballade, der har været omkring de iranske landshold, som ligesom var én ting. Og så var der det, at den tidligere Superliga-spiller Elijah Just, der har spillet i AC Horsens, han ender med at score 2 mål til en VM-slutrunde. Det er bare en meget sjov historie, når man har siddet og kommenteret ham på et vindblæst kasse arena foran 3.000 mennesker, eller måske endda 1.200 mennesker i en kamp mod Hobro eller sådan et eller andet. Så er det meget sjovt, når nogen de træder ind på den store scene i Los Angeles og foran hele verden laver 2 mål ved en VM-slutrunde. Sådan er det bare fedt.
0: Ja, det er vildt nok. Og en ting er jo så spillet på banen. Noget andet er jo
1: VM-spillet. Vi skal lige høre, hvordan det går. Både for dig og for os. Det gør vi lige efter. Fantastisk musik.

0: Ja, vi skal lige have gjort status på VM-spillet. Jeg kan jo se, Mads er jo kommet godt med.
1: Ja.
0: Han er bedst placeret af os tre, og det er jo træls.
1: Producer Janus er til gengæld rimelig meget on fire.
0: Ja, han er vild.
1: Mads, gør du egentlig noget anderledes, når du sætter din gæt? Flere uafgjorte, færre mål, flere mål. Altså, gør du et eller andet?
2: Jeg laver mange fejl. Jeg gør det. Jeg har gjort det med svingende succes, at jeg har ligesom sat en runde af gangen. Og så gør jeg det lige inden kampene, at så går jeg ligesom lige og tjekker. Synes jeg, kan jeg stadigvæk stå inden for det, jeg troede rent sådan oddsmæssigt første gang, jeg spillede. Og der vil jeg sige, der har jeg nogle gange ændret resultatet, mit gæt, med succes. Og andre gange med kæmpe fiasko.
1: Ja,
2: altså for eksempel... For eksempel kampen mellem Portugal og Uzbekistan i går.
1: Forfærdeligt.
2: Der havde jeg 5-0, ja. Så gik jeg lige ind og nedjusterede til 4-0.
1: Det gjorde jeg også. Det er jo så dumt.
2: Ja. Og der har jeg så også omvendt haft nogle gange, hvor jeg har ændret, og så har det været noget værre hø. Altså for eksempel så også kampen mellem Norge og Senegal, havde Norge 2-1 sejr. Så gik jeg ind, lige inden og ændrede til 2-2, så endte 3-2 til Norge. Der havde det været bedre for mig at holde fast. Så det svinger lidt, altså. Men jeg er ok tilfreds med egen præstation efter de første to runder.
0: Der er noget, vi lige bliver nødt til at snakke om, Mads. Prøv lige at høre her. Fordi sidst vi havde dig med, kære Mads Tyrsted, inden VM begyndte, der fik du sagt sådan her.
3: Jeg har en god fidus til Ecuador. De har en betondefensiv uden lige, og en fremragende central midtbane, som primært bliver båret af holdelse af anfører Moise Caicedo, som spiller for Chelsea.
1: Ja, Mads, du er god til at udtale navnet Ecuador. Men de har jo indtil videre tabt til Elfenbenskysten. De har spillet 0-0 mod miniputnationen Curaçao, og i morgen der skal de møde Tyskland. Mads, den der fidus, du sagde, du havde. Hvad
0: blev der af den?
2: Nå, jamen altså, man kan jo sige, at der er jo flere ting at tage fat i det klip. Jeg har jo ret i det med betondefensiv.
1: Ja.
2: Altså, de har kun lukket ét mål ind i to kampe.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Men offensivt har de så lidt flere problemer, end jeg måske havde troet. men lad nu det ligge. Jamen, de kan jo nå det nu, Ecuador. Det kan de jo sagtens. Altså, en sejr over Tyskland, et Tyskland, som er sikker på at blive nummer et i puljen, hvor jeg kunne godt forestille mig, at Julian Nagelsmann, den tyske landstræner, han lige roterer lidt og sparer nogle af stjernerne, sådan at der er friske ben hos tyskerne, når de kommer hen til knockout-fasen. Det kunne godt være chancen til, at Ecuador de tager en 1-0-sejr, og så får de klemt sig op på 4 point, og så kommer de enten videre som nummer 2, eller så gætter jeg på, at de kommer relativt sikkert videre blandt de der 8 bedste træer, der kommer med videre.
1: Super, det får vi lige optaget, det klip
2: her. Er helt, ja, jeg tror ikke, min fidus den er helt skæv stadigvæk.
0: Okay.
2: Jeg tror på drengene fra Ecuador.
0: Vi går på sommerferie på fredag, og det betyder jo også, at vi bliver nødt til at, ligesom at få bundet en sløjfe på det her VM lidt på forhånd. Så hvem ender med at løbe med det hele?
2: Det gør... Kan du mærke, at jeg træder vand nu?
1: Ja.
2: Det gør... Jeg tror faktisk, at Lionel Messi og Argentina de bliver verdensmestre.
1: Okay, ja. Det er jo ikke et dårligt bud. Der er lige David, der lige spørger, kommenterer du, Mads, fra Danmark eller fra Nordamerika?
2: Ja, jeg kommenterer jo, og det har jo ikke noget ondt med det kosteskab, jeg sidder i oppe på DR i Aarhus at gøre, men jeg kommenterer jo desværre fra Danmark. Jeg havde jo haft fornøjelsen af at være i Nordamerika, hvis det danske landshold havde kvalificeret sig. Det lykkedes de ikke med. Så i stedet for, så har jeg fået fast plads i et lille bitte kommentatorlokale op på DR Aarhus, hvor jeg skal kommentere 19 kampe her i gruppespillet, både direkte og nogen til de her skønne nedklips ting man kan gå ind og se ind på DR TV. Og så fortsætter jeg ellers i gruppespillet, eller i knockout-fasen nærmest helt frem til den bitre ende. Så jeg sidder i Danmark, men jeg forsøger at få så meget Nordamerika ind gennem huden på alle mulige andre måder, sådan at det skulle være sådan næsten lige så godt som alle de hellige asener, der sidder over i Nordamerika og følger med.
1: Tak, Mads, og nyd da endelig de der netter i kosteskabet.
2: Ja, det vil jeg gøre. Ja, vi gør. Hej, mor.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Fire unge mænd er anholdt efter en 64-årig kvinde er afgået ved døden i Tilst ved Aarhus sent i aftes, da en personbil bragede ind i et parcelhus under en politijagt. Det oplyser kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen. Der taler om to mænd på 20 år og to på 19, og politiet er lige nu i gang med at identificere, hvem der kørte bilen og hvorvidt de skal fremstilles i grundlovsforhør. Ulykken skete kort før midnat, hvor en patruljebil eftersatte de fire mænd i personbilen. Herefter kørte personbilen frontalt ind i et parcelhus, hvor den 64-årige kvinde boede. Ulykken skete på Henøvinget i Skjoldhøjparken, hvor beboer i området Henry Råby var på vej i seng.
3: Og så kigger vi lige ud af vinduet, og så er der blå blink over det hele. Egentlig så reagerede jeg, jo faktisk ved, at det var et ordentligt brag. Kæmpe brag, som jeg først tænkte, at det var nok et fyrværkeri. Men det viser sig så at være noget helt andet. Og det er meget rystende, fordi vi bor jo i et utroligt fredeligt kvarter her. Der sker jo ikke sådan nogle ting.
2: Da en person er afgået ved døden, skal sagen nu behandles af den uafhængige politiklagemyndighed, og det er fortsat uvist, hvorfor patruljevognen eftersatte personbilen. De fire mænd i bilen og øvrige beboere i huset er ikke kommet alvorligt til skade. Letbanen er sat ud af drift mellem Aarhus H og Mårslet. Det sker efter en lastbil i går rev mindst 500 meter køreledning over i Tranbjerg. Og det er en sjælden sag, siger kommunikationsansvarlig hos Aarhus Letbane, Maja Bæk.
4: Jeg tror, det er den største, vi har haft af den her type skade i Aarhus Letbanes historie.
2: Et element på lastbilen fik fat i køreledningen, og det påvirker altså køreledningssystemet flere hundrede meter. Letbanen forventer at køre igen på strækningen fredag morgen. Tørt med nogen eller en del sol og temperatur mellem 23 og 28 grader, lokalt op til 30 grader. Svag til jævn vind fra vest og sydvest.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og vi er jo vidne til en let strøm af gode beretninger, der kommer med vores vigtige nyheder, som jo skriger på at blive fortalt i Formiddag på 4'erens helt egen radioavis. Vi gør jo plads til nogle af de der vigtige og spændende og sjove, og måske også er der lidt konflikt. De der historier, nyheder, som der ellers ikke vil være plads til i radioavisen.
3: Og indbakken flyder over. Vi kan lige tage et kig på nogle af de nyhedstips, vi allerede har fået. Sabrina melder den her nyhed ind. Der er byfest torsdag, fredag og lørdag i Skævinge uden for Hillerød. Åh, det er jo min hometown.
2: Fantastisk.
3: Skal den med?
2: Det kan da godt være.
3: Den er jo
2: jeg tror, der er flere af dem.
3: Ja, så den er også konkurrence med en anden byfest.
2: Man kunne måske godt lave noget ala byfester og boomer.
3: Ja.
2: Eller sådan et eller andet, ikke? Der, jeg kan også se, der er også nogle vigtige fødselsdage, jeg også tror, vi måske kan få inkorporeret.
3: Ja, der er også en topaktuel historie om nogle smagsprøver på græsk olivenolie på en lille bondegård et sted i Danmark.
2: Det er fedt.
3: Det er da news you can use.
2: Det må man nok sige. Der er også noget breaking news fra Kevin. Den kommer vi ikke til at sige mere om lige nu.
3: Jeg kan sige så meget, at Kevin, han er på græs.
2: Ja, det bliver godt.
3: Der er udfordringer igen i dag på græsplænen. Men hør... Hvilke nyheder, der er altså klar? Det er benhårdt kort, det må vi sige, og kommer med i Formiddag på 4'ens radioavis. Vi gør klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder lige om lidt. Og hvis du har breaking news,
2: ja,
3: noget, der skal med, så kan du stadig nå det. Du kender vejen til indbakken.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: singler.
1: Nej, hvor er det en smuk forhånd.
0: Lad os se. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's heart here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var det. Holger Rune lukker og slukker med et serve-S.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: kaster mig ud i fra August Højen. Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren. Klokken er 11:43.
1: Og vi begynder med breaking news fra Kevin, der lige nu kører og slår græs i afdeling 22 i boligselskabet Bolig Viborg. Der er en beboer, som har valgt at smide sit haveaffald midt på græsplænen, så Kevin har lige nu store problemer med at slå græsset ordentligt. Militæret er ikke sat på sagen endnu, men det overvejes kraftigt, lyder det. Vi afventer nyt fra Kevin på havetraktoren. Vi har forsøgt telefonisk kontakt, men desværre uden held.
0: Den kommende weekend er der DM i byfester. I hvert fald bliver der afholdt et stort antal byfester rundt om i vores lille land. Vores lokalreporter Mette er klar til at dække festen i Jægerspris, og Sabrina er vores øjne og ører i Skævinge ved Hillerød. Denne byfest går under navnet Skønne Skævinge, og ifølge internettet kan man lørdag opleve navne som Bonsalat og Peter med sin guitar.
1: Og så er der kort nyt fra det københavnske boligmarked. Efter en længere rejse til Asien, Australien og Fiji, har et ung par netop fundet en lejlighed på Nørrebro. David fra Rødovre, der er relateret til den ene halvdel af parret, udtaler i den forbindelse: "Det er en virkelig god og vild nyhed. I like it."
0: Der er også breaking news fra vores tech-reporter Lars. Han melder, at det er lykkedes at komme igennem ved kundeservice hos 3 Mobil i første forsøg. Hele operationen tog under 5 minutter. Om det blot var en genstart, der var brug for, melder Lars intet om.
1: Og vi slutter på en fødselsdag fra dyrenes verden. Eller det vil sige, det er i hvert fald en, som mange kigger på og så straks tænker: ged. Den argentinske ged bliver 39 år i dag og startede allerede sin fejring i mandags ved at score 2 mål i VM-kampen mod Østrig. Stort tillykke. Og så skal vi have et kig på vejret. Det er solrigt. Det er varmt. Så husk at drikke rigeligt med væske og spis masser af is.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Som vi så sagde i går, så viser vores research, at det er det svenske band Freestyle, der har lavet originalversionen. Vi kan altså ikke finde noget, der tyder på, at Jyllene Tider skulle have lavet en version. Der, men altså, så spurgte vi jo lige ud, er der nogen af jer, der ved noget?
1: Og det var der.
0: Tommy?
1: Tommy skrev ind, ja, det var Gyllene Tider, som oprindeligt lavede Vel har dag i mørket hos mag. Super godt nummer. Hilsen Tommy.
0: Men der var også Lars.
1: Der så derimod skrev, jeg har hørt alt med Gyllene Tider. Og de har aldrig lavet et cover af freestyle-nummeret Vel har dag. Derimod har Gyllene Tider i 1980 lavet et nummer, der hedder Når vi to bliver en.
0: Okay.
1: Hvor Mio featuring Daddy
0: Boston
1: har lavet et cover i 1999. Måske bytter Malene lidt om på numrene. Mange hilsner, Lars.
0: Ja. Trumpen kommer her. Vi har nemlig en svensk lytter, der hedder Andreas.
1: Og det er vi glade for.
0: Hey Andreas.
1: Hey Søren.
0: Og vi har skrevet og spurgt ham, om Gyllene Tider har lavet en version. Hans svar er, jeg har ikke hørt, at Gyllene Tider skal have gjort den låten, uden det er Freestyle, som har gjort originalet. Jeg har hørt, at melodien mellem de två banden var lika varandra i 80'erne. Det var bare dansk. Så det er mange, som forveksler dem. Altså, sagt på anden vis, det Andreas siger, det er, han har ikke hørt, at Gyllene Tider skulle have lavet den her sang.
1: Nej.
0: Han har kun hørt, det er Freestyle. Men han bringer jo nyt ind, for han siger, lyden, de to bands lyder meget ens.
1: Og derfor
0: kan
1: de være blevet forvekslet.
0: Ja, den er lukket, Malene. Gyllene Tider har ikke lavet en version af Vildhårdag.
1: Men det kan godt være, at du længe har troet, at det har været tilfældet.
0: Ja.
1: Men det har ikke nødvendigvis været tilfældet.
0: Nej,
1: nej.
0: Det har det altså ikke.
1: Dorte og Karl Martin, de har sendt noget til ugeplanen.
0: Nå?
1: De skriver, ugen den bliver ikke mindre end fantastisk. I dag der skal vi fejre vores ældste søn Mathias, som bliver færdig som STU-student. Og i morgen der skal vi fejre vores yngste søn Sander, da han afslutter 10. klasse. Rigtig god dag til jer alle sammen, og tak for et fantastisk program.
0: Dorte og Karl Martin.
1: Ja.
0: Jeres hjerter må være ved at boble over af stolthed og glæde. Kæmpestort tillykke til jer og til Mathias og Sander. Det lyder som nogle dejlige dage, der er i vente.
1: Sikke en uge.
0: Sikke en uge.
1: Nu skal vi have frokost.
0: Det skal vi. Tak for en dejlig... Er det onsdag? Ja, det er
1: onsdag, onsdag i dag.
0: Onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4 letter hele vejen.

0: Den ekstreme varme, der lige nu haver store dele af Europa, kan være på vej til Danmark. Og varmen er ikke sød musik i gæsternes ører på Copenhagen-festivalen.
1: Det har jeg det ret svært med. Høj sol, høj tændinger.
0: Ja. En kvinde er omkommet efter, at en bil pludselig torpederede hendes hus. Bilen blev inden ulykken. Ulykken jagtet af en politibil gennem et parcelhuskvarter i Tilst.
2: Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned.
0: Lyder det fra vores reporter på stedet. Et lille lokalsamfund på Fyn gør oprør mod et hotelbyggeri. De havde sagt ja til et projekt med en række små ferielejligheder, der overholdt lokalplanen. Men nu er planen slet ikke til at genkende for f.eks. Anette Pedersen.
3: Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes.
0: Jeg fortæller dig, hvorfor de nye planer skaber så meget røre lige om lidt. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Hvis du ikke allerede har gjort det, så skal du måske til at finde vindblæseren frem og fylde køleskabet med is. For nu rammer varmen for alvor herhjemme. De kommende dage er der udsigt til over 30 graders varme, og DMI har udsendt et forvarsel ud om hedebølge og farligt vejr i stort set hele landet. Nogle prognoser siger faktisk lige nu, at det kan blive historisk varmt, nemlig over 36,4 grader, som er den nuværende varmerekord i Danmark fra 1975. Et sted, hvor de høje temperaturer kan blive lidt af et helvede, det er på festivalerne. Blandt andet den med det meget passende navn, Copenhagen, som netop her kl. 12 har åbnet dørene for gæsterne. To af dem hedder Inge Hansen og Mads Handli Sandal, og de frygter varmen de kommende dage, hvor de skal høre metal- og rockmusik.
4: Det bliver varmt. Jeg bliver solskoldet af at kigge udenfor, så jeg er badet i solcreme allerede. Og gør den lille kasket, og har nok solbriller med. Der kommer til at være en bakke inde på den festivalplads der på et tidspunkt, hvor jeg kommer til at smelte. Eller brænde op i helvede.
1: Høj sol, høje tændinger, det... Ja, det er svært.
5: Hvad har du gjort for at passe på dine høje tændinger og dig selv?
1: Solcreme.
0: Ja, sagde de til min kollega Karen Wisvej, som jeg vender tilbage til lige om lidt. Udover Copenhagen, ja, så starter Tinderbox i Odense og Roskilde Festival også i denne her weekend. Og nogle af dem, der skal være med til at passe på festivalsgæsterne, det er samaritterne fra Røde Kors. Louise Paulsen, du er beredskabschef hos Røde Kors. Hvad skal man så være opmærksom på, hvis vi når op på så høje temperaturer?
6: Altså, det vigtigste råd, de er jo sådan set meget banale. Det handler om at drikke masser af væske, opholde sig i skyggen eller i kølige omgivelser og undgå fysisk aktivitet midt på dagen. Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand. Men samtidig så vil jeg sige, så er det jo utrolig vigtigt, at vi er opmærksomme på hinanden, når vi har sådan en hedebølge. Når vi taler om hedebølger, tænker mange på ældre mennesker derhjemme, men vi skal også tænke på de her tusindvis af mennesker, der opholder sig udendørs på festivaler og arrangementer. Den her kombination af varme og alkohol og fysisk aktivitet, og for nogens tilfælde måske også noget manglende søvn, det kan godt være noget risikabelt. Så beredskab handler også om at passe på hinanden.
0: Ja, her til sidst, altså hvis skaden den er sket, hvad skal man så gøre?
6: Jamen, man skal sørge for at søge skygge og køle sig ned. Men endelig så vil jeg sige, at det handler rigtig meget om forebyggelse, når det er, at det kommer til hedebølger. Vi skal huske på, at det ikke kun er kronisk syge og ældre, der er udsatte. Det er også mennesker, der er sårbare og måske opholder sig alene i varmen. Så husk at række ud. Fællesskaberne er meget vigtige.
0: Tak for det, Louise Paulsen. Og nu skal vi tilbage på Metalfestivalen Copenhagen, hvor du har fået fat i en arrangørende reporter, Karen Wisvejs.
5: Lige præcis. Og bare fordi festivalen her, den hedder Copenhagen, så behøver det jo ikke at føles som det rene varme helvede, hvilket man jo ellers godt kan frygte, når man kigger på vejrudsigten. Her i København er der lige nu 25 grader, men vejrudsigten melder om endnu varmere temperaturer. Og for at undgå, at der går hedebølge i Metalfestivalen, så har I gjort en del ting. Jeppe Nissen, det er dig, der er direktør for Copenhagen. Hvad har I gjort for at hjælpe jeres gæster i det varme?
7: Som udgangspunkt, så opfordrer vi til rigtig, rigtig god, sund fornuft. At man skal have omsorg for hinanden, man skal passe på sig selv og hinanden. Og så selvfølgelig de klassiske råd, drik rigtig meget vand, spis. Hvis man ser nogen, der har lidt skidt, giv dem noget vand eller søg til samaritterne, og så har vi vandposter over hele pladsen til folket.
5: Og du har taget sort tøj på, det er du ikke den eneste, der har her på stedet. Bare lige helt kort her til sidst. Hvorfor har du taget sort tøj på i varmen?
7: Jeg kunne ikke finde på andet. Det er sådan, jeg skal se ud, når der er kummel, og også, i øvrigt også, når der ikke er kummel.
5: Rigtig god festival. Tak skal du have.
7: Tak.
0: Ja, også god festival herfra. Tusindvis af ferieglade danskere er i de her dage på vej på ferie med fly fra lufthavne landet over. Og selvom det kan være dyrt at flyve, ja, så ønsker Klimarådet, at det bliver endnu dyrere, når man rejser uden for EU. Rådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver regeringen, og i en netop udgivet analyse peger Klimarådet på, at luftfarten bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher, og at der også bør være afgifter på rejser ud over Europas grænser. Som det er i dag, så er det kun rejser internt i EU, der er underlagt EU's CO2-kvotesystem. Og det er nødvendigt med højere afgifter, hvis de forurenende flyrejser skal gøres lidt grønnere, fortæller Marie Mønster, der er medlem af Klimarådet og professor ved DTU.
8: Vi er kommet frem til, at der jo desværre ikke er sådan et meget nemt teknologisk quick fix. Så vi bliver nødt til at finde sådan en blanding måske af forskellige teknologiske løsninger, men også måske se lidt på, om det skulle være en lille smule dyrere for folk at flyve sådan, så de måske også vælger nogle andre løsninger.
0: Og den nye afgift vil helt konkret betyde, at en enkeltrejse til Thailand vil koste ca. 450 kroner ekstra, mens en rejse til Antalya i Tyrkiet vil koste ca. 100 kroner mere. Det viser en beregning foretaget for DR Nyheder. Udsigten til, at flyrejsen måske bliver dyrere i fremtiden, rører ikke dem, som vi har mødt i Københavns Lufthavn.
9: Jeg synes, det er okay. Vi skal passe på vores klima. Ingen tvivl om det, ja.
10: Vil det betyde, at du ikke kan tage afsted?
9: Nej, ikke for det beløb.
5: Vi skal til Thailand.
10: Hvad vil du sige til, hvis der kom sådan en klimaafgift, der vil gøre sådan en billet for altså 450 kroner dyre? Hvad vil du sige til sådan en klimaafgift?
11: Jeg synes, det ville være okay. Det koster en del i forvejen, så de 400 fra eller til. Jeg kan da blive lidt i tvivl, hvor mange der vil flyve mindre af den grund.
10: Vil du flyve mindre?
11: Det vil jeg nok ikke, nej.
0: Lød det fra Liselotte Thorlacius, der skal til ferien, og så Melanie Kjærsgaard, der altså er på vej til Thailand. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Flyafgifter virker ikke sådan helt til at afskrække dem, vi har talt med i lufthavnen. Ved vi, om sådan nogle afgifter overhovedet har en effekt?
12: Jamen, al økonomisk forskning viser, at afgifter har en effekt. Men altså, det er jo primært de rigeste danskere, der flyver meget, og Klimarådet, de kommer selv frem til, at det er en effekt, men begrænset. Det er måske sådan 10% mindre klimabelastning, som det ville betyde, hvis det var, at man betalte de faktiske omkostninger ved at flyve også, altså klimaafgifter.
0: Så hvad er der rent faktisk at hente for klimaet med sådan en afgift her?
12: Jamen det, som Klimarådet peger på, det er, at det koster rigtig mange penge at investere i den grønne omstilling af luftfarten. Og hvis det var, at man indførte de her klimaafgifter, så kunne man faktisk frem mod 2035 hive 550 milliarder kroner ind. Det er cirka 2/3 af, hvad EU vurderer, der er behov for.
0: Ja, det lyder jo mange penge. Hvad skal de penge så gå til?
12: Jamen, der er lige nu for eksempel udvikling af nogle nye flybrændstoffer, der udleder mindre CO2. Og så er der faktisk også elfly på vej. Det er så mest de mindre fly forløbigt. Men så er der også behov for CO2-kompensation. Altså, at man nogle steder hiver CO2 ud af atmosfæren og lagrer for at kompensere for sine flyrejser, hvor man ikke kan fjerne al CO2-udledning.
0: På Christiansborg, der er holdningerne til Klimarådets nye anbefalinger delte. Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede mener, at man med afgiften skaber et A- og et B-hold i samfundet, hvor det kun bliver de rigeste familier, der får mulighed for at flyve sydpå.
13: Vi synes, det er en dårlig løsning, og vi ved, at når man laver de her afgiftspålæg, så har de en meget skæv social slagside.
0: Men den holdning deler de ikke hos Alternativet. Her synes man omvendt, at beløbet på afgiften er for lav.
14: Jeg tænker, at det er helt åbenlyst en god idé. Selvfølgelig skal vi have en færre CO2-afgift også på flyvninger. Og jeg synes ikke, de her beløb, altså 450 kroner for en flyrejse til Thailand, det synes jeg ikke er et astronomisk beløb. Det synes jeg egentlig er fair nok.
0: Ja, sådan sagde klimaordfører Anna Bjerre fra Alternativet. Klimarådet blev nedsat i 2015, da man fik klimaloven, og rådets opgave består altså i at rådgive den siddende regering om klimapolitik. Fire personer er anholdt efter en 64-årig kvinde mistede livet, da en bil sent i går aftes kørte ind i et hus midt i et villakvarter i Aarhus-bydelen Tilst. De fire anholdte er to mænd på 19 år og to mænd på 20, der alle sad i bilen, som politiet kort forinden var begyndt at jagte. Ingen af de fire mænd er kommet alvorligt til skade, og politiet er nu i gang med at identificere føreren af bilen og afgøre, hvorvidt de skal fremstilles i grundlovsforhør. Vores reporter Simon Bøje Lassen var ved ulykkesstedet tidligere i dag.
2: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilsted. Jeg står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned, og bilen, der kørte igennem, er simpelthen blevet trukket fri og holder nu foran huset.
0: Henry Råby, der bor et par huse væk, hørte et spektakel ude fra vejen, da han sad og så fodbold kort inden midnat.
15: Det var virkelig højt, voldsomt brag, som jeg i første omgang tænkte, at det nok var bare, det var nok noget fyrværkeri, men det føles også som om, at det var en eksplosion.
0: 15-årige Marius Graver Nørbjerg stod i køkkenet i nabohuset, da ulykken fandt sted.
16: Jeg har lige lavet nudler, og så kan jeg bare høre det største brag, jeg nogensinde har hørt før. Så går udenfor, og så ser jeg politiet allerede i gang med at anholde 4 personer herude foran. Og jeg er bare sådan helt chokeret, så jeg går rundt om hjørnet, og så kan jeg bare se et hul igennem muren. Og så kan jeg se en bil igennem muren, og jeg er bare sådan, hvad fanden er der sket her?
0: Og politiet vil ikke fortælle, hvad der rent faktisk er sket, hvorfor patruljevognen kørte efter personbilen eller de nærmere omstændigheder op til ulykken, og det vil de ikke, fordi sagen nu behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. En gruppe landsbyborgere med armene over kors, et vaklende politisk udvalg og så en bygherre med mange millioner ude at svømme. Ja, det er ingredienserne i det drama, der udspiller sig på en byggegrund lige nu ud til stranden i Lundeborg på Sydøstfyn. Og i dag der skal politikerne i Svendborg Kommune så beslutte, om de vil bane vejen for det nye hotelprojekt fra firmaet Scanlux, selvom projektet bryder med lokalplanen. Samtidig med, at politikerne skal votere, ja, så vil de frede borgere demonstrere.
17: Jamen, jeg har jo været inde og hente vores plancher til i morgen hos grafikeren.
18: Der bliver pakket skilte ud.
17: Er I for borgerne eller for Scanlux?
18: De skal mænd og beboerne skal protestere mod det nye hotelprojekt.
17: Det var en af de hårde.
18: De drømte om vandreturister, familieferier og små lejligheder. Og nu frygter de, hvad der kan følge med huse på op mod 900 kvadratmeter.
17: De er jo gigantstore. Så er der indendørs pool i hver, der er udendørs jacuzzi til hver. Og så kan der være 25-30 personer i hver lejlighed. Det vil sige, at der kommer store flokke af gangen. Jeg ser det som sådan en slags invasiv masseturisme, der pludselig kommer væltende herned.
18: Det siger Marianne Søndertoft, der er en af de beboere i Lundeborg, der har sat sig imod projektet.
17: Ja, prøv lige at holde dem sådan der. Ja, de skal stå.
18: Og i dag er en nervepirrende dag.
17: Det er sådan ret altafgørende, om det bliver et ja eller et nej.
18: Og bekymringerne er mange.
17: Det er jo ikke kun naturen og de vilde dyr, men det er jo rigtig mange andre. Det er jo arkeologien og arkitekturen og landskabet og menneskene og befolkningen.
0: Det var Mette Marie Rasmussen, der havde lavet indslaget, og det er som sagt firmaet, der hedder Scanlux, der vil opføre feriehusen her. Ifølge direktøren Bjørn Krogh Andersen, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder.
19: Vores koncept, ved vi fra Fjeld og Feriecenter, virker. Det er færre, men væsentligt større enheder, hvor vi ved, at der er efterspørgsel hele året.
0: Det er politikerne i Plan- og Lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune, der skal tage stilling til, om der skal gives 7 dispensationer fra lokalplanen. Og formand for udvalget, Arne Ebsen fra SF, ser ikke for sig, at projektet skal udvikle sig til det, han kalder som et nyt ferieparadis.
20: Ferieparadis, som i Blokhus eller Sundervi, det er netop et stilfærdigt kulturlandskab, der er attraktivt for familiegrupper, måske også mindre virksomheder, som har behov for at holde en konference i attraktive omgivelser. Og vi ser det i Svendborg Kommune som som videreudvikling af den turismepolitik, vi selv har vedtaget.
0: Torben Frost, der er medlem i udvalget for Socialdemokratiet, er en smule bekymret over projektet.
21: Jeg havde forventet et badehotel-lignende projekt med forestillet mig med restaurant, som man kunne bruge som lokal, og med noget, der kunne skabe noget liv, uden det kunne betragtes som støj, om jeg så må sige.
0: Det er 14:30, at udvalget mødes, hvor de skal beslutte, om de vil give dispensationerne. Men der er altså også en mulighed for, at et udvalgsmedlem vælger at sende beslutningen videre til kommunalbestyrelsen. Og så skal vi tilbage til varmen og dig, Ida Sofia Sellerup.
22: Og som du selv sagde, så får vi altså en rigtig varm og solskins onsdag. Der kan indimellem være lidt skyer over os, men det er altså ikke noget, som sådan tager varmen væk. Køligst, det bliver på vestkysten eller på Bornholm, hvor temperaturen ender på en 23 grader. Men i resten af landet, så kan vi altså nemt nå de her 26-28, måske endda lokalt 30 grader. Vinden, den er der heller ikke meget af. En svag til jævn vind fra syd og fra vest.
0: Tusind tak for det, Ida Sofia. Vi må se, om vi kan holde varmen. Det var Camilla Mærsk, der satte denne her middagsradioavis sammen.
23: Du lytter til P4 Middag.

0: Lidt glad fodbold-VM-tog, der var der her fra Shakira og Børneboy.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er starten gået for et par timer tid her med massevis af spændende sange. Nye udspil er der for eksempel på vej fra artister som Elba og Emma Winther. Der er Poul Alberg, så er vores danske musiknavn i programmet. Der er vores ugelige kig på hitlisterne. Og lige straks er der også den uges hit til P4 Play, nemlig sang med Birdie Toy. Så velkommen til alt det, og sikkert også en helt del mere.
1: P4 Play.

0: Fuld smæk var der på Bruno Mars her på On My Soul.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så skal vi jo også nu videre til den sang, som vi simpelthen spiller allermest i den her uge i programmet. Sang, der er med et ret nyt navn i dansk musik. Birdie Twice, som hun kalder sig. Og bag det her navn, der gemmer sig sang og sang, skriver musiker Alberte Vejrum Larsen, der stammer fra det nordjyske, men som i dag holder til i København, hvor hendes meget ørefaldende og ærlige sang, de bliver til. Således også Broken Hearts Club, som jo er den, der er vores hit tip i den her uge, som vi selvfølgelig skal lytte til igen. Men inden vi slipper Birdie Twice løs med sangen endnu en gang, ja, så er det faktisk så dejligt, at vi har fået en hilsen fra hende.
2: Hej derude, jeg er Birdie Twice, og jeg vil bare sige tusind tak til søde Andrew, der har sendt min nye single Broken Hearts Club afsted som ugens hit-tip her i P4 Play. Det er en sang, som handler om at finde fællesskab i kærestesorger, der hvor man mindst venter det, og så vende om til en følelse af empowerment. Og jeg håber, I kan mærke det derude. Skru op for den, lad den fylde dig med god energi, og så må du bare have verdens bedste sommer. Vi ses!

skønne toner her fra Birdie, Twice Broken Hearts Club, var det altså, vi fik fra han denne uges hit-tip her i P4 Play. Om 3,5 minut, det vil sige, når klokken bliver halvet, starter regionale nyheder til dig her på P4. Frem til dem, Rosa på månen her, og sangen, der hedder Fjer.

0: Rosa på Månen var det altså her, sang den hedder Fjer, og dermed blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Justitsminister Nicolai Wammen udtrykker sin medfølelse med de efterladte til den 64-årige kvinde, der i aftes omkom i en trafikulykke i Tilst. Fire personer er anholdt efter den dødelige ulykke, hvor deres bil, som en politipatrulje forfulgte, kørte ind i et parcelhus i Skjoldhøjparken. Jeg er dybt berørt over den tragiske ulykke i Tilst sent i går aftes. Mine tanker går til den afdøde og de pårørende, udtaler justitsminister Nicolai Wammen, der er valgt her i Østjylland i en skriftlig udtalelse til Ritzau. Sagen er nu overgået til den uafhængige politiklagemyndighed, der iværksætter efterforskning i sager, hvor en person er afgået ved døden eller kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben. I en ny udgravning ved Søften har Moesgaard Museum fundet et stort produktionsmiljø fra vikingetiden. Arkeologerne har nemlig udgravet 82 grubehuse, som er en slags værkstedshytter. Og udgravningsleder Liv Langberg fortæller, at deres fund godt kunne tyde på, at der er blevet produceret tekstil i området.
3: I grubehusen der finder vi både tenvægte og vævevægte. Og det peger på også, at vi har haft det her produktion af tekstil. Der har simpelthen, man har siddet og vævet og spundet i de her grubehuse.
2: Antallet af grubehuse vidner om en struktureret produktion, som har haft stor betydning for vikingebyen Aros. Derudover er fundene af udenlandske mønter også med til at fortælle om en forbindelse til resten af verden. Og det ser historiker Kasper H. Andersen som vigtige brikker i puslespillet om at forstå samfundet i vikingetiden.
4: Og det fortæller os jo noget om, at vikingetiden jo ikke på alle parametre bare var sådan en uciviliseret, barbarisk, tilbagestående tid, men at det har været et samfund, hvor der har været nogle ordnede forhold, i hvert fald på nogle parametre.
2: Tørt med nogen eller en del sol og temperatur mellem 23 og 28 grader, lokalt måske op til 30 grader. Svagt jævn vind fra vest og fra sydvest.
1: Det handler om musik. Mandag til torsdag 12:15 til 14. P4 Play med Andrew Jensen.

Hvis du synes, at det her lød som Scarlet Pleasure, jamen, så er du fuldstændig ret. Det her var deres ny single, der hedder Wide Awake, og en sang, hvor de er sammen med et nyt navn i dansk musik, sangerinde Sharma. Og det er jo en rigtig fin sang til sådan en herlig onsdag her 12.35, hvor jeg lidt senere i P4 Play kan byde på flere nye danske toner. De kommer fra Elba for eksempel, og lidt senere også fra Emma Winther. Og så er det også lige straks i programmet, vi tager vores ulike kig på hitlisterne. Det gør vi efter nogle helt nye irske toner fra fyrene i The Script her.

0: Der fører det i Jesker The Script. De er simpelthen tilbage. Der kommer et nyt album frem senere på året. Det her var en single-forsmagsang, der hedder Man in the Arena.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så er det jo altså nu, den står på vores faste hitliste-tjek her på onsdag. Og så der, hvor vi lige får os et hurtigt overblik over, hvordan det allesammen ser ud på de aktuelle album-hitlister i USA og Storbritannien. Og så naturligvis også herhjemme. Og lad os bare begynde på de hjemlige kanter med den nye danske albumtorfør, der netop er blevet offentliggjort i dag. På den, der ser vi for eksempel, at Casey er smuttet en plads tilbage til nummer 3 med albumet, men så kom i morgen. Arti Artit er også rykket en plads baglæns til nummer 2 med sit nye udspil Den Lange Vej, hvilket betyder, at der simpelthen er kommet en ny nummer 1 for direkte ind på toppen af listen. Drøner nemlig amerikanske Olivia Rodrigo med sit nye album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lidt mere om den plade om lidt. For jeg vil da også gerne lige nævne, at Alberte Winding faktisk også kommer ind på listen i den her uge med sit 35 år gamle album Lyse Nætter. Det gør hun på en 18. plads, og det er jo en plade, der også har ligget på listen tidligere tilbage i 1991, da albumet udkom. Men det er jo selvfølgelig Alberte Windings fordel med første plads på den top 100-liste, vi jo lavede her i radioen for nogle uger siden sammen med jer lytter, der har skabt den her fornyet interesse for Alberte-albumet der. Nå, videre til Storbritannien, hvor Harry Styles, han rykker op til nummer 3 med albumet Kiss Over Time Disco Occasionally. Den her uge nummer 2 er opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson. Og så er der også på ugens britiske hitliste kommet en ny nummer 1, nemlig Olivia Rodrigos nye album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og så til USA, hvor Ella Langley ligger nummer 3 med albumet Dandelion. Nummer 2, det er Drake med albumet Iceman. Og gæt så engang, hvem der ligger nummer 1 i USA? Jo, det gør selvfølgelig Olivia Rodrigo med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Så fra den plade, der får vi her sang, der hedder Stupid Song.

Olivia Rodrigo var det her. Stupid song hentet fra hendes nye album, jo altså You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det album, der er strøget direkte ind på førstepladserne på hitlisterne nærmest overalt i verden. Men det kan jeg godt forstå. Det er en fremragende plade, og vi hedder den jo også som ugens album her i P4 Play i sidste uge. Nu i Play den her med Malte August.

0: skue.
1: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
2: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
3: Skattejagt. Elsker skattejagt.
4: Du skal i min rædselskabinet.
1: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
5: gulerødder og havregryn.
4: Åh, jeg har ondt i maven.
1: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
4: Det vil jeg rigtig gerne.
1: På DRTV.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

kynisk baby. Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på den østjyske motorvej i sydgående retning. Vær opmærksom kort efter 54 Ejer Bavnehøj. Her er to lastbiler havareret og holder i øjeblikket og spærrer det højre spor. Det giver altså noget køkørsel og stop i trafikken, og det er altså på den østjyske motorvej E45 i sydgående retning kort efter 54 Ejer Bavnehøj, at det højre spor er spærret.

0: sommer.
1: Altid godt med lidt glade sommersangen, når solen den skinner. Så her der lyttede vi først til Balle August med Solstråler i stuen, og så bagefter var det jo Tobias Rahim og Birthe Kjær og Den Danske Sommer her i P4 Play. Mere dansk musik om lidt. Jeg tror ikke, det er en sommersang, Elba er klar med, men den er god alligevel, og det er den, vi lytter til nu. Bestemt også svenske Tove Lo er det sammen med belgiske Stromae på The Fly.

en sang, der hed Maze. Den var altså på engelsk akkurat, som Elbers første album også var det. Det, der udkom i 2023, som fik titlen Teardrops and Blind Spots. Men her de seneste år, der er det dansk, hun synger på. Så når Elba til september vil være klar med sit andet album, ja, så bliver det en plade med dansk sproget sang. Og den, vi skal lytte til nu, er en forsmag på det hele. En fin, humoristisk og befriende hyldest til single-livet, er det, hun giver os her på. Nu skal hele verden dreje sig om mig.

Her er P4 Trafik med en opdatering på trafiksituationen på den østjyske motorvej i sydgående retning kort efter 54 Ejer Bavnehøj. Tidligere har vi haft to lastbiler holdende, der var havareret, og de holdt og spærrede det højre spor, det gav noget kø. Men lastbilerne er nu kommet videre på deres vej, og jeg kan oplyse, at alle spor igen er farbare.

Nu skal hele verden dreje sig om mig, altså titlen på den her nye sang fra Elbas, som nævnt en forsmag på et album, som hun har ud senere på året. I næste time, der er der selvfølgelig mere P4 Play på vej til dig, med blandt andet nyt fra Emma Winther, og lige nu Harry Styles fra til Radioavisen kl. 1. Dance No More.

0: de kommende dage er der udsigt til, at vi får over 30 grader. Danmarks Meteorologiske Institut udsender nu et varsel om hedebølge og også farligt vejr i stort set hele landet i weekenden. Det falder sammen med store danske festivaler går i gang. Det gælder Copenhagen i København, der begynder i dag, Tinderbox, der begynder i morgen i Odense, og Roskilde Festival, der begynder på lørdag. Inge Hansen og Mads Hanley Sandal skal høre metalmusik de kommende dage i Copenhagen.
1: Det bliver varmt. Jeg bliver solskoldet af at kigge udenfor, så jeg er badet i solcreme allerede. Og gør den lille kasket, og har nok solbriller med.
2: Høj sol, høj tændinger, det er svært.
0: I Frankrig har man forbudt alkohol på festivaler på grund af den ekstreme varme. Så vidt går man ikke på Copenhagen. Festivaldirektør Jeppe Nissen har dog en opfordring til festivalgæsterne.
3: De klassiske råd, drik rigtig meget vand, spis. Hvis man ser nogen, der har lidt skidt, giv dem noget vand eller søg til samaritterne. Og så har vi vandposter over hele pladsen til folket.
0: Den første af i alt fem politikredse fortæller nu om efterforskningen af dronehændelser fra september og oktober sidste år. Syd- og Sønderjyllands politi fortæller, at man har undersøgt flere anmeldelser om mulige droner, blandt andet i Esbjerg, Sønderborg og ved flyvestation Skrydstrup. I nogle tilfælde var det hurtigt klart, at der ikke var droner, men i andre sager har politiet lavet grundige undersøgelser, blandt andet med afhøringer og gennemsyn af videomateriale. Resultatet er, at der ikke er fundet beviser for ulovlig droneflyvning af sikkerhedsmæssig karakter. Flere politikredse ventes at komme med deres konklusioner de kommende dage. Forsvaret fortalte i sidste uge, at der har været droner over flere militære områder, men det er stadig uklart, hvem der står bag. Om en halv time skal politikerne i plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune tage stilling til, om der skal gives 7 dispensationer, så et nyt hotelprojekt kan gennemføres i Lundeborg på Østfyn. Planen er, at der skal bygges 6 større ferieboliger på i alt 900 kvadratmeter. Planerne er stødt på lokal modstand. Stor lokal modstand. Flere af byens borgere vil ligefrem demonstrere. De er utilfredse med projektet. De drømte om mindre ferielejligheder. En af dem er Marianne Søndertoft.
4: Og så kan der være 25-30 personer i hver lejlighed. Det vil sige, at der kommer store flokke af gangen. Jeg ser det som sådan en slags invasiv masseturisme, der pludselig kommer væltende herned.
0: Ifølge Scanlux, der står bag byggeriet, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder. Som sagt, det bliver meget varmt i dag. Op til 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden den er svag til jævn, kommer mellem syd og vest, og mange steder så vil det være klar sol, men der kan også komme skyer forbi.
5: Ja, Hasikken Hede, men tak for vejrudsigten og radiovisen Maria Dohm.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Mm, og det var med nogle mentalt helt nye toner fra Chief One. Vi tog hul på den her TV-programmet. Det simple liv hedder hans nye singleudspil. Senere som nævnt i et team her også nyt fra Emma Winther. En ny sang med Mads Christian kan jeg også byde på. Der er uges album med Pil, som vi selvfølgelig skal forbi. Der er hitdepotet med tre, du kan lide. Og lige straks, der er det Poul Halberg, der gælder. Han er jo dansk musiknavn her i

0: Det var Christoffer ringer om natten.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Ja, så er vi nu klar til ham igen, Poul Halberg. Det er jo hver dag, vi lytter til noget af alt det, han har lavet igennem rigtig mange år. Han er jo også ugens musiknavn i anledning af det 50-års jubilæum, han kan fejre i år som udøvende musiker. Det var altså tilbage i midten af 70'erne, det hele begyndte for ham, da han spillede med i lidt forskellige orkestre, inden han i 1980 sammen med sangerinde Mona Larsen dannede Halberg Larsen Band, der eksisterede frem til 1985, hvorefter det var gruppen The Liarbowls, han var med til at starte, dem vi lyttede til i går. Det blev dog kun til en meget kort affære for deres vedkommende, for allerede i 1988, der var der en god del af medlemmerne derfra, der gik sammen om at danne Radio, det band, vi skal lytte til nu, og som i løbet af den håndfuld år, de var frem, fik kolossal succes med deres ekstremt dyrefaldte radiopopnummer med hit, som mandagsstævne møde, jeg vil af lyset brænde og elske sig dig, for eksempel. Samt også sangen her, som Poul Halberg skrev sammen med Michael Bruun og Elisabeth Jarlof Nielsen, Brændende læber.

gang effektiv radio på, var det, vi fik herfra. Radio, som sagt. Brændende læber var det tilbage fra 1989. Radio, som jo altså var et band. Poul Halberg, han slog sine folder i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Og han er jo vores danske musiknavn i den her uge i P4 Play i anledning af sit 50-års jubilæum som udøvende musiker, som er fra ham

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Værsgo, ny musik fra Mads Christian, var det, vi fik her, sangeren og sangskriver, der har været aktiv i dansk musik de seneste efterhånden 10 år, lige fra han var 16, og i løbet af de 10 år, han har huseret sammen, har stået bag ikke færre end 47 singleudgivelser, 2 albums og 2 EP'er, så en af særdeles produktive artister er det jo altså, vi har fat i her, må man sige. Og nu er Mads Christian jo altså ude med de her nye toner, vi hørte en sang om kommunikationsproblemer i parforholdet, om hvordan de måske kan løses. Sangen den hedder Tøj af, og som vejret er for tiden, så er der i hvert fald ikke nogen risiko for, at man kommer til at fryse, hvis man skulle vælge den løsningsmodel, vil jeg tro. Nå, om lidt så er det ugens album, vi skal til her i P4 Play. Det er et udspil fra Pil, og inden da også et nyt udspil fra Miles Smith her.

0: Hvad dog sang han Miles Smith, var det?
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed så er der jo altså nu helt vi skal lytte til gensangeren og sangskriveren, der netop har udgivet sit fine nye tredje studiealbum. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. En plade, hun nåede at få gjort klar, samtidig med hun jo i løbet af foråret også har kunne opleves i den seneste udgave Toppen af Poppen på TV2, og har brugt en del tid på at forberede sig på den travle festivalsommer, som jo nu er i fuld gang. Og oven i alt det, ja, så formåede Pilar så også lige at finde tid til at indtale lidt små introduktioner til de sange, vi lytter til fra hendes nye plade her i P4 Play i dag nu. Deriblandt også Stjerneklar, som er den, vi skal høre i dag, og som hun siger sådan her om.
2: Stjerneklar er, jeg vil sige, sådan en længselsfuld feel-good-sang på en eller anden måde. Det der med at dyrke nostalgien, især i The One Who Got Away, og tænke lidt tilbage sådan lidt længselsfuldt på en person, der ikke er i dit liv længere, og som du måske godt kan komme til at sætte lidt op på en pedestal og gøre til noget, som personen måske ikke rigtig var. Men lige den her sang, så er det bare ligesom de gode minder, der lever. Og ja, det er noget, som du ikke rigtig kan lade være med at savne.

Peel var det her med stjerneklar, en af sangene, der altså er med på hendes nye album, ugens album i P4 Play denne uge. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Og en sang mere fra den plade naturligvis i morgen lige straks i programmet. Der er det hitdepotet, vi blænder op for. Det gør vi efter sang her med Albert Heath og Darling, den der hedder Lille Hus i Jylland.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, nu er dørene ind til hitdepotet i P4 Play her blevet åbnet på hvid gab, så vi kan hive dagens 3, du kan lide fra 1 og 10 ud, altså 3 gode sange hentet fra et ganske bestemt årti. Og i dag, der kommer sangene faktisk fra et årti, som vi ikke tidligere har været forbi i det 3/4 år, vi har haft hitdepotet kørende her i programmet. Men nu synes jeg altså, det skulle være, så nyd sangene, der er på vej her, og som alle sammen stammer fra 60'erne.

Ja, det var jo også 60'erne, vi var tilbage i hitdepotet i dag, og det kan vi da godt gøre en anden gang, synes jeg. Først var det fra 65, Diana Ross and the Supremes, vi hørte med Stop in the Name of Love, så fra 66, The Who og Substitute, og så til sidst her fra 69, Neil Diamond og Sweet Caroline, en sang, der ofte bliver sunget, når for eksempel det engelske fodboldlandshold, de har klaret sig godt. Om sangen også blev sunget i går, da holdet spillede mod Ghana, det skal jeg ikke kunne sige, det var en lidt sløj indsats, de leveret der, men sangen er i hvert fald god nok. Some

Hvorfor skulle jeg vide det? Det var Kette sammen med Saint Clara om lidt i dagens B4 Play her. Nyt singleudspil fra Emma Winther, og lige nu der er det Jonah Blacksmith, der har fundet sammen med Megdeth på et rigtig fint nummer, der hedder I Saw You Dancing.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

Der er sang med lidt alvor bag dem. Mestre hun da også af, hvad ved der var det jo altså her, hendes nye single, der hedder Usynlig. Og så i P4 Play nu, frem til klokken bliver to, blid toner fra færøske pioneer.

0: go. Won't let go hedder sangen. Det var som sagt Bainia. IP4 Play i morgen. Nye toner fra Louis Henderson, Lord Siva og Ussel. Og også en duet med Mumler Svær Este, altså i morgen. Lige straks på os, når holden på P4. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Vi går nogle meget varme dage i møde. DMI har sendt varsel om hedebølger og farligt vejr for stort set hele landet. Fra fredag middag til og med søndag aften kan vi få temperaturer over 30 grader. Lørdag og søndag får vi måske helt op til 35 grader. Og det er en god idé at forberede sig. De klassiske råd om at drikke masser af vand, søge i skygge og tage solcreme på gælder os alle. Men hvis du har planer om at skulle ud og bade, så har Shane Kenny, distriktsleder for kystlivredningen i Københavns Kommune, et par råd.
4: Bade altid sammen med andre, men man er mere sikker, når man er sammen med sine venner eller andre, som bader. Og så man går aldrig i vandet påvirket, hverken af rusmidler eller alkohol. Og så ses man ikke mindst. Af hensyn til alle de forældre. Slip aldrig børnene af syn. Og så man ligesom ikke, man sørger for, at man ikke selv bliver distraheret, så man holder øje med sine børn, mens de bader.
3: Flere festivaler går i gang i de her dage. Louise Paulsen er beredskabschef hos Røde Kors, der har samaritter på mange af dem. Og hun opfordrer til, at alle er ekstra opmærksomme, både på sig selv, men også på de andre.
5: Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand.
3: Klimarådet, der rådgiver regeringen, anbefaler, at det bliver endnu dyrere at flyve uden for EU. I en netop udgivet analyse peger rådet på, at luftfarten bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher. Marie Mønster, der er medlem af rådet og professor ved DTU, siger, at formålet er at gøre de forurenende rejser lidt grønnere.
6: Vi er kommet frem til, at der jo desværre ikke er sådan et meget nemt teknologisk quick fix. Så vi bliver nødt til at finde sådan en blanding måske af forskellige teknologiske løsninger, men også måske se lidt på, om det skulle være en lille smule dyrere for folk at flyve sådan, så de måske også vælger nogle andre løsninger.
3: Det er ikke praktisk muligt at lave et finanslovsforslag for næste år inden deadline, og vi må derfor vente til Folketingets åbning i oktober, før vi ser regeringens forslag til, hvordan den danske økonomi skal skrues sammen. Sådan lyder det i et svar fra finansminister Peter Hummelgaard til Folketingets finansudvalg. Begrundelsen er folketingsvalget og den efterfølgende regeringsdannelse. I slutningen af august der kommer der et teknisk finanslovsforslag uden regeringens politiske prioriteter. Op til 28 grader i dag. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden er i øvrigt svag til jævn og kommer mellem syd og vest. Og så står den ellers på høj sol mange steder. Der kan dog også komme perioder med skyer. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: og Holm på P4.
1: I varmen hedder vi stadig. Det gør vi hele ugen. Altså på sådan noget.
2: I varmen.
1: I varmen.
2: Ja. Ja. Jeg skal kigge på noget af det gode. Altså, rosé-salget er fordoblet. Det er en dagligvarekæde. Det Coop, der står bag Superbrugsen, Brugsen Kvickly og 365, der siger, at det vælter ud over kassen med rosé. Det kan vi godt lide, ikke? Jo. Man sammenligner med samme tidspunkt sidste år.
1: Hvad sker der dog? Hvordan kan det gå til? Hvad er det der?
2: Det er jo varmen. Det er varmen. Der er mange, det der tyrer til den, ikke?
3: Jo. Det synes jeg...
2: Jeg tror det godt. Jeg synes jo stadig, vi har jo stadig nogle regler for rosé, vi skal holde os til, men det kan vi jo altid tage.
1: Jo, men jeg synes, det er fedt, at vi er som nation omstillingsparate, der bliver råbt hedebølge.
2: Ja.
1: Og hvad gør vi? Køb rosé.
2: Rosé, ja.
1: Fordi det er det, vi tænker. Det er det, vi skal. Ja. Og i øvrigt også samme indkøbskæde kan også melde om, at salget af havelegetøj også er steget tilsvarende med roséen. Så der er nogen, der har tænkt, okay, vi skal have rosé, og hvad fanden skal børnene lave? Badebassin!
2: Jeg parkerer dem derovre.
1: Så alle vinder på den måde der.
2: Yes.
1: En anden god ting, som... Altså, det er blevet en god ting. Vi har været omkring det nogle gange, og det virker jo absurd på overfladen, men danskerne må simpelthen ikke bruge deres egen have som toilet i tilfælde af en krise.
2: Nej.
1: Man må simpelthen ikke ligge, hvad kan vi kalde en krisepølse, i egen have, hvis lokummet bogstaveligt talt brænder.
2: Nej.
1: Det er forbudt. Men nu kan der være en lempelse på vej. Ny minister, Lisbeth Bech-Nielsen, åbner for, at man må besørge i sin egen have under en krise. Og det er jo bare vigtigt, at vi har de her ting på plads, inden det går løs, hvis det går løs. Ikke? Hun erklærer sig åben for en ændring af toiletreglerne, så det bliver tilladt at besørge i egen have, men dog først efter 3 dage. For som hun siger, i 3 dage kan du godt lave et nødtoilet. Du skal tisse i en spand og pølse i en pose. Det kan du godt håndtere som et ressourcestærkt menneske i 3 døgn. Kattegrus er jo et glimrende til lugtgener, og ellers kunne du lægge aviser på, siger hun. Så får man lige sådan et... lige blevet taget lidt ned, og nu skal folk så ud og præppe kattegrus også.
2: Jo.
1: For det der kan lykkes.
2: Men han er af for den nye minister, der trods alt har prøvet det og testet det og siger, 3 dage, det der...
1: Det kan alle.
2: Ja.
1: Det ved vi.
2: Godt nok. Så er der også bare godt nyt til alle, der ikke kan lide folk, der kører stærkt. Det kan jeg ikke.
1: Nej, det kan jeg ikke.
2: Æder, når folk kører stærkt. Særligt, når de er fra andre lande.
1: Ja.
2: Og så er det jo, man tænker, de får aldrig nogen bøde. De kan jo bare køre hjem til deres eget land, så er der ikke nogen ting over det.
1: Det er fordi, det er besværligt for politiet, selvom de har taget dem. Men...
2: Det stopper her.
1: Det stopper her.
2: Ja.
1: Der er... Hvad er det? Og teknologi og det hele, alt det der, der har bøvlet, det bøvler ikke nødvendigvis mere.
2: Nej.
1: Så nu kan alle
2: nu kan de
1: der,
2: få en bøde.
1: De kan alle skiderikkerne lige få en bøde med hjem for ferie. Det er dejligt. Den bedste ting i dagen i dag, det er dog, at vi har besøg af Lene Beier.
0: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: The Weeknd og Save Your Tears. Så kan vi byde velkommen til ugens æresgæst, Lene Beier, tv-vært, albebetvinger, hotelmutter og modkylling.
1: Tak for, det.
0: For lige at plukke lidt fra toppen af bunken. Ja. Lene, hvordan har du det?
1: Jeg har det dejligt. Jeg har det virkelig, virkelig dejligt. Jeg er på vej hjem til Østrig, men flyver her lige om lidt til total sommervarme og hotellet fuld af gæster.
0: Ja, der er varmt i Østrig også.
1: Der er meget varmt. Der er faktisk lidt varmere end der her. Ja, der er meget varmt.
2: Nu lyder det også, som om du er fløjet ind for lige at besøge os, og så flyver du hjem igen. Lad os bare holde fast i det.
0: Ja, det, det er jo tæt på. Det er jo lige hjemme at vende. Du har da i hvert fald kunnet nyde et par sommerdage. Du har været siden torsdag. Fik du så markeret lidt Sankt Hans i går? Det var jo en af de sjældne slags, hvor det verden blæste eller regnede.
1: Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg var inde i Tivoli og spiste med Anders, og sad op på toppen og kiggede ud over og sådan noget. Det var faktisk rigtig dejligt. Men vi blev der ikke til bålet, fordi det har været lidt nogle hektiske dage, så jeg tænkte, nu går jeg hjem og får noget søvn. Jeg skal jo noget vigtigt i morgen. Jeg skal have vigtigt radioprogram i morgen.
2: Ja, præcis.
0: Ja, og det er jo også godt disponeret. Har du egentlig sådan et særligt forhold til Sankt Hans?
1: Jamen, jeg kan godt lide højtider, og jeg kan godt lide altså traditioner. Men altså, ikke specielt til Sankt Hans. Da jeg boede i Søvang derude, der var der altid rigtig, rigtig hyggeligt. For der kommer alle ligesom ud fra alle huse og samles til Sankt Hans.
0: Ja, så er det, det kan noget.
1: Ja, det
0: og
1: kan
0: så,
1: det.
0: Så kommer der ligesom på omregn, og så, nå, så gider man ikke det.
2: Præcis. Nå, Lene, lad os lige være ærlig. Du er i København forbindelse med noget arbejde, og så en bogudgivelse.
1: Det er rigtigt.
2: Som vi skal tale om lidt senere. Vi skal også høre, hvordan det går med Albehotellet i Østrig. Måske lidt om din nye hund. Og hvem med? Måske har du fået nye tatoveringer. Der er altså rigtig meget, der står på listen
1: I
2: siden
1: bare
2: sidst.
1: Bare.
0: Ja. Ja, vi lige skal omkring.
2: Men nu har vi jo hedebølge herhjemme. Altså, hvordan står det til i Østrig? Har du styr på det?
1: Jamen altså, hos os, vi bor jo i omgivet af bjerge. Det vil sige, at vi har ikke noget vind. Og det er rigtig, rigtig, rigtig dejligt normalt. Fordi at så kan du lade pap ligge udenfor, hvis du vil det. Og uden at du skal, altså, og have lamperne, de fiser ikke rundt og sådan noget.
0: Det ligger, hvor du lagde det.
1: Ja. Men, præcis. Men når der er 36 grader, så kan man godt. Altså, så den her danske brise, der ligesom er, den er meget rar, faktisk.
0: Men ved du, hvad køber de også rosé i Østrig, så snart det bliver varmt?
1: Nej, de køber Alberol.
2: Alberol?
1: Ja, Alberol. Og så skal de have en bajer med bajer.
0: Ja. Ja, okay.
1: Så det er det.
0: Og hvad med børnene? De må passe sig selv. Hvor vi køber trods alt badebassin og rosé.
1: Vi har jo et friluftsbad på den anden side af gaden.
0: Ja.
1: Så der er de jo.
0: Okay,
1: så, der
0: så de hopper bare i der. Er du egentlig selv en rosépige?
1: Nej, jeg er en hvidvinspige.
0: Ja.
1: Ja, og gin og tonic kan jeg også godt lide.
0: Ja, de klarer.
1: Ja, de klarer væsker. Kold suppe, som jeg kalder det.
2: Jeg har noteret mig, at der har været sådan lidt bureaukratiudfordringer i forhold til at have hotel i Østrig osv. Har du sat dig ind i beredskabsplanerne i forhold til at besøge og sådan noget?
1: Nej, og jeg sad og tænkte over lige før, om det var en joke. Altså, så, ja, så det kan, men det kan jeg mærke, det skal jeg hjem og have styr på, fordi det ved jeg faktisk ikke noget om.
0: Og så tænk, hvis du har hotellet fuld af gæster, og man kan sige, alle de der forhold går, så står du med ansvaret for en hel masse mennesker. Så skal man lige have styr på, om du må sætte dem i haven.
1: Ja, eller om jeg må lave et muldtoilet, eller sådan et eller andet. Kan man ikke gøre det, tror du?
0: Jo.
1: Må man det?
0: Man skal i hvert fald have det undersøgt inden.
1: Ja, det skal jeg gøre. Jeg undersøger
0: det. Jeg synes bare, det er en god melding. Du skal tease en spand og pølse i en pose. Det kan du godt håndtere som et ressourcestærkt menneske. Det er ligesom, så har man ligesom talt ned til, at det glemmer man aldrig.
1: Nej.
0: Vi er glade for, at du har tid til at kigge forbi her, og du nævnte ikke Holm, så gør jeg det.
2: Ja.
0: Vi har selvfølgelig også en omgang hard talk til dig.
2: Det er rigtigt.
1: Jeg er klar.
0: Det er også en af de fine serveringer, vi har i vores buffet her. Her, der er det Simple Minds og Don't You Forget About Me.

0: Simple Minds og Don't You Forget About Me.
1: Vi har stadig besøg af dig, Line Beyer, som nu også fås i bogform. Det er bogen, det skulle jo nødigt blive for kedeligt. Mm-hmm. En masse historie fra dit liv, som du har fortalt til forfatter Christina Lund Jørgensen, og nu er bogen så ude. Altså, den giver et indtryk af et liv med fuld fart på nærmest hele tiden, både hjemme hos Line og når Line er på arbejde. Folk har kunne følge med dig siden 13, begynder du i fjernsynet, ikke?
2: Jo, det er rigtigt.
1: Og det var alt fra havefisk til renovering af hus til landmand, der søger kærlighed, og så videre, og så videre. Vi kommer helt tilbage til Skive i de unge år, og frem til beslutningen om at flytte til Østrig. Og vi får også indblik i de forskellige kriser i dit liv.
2: Ja.
1: Altså, hvorfor skal vi det?
2: Jamen, det tror jeg... Altså, det, jeg synes, det er vigtigt at vise, at det hele ikke bare er en dansk prosa, og at når nogen tænker, at jeg gør noget modigt, at der så ligger en masse bag, som ikke er særlig modigt, og at nogle gange, så gør jeg også noget modigt, selvom jeg faktisk ikke tør.
1: Okay.
2: Ja.
1: Og derfor kalder du dig en modig kylling.
2: Ja.
1: Hvad kan folk ellers få ud af at læse den her bog?
2: Jamen, jeg håber jo på, at bogen kan give et lille skub, hvis nu man selv går med en eller anden drøm. Og måske kan tænke, prøv at høre, jeg lader være med at blive med bare at undersøge noget med det her. Nu gør jeg det, og så ser jeg, hvad der sker.
1: Ja, fordi man kan sige, at undertonen i hele bogen er det her, hvis der skal ske noget, så bliver du nødt til at gøre noget selv.
2: Ja.
1: Det kommer ikke til at ske af sig selv, og det er det, som du slår på trummen for, ikke? Altså, og en ting er jo at få en god idé, men når man er en voksen kvinde med en stor familie, der elsker at have familie omkring sig. Hvordan får du overtalt? Altså, vi taler mange mennesker. Det er jo din mand, det er dine børn, det er din mor, det er din søster. Alle skal ind og være med på ideen.
2: Jamen, prøv at høre, vi er nogle eventyrlystne mennesker, og heldigvis så har jeg ikke overtalt dem. De har helt selv gerne ville det. Faktisk så var aftalen med mor, at hun skulle bo ned hos os i vinterhalvåret i Danmark om sommeren, men så kommer hun selv og siger, jeg tror, jeg skal bo her hele året. Og mine drenge, altså der var jo ikke, det var på ingen måde noget, vi trak ned overhovedet på dem. De var sådan, det vil vi gerne med til. Vi vil gerne prøve at bo i et andet land og en anden kultur, og prøve at gå i skole et andet sted, og altså se, hvad der sker. Og så har vi hele tiden haft den aftale, at hvis der er en i familien, der ikke trives, så finder vi på noget andet.
1: Okay, men hunden døde jo.
2: Ja, vi mistede Bruce Wayne.
1: Ja.
2: Ja, det var virkelig forfærdeligt.
1: Ja, for fanden. Ja.
2: Men nu har vi Groot, og Groot, ja, han er jo Bruce Waynes søsters oldebarn.
1: Ja. Okay.
2: Så de er jo i familie.
3: Og der faldt jeg lige lidt af familietræet der.
2: Det er præcis. Og en hund kan jo aldrig blive erstattet, men altså, vi fik jo lov til at have ham i masser af år.
1: Ja, præcis.
2: Og han døde, han var heldigvis ikke syg i lang tid. Han blev syg, og så gik han bort.
1: Okay. Altså, det her med de her beslutninger, ikke? Er du aldrig bange sådan for alvor for konsekvenserne? Altså, de store konsekvenser. Jeg tænker, en renovering af et kæmpe hus, det har kostet mange skilsmisser. Altså at købe et kæmpe hotel uden nogen som helst erfaring, det kunne også godt betyde en konkurs.
3: Ja, og en skilsmisse her
1: og
3: der.
1: Ja, det har det nok også.
2: Ja, ja, og ikke at kunne tale tysk og sådan noget. Jeg ved godt, ja, vi kan, ja, finde på masser af ting. Jamen, prøv at høre. Jo. Altså, og det kan da selvfølgelig give uro i maven og bekymringer og alt muligt. Men jeg ville jo altid gå og tænke, hvis ikke jeg havde gjort det, at gå videre, om vi kan finde ud af det. Altså, men, og det kan man jo ikke finde ud af. Det er jo ikke, jeg tænker ikke, at livet det handler om, at man skal have succes med alt, hvad man laver nødvendigvis. Men hvis du ikke har prøvet, så ved du jo ikke, om du kan. Fordi sådan er det jo. Men der, hvor jeg bliver nervøs, det er, hvis børnene for eksempel mistrives i skolen.
1: Okay.
2: Så bliver jeg bange.
3: Men nu siger du, at du har også gjort ting, som du måske manglede lidt mod til alligevel.
2: Mm-hmm.
3: Hvad er det så, der giver dig det sidste kick? Altså, hvad er det, der sætter kursen? Fordi det er jo sådan en virvar af stemmer ind i, man siger, det her det er godt, du kigger på papiret, alt er regnet ud. Og så er der den der følelse af, nej, jeg ved ikke helt. Hvad gør du for at overbevise dig om, at nu gør vi det?
2: Jamen, det er lidt det samme. Jeg er jo bange for at flyve, for eksempel, skal flyve hjem til Østrig her lige om lidt. Men jeg vil jo gerne hjem, og jeg vil gerne ud og opleve noget, jeg vil gerne på rejser. Jamen, så bliver jeg jo nødt til at være bange, og acceptere, at jeg er bange, og at det ikke gør noget at være bange. Det er jo bare en følelse. Altså, og det, nogle gange, så bliver man jo bange for ting, men man bliver nødt til ikke at lade frygten styre ens liv, og så gør det alligevel.
1: Altså, jeg har lige et spørgsmål i forhold til det her, men altså, jeg synes også, det tyder meget på, at man læser bogen. Du går målrettet efter at få det perfekte arbejdsliv og privatliv, gerne med en masse mennesker omkring dig.
2: Ja.
1: Og når det hele så falder på plads og lykkes, så disrupter du. Så skal der fandme ske noget nyt.
2: Ja.
1: Hvor er vi henne nu? Er vi klar til næste eventyr?
2: Nej, jeg bliver i Østrig, kan jeg godt lukke. Vi er meget, meget, meget glade. Altså, det er det bedste, vi har gjort. Men jeg vil indrømme, at det ikke er, fordi der ikke er færdig med at ske noget. Fordi at vi går både og drømmer om at lave en festival. Det var derfor, jeg var hjemme og lave festegnen forleden dag. Og vi går også og drømmer om at købe et hus mere, hvor vi kan bo, og hvor noget af vores personale kan bo, så vi kan få mere plads på hotellet til de mennesker, der gerne vil besøge os.
3: Det er godt, så det ikke lyder så kedeligt. Ja. Lad også mærke til, at du siger, jeg vil gerne hjem, som jo er Østrig. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Her, der er det Pil med Dronning af Månen.

her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på E45, den østjyske motorvej i sydgående retning. Du skal være opmærksom lige ved sammenfletningen fra Djurslandsmotorvejen og E45 i sydgående retning ved Aarhus Nord. Her er der to biler, der er stødt sammen, og de holder i øjeblikket og spærrer det venstre spor. Det giver altså et stop i trafikken i sydgående retning på E45 ved Aarhus Nord, og det skyldes altså et trafikuheld, hvor to biler spærrer det venstre spor.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home should
1: have a mamilla. Ja.
0: Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: med Tue. Ugens æresgæst, og faktisk den sidste af slagsen, inden vi går på sommerferie, ja, den her side af sommeren. Det er dejligt, egentlig, Bajer.
1: Yes.
0: Og det er jo lige... Vi slipper den da lidt tidligt, fordi det er direkte i lufthavnen og tilbage til Østrig.
1: Ja.
0: Og det er jo fordi, I solgte alt, hvad I har ejet og rykket til Østrig, hvor et nyt eventyr med hotel, der lige skulle fikses og drives og ud over stepperne. Det overtog du og din mand i, hvad var det, efteråret? Tidlig efterår 24?
1: Præcis. 9. Ja. September.
0: Det er der kommet en masse oplevelser ud af 3 sæsoner af Bajer på badehotellet over, eller på Alpehotellet over på den...
2: den kommer. Den kommer til.
0: Ja. Ja, med alle de planer, det kunne du sagtens.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: Og der kan man, det kan man jo se, hvis man vil gå i detaljer. Hvis vi ser sådan lidt overordnet på det, så har der jo forud for det her været en drøm.
1: Mm-hmm.
0: Og nu, et par år efter, en virkelighed.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan er forholdet mellem drømmen og virkeligheden nu, hvor du kan kigge sådan lidt tilbage på det hele?
1: Jeg synes egentlig, at det stemmer meget godt overens. Altså, det der er kommet bag på mig, det er, at der er aldrig en kedelig dag på Hotel Edelweiss. Der sker altid et eller andet. Det siger de ansatte også. Altså, der sker altid et eller andet. Et eller andet, man ikke har forventet, der skete den dag. Så man bliver også sådan holdt skarp, kan man sige. Og så er det kommet bag på mig, hvor tæt man egentlig bliver med sine gæster. Vi har 60% genbookninger, så folk kommer tilbage. Og nu, når vi tager hjem til Danmark, så tager vi ned, så er der nogle af vores gæster, vi skal besøge. Altså, det havde jeg ikke regnet med. Altså, og har fået sådan rigtige stamgæster, som kommer der. Altså, det er virkelig fedt.
0: Men der er også altid et eller andet, der kan laves eller fixes.
1: Ja.
0: Så hvis man godt kan lide at have travlt, så er det jo spot on. Hvad med sproget? 2 år?
1: Jeg synes, det går bedre. Altså, vi har jo kun danske gæster.
0: Ja.
1: Fordi at man skal booke så lang tid i forvejen for at have plads ned hos os. Så på den måde, så kan jeg jo ikke øve mig på dem.
0: Nej, fordi jeg kender nogle danskere, der har boet i Tyskland i et stykke tid. Mm. De siger sådan noget, 3 måneder, så er det faktisk godt kørende. Mm. Med mindre, at du har nogen at tale dansk med.
1: Ja, men det er det, og det har vi jo hver eneste dag. Altså, men jeg gør, hvad jeg kan. Jeg prøver. Ja. Altså, og det bliver aldrig pæn grammatik. Det gør det bare ikke. Det er kæft, det er dårligt til.
0: Man kan sige, Østrigs, det er jo også tysk med lidt svung.
2: Ja.
1: Ja, det kan du sige. Ja.
0: Et eller andet sted. Men det er jo både sommer og vinter, og folk de drager til Østrig. Sådan noget sommerøstrig, jeg tror ikke, det er alle, der er bekendt med, hvor vildt det er i sådan noget bjerglandskab. Men man tænker jo sne og så videre. Men hvor stor er turismen bare sådan i sommermånederne i Østrig?
1: Altså, hos os er sommeren større end om vinteren. Okay. Altså, ja. Vi har fuldstændig pakket med mennesker om sommeren. Og det er jo heldigvis, fordi det er begyndt at gå op for flere og flere danskere, at det regner altså ikke altid i Østrig. Det er ikke bare sådan land, man skal køre igennem. Vi har jo meget, meget bedre vejr end i Danmark, og jo næsten altid blå himmel. Og så er der bare en ro, og de passer sådan på naturen, så man kan se alle de der blomster og sådan noget. Og der ruder ikke, og der ligger ikke skrald, og der er dyr, der går rundt med klokker, og altså, det er meget idyllisk.
0: Og hvad laver folk så? Fordi det er jo så ikke ski.
1: Nej, men altså, de vandrer. De kører på mountainbike. Nogen kører downhill. Det kan jeg ikke anbefale. Tager de jo op med lifterne, de tager rundt og ser, at der er masser af værdigheder. Nogen tager ud og svømmer i bjergsøer, og nogen tager ud og spiller golf, nogen tager ud og fisker, alt muligt.
0: Og er der ikke nogen, der kommer på sådan noget? Er der ikke noget jodleturisme?
1: Der er masser af jodleturisme.
0: Altså nogen, der siger, nu har jeg gået derhjemme og hygget med det. Og så siger jeg, nu skal jeg ned og prøve det i Alperne.
1: Ja, jo. Jeg tænker, ja, det er der. Jeg har heldigvis ikke hørt det så meget.
0: Nej. Det er jo, der er det jo godt, at man har lidt plads. Vi har en hard talk. Den får du lov til at bide skære med lige om et øjeblik.
1: Yes.
0: Ja, der er det Soul Asylum med Runaway Train.

0: Soul Asylum med Runaway Train. Nå, Lene Beyer. Du har prøvet det før, en hardtalk.
1: Det har jeg.
0: Men naturligvis ikke denne her, fordi hardtalk er jo sådan en dynamisk størrelse. Man når et eller andet sted. Færdig bliver du aldrig. Men der bliver bare sat et komma.
2: Ja.
1: Okay.
0: Og så er der også lidt vand under åren. Velkommen til en omgang hardtalk.
2: Er du okay, Lene?
1: Jeg er fuldstændig okay.
2: Okay.
1: Ja.
2: Nu talte vi lige om krudt.
1: Ja.
2: Vores nye hund,
1: ja. Dejlig krudt.
2: Ja, ved du, om krudt identificerer sig som dansker eller som østriger?
1: Jeg tror helt klart, han er østriger.
2: Det er en østriger?
1: Ja, det tror jeg.
2: Okay. Lene Beyer slår fast. Jeg elsker livet i Alperne. Hvordan slår man noget fast?
1: Jamen, ved at sige det. Bare højt, tror jeg.
2: Bare sige det højt?
1: Ja, så tager det, så er det slået fast. Med syvtommer søm. Ja.
2: Så er det jo studentertid i øjeblikket.
1: Ja.
2: Da du blev student, der var du kæreste med Søren. Han var en vildbas. Han yes. smed dig op i en køledisk i et supermarked.
1: Ja, det gjorde han.
2: Du må have været forelsket, hva'?
1: Jamen, det var mega pinligt. Det var mega, mega pinligt. Altså, ligge deroppe og rode rundt og ikke kunne komme ud derfra igen. Ej, det var forfærdeligt. Ja.
2: Har du nyt de varme dage i Danmark med en ukrudtsbrænder?
1: Nej. Det har jeg ikke.
2: Nej,
1: okay. Og i Øster har vi heller ikke en længere, for det må man jo ikke.
2: Nej, okay. Bingo-boksen.
1: Yes.
2: Var din vej ind i TV-værtsbranchen?
1: Ja.
2: Du overtog fra Hilda.
1: Mhm.
2: Er der noget på vej?
1: Ja, det er der. Ja. Anders og jeg er i gang med at lave et lille program, hvor vi tager ud og besøger nogen, der har gjort det samme som os.
2: Okay.
1: Ja, både i Danmark og også nogle andre steder i Europa.
0: Okay. Men altså ikke med bingo-boks med hotel?
1: Ja, ikke med bingo-boks, det har vi nede på hotellet. Når hver gang der er grupper, så er der bingo. Jeg lover jer, Anders han kaster meget bingo-lingo, så det fatter I ingenting af. Altså, det er vilde svaner og den frække, og det hele kører. Juleaften og sådan noget. Han bliver derudad med det der bingo-lingo.
2: Den der tatovering, som jeg ved, du har på ballen.
1: Mm-hmm.
2: Har du prøvet ChatGPT til at spørge, om det egentlig betyder det, du tror,
1: det har jeg faktisk.
2: Ja.
1: Det har jeg faktisk efter. Det var fordi, det var så pinligt, da jeg nu havde fortalt om det i bogen. Bare sådan, men nu, ja, og det gør det.
2: Den er god nok?
1: Den er god nok.
2: Okay. Årets stjerneskud 2014.
1: Mm-hmm.
2: Hvad koster et stjerneskud på hotellet?
1: Vi har ikke stjerneskud, fordi at vi ikke har noget vand i nærheden. Så vi serverer faktisk ikke fisk.
2: Okay, godt nok. Jeg har fået en skade i albuen af at vifte for meget med en vifte i saunagus.
1: Ja.
2: Er du blevet opereret?
1: Nej, jeg har fået 7 gange stamcellebehandling. Og det har jeg taget det.
2: Okay. Lene, du går i 9. klasse. Du har været på diskotek hele natten og vågner i et kælderværelse i et villakvarter i Skive.
1: Ja.
2: Slå øjnene op.
1: Mhm.
2: Hvem siger godmorgen?
1: Min mor.
2: Det var ikke lige det, der stod i bogen.
1: Ja, min mor, hun er altid sådan en, nu klokken det her, nu skal du op. Du skal
2: okay. Nu er du i Danmark, du er på vej ud af landet igen.
1: Ja.
2: Hvad har du stjålet med som det vigtigste?
1: Jeg har en masse lakridser i tasken.
2: Ja.
1: Det er ret vigtigt. Altså også fordi de stærkere slagsen kan man ikke få i Østrig. Hvis jeg ikke skulle have fløjet, havde det også været en stærk ost. Ned i tasken.
2: Og det havde du?
1: Ja, det havde. Men det kan jeg ikke udsætte alle de andre for op i flyveren, så det kan jeg ikke.
0: Sådan en rigtig karateost i håndbagagen.
1: Jamen, jeg elsker det jo bare. Altså sådan lige sådan et stykke ristet rugbrød der, med sådan en stærkost og lidt sky og lidt sennep og sådan noget, så er jeg lykkelig. Og folk lige tager det jo med ned til mig. Så det er dejligt. Og jeg ved, at der kommer en dernede, der hedder Bjelke på fredag, og han har lovet at tage en med til mig.
2: Sådan.
1: Ja.
2: Jamen, der er styr på det.
1: Der er styr på det.
2: Jamen, jeg har masser af spørgsmål. Vi når ikke mere i den her omgang. Du bliver nødt til at komme igen.
1: Jamen, jeg kommer igen. Jeg kommer altid igen.
2: Ja.
0: Og det er meget sjældent, at vi sætter deciderede punktummer.
2: Ja.
0: Vi sætter nogle kraftige kommaer, og det gør vi også her. Og Lene, vi har lovet at sende dig lidt tidligt ud af døren, så du kan komme en tur i lufthavnen. Vi har bare lige en opgave, som er meget vigtig lige om et øjeblik, og det er, at vi lige skal have... Vi har sendt en løftesang ud. Det kan være, der er nogen, der ikke har så god en dag, som vi har.
1: Ja.
0: Så skal de lige have den med på vejen. Her der er det i Kacey Musgraves med Dry Spell.

0: Casey Musgraves med Dry Spell. Lene Beyer, du er lige hjemme og vende i Danmark for en kort bemærkning. Snart så er du også på vej ud af landet, men du har nået at være på festival. Du har fået sommer og sol og varme og Sankt Hans, og nu er vi jo Danmarks førende hopecore-program. Så vi kan også godt lide at have fokus på noget, der lige peger lidt i retning af, vi tror på fremtiden. Og studenterne, de springer ud i disse dage,
1: ja,
0: og indtager dejligt rummet. Kan du huske studentertiden?
1: Ja, det kan jeg. Er der nogen, der ikke kan huske deres studentertid? Det tror jeg ikke.
0: Men det er jo måden, man husker det på.
1: Ja.
0: Der er jo mange perspektiver, hvor man efterhånden kan betragte forskellige stadier af den ungdom, vi ikke er en del af længere. Noget med skepsis, noget med stor indlevelse og misundelse, men studentertiden, det er bare kærlighed over hele linjen.
1: Det er det bare.
2: Altså, jeg er tømmermand.
1: Og ja, også, det er også
0: men tømmermand. Ja.
1: Men, nej, men når man bliver så glad, når man ser dem.
0: Altså, ja,
1: og det er faktisk lidt ked af i forhold til, at du har skulle hjem nu. Er, fordi det er jo faktisk den kommende weekend, de skal ud og køre.
0: Ja.
1: Det gad jeg godt. Altså lige der, fordi man bliver så glad, når man ser de der vogne, og de står deroppe og råber, og de er bare lykkelige.
0: Ja, og de er trudt, og man skal ikke fortælle dem noget. De skal bare til at erfare noget nogle dage.
1: Ja, ja, og så skal de skrive skøre sloganer på de der biler og sådan noget, og den skal bare have fuld pedal.
0: Ja, dybt og vandpistol, og så kan vi jo bare takke os lykkelige for, at man er ude af det marked i forhold til alle de regler, der er koblet på sådan en hue.
1: Ja.
0: Uanset hvad for en, man får trukket ned over hovedet.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Nej, det er godt, du lige når at få det med. Vi håber, at der lige er et par studenter, du kan nå at vinge til.
1: Jamen, til
0: lufthavnen.
1: Jamen, jeg var også ude i går og var med til at give en hue på. Det var dejligt.
0: Men
1: det er jo bare glæde.
2: Nå, altså, hvor godt.
0: Du har fået det optimalt ud af tiden.
1: Mm-hmm.
0: Et kort lille visit.
1: Det har jeg.
0: Og vi er glade for, at der også var tid til os i det.
1: Altid. Men jeg vil bare lige sige, det kan også være, at I skal overveje at tage ned til mig.
0: Ja.
1: Så kunne vi lave en forlænget udsendelse dernede fra.
0: Ja.
1: Er det ikke en god idé?
2: Jo.
1: Ja, klar. Ja.
0: Klar. Og så får vi også lige styr på de der regler i tilfælde af krise og alle de der ting.
1: Præcis, det styrer på det hele.
0: Det er vanvittigt gode til
1: at sætte
0: sådan noget.
1: Så forbereder jeg en hard talk, når I kommer.
0: Fedt. Ja, det er det, vi gør.
1: Ja.
0: Tusind tak for besøget. Og så vil vi da lige krydre med en af de varme løftesange. Det er jo en skål for alle os med glas halvt fuldt, alle med glas halvt tomt. Hvad skal han
2: kunne
0: holde?
2: Ja, man skal kunne danse til den. Synge med på den. Og tromme.
0: Ja, og i anledning af denne varme sommeruge, vi bevæger os i, så skal vi have fat i nogle af de varme løftesange fra øverste hylde af klassikere. Nick & Jay her med Hots.

P4 Trafik, og det er med en melding til dig, der kører på E45 i sydgående retning ved Aarhus Nord, for at der skal være opmærksom på en havareret bil, som har resulteret i, at det venstre spor er spærret. Det giver altså anledning til nogle pludselige opbremsninger, og der har også dannet sig lang kø, og man skal altså forvente omkring 20 minutters ekstra køretid. Og det var altså til dig, der kører på E45 i sydgående retning ved Aarhus Nord, der skal være opmærksom på en havareret bil.

0: Hot.
1: Hot.
0: Nick og Jay, dagens løftesang. Ja, så fik vi sendt Lene Beier. Retur mod Østrig.
1: Ja, dejligt, hun har tid til os.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Der er vi heldige.
0: Apropos tidholden.
1: Ja.
0: Den
1: er ved at rende ud.
0: Den render ud for
1: os. Ja, det gør den sgu.
0: Den render simpelthen ud for. Ikke på den der, nu, det var så det,
1: nej,
0: der på jorden.
1: Nej,
0: nej, det er mere, vi har kun lige i morgen.
1: Ja.
0: Så bliver vi sparket i pind.
1: Ja.
0: Så kan vi sidde der og kede os i nogle uger.
1: Så er der en voksen, der siger, I skal lige gå ud og hvile stemmerne.
0: Ja.
1: I kan komme tilbage.
0: Det har vi ikke brug for.
1: Nej,
0: det skal vi.
1: Det skal vi.
0: Og sådan bliver det.
1: Små stemmer, venner. Kom, små stemmer.
0: Ja, pip. Ja. Så derfor skal vi i morgen, hvis der er noget, vi har glemt. Vi skal jo have den sidste fødselsdagsquiz, for ligesom at sige, okay, blev det tæt på, eller blev det en magtdemonstration for os?
1: Det skylder vi.
0: Det skal vi have ud i morgen. Men derudover, så er der altså også sidste chance, hvis der er et eller andet virkelig. Lige gør status. Har vi nogle, hvad kalder man det, sådan nogle uafsluttede poster?
1: Ja.
0: Er der noget, vi har overset? Fordi vi har jo så styrt.
1: Skal jeg rydde op?
0: Vi blæser
1: det. Vi tømmer også brevkassen.
0: Ja.
1: Og i den forbindelse vil jeg sige, det gælder også billederne. Altså alt ryger ud, jeg ved godt. For det er jo primært billeder på den her
0: årsag,
1: der kommer. Og tak for dem.
0: Ja.
1: Men hvis du har noget, vi skal nå, så er det altså sidste chance.
0: Ja, og så er det om at lige stemme ind. Vi skal selvfølgelig nok selv lige kigge i egen afle, se om der skulle ligge en overset nullermand. Men ellers så er det altså at stemme ind på ph@dr.dk. Og så kan vi også godt love i morgen. Det bliver jo hedebølle. Det bliver det varmeste af det varmeste af det allervarmeste.
1: Ja.
2: Du lytter til Poulsen og

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud.
2: Velkommen til Herning.
3: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
4: Det giver meget mere adrenalin.
2: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
2: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Hedebølgen, der de seneste dage har ligget over store dele af Europa, rammer Danmark de kommende dage. DMI varsler om hedebølger og farligt vejr i stort set hele landet fra fredag middag til og med søndag aften. Her vil termometeret nå op over 30 grader. I weekenden kan vi måske komme helt op på 35 grader. Signe Maria van Binsbergen Galan ved, hvordan det er. Hun bor i Sevilla i Sydspanien, der er et af de allerhårdest ramte områder. Her har varmen indflydelse på det meste, fortæller hun.
1: Omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned. Der er helt mørkt i lejligheden, der er gardiner trukket ned. Og det betyder jo også, at hvis man skal have noget socialt liv efterhånden med træning og spisning med venner, så bliver det heller ikke før klokken 9:10 om aftenen.
0: Og varmen er lige nu så slem, at hun overhovedet ikke er udenfor mellem 13 og 19. Louise Paulsen er beredskabschef hos Røde Kors. Hun opfordrer os til at være opmærksomme på, at vi kan blive syge i varmen.
2: Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand.
0: Frederiksberg Kommune har ifølge Jyllandsposten politianmeldt folketingsmedlem Allan Felt fra Dansk Folkeparti for at have delt et foto af en pædagog og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg. Pædagogen bærer tørklæde, og Allan Felt kritiserede hende på de sociale medier. Opslaget mødte hård kritik fra flere sider i Folketinget. De konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard kaldte det blandt andet rablende vanvittigt. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt. Klimarådet foreslår, at det bliver endnu dyrere at rejse med fly uden for EU. Det vil konkret betyde, at en enkelt billet til Thailand skulle koste ca. 450 kroner ekstra, viser en beregning lavet for DR Nyheder. Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede mener, at det ville ramme skævt.
3: Vi ved, at når man laver de her afgiftspålæg, så har de en meget skæv social slagside.
0: Anna Bjerre, der er klimaordfører for Alternativet, synes derimod, at en afgift er på sin plads.
4: Selvfølgelig skal vi have en færre CO2-afgift, også på flyvninger.
0: Udsigten til, at flyrejser måske bliver dyrere og bliver taget positivt imod hos de passagerer, vi har mødt i Københavns Lufthavn.
5: Jeg synes, det er okay. Vi skal passe på vores klima.
6: Jeg synes, det ville være okay. Det koster en del i forvejen, så de 400 fra eller til. Jeg kan da blive lidt i tvivl, hvor mange der vil flyve mindre af den grund.
0: Lød det fra Melanie Kærsgaard, der var på vej til Thailand, og før hende Liselotte Thorlacius. Vi får op til 28 grader i dag, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden er svag til jævn, når den kommer fra mellem syd og vest. Og så er der ellers masser af sol på programmet.
7: Her er det P4-trafik, og det er med en opdatering til dig, der kører på E45 i sydgående retning ved Aarhus Nord. For her der holder der stadigvæk en havareret bil og spager for det venstre spor. Det skaber altså en del kø på E45, som starter omkring Trige, men også ud på 15 Djurslandsmotorvejen, som starter ved omkring 20 Skyby. Så her der skal man altså forvente lang kø, og hvis man har mulighed for en alternativ rute, så er det altså en rigtig god idé. Og det er til dig, der kører på E45 i sydgående retning ved Aarhus Nord, der skal være opmærksom på en havareret bil og lang kø.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal
2: og Harry Styles med As It Was på en onsdag eftermiddag, hvor jeg personligt er glad for, at airconditionen her i studiet den virker. Det er lun her i det østjyske, men heldigvis ikke så varmt som andre steder i Europa. Det bliver en eftermiddag, som står i sejladsets tegn. We are sailing, som Rod Stewart her synger. Der er Tallship Race i Aarhus, og det betyder, at det centrale Aarhus ved havnen er fyldt med højmaster og flotte gamle skibe. Og det måtte du bare sted til, Emil Bring.
3: Jamen altså, fordi for mig er der et eller andet ret fascinerende ved sådan nogle store skib, Anja. Altså ja. Mange master og masser af sejl, og nogle af dem også bygget i træ og for mange, mange år siden. Så ja, det måtte jeg afsted til. Den lille piratdrøm på en eller anden måde, dog uden krudt, kugle og kanonrøveri og hvad der ellers følger med, hvis man er en pirat. Men det fik mig til at tænke, at altså, det kunne på en eller anden måde

0: En rigtig matros. Altså, nu vi er jo meget transparente her, Anja, når vi laver eftermiddagsradio.
1: Ja, du sejler
0: og jeg
1: lidt.
0: Sejler lidt.
1: Du sejler
0: ja, jeg
1: lidt
0: sejler nemlig lidt. Så, ja. Så jeg har sådan en idé om, hvad det vil sige at være på en båd. Dog lidt mindre end de store skibe, jeg står og kigger på nu. Jeg står blandt andet og kigger på sådan en norsk skoleskib, Sørlandet, der er, jeg tror, der er 36 meter fra hav til top. Så, så det er nogle store skibe. Så store skibe plejer jeg ikke at være på.
1: Nej.
0: Så derfor tænker jeg, det kunne være fedt, hvis jeg kunne lære lidt om det liv. Og hvad det kræver. Altså, hvad kræver det, hvis man vil leve et liv til søs?
1: Ja.
0: Jeg kan faktisk også se to, der på, det, jeg ved så ikke, hvilket skib det er, men der er to på hvad kan man sige, sådan ligesom på tværbommen, eller der, hvor sejlet sidder på.
1: Ja.
0: De hænger op i masten nu, i noget, der ligner mange et par 20 meters højde.
1: Puh, ja.
0: Det er nok noget af det, man også skal komme hen over. Men jeg ser, hvad jeg kan sådan lære at suge til mig i løbet af en eftermiddag hernede.
1: Hvordan man bliver en god matros.
0: Ja, præcis.
1: Og så tænker jeg, hvis lytterne har gode fifs, så tror jeg også, at Emil er åben for inputs. Hvad kræver det at blive en god matros? Du har måske selv erfaring, og man skal nok ikke have skræk for dybt vand. SMS'en er åben, øst, mellemrum og din besked er stadig til 1212.

Benjamin Hav og nyeste single fra ham. Et nummer, der hedder Portugal. Og så fik jeg sagt for lidt siden, at jeg er glad for at stå her i et studie, hvor der er noget aircondition, fordi vi har det varmt. Danmark heldigvis ikke så varmt som i Sydeuropa. Og det har altså fået Henrik til at skrive. Det er måske ikke så varmt her, men jeg har lige målt 30,5 grader her lidt uden for Grenå. Altså i skyggen, skriver Henrik til mig i en sms. Og jeg kan godt se, at jeg har lige åbnet min vejr-app, og her omkring, hvor jeg er, der siger den også 28 grader. Så okay, vi er der på vej deroppe. Ikke 40 grader, som de har i nogle steder i Sydeuropa. Heldigvis for den.

fordi det tænker jeg, at der ikke er ret mange, kan holde ud. Men altså, lad os bare sige, at jeg også er modtagelig for varmegrader, der hvor du er her til eftermiddag. Så behøver vi jo ikke at drømme om at sejle nogen steder hen med Emil Prehn og skibet. Emil Prehn, som er ved at prøve, om han kan blive en bedre sømand, end han allerede er. Øst mellemrum, og så din besked afsted til 12.12.

0: Big Mountain her med et nummer fra 1994, Baby I Love Your Way, på en onsdag eftermiddag, hvor jeg står hjemme i det kølige studie, og vi har til gengæld dig, Emil Prehn, afsted til Tallship Race i Aarhus. Missionen i dag, det er, at du skal blive en rigtig matros. Hvordan er det lige, det går med det? Hvor er du nu?
1: Jamen, nu har jeg ikke lært så meget om det liv som matros endnu. Jeg har gået og kigget på nogle rigtig flotte skibe. Lige kom lidt tættere på det skib, jeg snakkede om før, Sørlandet, som er det her norske skoleskib. Ret flot træmasters skib, vil jeg sige. Og det ligger hernede på Herman Sallings plads, hvor at der også er et telt, der hedder Danish Sail Training Association, som har nogle forskellige... måske er det bedre, du siger lidt om det, Lilian Bønstorff. Hvad er det, I ligesom er sådan en paraply over?
2: Jamen, vi dækker over skole- og træningsskib i Danmark. Altså sail training, decideret.
1: Så det handler om at lære sejlskib. Jeg kan også se, der hænger inde i jeres varmetelt, vi lige trådte ud. Her hænger nogle forskellige t-shirts. Blandt andet de velkendte skoleskib Georg Stage og skoleskib Danmark. Dem tænker jeg, mange har hørt om. Så er der et skib, der hedder Hjalm, og der er nogle forskellige t-shirts, som alle sammen repræsenterer skib. Altså, hvis nu man drømte om at komme ombord på et af dem, hvad kræver det så?
2: Jamen altså, sådan noget som Georg Stage og Danmark der, den kan man jo søge ind på, når du faktisk går ud af folkeskolen. Og jeg mener, det er op til cirka, til man er 23. Og så de andre. Det er jo lidt forskelligt. Det er jo alle aldersgrupper.
1: Så man kan med andre ord i alle aldre på en eller anden måde finde vej til søs?
2: Det kan man.
1: Og hvad er sådan en som mig? Altså, jeg har lidt sejlerfaring. Jeg har mest sejlet sådan nogle mindre, altså lille sejlbåd, en mast, 39 fodsagtigt. Hvis jeg kunne drømme om noget større, bigger, Sørlandets størrelse, hvordan kunne jeg komme i gang med det?
2: Ja, hvis det er sådan, at det sidder en tremaster, du gerne vil ud med, så er der jo lort, der ligger i Aalborg.
1: Så skal man tage kontakt direkte til skibet og spørge, hvad kunne I bruge en gæv gut som mig?
2: Ja.
1: Og hvad kræver det?
2: Hvis det er den størrelse, du vil ud i.
1: Og hvad kræver det sådan? Hvad skal man kunne? Skal man kunne noget på forhånd? Altså, tænker knob, og der er også en sømandslingo, og der er mange ting. Kræver det noget, man kan?
2: Det er jo derfor, vi er et sail training skib. Det er jo for at lære folk at sejle.
1: Så man kan faktisk komme med nul erfaring?
2: Nul erfaring, og så er der nok nogen, der skal sætte dig ind i tingene.
1: Så hvis du sådan lige kigger på mig, tænker du, der er matroshåb i mig?
2: Ja, sagtens.
1: Og Lilian er proof. Anja, jeg tror stadig på det her, så jeg tænker, jeg prøver at se, om jeg kan få lov til at se et skib lidt tættere på, måske endda komme ombord.
0: Ja, så, altså så det, jeg ved tænker, ikke, dig og så sådan en af de der køjer, jeg kan se for mig, altså for eksempel på skoleskibets dag. Jeg ved ikke, om går det med din mandshøjde?
1: Ja, jeg tænker, det kan blive en udfordring at skulle ligge i en køje. Jeg ved ikke, Lilian, altså de er jo ikke så store som køjer på de her skib der.
2: Nej, men der findes nogle i alle længder og alle størrelser.
1: Godt, super. Så, jamen, så der er håb.
0: Ja, vi er allerede meget klogere på, hvordan du kan blive med trus. Der er håb.
1: Eller jeg må ligge på dækket.
2: Ja,
0: det er godt.
2: Klemme sig lidt sammen.
1: Ja, hængekøj. Godt så.

0: Taylor Swift og Opalite, så skal vi lige i trafikken.
1: Ja, det skal vi, og det er altså med gode nyheder til dig, der kører på E45 i sydgående retning ved Aarhus Nord, for de havarerede biler, som holdt og spærrede det venstre spor, de er altså væk fra vejen igen. Dog så har det altså skabt en del kø både på E45 og Djurslands Motorvejen, som lige skal afvikles, så man skal stadig forvente en del ekstra køretid. Men altså åben igen i sydgående retning på E45 ved Aarhus Nord.
2: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
3: den er nådesløs.
2: Så er springet op til mennesket ret stort.
3: Og reflekterende.
4: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
3: Den afmonterer løgnen.
5: How did he get away without being caught for so long?
3: Og giver dig sandheden.
6: Nu står jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
3: Den er vild.
7: Life's a bitch, that's why you fuck it.
3: Den giver dig ro i maven.
8: Er du okay?
9: Ja, fuldstændig.
3: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Annika og Livsforladt. På en onsdag eftermiddag, hvor vi har Emil Prehn afsted, der er Tallship Race i Aarhus, og han er ude og lære nogle tricks, så han måske kan påmønstre et skib som sømand. Det er jo noget med nogle knob, og jeg skal komme efter dig. Og det kunne godt være, at det er dejligt at blive luftet lidt, fordi det er altså en varm eftermiddag. Henrik skrev lidt tidligere, at der var 30,5 grader i Grenå. Karsten har lige skrevet 33 grader i Randers.

0: Det var Bryan Adams med Summer of 69. Så er klokken 3:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Naboerne er chokeret over dødsulykken i Skjoldhøjparken i Tilst. En 64-årig kvinde blev dræbt i aftes, da en bil med fire unge ramte hendes parcelhus, da de forsøgte at køre fra politiet. Marius Graver Nørbjerg Gravers Nørbjerg Jørgensen bor i nabohuset, og han hørte ulykken ske ved middagstid.
3: Og jeg har lige lavet nudler, og så kan jeg bare høre det største brag, jeg nogensinde har hørt før. Så går jeg udenfor, og så ser jeg politiet allerede i gang med at anholde 3-4 personer herude foran. Og jeg er bare sådan helt chokeret, så jeg går rundt om hjørnet, og så kan jeg bare se et hul igennem muren. Og så kan jeg se en bil igennem muren, og jeg er bare sådan, hvad fanden er der sket her?
2: Marius Gravers Nørbjerg Jørgensen, det gik hurtigt op for ham, at det var en alvorlig ulykke.
3: Og så er jeg bare helt chokeret, og jeg synes, det er jo først og fremmest, så er det synd for familien, der bor derinde. Men så synes jeg også bare, det er dumt af dem, der har gjort det.
2: Jan Andersen, der bor i kvarteret, hørte godt udrykningerne i aftes, men det var først, da han vågnede op til overskrifterne, at det gik op for ham, hvor alvorlig en ulykke det var, der var sket i nabolaget.
4: Ja, det var jo forfærdeligt noget, det der var sket. Og så er det tændt for fjernsyn. Så ser jeg så billeder herfra, jo, at det er jo forfærdeligt. Det er jo uhyggeligt, det her.
2: De fire personer i bilen er anholdt, og den uafhængige politiklagemyndighed skal nu efterforske forløbet, som det altid sker, hvis nogen dør under en politiindsats. Det koster samfundet dyrt, når diabetespatienter skal amputeres, og desværre er dødeligheden også høj. Hver tredje amputerede patient dør inden for 3 måneder, det viser et nyt studie, der er lavet af Steno Diabetes Center Aarhus. Det er sundhedsøkonom Eskil Clausen Fredslund, der har undersøgt danske registerdata. Jeg blev overrasket, da jeg fandt svaret, for amputationerne viste sig at være dyrere, end jeg umiddelbart havde forventet, siger Eskil Clausen Fredslund i en pressemeddelelse. Selve amputationen koster samfundet mere end 600.000 kroner, men hvis patienten er i den arbejdsduelige alder af de tabte skatteindtægter i snit på godt 400.000, altså alt i alt over 1 million kroner. Åbne døre og vinduer giver indbrudstyve gode arbejdsbetingelser for øjeblikket. Derfor opfordrer Sydøstjyllands Politi til at være ekstra opmærksom her i sommervarmen. På det seneste har Sydøstjyllands Politi registreret flere sager, hvor indbrudstyve er kommet ind i boliger gennem åbne vinduer og ulåste døre. Og politiet opfordrer særligt til at være opmærksomme i aftentimerne og om natten. Vi ser desværre eksempler på, at gerningspersoner udnytter, at folk sover med åbne vinduer eller har terrassedøren stående åben for at få det gennemtræk, det siger politiinspektør Michael Weiss i en pressemeddelelse. Tørt med nogen eller en del sol, og i perioder kan det blive lidt mere skyet. Temperatur op mellem 23 og 28 grader.
1: P4
5: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

0: Gracie Abrams her med That's So True. En biljagt endte helt galt, da en 64-årig kvinde blev dræbt i sit eget hus i Skjoldhøjparken i udkanten af Aarhus. En bil med fire unge var på flugt fra politiet, og på en fredelig villavej, der mistede de herredømmet over bilen og bragede lige ind i husets soveværelse, hvor kvinden lå. Jeg kan nu sige god eftermiddag til Louise Dalsgaard, DR's retskorrespondent. Og Louise, vi ved jo ikke præcis, hvad der satte biljagten i gang og hvordan de kørte, men der er mange mennesker, som på Facebook har undret sig over de her omstændigheder. Så først, altså, hvor farlig er en eftersættelse i forhold til de andre opgaver, som politibetjente har?
1: Det er jo klart, det er ikke helt uden risiko, når politiet eftersætter køretøjer af den ene eller den anden årsag. Og derfor er det også en vurdering, man laver ude i patruljebilen og sammen med vagtchefen, der sidder inde på centralen, om man skal sætte en biljagt i gang, altså eftersætte et køretøj. Og det er jo svært sådan lige at sammenligne med alle mulige andre opgaver, betjente løser, fordi der kan jo altid være en eller anden form for fare involveret. Men der er ret klare regler for, hvad man skal gøre, hvordan man skal kommunikere, når sådan en bilefterstillelse er i gang.
0: Ja, der er regler, siger du. Hvad skal de tænke på allerførst?
1: Dels så er der også en helt bekendtgørelse, man skal overholde udrykningsbekendtgørelsen. Men så er der også det, at når man eftersætter nogen, så skal man ret hurtigt fortælle det til sin vagtchef, altså kommunikere på radioen og sige, nu eftersætter vi et køretøj OK, og så er vagtchefen involveret og informeret omkring, hvad der foregår. Altså han får for eksempel løbende meldinger fra betjentene i patruljevognen om, hvor hurtigt man kører, hvilke færdselslovsoverskridelser der sker, altså hvis bilen kører over for rødt lys, eller kører for hurtigt, eller er ved for eksempel at torpedere nogen. Alle de løbende meldinger, de skal tilgå vagtchefen. Også fordi, så har vagtchefen nemlig den mulighed at kunne sige til betjentene ude i patruljevognen, nu skal I afstå fra den her eftersættelse, nu bliver det for farligt. Det kan for eksempel være, forestil jer det, at en bil, der er eftersat af politiet, begynder at bevæge sig ned på strøget, eller omkring Indre By, eller Aarhus Centrum. Der vil man helst ikke have sådan en eftersættelse, fordi man skal jo hele tiden vurdere sikkerheden for borgerne i miljøet omkring.
0: Ja, så der er altså en kommunikation undervejs, men altså bare lige for at forstå, skal betjentene i patruljevognen så selv bestemme, hvor lang tid de skal blive ved, eller det sammen med vagthavende?
1: Der er også retningslinjer for betjentene. For eksempel er det for nylig blevet mere lempeligt i forhold til faktisk bevidst at påkøre et køretøj for betjente, simpelthen for at få stoppet en biljagt eller en eftersættelse. Men i princippet, hvis man ligesom eftersætter et køretøj, og det varer i lang tid, så kan man godt fortsætte. Men vagtchefen kan altså også på et tidspunkt sige, nu er det for risikofyldt, fordi man bevæger sig rundt i et område med mange mennesker, cyklister, folk på gaden, og så skal man selvfølgelig ude i patruljevognen afstå, hvis man får sådan en melding.
0: Tak skal du have. Så lød det altså fra Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent her i DR. Det er selvfølgelig en sag, vi følger med i her i løbet af eftermiddagen. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I reach for your

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det hører du mig.
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Marsal og XOXO.
1: P4 på mission.
0: Ja, på den her onsdag, hvor vi, lad os bare sige, at vi har masser af vind i sejlene, fordi vi er taget afsted til Tallship Ways på havnen i Aarhus. Og Emil Prehn, ideen er jo, at du skal prøve at lære at blive en matros. Du kan jo godt sejle lidt i forvejen, men altså, jeg tænker, at der kunne være nogen, der kan lære dig nogle tricks. Så hvor er du henne
2: nu? Det tror jeg helt sikkert. Jeg tror, jeg er kommet til det helt rigtige sted for at lære lidt tricks. Jeg er nemlig kommet ombord på det prægtige skoleskibet Danmark. En flot og kæmpe båd. Skib er det. Det er skib, når det er den størrelse. Jeg er vant til selv at sejle båd. Tre master. Den har været den har en højde på 39,6 meter fra vandlinjen til topmast. Det er noget, og jeg kan sige, der sidder to op i masten lige nu, så man kommer højt op, hvis man er matros, og så er det også en lang båd. Peter Brygner, jeg har dig med. Du er 21 år gammel, og så er du elev på skoleskibet Danmark, eller trainee, som det hedder. Jeg skal jo lære lidt knop af dig, men lad os lige først lige vende livet til søs.
3: Ja,
2: altså. Du har været afsted siden januar?
3: Jeg har været afsted siden... Altså, jeg har været afsted 3 måneder nu, og så har jeg haft 1,5 måned på skole.
2: Hvordan er livet? Hvordan er det liv til søs? Altså nu, når jeg kigger deroppe på dem, der hænger deroppe, så synes jeg, det kan virke som om, man kan blive lidt svimmel af livet til søs. Eller hvad kan det?
3: Altså, det kan man virkelig også, og der er mange grænser, man skal overvinde. Altså, det at komme op der... Jeg var højdeskræk, inden jeg startede her. Døende højdeskræk. Og den her ligesom skulle komme over, og der er ikke noget at gøre. De er bare sådan, nu skal man ligesom... Så er det op-agtigt.
2: Havde du selv sejlerfaring?
3: Ja, jeg har sejlet noget skib rundt i Asien, sådan noget gæstesejlads. Og så før det har jeg sejlet både, hvad hedder det... Med min farfar i mange år, så har jeg sejlet optimistjolle. Så jeg har en del.
2: Du har en del, men alligevel er det her måske den største af skivene, du har været på. Hvad kræver det så, sådan livet til søs, livet som matros?
3: Det kræver, at man kan operere med abnorm lidt søvn.
2: Okay.
3: Og det er også en af de ting, de virkelig tester en på. Det er ens evne til stadig at fungere, samtidig med, at man ikke får sådan helt vildt meget søvn.
2: Jeg er virkelig dårlig med lidt søvn, vil jeg sige.
3: Men heldigvis så har man en hængekøj. Og det er skønne ved, at der er bølger. Og dønninger, det er, at så gynger den.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Og jeg har aldrig sovet bedre.
2: Og nu er du også sådan en høj herre selv, og jeg er også høj, og der er plads i hængekøjen.
3: Der er plads i hængekøjen, det er skønt.
2: Der er håb, der er så ikke så meget håb med min alder. Jeg er 30 år gammel, og man er for gammel til at komme på skoleskib i Danmark.
3: Det er man desværre. Man skal være imellem 17,5 og 23,5, så er man lige prime.
2: Dang it, men ved du hvad jeg så kan? Jeg kan lære et knop af dig, for jeg ved, du er god til det. Vi stod lige før at teste lidt det, hvad hedder de der robotsknop eller hvad skal vi prøve nu? Du har lavet en flot en der. Hvad hedder den?
3: Pælestik.
2: Okay, er den nem at kaste over?
3: Ja, det vil jeg sige, det er en af de mest brugte man bruger på sådan et skib.
2: Vil du prøve lige at holde mikrofonen?
3: Ja, det kan jeg i hvert fald.
2: Lige guide mig en gang.
3: Ja. Altså se, jeg har snydt lidt hjemmefra,
2: og så har jeg
3: lavet det, så du kan måske bare prøve at gøre det lidt efter.
2: Ja,
3: men det er
2: så,
3: det.
2: Så vi siger.
3: Og der er jo den gode gamle ramse
2: over snor, over.
3: Ja, det er det man laver. Det man starter med, du vil lave en sø med den her.
2: En sø
3: med din ene, så du laver venstre. Sådan et. Du kan lave sådan et twist her. Jeg kan prøve at se, om jeg kan lave det med den ene. Det er simpelthen sådan en her, og så kalder man det, man, det er en sø.
2: Okay. Anja, hvis jeg lige står og bøvler med det her, kan du lige tage et ganske kort stykke musik, så ser vi, om jeg ikke har nailet det her imens.
0: Jeg kan godt. Jeg har ikke lige kort musik, men vi hører noget musik, og så ser om den der sø, den kan blive til et rigtigt knop. Vi vender tilbage til Emil Prehn efter Justin Timberlake og Rock Your Body.

0: Justin Timberlake og Rock Your Body. Så skal vi se, om du, Emil Prehn, rocker et råbåndsknob, eller hvad var det, du skulle til at lære? Hvordan går det?
1: Et dobbelt pælestik hedder det.
0: Et dobbelt pælestik?
2: Et normalt
1: pælestik har jeg lært, og jeg vil fortælle jer alle sammen, at under musikken nailede jeg den to gange. Så jeg tænker og håber, at jeg kan gøre det igen. Peter Brygner, der er elev her på Skoleskibet Danmark, har været en rigtig god lærermester. Men jeg står lidt med noget tårl nu, og er sådan, hvad skal jeg stille op?
2: Jeg prøver lige holde mikrofonen, så kan vi prøve at lave en test af det.
1: Ja. Du siger, at jeg skal lave en sø her, Peter.
2: Ja, man laver jo ned i søen, rundt om træet.
1: Yes, og jeg tager rebet rundt om det kunne være en mast, eller det kunne være en pæl, eller et eller andet. Det er derfor, det hedder et pælestik. Så rundt om, så har jeg lavet en sø. Ned i søen,
2: rundt om træet.
1: Det er op her, ikke?
2: Jo, det er de tre, det der.
1: Ja, det er mit træ, som er noget af det andet ræbe.
2: Ja, og så ned i søen igen. Altså. Yes. Og så vil du hale i...
1: Der er meget ræbe.
2: Nej, det er blevet helt...
1: Op i søen.
2: Ja, nu har du lavet dem alle sammen. Nej.
1: Nej.
2: Nej, der er også pres på nu.
1: Hey. Var det rigtigt?
2: Der var noget, der lignede noget der.
1: Er det rigtigt?
2: Den er der ikke helt, men vi kan godt. Den holder lidt.
1: Den holder et eller andet det her. Okay. Hvorfor er det her med knop? Hvorfor er det så vigtigt at kunne, når man sejler i skib med sejler eller
2: det? Fordi det er jo den hurtigste måde at sætte ting fast på, og der
1: det, altså, det her gik ikke stærkt.
2: Nej, det er helt sang. Men der er nogle af dem, der virkelig kan binde hurtigt. Og så er det bare en sømandsting, tror jeg, at man skal kunne sin knop. Så det er helt sikkert det. Der er jo knop over alt på skibet, og det er sådan, man sætter sin sejl fast. Det er sådan, man suger sine ting. Det er sådan, man sætter det fast, når det gynger frem og tilbage. Det er bare en helt optimal måde at sætte ting fast på et skib.
1: Om det er sejl, om det er hængekøj eller hvad der er. Men Peter, jeg vil give dig tusind tak for at have hjulpet mig med at komme så langt med knop, om det blev.

0: Vi er over 30 grader, og i weekenden kan termometeret flere steder komme helt op på 5-36 grader, så det er en seriøs hedebølge, der er på vej. Det Danmarks Meteorologiske Institut har også skruet op for advarslerne om vejret fra kategorien voldsomt vejr til kategorien farligt vejr. Vagtchef hos DMI Rasmus Stolze Hansen siger, at de høje temperaturer kræver forberedelse.
1: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til, og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat, og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
0: Og den opmærksomhed gælder alt fra beredskabet, politiet og sundhedsmyndighederne, men også fra os alle sammen, siger Rasmus Stolze Hansen.
1: Det er jo helt naturligt, at har man 35 grader og sidder i solen, så gælder det om at måske søge en smule væk fra solen. Man er hydreret. Hold lidt øje med ekstra udsatte personer, om det så er små børn eller ældre mennesker. De der sådan relativt åbenlyse ting, men det er bare værd at tage med.
0: De første af landets politikredse har nu sagt, at de ikke har fundet nogen beviser for, at der var ulovlig droneflyvning sidste efterår. Syd- og Sønderjyllands politi og Sydøstjyllands politi har efterforsket flere anmeldelser. I Syd- og Sønderjyllands politikreds blev der meldt om mulige droner i Esbjerg, Sønderborg og ved flyvestation Skrydstrup. Her har de ikke fundet beviser for, at der var ulovlig droneflyvning. De første meldinger om politiets efterforskning står i kontrast til forsvarets droneevaluering, der kom i sidste uge. Her konkluderede forsvaret, at der var ulovlige droner over flere af forsvarets områder. Og her til eftermiddag holder statsminister Mette Frederiksen fast i, at selvom der endnu ikke er kommet beviser for, at der var ulovlige droner over Danmark, så mener hun også, at der var droner.
2: Der er kommet en evaluering fra forsvaret. Den siger, at der har været droner. Dermed er der en del af de spørgsmål, I har stillet undervejs, I godt kunne have lavet være med at stille, fordi der har været droner. Selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
0: Københavns politi ventes i morgen at komme med resultatet af deres efterforskning af, hvad der skete over Københavns lufthavn i september. Ferien er for mange lige om hjørnet, og flere nogensinde ventes at tage afsted med fly denne sommer. Men det er for billigt at flyve, mener man i Klimarådet, som vil have os til at flyve mindre. Sådan lyder det fra professor på DTU, Marie Mønster, der er medlem af rådet.
3: Vi synes, at forureneren skal være med til at betale, sådan så vi ser de faktiske omkostninger i vores flypriser, og så vi måske også flyver lidt mindre.
0: Det vil for eksempel betyde, at det vil koste 450 kroner mere for en enkelt billet til Thailand, og 100 kroner mere til Tyrkiet. Og selvom der er fokus på bæredygtige brændstoffer og andre teknologier, der skal gøre luftfarten mere klimavenlig, så er der meget langt til mål, lyder det fra Klimarådet. Blandt flere af dem, vi mødte i Københavns Lufthavn i Kastrup i dag, så bliver der taget godt imod ideen om flyafgifter.
4: Det er helt fornuftigt, det synes jeg.
5: Jeg synes, vi er nødt til at tage klimaet seriøst, og hvis det er det, vi kan gøre, så vil jeg gerne være med ombord, så længe det gøres på en ordentlig måde.
4: Jamen altså, vi skal alle være med til at betale for at få et godt klima. Så indtil vi finder noget ordentligt brændstof til flyene, så skal vi være med til at betale.
0: Lød det fra Leif Nielsen og Sofie Rawcliffe. Klimarådet rådgiver regeringen om klimapolitik, og hvis anbefalingen om højere flyafgifter skal blive til noget, så skal det vedtages i Folketinget. Klimaminister Samira Nawa skriver, at Klimarådets rapport er et velkomment indspark til, hvordan man kan gøre luftfarten grønnere, men hun forholder sig ikke konkret til ideen om flyafgifter. Folketingsmedlem Allan Felt fra Dansk Folkeparti er i dag blevet politianmeldt, efter han lagde et billede ud på X. Billedet viste en pædagog med tørklæde på og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg. Og Allan Felt kritiserede pædagogen for ikke at passe sit arbejde, da hun på billedet står med en mobiltelefon i hånden. I opslaget skriver han, at det formentlig er en muslim på løntilskud, der er ved at sende penge til sit muslimske hjemland. Et opslag, som ifølge Venstres formand Troels Lund Poulsen er uacceptabelt.
6: Jeg kan kun tage skarpt afstand fra at den opførsel, Allan Felt har udvist. Det er ikke noget, jeg på nogen måde accepterer.
0: Allan Felt har siden slettet opslaget, og han har undskyldt for det. En del sol i dag, men der kan også komme perioder med mere skydevejr. Men lunt bliver det mellem 23 og 28 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Der er ikke meget af den. Svag til jævn vind, mest mellem syd og vest. Anders Weber havde sat radioavisen sammen.
7: P4 Trafik, og det er med en melding til dig, der kører på E45 i sydgående retning og i vestgående retning på Djurslands Motorvejen og på rute 505 Søftenvej. For der er altså stadig en del kø efter den havarerede bil, som tidlig holdte og spærrede det venstre spor på E45 i sydgående retning, så man skal altså stadig have noget tålmodighed med sig og forvente lang ekstra køretid. Og så skal vi også lige en tur ud på rute 511 Randersvej, for ved Nørre Galten, der holder der en havarerede lastbil i sydgående retning. Det skaber altså også lidt kø og giver anledning til nogle pludselige opbremsninger, så her der skal man også være ekstra opmærksom.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag
1: med Anja Thordal.
2: Og Pauline her med noget for nogen. Masser af flotte skibe lige nu i Aarhus Havn, hvor der fra i dag og de kommende dage er Tall Ship Race. Lige nu ligger de ved kaj, og mange af skibene er der inviteret indenfor, så man kan komme ombord og se, hvad det er for et sted. Og hvis man nu ikke lige kan sejle, er det så muligt at lære det?
3: Det er jo derfor, vi er sail training skib. Det er jo for at lære folk at sejle.
4: Så man kan faktisk komme med nul erfaring?
3: Nul erfaring, og så er der nok nogen, der skal sætte dig ind i tingene.
2: Ja, og Emil Prehn, det er jo dig, der lige var forbi at tale med Lilian afsted på mission. Ja. Og du skal lære at blive bedre til at sejle. Det går sindssygt meget godt, før radiovisen har lært dig at binde et knob. Men inden du skal videre, Emil, så giver os lige en stemningsrapport, fordi der sker jo mange ting at sære.
4: Det gør der også rigtig meget, som ikke er på skibene, men omkring, altså på kajen i Aarhus. Og der er mange mennesker, der kommer flere og flere, kan jeg mærke, nu har været nogle timer. Og der foregår alt muligt. Altså Aarhus Symfoniorkester, de har spillet bølgende og brusende musik for dem, som vil det. Og ellers over der ved Herman Sallings Plads, der ligger også alverdens forskellige madboder og barer og... Ja, man kan møde alt muligt. Man kan sågar møde en spormand. Man kan også møde søværnet.
2: Ja, man kan også se noget, der hedder Uno Fridtjof Center. De har naturaktiviteter for børn.
4: De har naturaktiviteter. Så gik jeg lige før forbi nogle andre børn, også, som der havde bygget sådan nogle små træskibe med sejl. Så man kan måske også bygge sit eget lille skive. Der er aktiviteter nok også for dem, som ikke måske er så fan af at komme til søs, altså på landet.
2: Og udover du kan sejle du kan godt sejle lidt i forvejen. Altså, jeg vil ikke vide, hvad der var styrbord og bagbord på sådan et skib der.
4: Så det er styrbord højre, bagbord venstre, kan jeg fortælle.
2: Tak for det, og du kan nu også binde et knob og har lært, at alle kan lære at sejle, hvis man altså lige øver sig lidt. Så har du flere planer på havnen?
4: Jamen, nu har jeg været på et skoleskib, så tænker jeg. Hvorfor ikke tage et til? Så jeg prøver lige at se, om jeg ikke kan få lov til at komme ombord på Geos Dage og høre lidt. Fordi, du ved, knob, det er en ting. Men jeg tænker også, der er sådan en sømandslingo. Man skal lære sømandssproget. Ja. Så det håber jeg, at de kan der.
2: Jamen lad os satse på, at de vil lade Emil Prehn komme ombord inden så længe. Her Darlin og det hele værd. Jeg ved.

Darling her med det hele hver ny single fra hende. Så skal vi lige tilbage til midt-90'erne og hente det her nummer. Det er Pulp med Disco 2000.

0: Fra dengang man godt kunne lave numre, der var længere end små 3 minutter, her var det Pop og Disco 2000.
1: P4 på mission.
0: Kan man lære at sejle og ligefrem måske blive en sømand i løbet af en eftermiddag? Det er måske lidt et stort brød, vi har slået op, men ikke desto mindre har du kastet dig over den opgave, Emil Prehn, og et skoleskib, tænkte du, kan jo være et godt sted at tage hen.
2: Ja, det tænkte jeg måske det bedste sted, et sted, hvor man kunne lære at sejle. Så jeg hoppede ombord på Georg Stage, og endnu en gang en lille drøm for mig, der kommer til at, eller der er gået i opfyldelse, det her med at få lov til at stå ombord på sådan nogle, for mig, lidt historiske skoleskibe. Jeg var skoleskib i Danmark før, nu er så Georg Stage et flot tremastet skib, hvor der er 63 elever ombord, altså 63 elever, der på 20 uger lærer at sejle. Så måske det her med at lære det på en eftermiddag er lidt voldsomt. Det ved jeg ikke, Louise Køller Olsen. Du er kvartermester ombord, altså arbejder på skibet. Lige først vil du så fortælle mig, hvad kvartermester, hvad det lige betyder?
3: Det vil jeg i hvert fald. Det er jo lidt spøjst ord, men det betyder, at jeg følger et skifte, og jeg skal lære dem alt det basale inden for at sejle. Det er både, hvordan de hænger deres hængekøj op, hvordan de går, det her med, at man ikke skal stille løse genstande alle mulige steder. Og så skal de også lære at tale skibs. De skal lære, at der er altså ikke noget, der hedder en spand eller en trappe. Det hedder en pøs, hvis det er en spand og en lighter, når man er på et skib.
2: Og nu siger du netop tale skibs. Så, yes, det talte skibs, for jeg lærte over på skoleskibet Danmark, som vi kan se herfra, og binde et knop. Det gik ikke så godt, men nu kan du måske lære mig lidt om det her talte skibs. Så allerede her er jeg jo dumpet. Jeg har jo stillet min vandflaske løst på en reling. Det hedder det ikke.
3: Det hedder en kostal, den her.
2: Kostal. Og hvad er det så?
3: Det er der, hvor at det tovværk, der sidder rundt om masten, det er placeret på kostallen. Hvis man er ude i borde, det vil sige uden i siden af skibet, så er det navlebænken. Fordi det, man sætter tovværket rundt om, det hedder en kofilnavle.
2: Og det er sådan en...
3: Det kan være en metal eller en træpind, yes, med noget, man kan fæstne tovværket omkring.
2: Og fæstne, det tror jeg, det forstår. Nu siger du tovværk, men det hedder vel heller ikke tovværk, bare gør det?
3: Det hedder tovværket sig selv, men vi snakker om tovender, hvis det reb, man bruger, det har en funktion. Så alt det reb, der er på Georg Stage, som er synligt generelt, det har en eller anden funktion, som vi bruger dagligt eller næsten dagligt.
2: Og det område, vi står ved nu, vi står tæt ved roret, det ved jeg, det hedder. Hvad hedder det her område ellers?
3: Vi er oppe på halvdækket. Og nu siger du roret. Du kan faktisk ikke se roret lige nu. Det, du kan se, det er vores rat. Det er der, man står, når man er rorgænger eller står til rors. Og roret er den del, der sidder agten på skibet, altså bag på skibet, og faktisk sidder nede i vandet.
2: Hvorfor skal man? Hvorfor hedder det alt sammen sådan noget svært?
3: Det er jo tradition. Og så er det ret fedt, at det faktisk hedder nogenlunde det samme på tysk og hollandsk og dansk. Så der er et sejlersprog, som egentlig er sådan lidt universelt. Det hedder noget helt andet på engelsk. Men det er bare et traditionsbredt sprog, som man bærer videre. Og det adskiller også lidt tit folk, om det er nogen, der faktisk har sejlet, om de forstår det, man siger, eller om de måske lige er startet.
2: Og nu står jeg jo sådan lidt uforstående over for mange af de ting, jeg har styr på bagbord og... Sådan nogle af de der andre ting, som jeg ikke vil... Når jeres elever kommer ombord første gang, står de ligesom åbne som mig, når du siger alle dit ord?
3: Det gør de, fordi de får enormt meget information på rigtig kort tid. Og den første dag, så skal de både se hele skibet. Vi snakker til dem stort set konstant, både om regler, om ord. De skal lære en hel masse nye mennesker at kende. De skal også lære at binde deres køje op, efter de har været her nogle timer. Og de bliver altså hele tiden presset den første dag.
2: Så bare lige helt kort her til sidst. Jeg kan ikke nå sådan at blive matros på en eftermiddag.
3: Det kan du ikke. Nej. Men 20 uger på Georg Stage, så er du et rigtig godt sted.
2: Tak, tak Louise. I hvert fald for at gøre mig klogere på nogle af ting ombord på det fine skib Georg Stage her. Ikke helt i mål kommer jeg måske, men klogere er blevet.
0: Ja, og ved du, nu får du lidt vort styret til at lige at pusle lidt ud på. Jeg synes, at du lagde dig i selen, og du er da allerede blevet bedre til at binde et knop, ikke?
2: Ja.
0: Jeg tør godt at sejle en tur med dig.
2: Det er godt. Det må vi gøre.

0: Rod Stewart og I'm Sailing. Og hvis du synes, det lyder spændende med Tall Ship Race, jamen, så har de et meget fint program, hvor du kan se, hvad du kan lave her på havnen i Aarhus de kommende dage. Jeg tror godt, jeg kan sige, der er noget for enhver smag. Vi skal lige have et kig på trafikken, Cecilie. Ikke den på vandet, men den på vejene.
1: Ja, det skal vi nemlig, og vi skal ud med en opdatering på den kø, som stadigvæk gør sig gældende. Det er både på E45 i sydgående retning ved Aarhus Nord, men også på Djurslandsmotorvejen. Der starter køen allerede ved 20 Skyby og går ud i den vestgående retning. Og så er der også kø på rute 505 Søftenvej, som starter ved IKEA og går ud mod Søften. Køen den er altså resultat af, at der tidligere holdt en havareret bil på E45 i sydgående retning ved Aarhus Nord, og det er altså efterslæb af den kø, som stadig er i gang med at blive afviklet. Så man skal altså forvente noget ekstra køretid og have tålmodigheden med sig. Men ser vi ellers ud på den østjyske trafik, så er der altså ikke nogen større trafikale vanskeligheder at melde om lige i øjeblikket. Og skulle det ændre sig, så kan du altid ringe ind, og det gør du på 70 100 110.
2: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
3: Det er sensommeren 1883, og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
2: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Tjana Sparrow her med Material Love, og så er der nyheder med Flemming Nielsen, 16:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En større forsamling af biler havde kørt hasarderet på en parkeringsplads i Tilst, før en af bilerne endte med at køre ind i et hus i Skjoldhøjparken og slå en 64-årig kvindelig beboer ihjel. Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport, at de havde fået flere anmeldelser om den farlige kørsel ved indkøbscentret. I den forbindelse ønskede politiet at bringe et konkret køretøj til standsning, hvorefter køretøjet blev kortvarigt eftersat, skriver politiet. Generelt har politipatruljer regler i en udrykningsbekendtgørelse, de skal følge, når de forsøger at stoppe et køretøj. Det forklarer deres retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Når man eftersætter nogen, så skal man ret hurtigt fortælle det til sin vagtchef, altså kommunikere på radioen og sige, nu eftersætter vi et køretøj OK, og så er vagtchefen involveret og informeret omkring, hvad der foregår.
2: Det betyder altså, at vagtchefen kan følge med i udrykningen.
3: Han får for eksempel løbende meldinger fra betjentene i patruljevognen om, hvor hurtigt man kører, hvilke færdselslovsoverskridelser der sker, altså hvis bilen kører over for rødt lys, eller kører for hurtigt, eller er ved for eksempel at torpedere nogen. Alle de løbende meldinger, de skal tilgå vagtchefen. Også fordi så har vagtchefen nemlig den mulighed at kunne sige til betjentene ude i patruljevognen, nu skal I afstå fra den her eftersættelse, nu bliver det for farligt.
2: Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu efterforske forløbet. Der er for mange dumdristige unge, der svømmer de omkring 300 meter fra bybadet i Skanderborg Sø ud til den lille Sankt Thomas Ø. Det mener Henrik Harkes, der har delt sin bekymring som nabo og far på Facebook-gruppen Alt om Skanderborg. Og der er kommet mange positive reaktioner. For Skanderborg Sø kan drille, siger han.
4: Det er min subjektive holdning, at nogle af de unge, primært gutter, som tager turen, de har simpelthen ikke erfaring med strømforhold og vind, som kan gøre sig gældende.
2: Henrik Harkes har selv måtte hjælpe unge mænd i knibe.
4: Det var helt tilfældigt, at jeg var ude i haven og kunne høre et par gutter. Jeg så faktisk godt, de svømmede over til øen. Og så var de der et par minutter, og så begyndte de jo så at kalde på hjælp. Og jeg går ned til søen og kalder tilbage, om det var pjat. Men det gav de udtryk for, at det ikke var. Og så tog jeg min båd og sejlede over til dem og samlede dem op, og så sejlede jeg dem tilbage til bybadet.
2: Henrik Harkes opfordrer forældre til at tage en snak med deres børn om risikoen ved Skanderborg Sø. Tørt med nogen eller en del sol i perioder kan det blive mere skyde. Temperaturen er op mellem 23 og 28 grader, lokalt måske endda 30 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest.
1: P4
5: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

0: Ella Langley her med Be Her.
1: Så er der kørådet.
0: Ja, onsdag eftermiddag betyder, at vi skal have gang i kørådet. Tre sange er klar til dig, som måske sidder i kø i trafikken, måske i kø til at hente et festivalarmbånd, eller i kø til en is, fordi det er jo altså en lun eftermiddag. Og du kan jo godt se, tænker jeg, bruge noget at scrolle med på. Og det skal vi finde ud af, hvad skal være nu. Og fordi sommeren og varmen er over os, så er det varme sange, der skal stemmes om i kørådet i dag. Det hele bliver hot. Og som Carsten, han skrev til mig for en halvandet time siden, lige nu er der 33 grader i Randers, og du må stadigvæk gerne blive ved med at sende ind. Er der nogen, der kan slå Carsten, eller har det lige så varmt som Carsten i Randers øst mellemrum, og så den temperatur, du er i lige nu afsted til 12.12. Nå, men kandidaterne til kørådet, som du kan stemme om, eller dem tester vi lige af, inden du kan få lov at stemme. Nummer 1, den kommer her. Lad mig

Ja, vi kan ikke komme udenom Hot med Nick & Jay, der kan scrolles her nu. Vil du det, synk den i den hele længde, så er den sms afsted til 1212. Du indleder med et øst, så laver du mellemrum, og så Hot nummer A. Det kan også være, at du er mere til den her. Jeg ved ikke, om den ligefrem køler dig ned.

Ja, det er hot stuff. Donna Summer, hun er på udkig efter. Er det den, du synes, vi skal scrolle med på i sin fulde længde, så skriver du øst, lav et mellemrum, og så hot B afsted til 12.12.

0: Nelly, og han har også lavet en sang til varme tider, Hot In Here. Er det den, vi skal scrolle med på sammen? Så skriver du Øst, lavet mellemrum, hedder det, og så Hot C afsted til 12.12.
1: Kørød.
2: Kørød på P4.

0: TLC med No Scrubs. Og så har jeg fået en sms, sådan en smart en af slagsen, for der er nemlig to gode oplysninger i, som jeg har efterspurgt her til eftermiddag. Der står 30 grader på Hasle Ringvej. Det er den ene oplysning. Og så står der Hot B, som jo er en stemme til vores køråd her til eftermiddag. Altså en stemme på Donna Summer med Hot Stuff. Er du lige kommet til, men så tager vi dem lige en gang til.
1: Så er der køråd.
0: Ja, fordi sommeren er varmende over, så det er varme sange, der skal stemmes om i køråd i dag. Så det er de her tre hotte sange, som er i spil.
2: Lad mig selv gå frem og tilbage, fra side til side. Lad mig selv gå op og ned. Kom nu, bliv ved. Lad mig se lidt sød på din krop.
0: Skal det være hot fra Nick & Jay, så er det en sms til 1212, som du indleder med øst, et mellemrum og så hot

0: holder.
1: Sengklæve med How I Love You. Robin og familien i Horsen skriver 31 grader på Gamle Aarhusvej ifølge vores bil. God dag derude, og husk så i øvrigt at drikke vand, skriver altså Robin. Og det skal man huske i de her varme dage. Husk på vand. Jeg ved, mine børn hader mig for at sige det, men nu har jeg så sagt det her i radioen. Det har været meget spændende afstemning. Den har ligget ret lige indtil nu, men, og der var faktisk stemmelighed mellem B og C, men normalt vil jeg jo nok kvæl min alder gå med B, men jeg tænkte, man skal også prøve noget andet en gang imellem. Så det bliver altså her til eftermiddag, Nelly og Hot In. Her vi skal skrulle med på den her onsdag eftermiddag. Og jeg er stadigvæk modtagelig for temperatur, øst mellemrum, og så afsted til 12-12. Hvor varmt er det der, hvor du er lige nu?

0: Nelly og Hot In her, så vil jeg ikke afvise, at jeg en anden eftermiddag, hvor det også bliver varmt, kan finde på at spille Donna Summers Hot Stuff. Og Nick og Jay, de ligger jo i forvejen tit i playlisten. Den her eftermiddags vinder af Skrul Med, det var altså Nelly og Hot In her.
1: Er du til Tommy Riffs metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme, så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
2: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
3: You'll take my life, but I'll take yours too!
2: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
1: Hør Sort Søndag i DR Lyd.
0: 27 grader ved Hasten E45, skriver Fransen.

Jonathan og alle mine tanker. Lange flyrejser belaster klimaet, så de bør være dyrere, siger Klimarådet. Det foreslår nye afgifter og siger, at indtægterne fra dem skal kunne bruges på at udvikle mere klimavenligt brændstof. Det er der mere om i Radioavisen om lidt. Og frem til Radioavisen, der bliver det en kunstner, der kiggede forbi Aarhus sidste weekend. Fredag og lørdag gav hun 2 koncerter i Tivoli Friheden. Det var selvfølgelig Medina.

0: Så er der radioavis med Maria Doen. Klokken er 17.
1: Det kommer til at blive virkelig varmt i den kommende weekend. Danmarks Meteorologiske Institut varsler farligt vejr med temperaturer over 30 grader. Lørdag og søndag kan varmen nå helt op på de 35 grader, og hedebølgen kommer rullende samtidig med, at mange af sommerens festivaler går i gang. Blandt andet Kløften Festival i Haderslev, der åbner for publikum i morgen. Så lige nu er de sidste forberedelser i gang. Reporter David Vennemos Carlsen, har de fået mere travlt nu, hvor DMI har skruet op for advarslerne?
2: Altså, det begynder så småt at ligne en rigtig festivalplads, og der er også blevet hentet ekstra vand og ekstra parasoller ind til festivalen, og faktisk også ekstra vandposter. Eller det skulle der have været. De er ikke nået frem endnu. De har været på Heartland Festival, altså ikke nået

0: sammen endnu. Bjarne Davidsen, du er sikkerhedschef her ved Kløften Festival. Altså, hvor svært har det været at skaffe noget ekstra sikkerhed her til festivalen og den ekstremt varme weekend?
1: Nu nævnte du selv, at der er nogle af det materiel, vi skal bruge, blandt til vores vandposter, der er blevet forsinket. Fordi det kører rundt i hele Danmark til de festivaler, der nu er. Men de ting, vi så har skaffet ind ekstra, vand, energibar, parasoller, eller hvad det nu ellers er, der har vores leverandører virkelig været gode, og vi har kunnet mande op på ganske kort tid.
0: Så det er også en festival, hvor man jo får meget øl. Altså, hvordan sørger I for, at jeres gæster også har det dejligt?
1: Vores erfaring er faktisk, at vores gæster godt generelt kan administrere det. Vi har mindst lige så meget fokus på vores egne hjælper, at de ikke glemmer at få indtaget både energi og væske.
2: Lød det fra Bjarne Davidsen, sikkerhedschef ved Kløften Festival. Hvis klimabelastningen fra luftfarten skal være mindre, så skal vi ikke flyve så meget, som vi gør i dag, og så skal der mere fart på de grønne teknologier. Sådan lyder det fra Klimarådet, der foreslår afgifter på flybilletterne. Indtægterne fra dem kunne så bruges på at udvikle biobrændstof til fly, lyder det fra Marie Mønster, der er medlem af Klimarådet og professor på DTU.
3: Det, at det bliver dyrere at flyve, kan også være med til, at vi finansierer noget af den teknologiudvikling, der skal til, så det igen, vi kan få reduceret omkostningerne på længere sigt.
2: I Københavns Lufthavn mødte vi i dag Thomas Flensborg Nielsen, der var på vej afsted på sin 13. rejse til Thailand. Det, som Klimarådet foreslår, det vil betyde, at den rejse ville være 900 kroner dyrere tur-retur. Og det er han ikke meget for.
4: Jeg synes, det er jo for dårligt. Altså, så er det bedre at så få afgifteren sat ned på brændstoffen og hjemme eller et eller andet.
5: Men altså, vil det få dig til at flyve mindre? Nu ser du 12 gange til Thailand. Vil det blive 6 gange i fremtiden?
4: Nej, jeg vil da nok lige springe noget over, vil jeg tro. Okay. Sådan er det ikke at være anden år, så er det måske blevet bedre tredje år i stedet for.
2: Sagde altså Thomas Flensborg Nielsen til Lasse Lenegaard. Klimarådets opgave er at rådgive regeringen. Hvis flyafgifterne skal blive til virkelighed, så kræver det, at loven laves om. Klimaminister Samira Nawa skriver, at Klimarådets forslag er et velkomment indspark til at gøre luftfarten grønnere, men hun forholder sig ikke til ideen om flyafgifter. Østjyllands politi oplyser nu mere om, hvad der gik forud for dødsulykken i Tilst, hvor en bil i nat med fire unge mænd kørte frontalt ind i et hus, og hvor en 64-årig kvinde, der var i huset, blev dræbt. Det hele begyndte på en parkeringsplads ved et indkøbscenter i Tilst, hvor en større gruppe af biler kørte hasarderet. Og i den forbindelse ville politiet stoppe en af bilerne, skriver Østjyllands politi. De andre personer i huset kom lettere til skade. Planerne om at bygge nye ferieboliger i den lille landsby Lundeborg på sydøstfyn bliver ikke til noget lige forløbig. Projektet har mødt massiv kritik fra flere lokale, der håbede på mindre ferielejligheder end 900 kvadratmeter store lejligheder, som bygherren lagde op til. Og da politikerne i Plan- og Lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune her til eftermiddag drøftede sagen, trykkede Enhedslistens medlem af udvalget, Johan Velsin Christensen, på pauseknappen.
6: Det projekt, som man kunne have i vente, det adskiller sig så markant fra den lokalplan, som et flertal dengang af udvalget stemte igennem, og som lundeborgerne egentlig også deltog i en demokratisk proces omkring. Så det synes jeg egentlig er et principielt spørgsmål, hvor jeg egentlig har brug for, at vi tager en snak i kommunalbestyrelsen.
2: Og det bliver altså byrådet i Svendborg Kommune, der så skal tage stilling til byggeplanerne. Og det bliver i slutningen af august. Vi er i gang med en af de mere lune dage. Temperaturen vil ligge mellem 23 og 28 grader ved kyster med pålandsvind, måske lidt køligere. Vinden er svag til jævn, den kommer mest mellem syd og vest, og så står den på masser af sol, men også perioder med skyer.
7: P4 Trafik med et overblik over eftermiddagen. Lige nu så er der ikke meget mellem for vejene. Der er stadig en smule myldretrafik, men det er altså ikke noget, der giver nogen udfordringer. Så er du på vej hjem fra arbejde eller bare på vej ud og nyde det gode solskinvejr, ser det altså rigtig fornuftigt ud. Men trafikken kan hurtigt ændre sig, så oplever du noget på din vej, så ring endelig på nummeret 70 100 110.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og her var det Minds of 99 med K før ærlighed. Og jeg står i mit dejlige kølige studie med aircondition her i det nordlige Aarhus. Og det tror jeg skal være glad for i dag, fordi det er altså en lun dag derude. Jeg har spurgt jer, der er ude i varmen, hvordan det er. Og Mona Frans skriver 27 grader ved smukke Tankesø på vej til løbetræning. Jeg tror, det bliver en varm tur, skriver altså Mona. I Gedved skriver han cirka 26 grader. Og Kim, der holder stille i sin lastbil ved Lillebælt, eller kravler afsted med 85 km i timen, jamen der kravler termometret op på 29 grader, og altså 31, når han holder stille, hvis jeg lige kunne læse, hvad det er rigtigt, hvad Kim han skriver. Og det er jo som sagt varmt, og så kan du godt friste med en dukkert, for eksempel i bybadet i Skanderborg. Og her er der i fugleflugt omkring 300 meter ud til den lille ø med det flotte navn Sankt Thomas Udsøen. Nogle unge synes, det er spændende at svømme derud, men ikke alle er opmærksom på strøm og vind. Og for nylig måtte en beboer komme to unge mænd til undsætning. Derfor har han lavet et opslag i den lokale Facebook-gruppe, hvor han opfordrer forældre til at tage en snak med deres unge mennesker. Jeg taler med ham lige efter Christoffer her og ringer om natten.

0: her ikke.
1: Opråb fra en bekymret far og borger, sådan lyder det i et opslag i Facebook-gruppen Alt om Skanderborg. Det handler om unge mennesker, der i bybadet hopper i vandet, og det er jo sådan set fint, at de har lyst til en dukkert, især i de her varme dage. Men nogle af dem svømmer langt ud til den lille ø St. Thomas, der ligger ude i søen. Henrik Hakkes, det er dig, der har skrevet opslaget, som lige nu har fået flere end 1600 likes og er blevet delt 119 gange. Hvad er det, du har set, som har fået dig til at skrive det her opslag?
2: Jamen, jeg bor i umiddelbar nærhed af St. Thomas, og kan se, at der dagligt er 5, 10, 15, 20 unge, som tager turen fra bybadet og svømmer over til den her lille ø, St. Thomas. Det ser hyggeligt ud, og under gunstige forhold, jamen, så er der heller ikke noget problem i det. Udfordringen består primært i, at det er meget unge, der vælger at tage turen, og at jeg mener, det er jo min subjektive holdning, at nogle af de unge, primært gutter, som tager turen, de har simpelthen ikke erfaring med strømforhold og vind, som kan gøre sig gældende på den her strækning.
1: Du skriver også, at du selv var ude og hjælpe nogle unge mennesker, der ikke kunne komme ind. Hvad skete der her?
2: Det var helt tilfældigt, at jeg var ude i haven og kunne høre et par gutter. Jeg så faktisk godt, de svømmede over til øen. Og så var de der et par minutter, og så begyndte de jo så at kalde på hjælp. Og jeg går ned til søen og kalder tilbage, om det var pjat. Men det gav de udtryk for, at det ikke var. Og så tog jeg min båd og sejlede over til dem og samlede dem op, og så sejlede jeg dem tilbage til bybadet.
1: Men altså det, du siger, der kan ske, det er, at strømforholdene er så voldsomme der i søen, at man simpelthen ikke kan nå helt over, så er der jo altså en risiko for, at man drukner.
2: Ja, netop. Og jeg er ikke sådan super marinekyndig, men hvor meget strøm der lige er i Skanderborg Sø, kan jeg ikke sige. Men det, jeg i hvert fald ved, det er, at vindforholdene kan gøre den her distance på cirka 300 meter, at det er væsentligt vanskeligere at svømme imod vinden, end det er at svømme med vinden.
1: Jeg ved, du også har skrevet det her, ikke for, at de unge ikke skal have lov at svømme, for selvfølgelig skal de det, men det er fordi forældrene måske skal tage en snak med deres børn, og det er der også flere i kommentarfeltet, der skriver, at det vil de nu gå hjem og gøre. Hvad siger det dig?
2: Jamen, at folk er enige i den her betragtning, at det bare er gået lidt i glemmebogen. Altså, i min ungdom, der var de her, jeg tror, de hedder de fem baderåd, som også kørte på tv, både DR1 og TV2, så vidt jeg husker. Jeg tror måske bare, i hvert fald mit opslag, det handler om øget opmærksomhed. Vand er farligt. Man skal simpelthen frygte vandet. I hvert fald have respekt for det. Og der skulle bare nødig ske noget i forbindelse med vores lækre bybad i Skanderborg Sø, som kunne være undgået. Så information, det er absolut det, som jeg ønsker med opslaget. Og det kan man sige, det er jo positivt taget imod. Der er rigtig mange, der har anerkendt det, og også bekræftet, at de lige vil informere deres børn om de her potentielle farer.
1: Lød det her fra Henrik Hakkes fra Skanderborg, som også synes, det kan være relevant at fortælle om det andre steder, hvor der er søer, og hvor unge mennesker bader.

0: Jensen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Helene Marlin med Sitting Down her. Og Helene, lad os lige tage et kig på trafikken. Hvordan arter den sig?
1: Jamen, den arter sig rigtig fint. Der er faktisk ikke rigtig noget at sige her til sidst. Myldretrafikken, den er afviklet. Der er ingen kø eller andre større udfordringer, så man burde ikke møde nogen problemer på sin vej. Men skulle det ændre sig, så kan man jo altid ringe til vores telefon på nummer 70 100 110.
0: Eller smut forbi DRK-trafik, hvor vi også lægger seneste meldinger op.

Fra albumet Månelanding, der udkom tidligere år, fik du her Sofie 1998 og Luciana. Vi er på vej mod regionale nyheder. Du får dem lige efter Lucas Graham og To Know a Girl.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: En kvinde er blevet overfaldet og stukket med kniv i halsen på Strandvejen i Ebeltoft i eftermiddag. Offeret for knivstikkeriet er blevet kørt på sygehuset og er uden for livsfare, oplyser Østjyllands Politi på Politi Update. Gerningsmanden til overfaldet på kvinden er anholdt, blandt andet med hjælp fra vidner på stedet, oplyser politiet. Østjyllands Politi har været talstærkt til stede på Strandvejen i Ebeltoft, og der er stadig afspærret, fordi politiet fortsat laver undersøgelser på stedet. Vi kommer til at arbejde på stedet en rumtid endnu, lyder det kort før klokken 17. Naboerne er chokeret over dødsulykken i Skjoldhøjparken i Tilster, der er planlagt en stille markering med et minuts stilhed ved huset i aften. Der blev en 64-årig kvindelig beboer dræbt ved midnatstid, hvor en bil med fire unger ombord ramte et parcelhus, da de forsøgte at køre fra politiet. Marius Gravers Nørbjerg Jørgensen bor i nabohuset, og da han hørte ulykken sket, var det hurtigt klart, at der var tale om en alvorlig ulykke.
2: Og så er jeg bare helt chokeret, og jeg synes, det er jo først og fremmest, så er det synd for familien, der bor derinde. Men så synes jeg også bare, det er dumt, at dem, der har gjort det.
1: Jan Andersen, der bor i Skjoldhøjparken, hørte godt udrykningerne i aftes, men det var først, da han vågnede op til overskrifterne i morges, det gik op for ham, hvor alvorlig ulykken, der var sket i nabolaget, var.
3: Ja, det var da noget forfærdeligt noget, det der var sket. Og så er det tændt for fjernsyn, der ser jeg så bælter herfra, det er jo forfærdeligt.
1: De fire personer.
3: Det er uhyggeligt, det her.
1: Det er det. De fire personer i bilen er anholdt, og den uafhængige politiklagemyndighed skal nu efterforske forløbet. Foreninger må ikke forbyde kønsopdelt svømning, hvor det modsatte køn ikke har adgang til svømmehallen. Det indskærper minister for ligestilling Ane Halsbro Jørgensen over for kommunerne. Det sker i kølvandet på, at Aarhus Kommune for nylig slog ned på to svømmeklubber. De mistede deres adgang til at benytte Aarhus Kommunes svømmehaller, fordi de nægtede mandlige medarbejdere adgang under et tilsyn. Kønsopdelt svømning er i direkte modstrid med danske værdier om, at mænd og kvinder er lige meget værd, kan leve frit og omgås hinanden. Selvfølgelig skal personer af modsat køn også kunne færdes i svømmehallen, det siger Ane Halsbro Jørgensen i en pressemeddelelse. Den tidligere regering strammede reglerne for kønsopdelt svømning fra årsskiftet. Og så er vi nået til en vejrudsigt. Den byder på en nat, der bliver med klart vejr og temperaturer, der når ned mellem 12 og 17 grader. Svagt jævn vind i nattens løb fra vest og nordvest. I morgen bliver en tør og solrig dag, og det bliver varmt også. Vi får temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Og vinden, den bliver svag til jævn og kommer fra vest og nordvest.
0: P4
4: eftermiddag
0: med Anja Thordal.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Det er så vildt, synes jeg, hvad gode og dygtige folk kan finde ud af ved at grave i jorden, hvor vores forfædre har boet. Besøften af arkeologer fra Mos går i gang med en vigtig udgravning af en produktionsby fra vikingetiden. Vi var forbi tidligere på dagen, hvor min kollega Thomas Die fik lov at kigge med.
1: Jamen, jeg er trådt ind i en af de arbejdshytter, som de har fundet herude. Man kan se de gamle stolper her, altså hvor de har været, træet op næsten 1300 år gammelt. Så har man også fundet sådan en fætter her, sådan en vævevægt. Fordi området herude, det har nemlig engang været en kæmpe tekstilproduktionssted, hvor man har kunne handle og købe. Og der har altså været cirka 83 af de her hytter, jeg lige har stået i. Og ja, området her er jo kæmpe. Det her, det er kun en af de 20, man i alt har udgravet. Og Liv Langberg, du er en af dem, der har stået for at udgrave det her område. Du er udgravningsleder ved Moskva Museum. Altså, kan du fortælle os, du holder også blandt andet en mønt og en mindre vævevægt. Altså, hvad fortæller alt det her os om hvor unik den her udgravning er?
2: Jamen, det fortæller os, at der har foregået intensiv tekstilproduktion. Helt fra starten af, hvor man har bearbejdet det her materiale og til produktion af klæder. Og så fortæller det os, at der er foregået handel på pladsen også, og dermed adskiller sig fra andre bebyggelser.
1: Og det lyder jo meget organiseret af det her, og tit tænker man måske vikinger som nogle usiviliserede barbarer. Altså, ændrer det her måske også noget med vores tanker ved vikingerne?
2: Det fortæller os i hvert fald, at vi har et meget struktureret samfund her. Den produktion i den her skala vil ikke kunne lade sig gøre, medmindre der var en helt klar struktur og organisering af bebyggelsen.
1: Og hvad kan vi så bruge det her til? Altså, jeg tænker fremadrettet, nu har vi jo fundet det her, det er jo næsten 1300 år gammelt. Hvad kan man bruge sådan fund her til?
2: Det fortæller os om en vigtig del af livet i vikingetiden. Og her skal vi især se det i forhold til Aros, som ligger cirka 10 km herfra. Den her kobling med by og landet udenom.
1: Tak for det.
0: Ja, intensiv tekstilproduktion, det er sjovt at tænke på, at det senere var Herning og omegn, der løb med netop det speciale, ja, inden det meste jo så senere røg til Østen.

0: Anne-Lene og Markitte sat her med Venus. Tidligere dag, der udsendte DMI officielt et varsel om farligt vejr i weekenden. Den står på hedebølge med over 30 grader flere dage i streg, og derfor skal vi nu se på, hvordan man ruster sig til det. For det skal vi altså ruste os til nogle dage, og det stiller nogle andre krav til vores kroppe. Fordi selvom vi faktisk er ret gode til at tilpasse os høje temperaturer, så er vi særligt sårbare de første par dage af en hedebølge, lyder det her fra professor i humanfysiologi, han hedder Lars Nybo.
1: Specielt når vi bor i et klima, som vi gør, så er det de første dage, hvor man skal opføre sig lidt klogere, end man måske lige vil gøre.
0: Og derfor får du her tre hurtige råd til at passe godt på dig selv i de kommende dage.
2: Nummer 1.
0: Først og fremmest skal du holde dig ude af solen i de varmeste timer. Søg ind, søg skygge og sørg for at holde siesta midt på dagen, så er du godt i gang.
2: Nummer 2.
0: Det er nok ikke så overraskende, du skal huske ekstra væske, men ikke alene, for kroppen har også brug for ekstra salt, så derfor er der også grønt lys fra professoren til at strø ekstra salt på maden i de kommende dage.
2: Nummer 3.
0: Og så kommer de måske vigtigste råd, som er rettet mod alle dem, der skal drikke alkohol i weekenden, hvad enten det så er på en festival, i studentervogn eller på et marked et sted. Husk, at cirka hver anden genstand, der ryger indbords, skal være alkoholfri.
1: Vores anbefaling går nogenlunde på at sige, at hvis man drikker en øl, så skal man drikke en tilsvarende væskemængde. Så sikrer man sig ligesom, at alkoholprocenten ikke bliver for høj.
0: Lytter her altså fra Lars Nybo, der er professor i human fysiologi.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Sophie Ellis Bextor med Murder on the Dance Floor. Når den varme eftermiddag bliver til en varm sommeraften, ja, så tager Britt Berglund imod dig her på P4.
1: Ja, senere i aften, der er der VM på P4, men allerførst et par timer med P4 Aften, som jeg håber, du har lyst til at være med til at kreere sammen med mig. Vi laver jo fælles en playlist i aften over 2 timer. Har du allerede nu et forslag, som du synes skal på listen, så er du velkommen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skal starte med at skrive P4, så laver du en mellemrum, skriver din besked og lige hvem du er og sender afsted, og så håber vi høres ved efter radioavisen.

mening. Rasmus Seebach, som efterhånden er ved at være en af de mere erfarne musikere, vi har herhjemme, havde inviteret søn indenfor på det her nye nummer, der hedder Sprækker. Om lidt en radiovis, hvor du kan høre, at 17-årige må køre bil alene mellem klokken 5 og klokken 20, men direktøren for Rådet for Sikker Trafik opfordrer politikerne til at genoverveje loven. Det viser sig, at nye muligheder fører til flere ulykker med personskade end tidligere. Altså radiovisen om lidt, her er Daniel Sordal, der siger tak for nu på vegne af vores eftermiddagshold. Det gør jeg sammen med Katinka og Kogeplade.

0: De kommende dage vil det blive varmere og varmere, og i weekenden kulminerer det, så det, som Danmarks Meteorologiske Institut nu kalder, farligt vejr. Lørdag og søndag kan temperaturen komme helt op på 35 grader, og der er brug for, at vi forbereder os, siger Rasmus Stolze Hansen, vagtchef hos DMI.
1: Det er super vigtigt at sende et varsel ud, når vi har over en bred kamp så høje temperaturer. Og det er fordi, at vi som samfund jo ikke er specielt gearet til, at vi over hele landet har så høje temperaturer.
0: Og hedebølgen giver store udfordringer rundt om i Europa, hvor der bliver slået den ene varme rekord efter den anden.
2: En østrisk klasselærer ruller gardinerne ned.
3: Vi har momentan kommet noch klassenrøme under 30 grader.
2: Men termometret i de fleste klasselokaler viser alligevel over 30 grader, forklarer hun. Og det går ud over børnenes koncentration. I den franske hovedstad udfordrer svedende pariser hinanden i udspring fra byens broer. Men det er ikke en helt ufarlig måde at håndtere varmen på. De seneste dage er 40 drukne i det kølige vand. Også i Spanien er der erklæret rød alarm over det meste af landet.
4: Her kl. 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk for noget frisk luft.
2: Danske Signe Maria har boet 10 år i Sevilla, der igen i år er glohed

0: og kræver sin helt egen særlige rutine.
1: Og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned.
0: I Storbritannien har flere skoler givet eleverne varmefri, og mange tog er ude af drift.
2: It does get very, very hot.
0: Caroline Hattab, der står i køkkenet ved et udendørs svømmebassin i London, staver det gerne.
2: H-O-T. Hot. Hot. Very hot.
3: Det var Cecilie Kallestrup, der tog os med rundt i et overophedet Europa. Naboerne er chokerede over dødsulykken i Tilst ved Aarhus, og der er planlagt en stille markering med en minut stilhed ved huset i aften. Her blev en 64-årig kvindelig beboer dræbt ved midnatstid, da en bil med fire unge ombord ramte hendes parcelhus, da de forsøgte at køre fra politiet. En større forsamling af biler havde kørt hasarderet på en parkeringsplads i Tilst, og politiet havde fået flere anmeldelser om farlig kørsel, fremgår det af døgnrapporten. Fire mænd på 19 og 20 år, der var i bilen, er anholdt. Den uafhængige politiklagemyndighed undersøger nu forløbet. I snart et år har 17-årige mellem klokken 5 om morgenen og 20 om aftenen haft lov til at køre bil alene. Men nu viser det sig, at i løbet af det første halve år med de nye regler, der skete der lige så mange ulykker med personskade, hvor en 17-årig fører var indblandet, som der gjorde i de 8 år, hvor 17-årige kun måtte køre bil, hvis de gjorde det sammen med en erfaren bilist. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som Rådet for Sikker Trafik har trukket på vegne af DR. Og det er ikke godt, siger 20-årige Carl Holsensen fra Esbjerg.
4: Det lød lidt voldsomt. Man kunne godt have holdt det til de regler, der var inden, hvor at, man kunne køre med en ledsager. Det synes jeg fungerede fint.
3: Jakob Bøving Arendt, direktør i Rådet for Sikker Trafik, mener, at politikerne bør overveje, om fordelene ved ordningen, for eksempel at 17-årige selv kan køre til og fra uddannelse, vejer tungere end de ekstra ulykker.
5: Når man nu har lavet om på en ordning, som var velfungerende, at så skal man i hvert fald holde øje med, hvilke konsekvenser det her det har. Dels for trafiksikkerheden, men jo også for ledsagerordningen, som var populær både hos de voksne, men jo faktisk også hos de unge mennesker.
3: Byland- og transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil følge udviklingen meget tæt. Klimarådet, der rådgiver regeringen om klimaspørgsmål, foreslår en ny afgift på flyrejser, som skal få os til at flyve mindre. Forslaget vil betyde, at en enkeltbillet til Tyrkiet vil stige med 100 kroner, og en til Thailand vil blive 450 kroner dyrere. Indtægterne kunne bruges til at sætte fart på den grønne omstilling, lyder Klimarådets forslag i den rapport, der er kommet i dag. Og sådan en afgift vil, samlet set, få os til at flyve mindre, siger Mogens Frost, professor i transportøkonomi på Københavns Universitet.
6: Jamen, det vil betyde, at færre vil flyve, så det virker adfærdsregulerende. Så det tal, man sådan kan læne sig op af, det hedder en elasticitet. Så hvis prisen stiger 1%, så falder antallet af passagerer med 2-4%. Det er ret meget.
3: Klimaminister Samira Nawa har sendt os et skriftligt svar, hvor hun ikke forholder sig konkret til Klimarådets forslag om en afgift, men hun skriver, at flytrafikken skal omstilles, så den bliver grønnere. I aften klart, så mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest, ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag og op til 28 grader. Eftermiddagens radioaviser var lavet af Anders Weber.
7: P4. Du lyder.

0: P4 aften. God aften og velkommen indenfor til denne korte udgave af P4 aften, nemlig til klokken 20, hvor efter der er VM på P4. De to kampe, der skal spilles i aften, som du altså kan høre lige her på P4, det er Schweiz, der spiller mod Canada, og så er det Bosnien-Herzegovina, der spiller mod Qatar. Begge kampe starter klokken 21, så er der altså opvarmning i VM på P4 fra klokken 20. Men frem til klokken 20, der kan vi to jo altså være sammen, hvis du skulle have lyst til det. Det håber jeg, du har. Jeg håber også, du har lyst til at lege med, når vi skal prøve at se, om vi kan få brygget en fremragende playliste med masser af gode sommerhits. Det synes jeg kunne være lidt dejligt, når nu vi har de temperaturer, som vi har, så er det jo bare med. Det kan godt være, at vi bander lidt over det, men det er jo også meget rart, at det er sommer, ikke? Så har du allerede nu et bud, så er du altså velkommen. Du kan sende mig en mail p4aften@dr.dk. Det første nummer, som jeg spillede lige efter Maria Dons 18 radioavis, det var Lord Siva, der var sammen med Vera, og det var på Paris. Og nu skal vi så en tur til udlandet sammen med Bella K. Det bliver på I Love It, I Love It, I Love It.
1: Du lytter til P4 aften.
2: SMS til os på 12.12.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner, skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: P4 Trafik. Der er sket et uheld på E45 Nordjyske Motorvej i sydgående retning ved 39 Randers Nord. Det uheldet det spærrer lige nu motorvejen helt i sydgående retning, og det er en tavlevogn, der er blevet påkørt, og der er noget politi og redning på vej til stedet, og det giver noget begyndende kø. Og hvis man er udenom, så skal man køre fra allerede ved Purhus. Og det er altså på E45 Nordjyske Motorvej sydgående ved Randers Nord, at det uheld det spærrer motorvejen helt i sydgående retning.
1: Må det

Slanger med You're Not Alone, og så var det jo Janne i Marielyst, der synes, at vi skulle have den danske sang, altså den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær med på aftens playlist. Det har simpelthen udløst en sms fra Peter i Karbæks Minde, der skriver, det er det fedeste nummer med den danske sommer. Jeg fik sgu tårerne frem. Super fedt, skriver Peter, og tak fordi, at du sendte den sms, og tak til Janne, fordi du foreslog netop det nummer. Der er kommet, nu skal jeg lige klippe mig op og se, om jeg kan finde den der sms, der så var kommet. Den er der, det er Karsten i Sindal, der mener, at Sunshine Reggae med Laid Back, den skal på listen. Den passer til grill og afslapning på terrassen. Jeg går i kassen med de tidlige 80'er, og så kommer den efter det her nummer. Mumle er sammen med Svea S. på Hvor Solen Ikke Skinner.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home to
1: have a mom in love.
0: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Vi skal ned i kassen med tidlig 80'er musik for at finde det her nummer. Det er Carsten i Sindal, der synes, det passer perfekt til grill og afslapning på terrassen. Laid back med Sunshine Reggae. Og så kom der også lige en mail fra Britta i Hinderup, der står og laver aftensmad og synes, at det her vejr, det indbyder til danske hederytmer i form af det her nummer Laid back med Sunshine Reggae.
1: On a

Et af de numre, der er kommet i år, det her, det var August Højen med Kaster mig ud i. Og så er der kommet en sms fra Elias, der skriver, familien og jeg, vi er på vej til Kroatien, og turen, det vil altså blive lidt bedre, hvis vi lige kan få en bid af denne her. Det er Joey Moe og Dobbeltslag.

af P4 Trafik med en opdatering. Det ser ud til, at I igen får lov til at passere forbi ved uheldet på E45 Nordjyske Motorvej sydgående ved 39 Randers Nord. Jeg ved ikke præcis, hvor meget der længere er spærret, men trafikken får i hvert fald lov at komme forbi, og køen den bliver mindre. Men det er altså sydgående på Nordjyske Motorvej E45 ved Randers Nord, at der fortsat er noget uheld i gang her.

så fik vi også Joey Mo med i aften, i P4 aften med det her nummer, som ja, det er efterhånden 11 års tid siden, at det udkom. Det var Dobbeltslag. Elias synes, vi skulle høre det. Tak for forslaget. Lige om lidt, der får du lidt Ina Wroldsen med Strongest. Det efter Sabrina Carpenter og Please, Please, Please.

Ina Rolsen fra Norgesland her med Strongest. Helle sidder i en bil, skriver hun i en sms og venter på, at junior bliver færdig med noget træning. Og den der ventetid, den kunne godt tænke sig at udfylde med Gullimund og Savers deres samarbejde på det nummer, der hedder Ved du noget?

Saver sammen med Kuldimunden på Ved Du Noget. Det var Helle, der sidder et sted og venter på, at Junior bliver færdig med noget træning. Der synes, at vi skulle høre den i P4 Aften. Tak for det forslag. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til klokken 20, hvor jeg så giver stafetten videre til VM på P4. Lige nu, der tager jeg dig med til 90'erne og en omgang Simply Red.

Du hørte Tina Dickow med Welcome Back Oller. Hun efterfulgte Simply Red og Stars. Har du lyst til at skrive til mig, så er min mailadresse p4aften@dr.dk. Er du hellere på en sms, så skal du være opmærksom på, det kan koste en krone plus takst. Du skal skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive din besked og sende afsted til 1212. Og du skal selvfølgelig skrive et nummer, du synes, vi skal høre i aften.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

er P4 Trafik med en opdatering. Der er blevet ryddet op efter det uheld, der var sket på E45 Nordjyske Motorvej i sydgående retning ved 39 Randers Nord. Og alt er altså igen fuldt farbart, og den kø, der havde samlet sig, den er også afviklet igen.

Annika med Luk mig ind før. Annika Burhan Giver sammen med Medina på Gem dit nummer. Vi nærmer os stille og roligt. En radiovis, den kommer om lige over 2,5 minutter. Og når så har du hørt radiovisen, så fortsætter B4 Aften på den anden side. Frem til radiovisen, der skal vi selvfølgelig også have et nummer. Og det er Signe i Hillerød, der synes, at vi skal have denne fra Asta Nord. Et nummer, der kom for et par år siden. Den hedder Til sommer.

0: Vi er på vej mod en weekend, hvor det bliver så varmt, at Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, kalder det farligt vejr. Fredag, lørdag og søndag kommer temperaturerne over 30 grader, og lørdag og søndag kan sågar komme helt op på 35 grader. DMI har udsendt deres varsel om farligt vejr i dag, og for flere af sommerens festivaler betyder det, at der hurtigt skal indhentes mere solbeskyttelse, blandt andet i Haderslev, hvor Bjarne Davidsen er sikkerhedschef for Kløften Festival, der begynder i morgen.
1: For det første har vi ude og tømme lærerne i byen med parasoller. Vi har skaffet større mængder solcreme, end vi plejer her. Og vand, som I ser her, vi har købt elektrolytter til at putte i drikkevandet, så vi har alle vores hjælpere, de kan få en portion per dag.
0: Jerslev Marked i Nordjylland forventer op mod 15.000 besøgende i weekenden. Og her er det ikke kun mennesker, der skal passes ekstra godt på, fortæller medarrangør Caroline Jørgensen.
2: Jamen, der er jo sat op sådan, at der er indkøbt baljer til alle heste, så alle kan få iskoldt vand og drikke i løbet af hele weekenden her. Og hestekrammerne har selv lastbiler med og er flink til at sætte dem, således at hestene kan stå i skygge der bagved.
0: Lige nu holder beboerne på en villavej i Tilst uden for Aarhus et minut stilhed for den 64-årige kvinde, der sent i aftes blev dræbt, da en bil med fire unge mænd bragede ind i hendes hus. Det skete efter, at politiet tidligere havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
0: De fire unge mænd i bilen er anholdt i sagen. Olieprisen er faldet

0: markant efter aftalen mellem USA og Iran om fri passage i Hormuzstrædet. Den europæiske Brent-olie handles nu til $74 for en tønde, og det er første gang, at prisen er under niveauet fra før USA og Israels angreb på Iran tilbage i februar. Ifølge chefstrateg Frank Øland fra Danske Bank, så er det et tegn på, at markedet tror på en permanent fredsaftale, og han kalder det for en kæmpe lettelse. Hos Dansk Industri vurderer cheføkonom Allan Sørensen, at den lavere oliepris er godt nyt for både dansk og international økonomi. Den kan sænke brændstofpriserne og lette presset på inflationen. I aften klart og mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest, ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag, op til 28 grader, ved vestkysten lidt køligere. Radioavisen var med Frederik Dupont.
1: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften. På sådan en virkelig dejlig, varm onsdag aften, hvor P4 Aften, ja, vi er snart ved vejs ende. Normalt så er vi her 4 timer, men i dag er det kun 2 timer, for der er VM på P4. Der skal spilles nogle fodboldkampe, og dem kan du altså høre lige her fra klokken 20. Der er der opvarmning, og så er der kampstart på begge kampe, når klokken er 21. Frem til klokken 20 og VM på P4, ja, der skal vi lige have smidt de allersidste sange ind på vores virkelig dejlige playliste. Der kom nogle gode forslag i løbet af den første time mellem 18 og 19. Og må ikke det fortsætter i den her time, du er i hvert fald velkommen til at skrive til mig. Det kan du gøre på mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Der er kommet en sms fra Kai, som er en fast P4-aftenlytter, og dem kan vi rigtig godt lide. Ja, vi kan sådan set lige alle lytter. Det er ikke sådan, at der er nogen, der skal føle sig eksploderet. Det er bare Kai, han skriver ret ofte, og det er det også velkommen til, Kai. Det er alle i øvrigt. Og han holder i Engesvang, tror jeg, det hedder. Kai, han er sådan en pakkefyr, der kører rundt med pakker rundt om i Danmark. Og han skriver, hey, hvad med lidt Taylor Swift-musik? Og det nummer, som Kai synes, vi skal høre i aften, det er det nummer, der hedder You Belong With Me.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster 1 krone plus eventuel takst.

Vi var godt nede i fortiden her til begyndelsen af 80'erne. Duran Duran med The Reflex. De efterfulgte Taylor Swift og det nummer, som Kai synes, at vi skulle have i aftens B4-aften. You Belong With Me. Og så vender jeg mig igen mod de forslag, der er tækket ind. Frank i Vejen har også sendt en sms, der skriver, puha, sikke en varm sommerdag. Han sveder under madlavningen og kunne godt tænke sig det her nummer fra Sao Paulo, det er Ravage.

Sapaundo med Ravage, det var Frankie Vejen, der sørgede for, at vi fik det på aftens playliste. Tak, fordi du sendte mig en mail. Og fra Vejen, der skal vi en tur østpå til en anden by med V, nemlig Vordingborg. Ane Kirstine skriver, god aften. Jeg vil foreslå Katy Perry med Hot and Cold. Det er varmt i solen, som jeg holder mig lidt fra. Så jeg bor i lejlighed, så ikke andet end gennemtræk og blæser på. Men, skriver Ane Kirstine, det kan være, at denne her sang kan hjælpe, så lad os tage den nu i P4 Aften. Endnu en fra forslagslisten, Katy Perry, og det er med Hot and Cold.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

Når vi begyndte at tage de tykke jakker på igen, så kommer ham her til Danmark. Han giver koncert i KB-hallen på Frederiksberg. Det gør han den 11. oktober her. Der fik du ham i P4 aften. Det var Miles Smith, og det var med Stargazing. Der er kommet hilsener fra Tina og Jens, der skriver, at de har haft en dejlig eftermiddag på stranden. Nu er de i gang med eftermiddagen af aftensmaden og tænker på alle dem, der sveder i København. Og grunden til, det lige er alle københavnerne. Det er fordi, så kan vi høre denne her, Copenhagen City, med

0: af P4 Aften.
1: Og du hørte Mariah Carey med Always Be My Baby, P4 Aften, som i aften bliver sendt lige her fra det studie i DR-byen, der hedder SK8002. Jeg står på Amager, men skulle du have lyst til at høre og besøge P4 Aften de kommende dage, så kan du det, fordi P4 Aften er repræsenteret ved DM-ugen. I morgenaften, der er det Anders Bisgaard, som du kan tage forbi Herning og hilse på. Anders, han sender mellem klokken 18 og 21 P4 Aften. Det betyder, at selvom du ikke er i Herning, så kan du stadigvæk skrive til Anders og komme med input til playlisten. Men er du i Herning eller omegn, så er du altså velkommen til at komme forbi og trykke Anders på maven, fordi så kan det være, at han spiller netop det forslag, som du har med dig i lommen. Lørdag og søndag, der er vi også repræsenteret ved DM-ugen. Der er det Torben Møller, som du kan hilse på P4-scenen, og så er der hørt en masse andet. Du kan simpelthen bare opdatere dig inde på DR.dk, hvordan og hvorledes, og i DM-ugen, og så er der også masser af ligaer. Der er musikquizzen, det store talkshow, der er en masse gode ting ved DM-ugen, og altså også P4 Aften. Første gang i morgen, Anders Bisgaard, mellem 18 og 21. Kom og se, hvordan man laver P4 Aften, og måske få en snak om Anders, og om den musik, som vi spiller på P4. Lige nu, der vender jeg mig mod den danske musik, og det her nummer, som var et pænt stort hit. Hugorm, Honey, I'm home.

Pop, P.U.P. eller Pik og Patter. Ja, hvad er det, man siger? Kært barn har mange navne. Det var Annika, som du hørte lige her i P4 Aften. Og i morgen, der kan du altså høre P4 Aften direkte fra DM Ugen og besøge Anders, der har været i morgen. Anders Bisgaard, det foregår på DR Lydscenen ved DM Ugen. Den ligger på Korsgårds Plads. Så ved du det, hvis du skulle komme i nærheden af Herning. Nu her i P4 Aften, lidt Lucas Graham med Drunk in the Morning.

Det er et par dage siden, den her kom fra Lucas Graham. Det var Drunk in the Morning. Der er kommet en sms-hilsen fra Nikolaj, der ligger og driver den af på terrassen, og han synes, at vi skal høre det her nummer. Vi skal have fat på Olivia Rodrigo denne onsdag aften, og det bliver med Drop Dead.

Det var Love Shack, som du fik her fra The B-52s i denne udgave af P4 Aften, som slutter om 9 minutter. Der er nemlig VM på P4, så skal du lige nå at have et nummer med, så skal du søren dans med være hurtig på tasterne. Skriv til mig p4aften@dr.dk, og her er det så Calbee.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Alex Warren med Passenger. Lige om lidt, der er VM på P4. Når du har fået en radioavis fra Frederik Dupont, så er det Albert Røhl, der byder dig velkommen indenfor i VM på P4. Der skal spilles to kampe, Bosnien-Herzegovina mod Katar. En kamp, der bliver spillet i Seattle og i Vancouver i Canada. Ja, der skal værtslandet Canada spille mod Schweiz. Hør det hele hos Alberte i VM på P4 lige efter radioavisen.

0: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperatur, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række gode råd til at klare varmen. Rådene lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst, lystsiddende tøj på. Og derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Og det er temperatur ud over det sædvanlige, vi har udsigt til, siger vagtchef Rasmus Dolce Hansen fra DMI, hvor weekendens varme bliver kategoriseret som farligt vejr.
1: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til, og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat, og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
0: Også ældresagen er ude med en opfordring om, at man holder øje med sine ældre naboer under hedebølgen. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørst. Her til aften stimlede lokale sammen på den parcelhusvej i Tilst uden for Aarhus, hvor en 64-årig kvinde sent i aftes blev dræbt, da en bil kørte ind i hendes hus. Her blev der lagt blomster og afholdt et minuts stilhed til ære for kvinden, der lå i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd kørte gennem muren. En af dem, der var mødt op her til aften, er Anja Klintvad.
2: Vi er mange, der har behovet for på en eller anden måde at gøre noget og vise vores omsorg og stå sammen i en meget trist tid, fordi folk kender jo hinanden på kryds og tværs herude i området, selvom det er stort. Og man vil jo gerne på en eller anden måde vise den her familie, at man virkelig på en eller anden måde deler deres sorg med dem.
0: Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien, og han sagde sådan her til aften.
3: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
0: Tidligere på aftenen i går havde politiet sat efter den bil, der endte med at køre ind i huset. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på den sag, og de fire unge mænd i bilen er fortsat anholdt. Sidste år blev det højeste antal danskere nogensinde diagnostiseret med kræft, skriver Sundhedsdatastyrelsen. Det stigende antal nye tilfælde skyldes blandt andet, at vi er blevet flere i Danmark, og at vi lever længere, så vi simpelthen har flere år, hvor vi kan blive syge i. Selvom antallet af kræfttilfælde stiger, er chancen for at overleve kræft blevet bedre, lyder det fra styrelsen. Fra 2010 til 12 var kun 63% af nydiagnostiserede kræftpatienter i live efter 5 år. I perioden fra 22 til 24 var det steget til 72%. I aften og klart om

0: 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen en tør og solrig dag med temperatur op til 28 grader. Lidt køligere ved vestkysten. Og radioavisen var med Frederik Dupont.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: A Kid on the Beach for Hymns from Nineveh.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Og hvilken aften? Sommeren har for alvor ramt Danmark, og det er altså ikke her hos mig, du får temperaturen ned. Tværtimod vil jeg sige, det bliver intens. Tredje grupperunde venter, puljerne skal afgøres. Hvem skal hjem? Hvem skal videre? Og i aften gælder det gruppe B. Derfor spilles kampene på samme tid, så når klokken slår 21, ja, så har vi fornøjelsen af både Bosnien-Herzegovina mod Katar og Schweiz mod Canada. Og der er det jo sådan, at både Canada og Schweiz ligger lunt i svinget til at sikre sig en billet videre til knockout-fasen. De har hver 4 point, mens Bosnien-Herzegovina og Katar, ja, de skal altså kæmpe noget mere for det. Men der er ikke noget, der er afgjort endnu, og bolden er jo som bekendt rund, så alt kan ske den her onsdag. De to bedst placerede hold går videre, det samme gør de 8 bedste tredjepladser fordelt på grupperne. Sikke en aften. Velkommen til VM på P4.

0: Harry Styles synger om American Girls.
1: VM på P4 præsenterer Stempler i passet.
0: Stempler i passet, det er jo her, hvor vi udnytter, at verdensmesterskaberne netop er verdensmesterskaberne. Der er så mange lande med til VM, og især i den her udgave, der er udvidet 48 lande, der er så nok at kaste sig over. Og så kan vi lige godt få lidt stempler i passet, kom hele vejen rundt. Og det er jo altså der, hvor jeg har brug for din hjælp. Du skal nemlig finde din telefon frem og åbne din sms, og så er det, du skal skrive 1212 i modtagerfeltet. Så skriver du P4, laver et mellemrum, og så kommer du med dit allerbedste tip til Bosnien. Herzegovina, det er altså der, turen går til i dag. Og jeg mener det, når jeg beder dig om at sende en sms ind, for jeg er lige nu inde her i studiet. Jeg får selskab af dygtige kommentatorer om ikke så længe. Men det er altså ikke meget erfaring, jeg har med Bosnien Herzegovina. Jeg har kunnet google mig frem til lidt ting, men det er jo ikke nær så fedt, som hvis du rent faktisk ved, hvad du taler om. Det er så her, hvor vi skal have samlet den her guide til netop Bosnien-Herzegovina. Så kom med dit allerbedste tip. Og der er altså grund til at være med. Der er grund til at hjælpe, for jeg sætter sådan et bagagetag på højkant til de der lidt særlige facts, som du kan komme med om landet. Så det kan være noget, der er værd at se. Noget, der er værd at spise et sted, der er værd at opleve. Ja, så kan du altså vinde sådan et VM på P4 bagagetag. Du ved, det der, du kan sætte på kufferten eller tasken, hvor du så skriver navn og adresse. Så den kan finde hjem igen, hvis den skulle blive tabt på rejsen. Og det er altså bare at komme i gang, fordi så samler jeg en fælles guide med alle tips og tricks for jer, så du er fuldstændig klar til at skue en tur til netop Bosnien-Herzegovina. Så sæt i gang, kom med dine tips. Du må også meget gerne lige skrive, hvem du er og hvor du skriver fra. Og indbakken, ja, den er altså officielt åben.
1: SMS til VM på P4. Skriv til 1212. Start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Big Girls Don't Cry for Fergie, hvor vi er i fuld sving med at indsamle tips og tricks til at skulle besøge Bosnien-Herzegovina. Det er altså aftenens land, når det kommer til vores guide. Den her guide, vi jo sammensætter over de lande, der er med til VM i fodbold. Og der er kommet et tip på kaffen. Den kan man drikke. Ja, sådan lidt, hvor man nu kommer hen. Men det handler mere om sådan kaffeoplevelsen, for der er altså en helt traditionel bosnisk kaffe, som skulle være værd at prøve. Det er en stærk, ufiltreret kaffe. Den bliver serveret i små kopperkander, og så skal man have lidt bagværk med til. Har du tips eller det, så er det altså bare ind på sms'en til 1212. Du begynder med P4 og laver så et mellemrum, inden du kommer med det. Du må også meget gerne skrive, hvem du er. Og så kan jeg også sige sådan, at jeg kvitterer med sådan et VM på P4 bagagetag til, ja, måske sådan lidt anderledes tips. Den anden dag fik vi for eksempel et tip til Østrig om, at man kunne grave efter rigtig guld, og ja, der røg jeg så sådan et bagagetag afsted, fordi det var jo noget, man ikke lige vidste. Jens Ole Sørensen, det er jo faktisk ikke Bosnien-Herzegovina-kampen mod Katar. Du skal kommentere, men derimod Schweiz-Canada. Men jeg lader mig forstå, at du som den rejsekonge, du er, også har besøgt netop Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, og Bosnien er sammen med de andre Balkanstater nogle af de steder, hvor jeg har haft allerstor fornøjelse af at rejse. Der er stor, stor gæstfrihed, og så er de meget glade for mad og fødevarer i almindelighed. Og jeg kan genkende den her Bela Kava, eller Biela Kava, som den hedder i Kroatien blandt andet. Det er en kaffe, hvor du har mælken. Den er, det er sådan en sød mælk, altså sødet mælk. Og så er det en rockerstærk kaffe, som er ufiltreret. Altså det er næsten en kaffegrums. Og så hælder man det her mælk i, og så drikker man den. Den smager helt fantastisk.
0: Er det rigtigt? Det lyder jo ikke så lækkert.
1: Jo, jamen det det kan da godt være, hvis jeg får den serveret hjemme, jeg så ikke kan lide den. Men omstændighederne i blandt andet Bosnien gjorde, at jeg godt kunne lide den. Så er der to ting, de godt kan lide at spise dernede, som man skal prøve. Det er must have. Den ene, det er den, der hedder cevapi. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det. Cevapci. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Men det er sådan nogle små, det er over i kebab-afdelingen. Altså sådan nogle oksekødsruller, som er stegte. Man kan faktisk få den tit på frost i nogle supermarkedskæder. Og det er simpelthen bare kød. Sådan nogle kødruller. De smager super godt. Ja, altså små grillede, hakkede oksekødsruller, kunne man sige. Og så med løg og krydderier og alle sådan ting. Virkelig lækkert. Og så noget andet. Man kan også få det i Danmark nogle gange. Burik.
0: Ja.
1: Kender du den?
0: Det ringer en klokke, men jeg vil ikke kunne forklare, hvad det er, hvis du spurgte mig.
1: Det er sådan en filodej, som så er rullet omkring noget fyld. Det kan være ost, det kan også være noget kød. Det kan være både sødt, og det kan også være salt. Det er altså virkelig nogle lækre ting, gastronomien. Men nu kommer min trumf. Den er gemt nu.
0: Okay.
1: Man skal tage hen og besøge den gamle bro i Mostar.
0: Ja.
1: Det er et ikonisk mesterværk, altså selve broen. Og det, der så er bygget ovenpå den, det er jo de her skrækkelige historier, der var i og omkring i forbindelse med borgerkrigen på Balkan, omkring den her bro på Mostar. Men i sig selv er den også bare super flot. Og så skal man tage til et sted, hvor jeg har været. Og jeg tog afsted for at møde...
0: Du fortsætter. Ja.
1: Jeg tog afsted for at møde Jomfru Maria. Og så tænker du, hvor bor hun hen? Ja. Det ved jeg ikke. Men jeg ved, at der er et savn nede i den by, der hedder Medjugorje. At der var fire børn, der var ude at gå ude i bjergene omkring byen. Og lige pludselig så viser Jomfru Maria sig for de her børn. Og så render de børnene tilbage og fortæller det. Og ved du hvad? I dag er det et af de tre største pilgrimsteder for katolikker i hele verden. Og man skal gå op ad det bjerg. Og jeg kan godt sige dig, at det er Gedemarked, og det er et kæmpe katolsk cirkus med forskellige sådan noget accessories, man kan købe og i forbindelse med det her. Der er masser af ting at tage til Bosnien for.
0: Jeg har lyst til at tage afsted nu. Altså, og imponerende, at du også kunne komme på andet end mad. Det ved man jo aldrig helt med dig. Men tak for tips. Og altså, sidder du med andre tips derude end dem, Jens Ole lige er kommet med, så er det altså nu, du skal komme med dem, så kan det være, at sådan bagagetag her, det bliver dit 1212 af nummeret. Begynd med P4, inden du sender dit bedste tip afsted til Bosnien. Husk også lige dit navn, og så kommer der altså en samlet guide afsted lige om et øjeblik.
2: Der er VM på P4.

0: kalasset tage mig, som jeg er. Martin har været en tur forbi Sarajevos olympiske bobsledbane. Den er blevet til en graffiti-ruin.
1: Med Muff og Hammer.
2: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det
2: her. Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
0: Og den her graffiti-ruin, ja, den er altså et besøg værd, lyder det fra Martin. Skal du lige nå at have dit bud på, hvad man skal se i Bosnien-Herzegovina med, så er det altså nu 12.12 er nummeret, du begynder med P4. Jeg vil skrive de forskellige bud ind, men der er altså også plads til dit. Jeg kan sige så meget, at vi også skal forbi et såkaldt trodshus. Hvad det går ud på, det kan du høre i den samlede guide lige om et øjeblik. 12.12 er nummeret, begyndt med P4.

og slitter. Og dig og mig. Og så håber jeg, at du sidder behageligt, for nu skal du en tur med til Bosnien-Herzegovina. Det er nemlig blevet tid til stempler i passet, og i dag, ja, der er det jo altså det sted, vi beskæftiger os med, fordi de møder Qatar her kl. 21, hvor vi jo så også har kampen mellem Schweiz og Canada. Og jamen, hvad skal du så? Ja, Christoffer fra Aarhus siger, at Sarajevo er det bedste sted, og når du besøger det, så skal du tage kabelbanen en tur op til den gamle olympiske bobsledebane. Og så har vi jo også fået anbefalet kaffe. Jens Ole Sørensen kunne berette om, at den skulle smage meget lækkert. Den skulle være enormt stærk, og jeg har også været inde og læse lidt om det. Faktisk så er de altså så vilde med kaffe, at de indtager en imponerende 10. plads over landet med det højeste kaffeforbrug i verden. Så man ikke, at den faktisk kan noget. Og når du så har drukket kaffen, så kan du tage en tur til den gamle bro. Der er must, og så kan du også besøge stedet, hvor Jomfru Maria viste sig for 4 unge mænd for nogle år siden. Og har du ikke fået nok, og skal det være lidt vildere, ja, så er der altså Malene, som siger sletterne omkring Livno. Der er der vilde heste. Og så nævnte jeg noget med et trodshus før. Det er Sanne, som endnu en gang vil have os til Sarajevo. Og det er en lidt sjov historie omkring rådhuset, for da det skulle bygges, ja, så skulle der altså flyttes et hus, der lå på netop den plads, og ejeren nægtede at flytte, med mindre at huset blev flyttet fuldstændig, som det var, så sten for sten, og det blev det så til den anden side af floden. Og i dag, der er det så et sted, hvor man kan spise, det er blevet til en restaurant. Og med det, ja, så ved du lidt af det, du kan opleve omkring Bosnien-Herzegovina. Så god rejse!

prøveperiode her for eller august, og så sender jeg bagagetak afsted til Sanne, som anbefalede os en anderledes restaurantoplevelse i Sarajevo, den her trossenshus, vi talte om lige før. Kommer altså flere anbefalinger, også til Mostarbroen. Der er masser at opleve, hvis du tager en tur til Bosnien-Herzegovina, og om lidt, der kan du altså endnu en gang vinde sådan et bagagetak, for vi skal varme op til aftenens to kampe. Først One Republic. Out.

0: Friends Out for One Republic, og så skal vi her til aften have afgjort gruppe B. Hvem er det, der skal videre? Hvem er det, der skal hjem? Jens Ole Sørensen i Vancouver. Der er det Schweiz, der kommer på noget af en udfordring, kunne jeg forestille mig, for mon ikke. Der er en hel del kanadiske fans, de skal nemlig møde værtslandet Canada. Altså de to øverste hold, vi har her i gruppen, tror du, det kan blive for maligt for dem at ligge deroppe med 4 point, for der er jo ikke noget, der er afgjort endnu.
1: Man kan sige, at begge mandskaber har jo lidt luksusproblem, fordi de kan jo ikke tabe. Altså, de er videre. Og nu skal de jo egentlig, som ABBA sang tilbage i 80'erne, The Winner Takes It All, hvem snupper førstepladsen, hvem får andenpladsen. Det er jo interessant i forhold til, hvem vil man gerne møde, ikke bare 16. finale, men også når vi kommer længere hen i turneringsstrædet, 8. finale, kvartfinale. Men der er ingen tvivl om, at det her kanadiske hold, de har jo fået mod på tilværelsen og tro på egne evner, vil bringe sig i den her situation ubesejret i VM på hjemmebane. Det er jo en kulmination på et langt sejt træk lige siden Canada fik tildelt det her værtskab sammen med USA, sammen med Mexico. Og så har vi jo det her kanadiske hold, som jeg har svært ved lige at blive klog på, for jeg ved ikke rigtig, om de er super gode. Det er de måske ikke. De er heller ikke super dårlige. De er et eller andet sted midt imellem, og så har de deres lyspunkter. Jeg forventer faktisk, det er to hold, der tør tage livtag om kampen og sige, ved du hvad, vi går efter førstepladsen, for vi har ikke noget at tabe. For det har de nemlig ikke. Hverken Canada eller Schweiz.
0: Og fordi det hele jo så skal afgøres her til aften, så bliver de to kampe fløjtet i gang på samme tid her kl. 21. Og derfor, så synes jeg faktisk også, at vi skal ændre vores leg om første mål. Er du klar til at holde tungen lige i munden?
1: Mig, eller er det lytterne, du taler til?
0: Både dig og alle jer, der lytter med.
1: Tjek. Det er jeg.
0: Okay. Så i og med, det er to kampe på en gang, så skal jeg så også bede om to gæt i ét. Så altså, det jeg beder dig om, det er, at du skal tænke dig om, hvordan tror du kampen mellem Schweiz og Canada ender med første mål? Hvad står der på uret, når det bliver scoret? Så noterer du det ned. Og hvad står der på uret, når første mål i Bosnien-Herzegovina og Qatar bliver scoret? Så noterer du det ned. Du lægger dem sammen, og så er det simpelthen det samlede minut- og sekundtal, som du sender ind til mig. Så altså, lad mig komme med et eksempel. Bliver der scoret i den ene kamp efter 7 minutter og 45 sekunder, og så den anden kamp 62 minutter og 10 sekunder, ja, så lægger du det sammen. Det bliver i alt 69 minutter og 55 sekunder, så det er dit bud. Er du med, Jens Ole?
1: Ja, fordi jeg ved, at det første mål i min kamp, det er den, der hedder Schweiz-Canada, det kommer i det 11 minutter og 19 sekunder ind i kampen, mens ja. Bosnien og Qatar, de lige skal komme i gang. De scorer først efter 31 minutter og 4 sekunder. Så mit bud, og det er mit endelige bud, 42 minutter og 23 sekunder.
0: Modtaget. Jamen, du skal bare gøre ligesom Jens Ole, og så er det jo her, det er vigtigt, at du husker at skrive dit navn og din adresse. For det er et VM på P4 Bagagetag, vi kæmper om, og jeg skal vide, hvor det skal sendes hen, hvis det er dig, der bliver vinderen. Så altså et samlet bud på første mål ved de to kampe, det er nu, du skal sende det afsted. Du har 20 minutter, altså indtil klokken slår 21.
2: SMS til VM på P4. Skriv til 1212, start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Her for Jonah Blacksmith, der samarbejder med McDess. Og mens den ene af de to kampe, der begynder her kl. 21, foregår i Canada, i Vancouver, ja, så skal vi altså lige krydse grænsen til USA for at følge den anden kamp, Bosnien-Herzegovina mod Katar. Emil Carstens, der skal vi en tur til Seattle. Og Jens Ole Sørensen, han sagde jo lige før om Schweiz-Canada-kampen, at det var et luksusproblem, fordi de er videre lige meget hvad. Og der kan man jo sige, modsat den kamp, du kommer til at holde øje med, at de har røven lige i vandskorben, så at sige.
1: Ja, det er, altså, det er jo svært at være uenig i, Albert, men jeg er også lidt uenig i det, som Jens Ole han får sagt. Det der med, at Schweiz og Canada, de er sikre, fordi der er på papiret en teoretisk mulighed for, at både Bosnien og Katar, de kan gå videre via den her anden plads. Det kræver altså for Bosnien, at de vinder, og så skal de have Canada til at tabe. Det er, fordi de spillede uafgjort mod Canada i den første kamp. Så tabte de stort til Schweiz i den næste. Og hvis Bosnien, de vinder den kamp, og Canada taber, så skal de så også lige sikre sig, at de henter de minus 9 mål, som de har op til Canada, så de altså har en bedre målscore, de er dårligere indbyrdes end Schweiz, så derfor så kan de ikke nå dem. Og det samme, det gælder faktisk for Qatar. De skal jo så bare håbe på omvendt, at Schweiz, de vinder gerne med 5 mål, og de siger selv, kan vinde med 5 mål over Bosnien, og så er de jo faktisk videre via den her anden plads. Det kræver nok mere end én kugleramme, for det regnestykke, det lige skal gå op, så derfor så har de altså stadigvæk muligheden for at gå videre via tredjepladsen, så vil det vindende hold have 4 point. Det ser alt andet lige ud til at give okay muligheder for at kunne gå videre lige nu. Der er jo trods alt kun 4 tredjepladser ud af de her 12 grupper, som ikke går videre. Så der er stadigvæk gode muligheder, men de har, som du siger, Alberte, røven i vandskorben.
0: Ja, du får det ellers til at lyde ret simpelt, men jeg tænker i virkeligheden, der er det nok lidt sværere end som så. Vi må se, hvem der klarer den. Har du for øvrigt et bud, som du kunne dele med folk, hvis nu de sidder derude og mangler inspiration til første mål i din kamp?
1: Altså, tænker du på, hvem der scorer det første mål? Eller
0: nej, hvad tid til den er, hvornår?
1: Jamen, jeg tror på en hurtig start i Bosnien. 11 minutter, og så tror jeg, at de er lidt langsommere i Canada. Så der går nok en 20 minutter tid. 20 minutter og 30 sekunder, vil jeg sige, den kamp.
0: Godt. Jamen, hvis mit regnestykke går op, så er vi jo så oppe på omkring 31 minutter og 30 sekunder alt i alt. Det er jo altså det, du skal gætte her til aften, altså den samlede tid for første mål i de to kampe. Du tager simpelthen dit gæt, lægger det sammen for hver kamp, sender det ind til mig i sms 1212, begynd med P4. Husk dit navn og din adresse, hvis du vil vinde et bagagetag.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det hører du mig.
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Og Andreas Odbjerg, hvis ikke du kan få nok af konkurrencer i form af første mål, hvor du altså lægger dit bud på begge kampe sammen og sender ind til mig i en sms, ja, så kan du altså også spille med i vores VM-spil. Det er det, du finder inde i vores app. Den hedder DR Nyheder. Så går du ned i bunden under VM, og så er det altså derinde, du bliver guidet til at være en del af spillet her. Og så tænker du, jamen VM har været i gang så længe, og vi er allerede nået dertil, at vi skal have afgjort grupperne. Det er alt for sent for mig at være med. Og det er det altså ikke, for der er ugepræmier. Du kan også stadigvæk nå at starte en turnering op, for eksempel med dine venner. Og når knockout-kampene så lander her på søndag, ja, så er der altså point-booster, så det kan gå ret hurtigt med at komme foran vennerne, eller foran P4-ligaen, eller hvem det er, du dyster mod. Og du dyster nemlig om diverse ugepræmier. For eksempel så var jeg i forgårs latterligt langt tilbage ud. Jeg startede godt, så gik det dårligt, og nu er jeg ved at indhente nogle af mine kollegaer igen, kan jeg se. Så det kan altså vende ret hurtigt. Gå ind på vores app DR Nyheder, så er det derinde, du kan være med i VM-spillet.
1: Download VM-spillet. Se mere i appen DR Nyheder eller på dr.dk/VM-spillet.

Shakira med Sue. Så er det lige om lidt, det skal afgøres, hvem der skal gå videre fra gruppe B. Schweiz møder Canada, Bosnien Herzegovina møder Qatar. Du får det hele lige her i VM på P4. Og det betyder også, at det er sidste chance for at give dit bud med på første mål. Og det er altså første mål i begge kampe. Det vil sige, at du tager dit bud fra den ene kamp, og så tager du dit bud fra den anden kamp. Så plusser du de to bud, og så er det altså det samlede resultat, du sender ind til mig. Så deltager du i konkurrencen om et bagagetag, som du kan smide på kufferten her til sommer, eller rejsetasken, eller hvad du nu benytter. Nummeret er 1212, begyndt med P4. Lav så et mellemrum, kom med dit bud, minut og sekundtal for første mål lagt sammen fra begge kampe. Husk også lige dit navn og din adresse. Og så er det ellers VM-tid. Lige på den anden side af en radioavis. Og frem til radioavisen, der bliver det musik for Ariana Grande. Nummeret her, det hedder Twilight Zone i VM på P4.

0: Schweiz, Canada og Bosnien-Herzegovina mod Qatar får du lige her på P4 efter radioavisen nu klokken 21.
1: Det er ikke kun herhjemme, at temperaturerne stikker af i øjeblikket. I flere europæiske lande er der i denne uge blevet sat varmerekorder. I dag er der målt knap 36 grader i England og næsten 41 grader i Paris. Og varmen giver store udfordringer rundt om i Europa.
2: En østrisk klasselærer ruller gardinerne ned.
3: Vi har momentan kommet nok klassenrømme under 30 grader.
2: Men termometret i de fleste klasselokaler viser alligevel over 30 grader, forklarer hun. Og det går ud over børnenes koncentration. I den franske hovedstad udfordrer svedende pariser hinanden i udspring fra byens broer. Men det er ikke en helt ufarlig måde at håndtere varmen på. De seneste dage er 40 drukket i det kølige vand. Også i Spanien er der erklæret rød alarm over det meste af landet.
4: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk for noget frisk luft.
2: Danske Signe Maria har boet 10 år i Sevilla, der igen i år er glohed og kræver sin helt egen særlige rutine.
4: Og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned.
2: I Storbritannien har flere skoler givet eleverne varmefri, og mange tog er ude af drift.
5: H-O-T, hot. Hot, very hot.
1: Og det var reporter Cecilie Kallestrup, der tog os med rundt i et overophedet Europa. Der blev sendt spydige bemærkninger gennem Folketingssalen i dag, da der var spørgetime med statsminister Mette Frederiksen. Formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt var nemlig dukket op med et enkelt punkt på dagsordenen, udlændingepolitik.
6: Man lovede, at der ville komme et loft over ikke-vestlige indvandring. Man lovede, at man ville sikre, at der maks var 30% muslimer i skoleklasserne. Man lovede en stribe ting på udlændingeområdet, som jo bare ikke er blevet til virkelighed.
1: Men den udlægning er statsminister Mette Frederiksen langt fra enig i.
7: Lad os endelig tage den her diskussion, for hr. Morten Messerschmidt, han snakker og snakker og snakker og snakker, og der sker ingenting.
1: Sagde hun og lagde vægt på, at man i den seneste borgerlige regering, hvor Dansk Folkeparti var parlamentarisk grundlag, førte en langt blødere udlændingepolitik, end der bliver gjort i dag. De blå partier lugter potentielle konflikter internt i regeringen, og derfor gik de hårdt til statsministeren i dag.
8: Især Moderaterne og Radikale jo som udgangspunkt ønsker en helt anden udlændingepolitik, end den Socialdemokratiet står for.
1: Sagde DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. To biler med studenter blev i dag standset i Ringsted, og førerne er nu sigtet for vanvidskørsel. Politiet rykkede ud, efter flere borgere havde anmeldt, at studenterne hang ud af vinduerne på de kørende biler. Det blev beskrevet som farligt og uansvarlig kørsel. Førerne er sigtet for vanvidskørsel, og bilerne er beslaglagt. Passagererne er også sigtet for ikke at bruge sikkerhedsseler. I aften klart og mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør solrig dag med temperatur op til 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Radioavisen var med Frederik Dupont.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jeg vil have dig for mig selv for Burhan G.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Og så er vi klar til at få første gruppe afgjort her ved VM her til aften. Der gælder det Schweiz, Canada. De ligger noget lunt i svinget. De er sådan set sikret at gå videre. Lidt anderledes står det til i den anden kamp. Det er nemlig Bosnien-Herzegovina mod Katar. Emil Carstens, ikke nok med, at de skal kæmpe for overhovedet at gå videre. Så er det jo altså også to hold, som skal forsøge at rejse sig efter et stort nederlag. Katar gik helt ned i kampen mod Canada. De fik to røde kort. De tabte 0-6. Og Bosnien, de holdt egentlig 0-0 ret længe mod Schweiz, men i løbet af de sidste 25 minutter, så lukkede de fire mål ind og tabte 1-4. Så der er noget bevis for begge hold her til aften.
3: Det må man sige, og som de første 7 minutter, de startede, så er det i hvert fald Bosnien, der har overbevist mest om, at det er dem, der skal række hånden ud efter den her tredje plads, som det jo nok er, som de skal spille om. Haft to farlige langskud. Først Stuttgart-angriberen Ermedin Demirovic, der trykkede af fra distancen, og kort tid efter, så var det Ivan Sunjic, som ville teste keeper Abunara Mahmoud i Katar-målet. Lige nu, der er det Katar, der presser lidt på i den anden ende. De har et hjørnespark ude fra venstre side, men der er lidt tumult inde i feltet. Vi får alligevel sendt bolden ind her, men hold da ferie. Det er nok et af de dårligste hjørnespark, jeg har set ved det her VM, og jeg er alligevel ved at have set mange kampe. Akram Afif, der nærmest sender den ud til indkast nede ved midterlinjen. Det er helt vildt dårligt hjørnespark udført af ham. Derfor så er stillingen stadigvæk målløs, der spillede 8 minutter mellem Bosnien og Katar.
0: Og så har vi jo den anden kamp, Canada-Schweiz, de to kampe, der spilles på samme tid, fordi det jo altså gælder om, hvem der skal gå videre. Jens Ole Sørensen, de spiller hinanden videre med uafgjort, men taberen risikerer at miste andenpladsen, hvis der altså kommer en vinder i den anden kamp.
4: Ja, det er jo så også den eneste risiko, der er indbygget i den her kamp. Men altså, uafgjort, det er jo så en, der sender dem tilbage. Så vil Canada blive nummer 1 og Schweiz nummer 2. Og så er der så spørgsmålet, om det er skovhuggerne eller elbebønderne, der skal snuppe puljen i den her gruppe. Og vi er jo i den jomfruelige del af tredje runde. Det vil sige, at vi kender ikke resultatet i de andre kampe, placeringerne i de andre kampe. Forløbigt, så er det Schweiz, der har taget et livtag om den her kamp. Og de holder godt fast, har haft bolden dobbelt så meget som hjemmeholdet Canada. Stilling. Den er til gengæld uafgjort 0-0.
0: Jeg håber jo, at du bliver hængende her hos os på P4, men har du lyst til at få billeder på, ja, så er der i den grad også mulighed for det her til aften. Schweiz, Canada kan du følge på DR1, og Bosnien-Herzegovina mod Katar finder du på DR2. Begge kampe finder du inde på DR TV.

0: for Ella Langley. Jens Ole Sørensen, det er jo ikke chancer, der er manglet i kampen mellem Schweiz og Canada de første minutter.
1: Men der står Schweiz på dem alle sammen. Med al respekt for det sympatiske, optimistiske kanadiske hold, der lige pludselig nu her får en friløber ud af ingenting. Eller det, nej, han er alene med målmanden, han er udenom, men så tøver han og får ikke skudt. Og så i anden omgang brænder det også her. Det er Kyle Larin, som i den grad mister modet. Han er på vej. Det er kiks i det schweiziske forsvar, skal vi lige sige. Han er lidt ned mod målmanden. Han dribler til venstre. Han er fri. Han kan bare skyde. Og så ender det sig med, at Kubel han får sat armen ud. Jeg tror også, der bliver kaldt en offside. Ja, nu kommer offsiden. Så var fejlen ikke så stor hos Schweiz. Lad os bare lige sige, den rigtige store chance, det var Embolo, der i modsatte ende blev spillet fri. Han er alene med Maxime Crépeau i Canadas mål. Hugger til den. Han redder, og så hopper den ud til Mansambi. Han hugger også til den. Den blev blokeret af en forsvarsspiller. Og så fik de altså lige en løftet pegefinger hos Schweiz. Men det er Schweiz, der er bedst. Markant bedre end Canada. Her hvor vi er. Ja, 14 minutter inde i kampen. Det er stadigvæk 0-0 i Vancouver.
2: Og ligesom Jens Ole Sørensen, han kunne sidde og berette om en friløber i sin kamp, jamen så fik Qatar faktisk også en friløber her imod Bosnien efter et hjørnespark, som de ellers var nede at forsvare, så får de altså slået en hurtig kontra. Så før nævnte Akram Afif, ham der lavede måske det dårligste hjørnespark nogensinde ved et VM. Han fik altså en friløber, men havde ikke fart nok i benene, blev løbet op af Bosniens Ivan Sunjic, og han fik altså lige en lang tå på til sidst, så chancen løb ud i sandet for et Qatar-hold, som er kommet mere på bolden, kommet bedre med i spillet. Det startede ellers med et fuldstændigt overfald fra Bosnien, som virkelig lignede et hold, der bare skulle ud og score en masse mål. Nu er det mere ligeværdigt. Det er stadigvæk målløst, der spillede 14 minutter. Yeah!

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Både Bosnien, Herzegovina og Katar, de kan stadigvæk nå en plads i playoffspillet, men det kræver altså, at et af holdene, de vinder den her kamp og sikrer sig i hvert fald en tredje plads i VM-gruppespillets B. Der er så lige nu 0-0 efter 18 minutter.
3: Og det er, fordi Canada og Schweiz har sat sig tungt på første og anden pladsen i den her pulje. Og Schweiz, ja, de har sat sig tungt på Canada. De dominerer, de spiller bedst, de skaber flest chancer. Men på bundlinjen, så er vi ikke kommet videre på 19.

0: Jeg kan lige minde om, at hvis du tænder for DR1, ja, så finder du Schweiz-Canada-kampen. Tænder du for DR2, så finder du Bosnien-Herzegovina-Katar-kampen. Og begge to inde på DR TV. Og inden vi så taler mere om det, det hele handler om, nemlig VM i fodbold, så kan jeg forstå, at du har lidt sjovt at sige om Aha og Take On Me, Jens Ole Sørensen.
1: Hold lige fast. Den her sang, Aha, Take On Me, som vi har hørt i 10.000 vis af gange, den udkom altså samme år, som Cristiano Ronaldo han blev født. Så gammel er den, ham eller begge dele.
0: Og han har fødselsdag i dag?
1: Nej.
0: Nej, det har han ikke. Han det har Messi. Og ved du hvad, man kan gå ind på livebloggen, og så kan man altså se den kage, der er blevet bagt til ham.
1: Ja, hvad for nogle instrumenter har han valgt?
0: Jeg ved det ikke, men inden vi taler videre om fødselsdag og instrumenter og Messis flotte år, så tager vi altså lige en tur over til et frist bak, Emil Carsten, Bosnien, Herzegovina og Katar.
2: Og det er til de blokhætte bosnier, der står 18-19 meters penge uden for feltet. Karim Alajbegovic går til bolden og sparker den au, lige op i hovedet på en Katar-spiller, der altså også går i græsset og lige skal have tjekket tænder og hvad der ellers lige kan gå i stykker i ansigtet der. Det så godt nok ud til, at han bliver ramt lige i fjæset. Ja, au. Ikke godt frisparks forsøg fra Bosnien, stillingen stadig 0-0.
0: Med nærmere eftertanke, Jens Ole Sørensen, så tror jeg, han er en triangelfyr. Du ved, den der, man fik lov til at stå med i musiktimen, og altså alle os, de andre instrumenter var valgt.
1: Os, der ikke kunne spille, så fik vi så valgt. De dygtigste af de dårligste, de fik trianglen, og så fik jeg fik sådan nogle træstykker, jeg kunne stå og sige.
0: Præcis, og det er det, jeg mener. Altså, man kan ikke være god til det hele, og når han er så god til at spille fodbold, Messi, så kan han ikke være god til musik. Så han tager trianglen, det tror jeg.
1: Men prøv lige, vi kan sagtens snakke videre om musik og fødselsdage og instrumenter, fordi der skal ikke en dytte i Vancouver, fordi de står og drikker. Der er nemlig den berømte drikkepause, vi er midtvejs i første halvleg. Det er stadigvæk 0-0. Men en kamp, som Schweiz styrer, men Canada med sådan nogle nullestiksoperationer, nogle kontraangreb, uden at det bliver sådan helt farligt.
0: Og sådan en hydration break, den kan man også godt bruge herhjemme. Den her varme onsdag, så måske en god anledning til lige at tage sig et ekstra glas vand, eller hvad man drikker. Og så er vi altså tilbage med mere VM-bold lige om et øjeblik.

0: Albert og Sæt det fri. Sådan nogle pauser kan jo både komme belejligt og ubelejligt. Det kan stoppe et spil, det kan også sætte gang i et spil. Og her til aften, Jens Olsson, der kan man jo håbe, at det sat lidt gang i spillet mellem Schweiz og Canada.
1: Ja, du sidder og drømmer og gør det, fordi man har lige spillet 30 sekunder, så er der to spillere. En fra hver mandskab, der er tortnet sammen i et harmonikasammenstød. Og begge to ligger ned og ruller rundt og har smerter. Og det er spørgsmål nok, om de overlever nogle af dem. Så vi har spilstop igen, så jeg kan beklager. Desværre ikke rigtig fortæller noget om, hvad det hele byder på. Alistair Johnson er den ene, der er nede. Den anden er Ruben Vargas. Så en mand fra hvert hold nede. Ingen fodbold. Det er status i Vancouver. Og så forresten i stadig uafgjort 0-0.
0: Jamen, så lad os da komme til en status i Seattle. Den anden kamp, der bliver spillet Bosnien-Herzegovina mod Qatar, Emil Carstens. Der har også lige været vandpause og to vrede trænere, kunne det godt se ud som.
2: Ja, altså, nu er Sergej Barbares jo også bosnier, så balkantræner, de ser måske aldrig helt glade ud. Og når Julen Lopetegui, spanieren, der træner Qatar, han heller ikke ser tilfreds ud, så er det altså også fordi, de har været trykket helt, helt i bund Qatar. Lige nu, der er det også Bosnien endnu en gang med et frispark ude omkring feltet. Den her gang længere ude, så det bliver et indlæg ind i feltet, og der kommer hovedstødet. Men jeg tror også, at det er en Qatar, der får hættet bolden ud til et hjørnspark. Nej, det bliver et målspark. Vi savner de helt store chancer, så på den måde så spejler den her kamp meget godt. Det vi også har gang i Jens Oles stilling lige nu. Den er 0-0, der er spillet 28 minutter.

0: fra Meghan Trainor. Den 29. minut kom scoring, Emil Carstens, men vi er jo nødt til at være præcis her til aften, fordi vi leder jo altså efter en samlet tid for første mål i de to kampe, og jeg har lige været inde og dobbelttjekke. 28 minutter og 28 sekunder, der fik vi altså scoringen, den første af sin slags, i din kamp.
1: Det er jo smukt, at det er 28-28, og
0: det
1: var i den grad også et smukt mål. Kedim Alaybegovic, den her 18-årige venstrekant, som til dagligt spiller i Red Bull Salzburg. Hvis han fortsætter sådan her, så kommer han altså til en større adresse snart, for det var virkelig, virkelig et godt mål. Han modtager bolden på kanten af feltet, og jamen, han har om 4-5 hvidklædte Katar-spillere rundt om sig. Så får han alligevel lige driblet sig vej, og så da man tænker, okay, nu skal du til at aflevere bolden, kammerat, så svinger han bare højre foden, og så sender han den helt op i højre målhjørnen. Ingen chance for Katars målmand. Der er altså virkelig, virkelig et flot mål, og altså virkelig, virkelig godt for Bosnien, der har kurs mod deres bare anden sejr ved VM nogensinde, og altså virkelig gribe ud efter den her tredje plads i gruppen, som kan give en plads i knockout-runden. Stillingen lige nu 1-0. Vi nærmer os det 32. minut.
2: Vi er inde i det 32. minut på vej mod det 33. Vi har lige haft kampens forløb i dramatiske højdepunkt, og vel sagtens også det mest komiske højdepunkt. Her får vi til gengæld et kanadisk kontraløb på kanten af feltet. Kyle Lahren stopper op, tager sigte. Den der er slatten og upræcis, og ikke noget problem for Gregor Kobel i det schweiziske mål. Jeg vender lige tilbage til den situation, som jeg vil godt kan sige er sådan lidt en et dilemma af nærmest kirkegårdske dimensioner, fordi der sker det, at der er frispark til Schweiz. Granit Xhaka træder to skridt tilbage, han er med til at sparke frisparket. Så kommer Kyle Lahren fra Canada til og sætter fodsålen på bolden og triller den væk. Og det betyder så, at da Granit Xhaka kommer løbende og sparker, jamen, så er der ikke nogen bold. Til gengæld så fører han sparket igennem og losser Kyle Lahren over skinnebenet. Så hvad skal vi gøre ved sådan en? Og der valgte dagens brasilianske dommer Ramon Abate, så vælge at sige, det vil jeg helst ikke tage stilling til, så jeg giver gul kort til begge to. Du må ikke trille bolden væk, og du må ikke sparke manden over benet. Fy til begge to. 33 minutter, hvad siger du?
0: Er det sådan noget, hvor man kan tale om valg konfliktsky?
2: Altså, man kunne også kalde ham en vatbeep, men det er så en anden ting. 33 minutter, der er spillet, og 0-0 og en dommer, der i hvert fald ikke forløbig har taget stilling i konflikthåndteringen her.
0: Og 28 minutter og 28 sekunder, ja, det er jo så ikke det endelige resultat, med mindre at kampen mellem Schweiz og Canada ender 0-0. For i dag, der galt det om at gætte samlet tid for første mål i de to kampe, så vi trækker spænding lidt endnu og ser, om ikke der også kunne komme en scoring i den anden kamp.

0: Band-Aid med Lasse Skriver, så kan de være godt tilfredse. Bosnien-Herzegovina endnu en scoring mod Qatar. Emil Carstens, det er jo bestemt ikke uvæsentligt med målscoren.
1: Nej, bestemt ikke, fordi selv hvis det urealistiske scenarie skulle finde sig, at de henter de her, at de ikke henter de her ni mål, som de mangler på Canada, og altså Canada, de så også selvfølgelig lige taber den kamp mod Schweiz der, jamen så betyder det altså rigtig meget for Bosnien at få så god en målscore som muligt, fordi der er mange hold, der ligger i det her tre-arrangering med et enkelt point, og altså godt kan komme op på fire point, og så bliver tiebreakeren altså en målforskellen. Og lad os bare lige tage målet, fordi ved det første mål, der kan man jo sige, det var fremtiden 18-årige Kerim Alajbegovic, der har sat den ind, og nu ved jeg godt, han ikke scorede den gode Edin Džeko, men det er jo tæt på, at det snart er fortiden for Bosniens landshold. 40 år gammel er han altså stadig med. Stor, stor legende, spiller sin landskamp nummer 150 i dag. Det er altså ham, som sparker bolden ind på Sultan, og nu måske endnu en Bosniens chance her, indlæg ind i feltet, men den skal han altså gøre bedre. Den unge Alajbegovic sender bolden direkte ind i siden af det. God mulighed for Bosnien til at komme foran med 3-0. Men altså, det var Sultan Andrake, som scorede det her selvmål, som altså gør det til 2-0 efter 37 minutter.
0: Jens Ole, Canada og Schweiz, de spiller jo hinanden videre med uafgjort. Tror du, det er derfor, vi har sådan en 0-0?
2: Det har vi, og det er jo også lidt fordi, og jeg skal lige undlade at komme ind i al matematikken omkring det her, men det er jo sådan, at vi har fået til det her VM, det vi kunne kalde håndboldregler omkring det her. Det vil sige, det er indbyrdes kampe før målscore. Og fordi Canada og fordi Schweiz begge to har slået de andre modstandere, så skal vi huske, det der med, hvis man kommer til at ligge lige, så er det indbyrdes kamp, der bliver afgørende før målscoren. På et tidspunkt, når man skal til at lave tre regnskab, så kommer målscoren lige pludselig i spil. Men skal vi ikke vente en times tid med matematikken og konstatere, at matematikken her i Vancouver, den er så enkelt, at selv et 0. klasses elev kun kan lave det her stykke rigtigt. For der står det nemlig bare 0-0.

0: skabt til at være to for søn. Lige nu er det Qatar, der forsøger sig, Emil Carstens. Men før, der var det tæt på at blive til 3-0 til Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, nu skal vi lige gøre den her fra Qatar færdig. Bosnien får hættet bolden væk. Qatar samler op ude i venstre side og spiller så bolden tilbage og skal se efter, om de kan nedbryde det her bosniske forsvar. Apropos chancen før, så ved jeg ikke, om Edin Seku, han hørte mig kalde ham for fortiden. Han fik i hvert fald lige vist, at selvom han er 40 år gammel, så kan han altså sagtens stadigvæk have måske mulighed for Qatar. Scoring til Qatar. Reducering. Det er fuldstændig imod spil og chancer, at Anfield Hassan Al-Haidos, han reducerer. Det er lidt klumpspil ind i feltet. Det ender bolden altså om ved bagerste stolpe, og så bliver den smidt tilbage ind i gryden til Al-Haidos, som reducerer og bringer Qatar i den grad tilbage i den her kamp, der står 2-1 efter 42 minutter.
2: Vi er i Vancouver, de canadiske tilskuere er glade, og det er de, fordi Canada har været oppe og presse Schweiz en anelse op i den modsatte ende, men Schweiz i Europa-bolden hakker den op i den modsatte ende, og her er der så et sammenstød mellem Ruben Vargas og Luc de Foucault, som er schweiziske forsvarsspiller. Det ser, altså sige, han spiller den også godt, den kanadiske forsvarsspiller, så var det vist heller ikke mere voldsomt. Lad os lige kigge ned i nogle af de faktuelle ting, vi kan sige om den her kamp. Den er 0-0. Vi har en kamp, hvor de nogenlunde har delt boldbesiddelsen imellem sig. Og så hvad angår chancer, så er det altså kun store chancer til Schweiz. Der har været en chance til Canada, men den er blevet kaldt på en offside, så det kom der ikke noget ud af. Og det vi lige skal huske, det er jo, at vi har en efterbrænder på den seneste spillerunde, fordi der er jo en mand, der i hvert fald ikke kommer til at spille i dag, Ismaël Koné, den kanadiske midtbanespiller, som jo brækkede benet, blev savet midt over en spiller fra Qatar, og ikke med på det kanadiske hold, og vi ser også masser af plakater og trøjer, hvor folk står, at we play for Koné, og peace, og love, og happiness, og så videre. Så det er jo et kanadisk hold, der spiller med den der i baghovedet, ikke fordi de render rundt og er bange for at brække benet, men fordi det er en voldsom oplevelse. Det var det for både spillerne, men så sandelig også for mange tilskuere, der sidder på stadion og oplever det her. Til gengæld, så er det ganske udramatisk, det der er foregået i dag. Det er 0-0 mellem Schweiz og Canada. Vi er inde i det sidste ordinære minut.

0: Melodrama var det her i VM på P4, hvor vi så småt nærmer os en pause i de to kampe her til aften. Og lad os starte hos dig, Emil Carstens, Bosnien-Herzegovina og Qatar.
1: Ja, nu nævnte Jens Ole jo lige før de her banner på blandt de kanadiske fans med We Play for Ismail Kone. Og det var jo en katarsk spiller, som altså desværre brækkede benet på Kone, Asim Madibo, som altså kom alt for hårdt ind i den her tackling på Kone. Og nu bliver nødt til at lære presse mig selv igen. Katar med mulighed og stolpeskud. De er fuldstændig fra den, Bosnien. Det er ikke ret lang tid siden, at de havde mulighed for at bringe sig på 3-0 ved Edin Džeko. Der ramte han stolpen, og nu er de altså helt væk. Qatar prøver igen, afslutning igen, og så rører bolden over mod Ed Nilsson Jr. med to afslutninger, som altså ikke går i kassen. Stillingen lige nu, 2-1. Vi er 3 minutter inde i dommerens tillægstid, og i alt 5 minutter.
0: Og så kan jeg altså lige sige, at du kan gå ind på vores liveblog. Den finder du inde i DR Nyheder eller DR.dk. Så kan du læse mere omkring fedasen her med benet, som vi har talt om, for der er nemlig blevet givet 5 dages spilkarantæne. Jens Ole Sørensen, mange sekunder har vi ikke tilbage hos dig. Schweiz, Canada.
2: Første styks, for at være helt præcis, Schweiz med muligheden for at brodere sig igennem det kanadiske forsvar. De får dog ødelagt det meste af det for dem selv, laver et frispark på vej derind, og så kan Canada sætte spillet i gang. Vi er i gang med de sidste 20-30 sekunder, de 4 tillægsminutter, dagens brasilianske dommer han har givet. Og vi må nok sige, at det blev lidt en kamp som forventet. I og med, at vi har at gøre med to hold, der har deres på det tørre. De skal nok komme videre til 16-delsfinalen. Spørgsmålet er bare, i hvilken forfatning, om førstepladsen, er det på andenpladsen, eller i teorien faktisk stadigvæk også for tredjepladsen. De regnestykker skal vi undlade at komme med sådan en torsdag aften her. Blok konstaterer, at vi skal ud og have noget at drikke og holde en pause. Første halvleg ender 0-0 mellem Schweiz og Canada.
1: Og så kan jeg jo lige melde her fra Seattle, at vi stadigvæk er på onsdag på ugekalenderen, men vi har stadigvæk lige et minuts penge tilbage af dommerens tillagte 5 minutter, og det er altså Qatar, som er kommet meget, meget bedre med. Den her aflevering, den var så helt, helt skæv fra Qatars midtbanespiller, sender den direkte ud, Jassim, til en spiller, som han tror er der. Det var så et fatamorgan, og så er der indkast til Bosnien, som altså virkelig, virkelig har brug for den her pause, som rammer om godt 40 sekunder, plus hvad end kampens dommer så har lagt til Bosnien. Det er helt tydeligt, at de bare nede vil ned i omklædningsrummet. De står bare og masserer bolden rundt ned i bagerste kæde. Qatar prøver at indlede et pres, om de kan stresse de her bosnier, som virkelig, virkelig har set rystet ud de sidste 5-10 minutter, efter de altså fik reduceret Qatar og altså lige ramte stolpen for få minutter siden. Qatar erobrer bolden på midten af banen. Skal det være en sidste mulighed, men de stopper altså op, og så kan bosnierne nå at komme ned. Har aflevering ud på venstre side, og så skal der komme et indlæg fra Edmilsen. Han spiller i stedet bolden ned til Sultan mål. Selvmålsscoren for Qatar, men bolden bliver hættet væk af det bosniske forsvar. Qatar samler op. Kan de nå et enkelt mulighed mere, så skal bolden i hvert fald ind i feltet. Akram Afif lægger bolden over til bagerste stolpe, men igen hælder væk af de tårnhøje træer, der bare står inde og afviser for Bosnien. Det er altså mad for dem derinde. De ved lige præcis, hvordan den skal skæres. Og så fik vi også dommerens pausefløjt. Stillingen, den er 2-1 til Bosnien mod Qatar.
0: Og nu er det altså rimelig tilforladeligt med kamptidspunktet på de her to kampe, men nu går det stærkt. Vi skal have fundet ud af, hvem der skal videre, hvem der skal hjem i diverse grupper. Og derfor så bliver der så altså spillet 2 kampe ad gangen de næste stykke tid. Det vil altså sige, bare i nat, ja, der bliver der spillet en hel del kampe. Og så kan det jo være, man godt kunne tænke sig at skulle holde sig vågen for at følge med, f.eks. i Skotland, Brasilien eller Sydafrika, Sydkorea. Det kan godt være lidt hårdt. Så hvad gør man så? Ja, du kan gå ind i vores app, DR Nyheder, eller inde på DR.dk, og så kan du altså få søvnekspertens bedste tip til at holde dig vågen til VM, eller bare i den her sommervarme. Vi er tilbage med anden halvleg om lidt.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

Du har spillet med Casey Musgraves 2-1 til Bosnien-Herzegovina mod Qatar 0-0 mellem Schweiz og Canada. Det er altså resultaterne af første halvleg. Vi skal have afgjort gruppe B i dag. Og anden halvleg får du på den anden side af radioavisen. Den er klar lige efter det her nummer. Det kommer fra Louis Henderson og hedder

0: Så er vi klar med en radioavis her på P4. Klokken er 22.
1: En 20-årig mand bliver sigtet for uagtsomt manddrab efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Aarhus forstaden Tilst. Man fremstilles i et grundlovsforhør, der begyndte for en halv time siden. Det skriver anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi på Politi Update. Her lyder det desuden, at Østjyllands Politi hele døgnet har efterforsket sagen intensivt, og at sagen fortsat er under efterforskning. Ved ulykken blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter, at politiet tidligere på aftenen havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb. Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
1: I alt 4 personer blev anholdt efter ulykken i går aftes. Mens en hedebølge ventes at omslutte landet i weekenden, så forbereder landets festivaler sig på at håndtere varmen, der kan nå op på 35 grader. I Haderslev begynder Kløften Festival i morgen, og her har sikkerhedschef Bjarne Davidsen købt ekstra ind for at være klar til varmen.
3: For det første har vi ude og tømme lagerne i byen med parasoller. Vi har skaffet større mængder solcreme, end vi plejer her. Og vand, som I ser her. Vi har købt elektrolytter til at putte i drikkevandet, så vi har alle vores hjælpere, de kan få en portion per dag.
1: I dag begyndte metalfestivalen Copenhagen i København til temperatur på den varmeste side af de 25 grader. Og her forudså festivalgæst René Foss, at det kun bliver værre herfra.
4: Det bliver nok helvedes varmt. Som i rigtig, rigtig varmt. 4 øl og lidt vand, og så 6 øl og lidt vand. Så skal det nok gå.
1: Hos DMI har de placeret weekendens hedebølge i kategorien farligt vejr. Prisen på olie er på vej ned efter aftalen mellem USA og Iran om fri passage gennem Hormuzstrædet. Den europæiske Brent-olie handles nu til $74 for en tønde, og det er første gang, at prisen er under niveauet fra før USA og Israels angreb på Iran i februar. Ifølge chefstrateg Frank Øland fra Danske Bank, så er det et tegn på, at markedet tror på en permanent fredsaftale, og han kalder det en kæmpe lettelse. Hos Dansk Industri vurderer cheføkonom Allan Sørensen, at den lavere oliepris er godt nyt for dansk og international økonomi, fordi det kan sænke brændstofpriserne og lette presset på inflationen. I aften klart og mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest. I morgen tør og solrig og temperatur op til 28 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Det her er P4.

0: live fra Skraldeplæsja.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Ja, vi kan da ikke klandre dem for at spille tiden i kampen mellem Schweiz og Canada. Jens Ole Sørensen, sæt lige lidt flere ord på den powerstart af anden halvleg.
3: Ja, vi nåede ikke at komme op på et minut. Den stod på 0,53, da jeg kigger over på den. Vi skal nok få nogle helt præcise opgørelser. I hvert fald det første minut af første halvleg. Det er simpelthen Schweiz, der starter med lyn og torden, og så racer de afsted i højre siden. Det er Johan Mansambi, der i princippet laver alt furoren over i højre side. Han laver så indlægget, og her skal der så bare lige stor ros til Brel Mbolo, for han tager nemlig løbet mod forreste stolpe, det vil sige deroverfra, hvor bolden kommer. Og det fokuserer lige præcis alle kanadiske forsvarsspillere. Eller det snupper fokus for alle de kanadiske forsvarsspillere. De orienterer sig mod ham. Og hokus pokus, så er Ruben Vargas fuldstændig blank. Der er ikke en spiller i 5 meters afstand af ham. Og han kan nærmest uden problemer sparke den i nettet. Han skal godt nok lige have hjælp af indersiden af stolpen, men så fik vi også lidt lyd på den. Og så kan vi jo sige, så kan vi lave ny status i den her pulje. Jeg skal nok koncentrere mig om første og anden pladsen. Det er lidt ligesom min gebet her i dag. Nu er det Schweiz, der er på første pladsen her i gruppe B. Foran Canada, for de fører nemlig 1-0.
0: Og så har jeg været inde og kigge på et replay fra målet her. 48-40, tror jeg, vi er oppe på. Jeg ser den lige et par gange. Nej, nu bliver jeg forvirret, Jens Ole, at jeg står og kigger på 2 uger. Den var god nok 45-40. Det var altså der, hvor scoringen
3: okay.
0: kom.
3: Så jeg langsomt. Jeg tog bare 13 sekunder og kiggede på mur.
0: I kassen. Det gjorde det jo altså så åbenbart. Og hvorfor er det så relevant, tænker du? Jamen, det er jo altså, fordi vi skal have fundet en vinder af vores VM-bagagetagger. I dag, der skulle vi jo kigge på begge kampen her. Altså både Jens Oles kamp, Schweiz mod Canada, hvor vi så fik første mål her efter 45 minutter og 40 sekunder. Men Emil Carstens, de er jo langsomme i den kamp der, for de to, der ligger og kæmper om at klare den videre her i gruppe B, Bosnien-Herzegovina og Katar, ja, de var så lidt hurtigere ude af starthullerne i første halvleg.
4: Ja, det kan jo godt være, at Bosniens træner, Sergej Barbares, han har været inde og tale med store bogstaver, selvom det altså er Bosnien, der fører med 2-1 over Katar, fordi det her sidste 10 minutter, som Bosnien-Herzegovina leverede i første halvleg, de var altså langt fra den standard, vi så i resten af kampen. Og det er altså heller ikke, fordi de starter så godt her, målmanden, der bare smider bolden væk, og så får de så rundt tilbage i Bosnien. Men altså, han er jo kendt for at være en træner, som går meget op i spillernes karakter. Så jeg er også spændt på at se, hvor meget han har, altså hvor meget man kan se en forandring i anden halvleg, hvor meget han også tør at satse Barbares. Han er jo tidligere professionel pokerspiller mellem spillerkarrieren og trænerkarrieren her. Sead Kolasinac, der sender det første indlæg i anden halvleg lige ind i handskerne på Katars målmand. Vi har spillet 1,5 minut af anden halvleg. Stillingen er stadig 2-1.
0: Hvem skal hjem, hvem skal videre? Det er det, vi skal finde ud af her til aften, hvor vi får afgjort den første gruppe, nemlig gruppe B. Velkommen til VM på P4.

0: det hele værd. Med Darling. Og så har jeg haft gang i lommeregneren. Det var jo lidt en anderledes konkurrence her til aften, for det galt om at gætte den samlede tid for første mål i de to kampe. Emil og Jens Ole, samlet set, så lander vi på 73 minutter og 58 sekunder. Og så er der en, der har gættet på 70 minutter. Det er jo tæt på. Men det er en person, der ikke har skrevet sit navn og sin adresse.
1: Ha! Undskyld.
0: Og det er jo altså bare ærgerligt i den her konkurrence. Så kan det jo godt betale sig at være lidt derfra. Og det er Henrik fra Odense. For han skrev nemlig 69 minutter. Og derfor, Henrik, ja, så sender vi et bagagetag afsted i din retning. Det her, det fik jo altså svar på, da der kom en scoring i kampen. Du holder øje med, Jens Ole, Schweiz, Canada. Canada, som har fordel af, forestiller jeg mig, et massivt hjemmepublikum. De spiller i Vancouver. Er det så også et kanadisk hold, som virker hævntørstig?
1: Det ved jeg ikke. Jeg sidder også og kigger, og så kan jeg jo godt blive lidt forvirret ude på tilskuerpladserne. Fordi der er mange, der har rød trøje på. Og så kan man jo vælge at sige, og hvem holder de så med, når det er Canada, og det er Schweiz, der mødes? Omvendt kan vi jo sige, at den her fodboldkamp, det er jo alle farveblindes fuldstændig favoritkamp. Fordi det ene hold, det er Canada. Fuldstændig rent i hvidt, både strømper, shorts og trøjer. Schweiz, helt i rødt, både trøjer, shorts og strømper. Den ene målmand er gul, den anden er blå, og dommeren er sort. Der er ingenting at tage fejl af. Håber jeg da i hvert fald er ret i. Nu har jeg aldrig prøvet selv at være farveblind, men det kunne godt være, at jeg skulle prøve det en dag. Jeg tror, de røde på tilskuerpladserne, de holder man kendt af. Ja, det gør de, for du sidder og kigger.
0: Jeg tror, jeg tager alle dine beskrivelser som om, at de ikke er specielt hævntørstige til, at der ikke sker særlig meget i din kamp, for du har meget tid til at komme med detaljerede beskrivelser af tilskuerne og farverne.
1: Det gør de, men de løber jo bare rundt efter Schweiz. Schweiz har styr på det her nu. Schweiz har målet. Schweiz har kampen. Schweiz har masser af tid, og Canada, de kan jo løbe lige så tosset, de vil, hvis ikke de kan få fat i bold. Og det kan de ikke. Og vi er 10 minutter inde i anden halvleg nu, og det er stadigvæk 1-0 til Schweiz.
2: Ja, så skal jeg også se efter, om jeg kan komme efter den her. Jeg kan i hvert fald sige, at man behøver ikke at være farveblind for at se, hvem det er, der dominerer lige nu. Det er Bosnien, og det er både på tribunerne og på banen. Det lyder altså til, at Sergej, ser ud til, at Sergej Babic, han har fået taget noget fornuft ind i sine spillere. De har nærmest ikke afgivet bolden. Og så skal man heller ikke være farveblind for at se, hvem det er, der skal lave målene for Bosnien. Det er angrebsduen Demirovic og Teko, som også for kort tid siden var tæt på at kombinere sig frem. En lang bold op til Demirovic, der bare lige kunne lægge bolden til siden med til Edin Džeko, der kom løbende, men altså de 40-årige stænger, de kunne ikke helt nå frem til bolden, og derfor så løb angrebet ud i sandet for Bosnien, som er kommet meget bedre med i kampen, og altså ser ud til at gå efter og få scoret nogle flere mål, for det kan altså også blive fuldstændig afgørende for dem, hvad for en målscore de har, når det hele skal gøres op i sidste ende i det her træregnskab, der giver adgang til playoff-kampen. Der er spillet 53 minutter. Bosnien jagter flere mål lige nu, der fører de med et enkelt.
0: Og skal du se den jagt, så skal du ind på DR2, det er altså der, hvor du finder Bosnien-Herzegovina mod Qatar. Den anden kamp, Schweiz-Canada, den finder du på DR1. Så ved jeg ikke, om man er ude i noget double screening, og måske også radioen tænd. Du kan også tænde for DR-TV. Ellers kan du blive hængende lige her hos os på P4. Vi har også begge kampe. You're beautiful,
1: that's for sure. Dobbelt op til Schweiz. Målscorer denne gang. Det er den anden fløjspiller, Johan Manzambi. 2-0 til Schweiz mod Canada.

0: I'm Like a Bird fra Nelly Furtado. Emil og Anne-Sole, jeg skal lige høre jer. Er I ikke også glade for, når man kan vinde?
1: Jo.
0: Og sådan lidt ligegyldigt, om det egentlig er over nogen, man kender. Altså, det er jo det, man har mulighed for i vores VM-spil inde i DR Nyheder-appen. Og man kan jo godt nå at være med endnu, selvom vi er godt inde i VM. Så er det bare at gå ind i DR Nyheder nede i bunden, vælger du VM, og så kan du altså tilmelde dig. Du kan sagtens nå at få point endnu. Det er jo her, hvor man spiller på kampen, og man må bare sige, det går rigtig dårligt for mig her til aften.
1: Men det går lige så dårligt for mig.
2: Det går også dårligt for mig. Jeg glæder mig til, at der kommer flere dobbeltpoint på spil.
0: Præcis, fordi det er jo altså det, der sker.
1: Jeg står til i mellemrunden. Det er jo det, der sker.
0: Fra på søndag, når vi når til knockout, så er der jo flere point på spil, så man kan sagtens nå at melde sig til nu derinde. Og så kan man nå at vinde præmier. Man kan jo nå at vinde over sine venner. Så altså, det er ikke for sent. Så gå lige derind. Det er faktisk ret sjovt, fordi nu sidder vi tre jo og holder øje. Jeg kan personligt sige, at jeg har sagt 1-1 mellem Schweiz og Canada, og så har jeg sagt 2-0 Bosnien Qatar. Og jeg kan da trøste mig ved, jeg kan se på statistikkerne, at det er det, flest mennesker har gjort. Så jeg er ikke alene om at have klaret det dårligt her til aften, men jeg må bare konstatere, det er jo ikke der, vi er, Jens Ole. Hvad har du budt?
1: Men fuldstændig det samme som dig, og så vil jeg så sige, det er jo, og det må vi også
0: mainstream.
1: Det er sådan lidt tabermentalitet at sige, alle de andre er også dårlige.
0: Nej, altså, det er jo mere, så man er jo ikke på vej ned alene.
1: Nej, det gør vi. Vi går ned sammen, og vi gør det hånd i hånd, kan jeg høre. Emil, hvad har du?
2: Jeg sad panik før lukketid, 10 minutter inden kampstart i begge kampe, og så sagde jeg 1-1 i begge kampe, så den er i hvert fald også ude nu.
1: Jeg tror faktisk, du er dårligere end Alberta og mig.
2: Ja, det er meget dårligt.
0: Det trøster jeg mig ved.
1: Det trøster jeg mig ved.
2: Men jeg vil faktisk sige, at Qatar, de havde lige en mulighed for at bringe sig på 2-2, så der havde jeg fået lidt. Der kunne jeg have fået lidt bonuspoint, hvis det var. Men det er langt fra resultatet i hvert fald.
0: Jamen altså, fortæl dig meget gerne om det, Emil.
2: Jamen, det var Krabben Afif, der blev spillet fuldstændig fri, men så blæste han bare bolden op i sidenettet mod det korte hjørne. Nu er det til gengæld Bosnien, som er på spil og kan gøre min dag rigtig sur i VM-spillet. Kerim Alaybegovic, han har været fuldstændig flyvende fra anden halvleg. Her indlægget ind, der bliver hættet væk. Bosnien samler op, og Kolasinac bliver lidt presset mellem tre. Qatar spiller for alligevel spillet bolden ned til Alaybegovic, tilbage til Kolasinac ind i feltet. Og så løber det ud i sandet for Bosnien. Så 2-1 i Bosnien-Qatar, der spillede 58 minutter.
1: Det er stadigvæk 2-0 til Schweiz mod Canada. Jeg er nødt til at sige, lige nu begynder klasseforskellen mellem de to mandskaber at være tydeligere og tydeligere. Lige nu ser vi måske i virkeligheden, at det, der er bygget op til i Canada gennem lang tid, det begynder at krakelere. Fordi Schweiz styrer den her kamp. De er bedre, de er dygtigere, og de scorer også flere mål. For at være helt præcis, 2 Canada 0. Vi har spillet 17 minutter af anden halvleg.
0: Til midnat, der begynder altså endnu to kampe, og dem kan du nå at gætte med på i VM-spillet. Der er altså ikke nogen undskyldning, fordi det kan være, du spiller mod dine venner, eller bare spiller mod alle os andre. Gå ind i DR Nyheder, gå ned under VM, og så

0: Radio 4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Eller når du tager hjem fra Sonny Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Et sammenstød mellem Nikola Vasil i Bosniens mål og en holdkammerat har sat spillet på pause i Bosnien, og det kom ellers midt i en god periode for Qatar, der dog stadig er bag 2-1 efter 63 minutter.
4: Hvis vi skal prøve at tillægge det positive vinkel set fra Kanadas side, så begynder de at samle kræfter til det helt store comeback, men det skal de altså også komme med, fordi midtvejs i anden halvleg, så er de bagud 2-0 mod Schweiz.

0: Coldplay med Clocks. Det kan være, de har kigget lidt til Danmark og tænkt, det er jo ingenting, de temperaturer, vi bøvler med her i Vancouver. Kun 26 grader. Jeg har hørt, det bliver 31 i Danmark på lørdag. Jens Ole Sørensen, for vi mangler lidt en hydration break.
1: Jeg sidder lige under, har han simpelthen glemt det, ham brasilianer. 25,5 minutter har vi spillet, og de plejer at være nogenlunde skarpe på at ramme den der 2-23 minutter. Nogle gange har der... Ja, der kommer nu den her vandpause. Så jo, alt er i sin skønneste orden. Skal vi ikke bare lige konstatere, at vi er 20 minutter plus tillægstid fra, at Schweiz spiller sig videre som nummer 1 i den her pulje, og Canada som nummer 2. Og der er faktisk kun én ting, der kan blive farligt for Canada. Det er, hvis Bosnien kommer op og rammer Canada på 4 point og scorer en skrækkelig masse mål. Nu ved jeg faktisk ikke, om du er god til matematik, Emil, for så kan du begynde med at hjælpe. Hvor mange mål er det egentlig, Bosnien skal op og hente på Canada, hvis de skal snuppe andenpladsen fra den?
2: Jamen altså, stillingen lige nu, den er 2-1, så det vil sige, Canada, de skal tabe med 9 mål. Så ryger de ned på en tredjeplads.
1: Ja, det kan de sagtens nå. Der er over 20 minutter tilbage.
2: Det er rigtigt. Det gik også rigtig hurtigt sidst. Schweiz, de spillede fodbold mod netop Qatar. Mod Bosnien. Der blev skudt 4 mål inden for de sidste 25 minutter. Og Bosnien, de apropos hydration break, ligner også et hold, der virkelig har haft brug for den. De har altså haft flere spillere nede og ligge. Og Bosniens træner Babadić, han har for kort tid siden også skiftet nogle spillere. Det tror jeg nu ikke var, fordi de var trætte. Det var Nikola Katic og Edin Seko, der gik ud. De er altså to spillere, der begge to løber rundt med gule kort. Jeg tror mere, det var i tilfælde af, at det ikke er et farvel til Bosnien i aften, men nærmere et gensyn i playoff-runden, hvis de altså får sikret sig en plads blandt de 8 bedste træere i gruppespillet her ved VM. Vi har rundet 69 minutter, og spilleren de er godt i gang med at plaske lidt med vand på sidelinjen. Stillingen den er 2-1 til Bosnien.

placering i Vancouver. Det her kan være det, der kommer til at få den kamp til at åbne igen. Målscoring af Canada til 2-1.

0: samme vej.
1: Emma Sisted Hø. Og badebroer, så er der så blevet kastet lidt med vand. Spillerne har fået lidt af det ned i halsen. Banen er også blevet vandet. Tilskuerne, de har fået sig lidt øl, kunne jeg se, Jens Ole Sørensen. Måske fordi de var så glade og lettede over den her føring for schweizernes vedkommende. Men nu kan jeg da høre, der er kommet gang i ja, de kanadiske, som der jo nok er flest af, i og med vi er i Canada. Til reducering.
2: Ja, for det første har jeg lært, at skældende kanadiske tilsko fra schweiziske, dem fra Canada, de har sådan en ærhåndblad på maven også.
1: Nå,
2: ja, det andet er, at vi har lidt af en eventyrfortælling her, fordi den spiller, der lige har scoret, han har været på banen i under et minut, og nu kommer det smukke i det. Ved du, hvad han hedder til fornavn?
1: Nej.
2: Promise. Det er rigtigt. Han hedder Promise David, og han har lige sparket Canada ind i den her kamp igen til stillingen 2-1. Og det kommer efter en periode, undskyld mig, de kanadiske tilskuere, samtlige 70.000, de har lignet nogen fra et alderdomshjem i de sidste 20 minutter, har siddet med hænderne i skødet og gloet. Vidste ikke rigtigt, hvordan de skulle håndtere det, fordi Schweiz sad så tungt på den her kamp. Men hokus pokus, nu er Canada der i fokus. Der er 13 minutter tilbage, plus tillægstid, og håbet lever i Canada efter den her. Til 2-1.
1: Og så kom det endda lige efter Don't Stop Believing.
2: Præcis. Jeg begynder at flave lige nu. Det er så smukt.
1: Emil Carstens, hvad skal det handle om i dit eventyr?
3: Jamen, jeg ved ikke, om det er et eventyr, der de i hvert fald er bange for, at det bliver til et mareridt for Bosnien. Fordi det er tydeligt, at der er ved at ske det, som altid sker, når man har noget at miste. Det er, at man pakker sig. Det er så godt nok Bosnien, der har bånd lige nu med Qatar. De har altså været farlige, også efter den her hydration break. Og i øvrigt også, inden de byder sig til Qatar. Det er nok ved at være tvivlsomt, at de kan nå noget som helst. Vi skal lige huske, at ingen af de her hold kan med altså god sandsynlighed bruge et uafgjort til noget som helst. Og de har trods alt kun et kvarter tilbage for at kunne vende den her kamp fuldstændig på hovedet. Qatar. Men omvendt, så har de altså også det i sigte, at de aldrig nogensinde har vundet en VM-kamp. De gjorde det ikke i 2022, da de havde VM på hjemmebane. Og nu sagde jeg, vundet en kamp. Det er jo selvfølgelig, at de aldrig nogensinde har fået point ved VM. Det kan de altså stadigvæk nå, hvis de bare får scoret et enkelt mål. Det har de i kvarter til. Stillingen er 2-1. Bosnien-Qatar.

0: Og lige her var det August Højen og gav det et skud.
1: Når man sidder og skal kommentere sådan en fodboldkamp som den her, så møder man sådan ind med de samlede værker af både Brødrene Grimm og H.C. Andersen. For hvilket eventyr er det, vi skal fortælle i dag? Længe så det ud til, at det var det her eventyr om Johan Mansabi og Ruben Vargas, de to spillere fra Schweiz, der først fik chancen 20 minutter før tid i kamp 2, og så begge to lagde op til mål, scorede mål, og så i dag, så det kunne døde med også dem, der scorede mål igen. Helt fantastisk historie. Men lige pludselig, så er det en helt anden historie. For er det den nye mand på banen fra Canada, Promise David, der med sit mål har sparket nervositet ind i Schweiz og håb ind i kanadiske mandskab med stillingen 2-1.
2: Det vil være lang tid siden, at jeg havde om berettermodellen og eventyr i folkeskolen. Men jeg kan huske, der er noget med spænding i hvert fald. Og hvis der er et hold, som i den grad kommer til at sidde lang tid på den spændingskurve, så er det altså Boston. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor brutalt det egentlig må være at være det første hold, som sikrer sig den her tredjeplads, som det altså ser ud til, at Boston får lige nu. Så kan de altså bare sidde og vente på, at de 11 andre puljer bliver afgjort i deres varme sæde ud af 8. Stillingen den er 2-1 efter 78 minutter.
1: Det er faktisk lidt en paradoksal, men man kan også sige, at det kan ende med, at Bosnien og Qatar, de laver kollektiv harakiri, spiller uafgjort for 2 point, og så er der faktisk ikke så stor chance for, at de kommer videre. Lige nu spilstop i Vancouver. 37 minutter har vi spillet. Det er 2-1 til Schweiz mod Canada.
2: Ja, altså, hvis det skal indudgjort, så kræver det, at Qatar kommer frem på banen. Lige nu der var det Bosnien, som var tæt på. Esmir Baktatovic, manden, der sparkede Bosnien til VM ved at score på det afgørende straffespark imod Italien i straffesparkskonkurrencen. Han sendte altså lige bolden afsted ind mod Qatars mål, men altså målmanden fik bokset bolden ud til et hjørnespark, som Kerim Alek Begovic, han skal forsøge at tage sig af. Der er lige lidt uoverensstemmelser ind i feltet, og så får vi altså taget en kort variant og spillet bolden tilbage, så skal den ind i feltet, men lidt ubeslutsomhed fra fra Bosnien, og så bliver der måske alligevel lidt farligt afslutning ind i feltet, og ind til nedfald, kan de få bolden væk, Qatar, så falder bolden ned, og der er scoret en skiftet Ermin Mamić, sikrer altså den her tredje plads i gruppe B, det tør jeg godt at garantere efter 80 minutter, 3-1 til Bosnien mod Qatar.
0: Og så vil jeg jo mene, Emil, at vi rammer der omkring det, der bliver kaldt for udtoningen i berettermodellen. Altså, du ved, når vi har nået klimaks, og så går det bare støt nedad.
2: Ja, fuldstændig. Eller det ved jeg jo ikke. Man kan jo sige, de har jo stadigvæk lige hele det her regnestykke med tredjepladsen, før de får endelig afklaring. Men i hvert fald, så skader det ikke at vinde med 2-1 i stedet for et enkelt mål.
0: Hvis du kan følge begge kampe, det kan du på DRTV. Og så kan du så se dem på DR2 og DR1. Vi har 21 Pi.

0: hvis man både lytter til radio og følger kampen mellem Schweiz og Canada på DR1, Jens Ole Sørensen, så kunne man lige før se billeder, der mindede om min folkeskoletid, hvor jeg forsøgte mig med fodbold i pauserne, og så var der bare de her gutter og piger, som var meget dygtigere til det end mig, og jeg ligesom bare stoppede lidt op i forsøget på at fange bolden og tænkte, jeg gider ikke mere. Altså, jeg må sige, Canada ligner lidt nogen, der har givet op i at få indhentet Schweiz.
1: Ja, men de er også ved at være flade, altså, fordi de har jo løbet som galninge for at få sig spillet tilbage i den her kamp, og nu er det nok spørgsmålet, om vi ikke også er ved at se enden på eventyret for Canada. Fordi det er Schweiz, der er foran. Vi har 2,5 minut tilbage, og Canada har brugt mange kræfter på at komme tilbage i den her kamp. Også fordi de i en lang periode i starten af anden halvleg jo lignede et hold, der var med på fribillet, fordi Schweiz sad så tungt og så klart på den her kamp. Og det er jo det, der kan sidde og undre mig. Hvordan kan man være så meget bedre og sidde så meget på en kamp, som Schweiz gjorde, og så lige pludselig miste grebet om den? Men vi skal jo huske, som Lars Lilholt altid har sunget, giv altid håbet den længste frist. Og håbet har så 2 minutter plus tillægstid at leve i for canadierne, der er bagud 2-1 mod Schweiz.
2: Kaldte kærlighed, kan man så også sige om Ermin Mamić, som kom ind og scorede til 3-1, og altså ser ud til at være manden, der måske sender Bosnien videre til playoff-kampene i VM for første gang nogensinde for Bosnien i bare andet forsøg. Det var i øvrigt også ham, som scorede et fuldstændig fantastisk mål, som de fleste i skolegården nok ville drømme om at score til et VM. Det var så bare til 4-1 med et minut igen mod Schweiz i forrige kamp. Det kan jo så være et mål, som alligevel sender dem afsted til playoff-kampen, og ikke et helt ligegyldigt et, hvis altså det kommer ned til målscore. Lige nu så er det Qatar, der står i den anden ende, og har et farligt hjørnespark ude fra siden. Afif sender bolden tilbage. Her er et langskudsforsøg, som bliver sendt godt og grundigt over mål op til de medrejsende tilskuere fra Qatar. Og så er tiden ved at løbe ud for Qatar ved den her slutrunde. Der er 5 minutter tilbage. Stillingen er 3-1 til Bosnien.
0: Jeg kan desværre ikke byde på Lars Lilholt, men jeg kan byde på Annika og hendes nummer, der hedder Livsforladt.

0: Vi nærmer os så småt dommerens tillægstid i kampen mellem Bosnien og Katar. Det er Bosnien, der er kursen mod en sejr. De fører 3-1 efter 89 minutter.
1: Vi er inde i det tredje af 6 tillægsminutter her i Vancouver. Og Canada med muligheden med stadig 2-1 til Schweiz.

0: to back. Og Jonathan Jens Ole Sørensen, så tæt på.
1: Alistair Johnson får en hovedstødsmulighed. Okay, den er måske ikke så stor, men alligevel, den er så langt inde i kampen og havde været så voldsom, hvis det var sket. Vi er i det sidste tillægsminut af Canada-Schweiz. Det er stadigvæk 2-1 til Schweiz mod Canada. 20 sekunder, uret tikker. Schweiz på vej til at vinde puljen. Så er det Vancouver-tilskuerne, der går fuldstændig amok. De står op alle sammen. Indkast ind i feltet. Hættet væk i første omgang. Bliver smidt tilbage ind i feltet. Og så ender den her over. Og så er der mulighed. Nej. Det ender med, at den schweiziske keeper Gregor Kobel kommer ud for fat i bolden. Støder sammen med en af de kanadiske spillere, Derek Cornelius. Men det er game over for Canada. Den kanadiske træner Jesse Marsh står og klapper. Han ved godt, at det her er over. Løbet er kørt. Og den her kamp ender med en schweizisk sejr lige om lidt, når alle er på benene igen.
2: Tilskuerne, de står også op på Seattle Stadium, og det er primært de blå af slagsen, altså de bosniske, som er i klart overtal. Og det gør de altså, fordi det ser ud til, at Bosnien, de erobrer den her tredje plads. Der er 3 minutter igen, de fører altså med 2. Det kan næsten ikke gå galt for bosnierne.
1: Hør brølet fra Vancouver. Det er et skuffelsens jubelbrøl, hvis man kan kalde det. De forsøgte det. De gav publikum noget for varerne, for pengene. Men de taber. Canada taber 2-1 til Schweiz. Det betyder, at Schweiz vinder den her pulje og kigger sandsynligvis ind i en 16-delsfinale mod Belgien. Canada, de bliver nummer 2. Det betyder, at de møder Sydkorea over for pulje A. Vi går det store regnestykke op på den anden side af radiovisen. Lige nu skal vi have slukket og lukket dagens anden kamp med dig, Emil.
2: Ja, altså der er stadigvæk 2 minutter igen af kampen her mellem Bosnien og Qatar. Jeg ved ikke, om vi kan nå at høre lidt musik, inden der er en radio.
0: Ja, lad os lige nappe et kort stykke musik, og så kommer vi altså retur til sidste kamp.

0: Og lad os så få slutfløjt hos dig også, Emil Karsten.
1: 5 sekunder tilbage af dommerens tillagte 6 minutter. Bosnien med bolden, tilskuerne rejser sig. Der får vi slutfløjtet. Spillerne de lægger sig ned. Det er historisk, det vi ser på banen i Seattle. Er min Marmit, han kan næsten ikke forstå det. Han har sendt muligvis sit land i playoff-kampen. Der er lige tre regnskab, der skal gås op, men de ligger rigtig godt til i svinget. Bosnierne, de er naturligvis meget berørte. Altså første gang i landets historie, at de måske har kvalificeret sig til playoff-kampene i VM.
0: Og mens skins og

0: Ikke i gang til midnat, og jeg kan love dig, at vi varmer op til de kampe, også i det næste times tid på den anden side af radioavisen. For der er god grund til at blive op og holde sig vågen. Der er altså en hel del på spil. Men inden vi når så langt, så lad os lige blive opdateret på ind- og udland her på P4 klokken er 23.
1: En 20-årig mand er sigtet for uagtsomt trafikdrab efter en ulykke i Aarhus-forstaden Tilst tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus og dræbte en 64-årig kvinde. Grundlovsforhøret af manden begyndte 21.30 her til aften, og tidligere på aftenen der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd bragede igennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
2: Vi er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. Altså, de var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen. Så det er bare så uretfærdigt.
1: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række råd til at klare varmen. Rådene de lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lysttiden tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Og det er temperaturer ud over det sædvanlige, vi har udsigt til, det siger vagtchef Rasmus Dolce Hansen fra DMI, hvor weekendens varme bliver kategoriseret som farligt vejr.
3: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til. Og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat. Og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
1: Også ældresagen er ude med en opfordring om at holde øje med sine ældre naboer under hedebølgen. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørsten på samme måde som os andre. Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til fertilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnet til at være forældre. Parret har derfor lagt sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv og for at være blevet udsat for diskrimination, men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding i dag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag op til 28 grader ved vestkysten lidt køligere. Og ikke ret meget vind. Svag til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til frisk vind. Radioavisen den var med Lauke Jung.
4: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til VM på P4
1: med Alberte Røg.
2: Og nu er vi altså nået der i VM, hvor vi skal have skilt forne for bukkene. Vi skal finde ud af, hvem skal videre og hvem skal hjem. Og vi har her til aften fået afgjort gruppe B. Jens Ole Sørensen, lad os lige starte ved kampen, som du fulgte. Kampen, hvor du talte om et luksusproblem, Schweiz-Canada, for det handlede lige så vel om førstepladsen.
3: Det handler om, hvem skal være i to for deres vedkommende. Og de kunne så teoretisk set i den værste tænkelige scenarie også være ind som nummer tre.
2: Mm. Det bliver sgu meget til for at komme dernede.
3: Yes. Der. Men vi også sige, at de kanadiske værter har jo den fordel, de sammen med USA og Mexico har været med til at planlægge det her kampprogram. Hvor skal kampen spilles og så videre. Og det er ikke nogen hemmelighed, at Canada havde lagt til rette for, de skulle vinde den her gruppe. Fordi så kunne de nemlig fortsætte med at spille i Canada. Men det gjorde de ikke. De bliver nummer to efter at tabe til Schweiz. Det betyder, at de kanadiske spillere skal helt til Los Angeles for at spille deres 16-delsfinale. Og så skal de øvrigt tilbage, hvis de kommer videre fra den. Så de kommer ud og får brændt noget CO2 af, kan vi godt sige her den næste tid.
2: Der er nok også nogle af de andre lande, som vil synes, at ved du hvad, vi har rejst så rigeligt, så tør øjnene og kom afsted på tur.
3: Lige præcis. Ja. Men det der så er, det er jo så, at det står til, at de skal møde spændstige i Sydkorea, der bliver to år i den anden pulje sandsynligvis. Det er absolut ikke noget dårligt hold. Den kan godt blive svær for Canada at komme på den der. Til gengæld, så er det jo så spørgsmålet om Schweiz har fået en gave, eller en hadegave. Mm. Fordi lige nu ser det ud til, at vi har ikke rangeret træerne endnu, og det kan vi jo først gøre om, skal vi sige, på søndag.
2: Ja, vi skal have afgjort alle grupperne inden.
3: Men som det ser ud lige nu, så står de til at skal møde Belgien. Og for at sige det, som det er, de har været boglamme indtil videre og elendige. Men hvad hvis de igen finder formen, når lige pludselig begynder at vokse osv., så kan det være, at Schweiz, de egentlig måske hellere vil have med Sydkorea. På lørdag, det er spekulationer. Fakta er, at vi også lige har skrevet verdenshistorie.
2: Det har vi nemlig, fordi nu du taler om den her tredjeplads, så ser det jo ud til, at den er god nok til, at Bosnien-Herzegovina kan gå videre. Igen, vi ved det jo ikke med sikkerhed, men der skal meget til for at få en bedre tredjeplads end den, de står på lige nu. Og det vil altså være første gang i landets historie, at de går videre til knockout-fasen.
3: Præcis, og jeg tror faktisk gerne, jeg vil stille røven i klaskehøjde helt frivilligt at sige, 4 point i den her gruppe, det er altså nok til, at Bosnien ryger ved afsted som en af de 8 træer.
2: Og vi kunne altså også høre på lyden her før. Det var simpelthen mænd, der græd, for det var så stort for dem, det her.
3: Jeg tror ikke, at jeg vil græde. Jeg vil derimod sige, at jeg holder lige VM-pause en 3 dage. Jeg skal til DM-ugen op i Herning.
2: Så for nu, der siger vi farvel og tak, ligesom vi også gør til Katar.
3: Det gør vi, men jeg vender stærkt tilbage. Det gør Katar ikke.

0: med Bleeding Love. Vi har fået afgjort gruppe B, og om 45 minutter, der gælder det så gruppe C. Det er Skotland, Brasilien, en kamp, der skal spilles i et menneskefyldt stadion i Miami. Henrik Lindberg, du er simpelthen kravlet ned under bordet for at kunne høre mig.
1: Ja, det er jeg.
0: God aften dansk tid og god midt på dagen hos dig.
1: God aften. Ja, og vi har lige fået Brasilien på banen, og det var til øredøvende jubel. Det er derfor, jeg har måttet kravle ned under bordet og lyder, som om jeg sidder i en metalkasse. Og det gør jeg egentlig også, så det er jo sådan set meget rigtigt.
0: Vi er bare glade for, at du er med. Den her kamp, den begynder her til midnat. Man kan se den på DR1 og på DRTV, men der venter også en arbejdsdag for mange i morgen. Hvorfor er det lige, man skal blive op og få den med?
1: Ja, altså, det synes jeg, man skal, fordi Brasilien er jo altid fantastiske, og Skotland er jo også på deres egen måde fantastiske og har alle de her skønne, skønne fans med. Så jeg tror, stemningsmæssigt, så når vi et højdepunkt her ved VM, når de to måske allerbedste fangrupper mødes her i Miami. Og så er der også meget på spil. Brasilien, 1 point, sikker på at gå videre. En sejr, sikker på at vinde gruppen. Men Skotland, hvis de vinder, så er de altså også sikre på at gå videre fra gruppen her. Så der er så meget på spil. Og så er det jo også 2 forskellige fodboldstilarter, der mødes med Brasiliens normale, teknisk stærke spil, og Skotlands måske sådan lidt mere fysiske spil. Så ja, nu ved jeg ikke, om I kan høre sækkepiber i baggrunden. De kommer også
0: her. Fantastisk.
1: Og det indikerer jo bare, at jeg synes, det er et fantastisk matchup mellem de her to lande med så forskellige fodboldstil og alligevel med en fælles fodboldhistorik. Det er 5. gang, de mødes til VM, og i det hele taget, så er der bare en god stemning omkring den her kamp, så vi glæder os meget.
0: Og det er jo så også en kamp, hvor de ikke bare kan hvile på laurbærrene. De skal jo også kigge lidt med frygt på den kamp, der bliver spillet samtidig, nemlig de to sidste hold i deres gruppe, Marokko og Haiti.
1: Ja, Marokko er jo et kæmpe stærkt hold, og det er jo det, der er det svære ved den her gruppe, det er, at taber Brasilien, så kan de jo komme i nogle problemer, hvis Marokko vinder omvendt. Hvis Skotland taber, så kan de også komme i problemer. Jeg vil sige, chancen for, at der går 3 hold videre fra den her pulje, er ret stor. Så på den måde, så er der nok ikke nogen af holdene, der sådan for alvor har noget at frygte, andet end, hvad for en vej får vi så igennem turneringen. Jeg forventer, det er 2 hold, der kommer til at gå efter at vinde. Masser af boldbesiddelse til Brasilien, og så et stærkt defensivt skotsk hold, som vil slå nogle lange bolde op på deres forreste folk og håber, at de kan skabe noget ravage. Så stærkere har Brasilien heller ikke været, end jeg godt tror, at Skotland kan gøre noget ved den. Så mine forventninger til det her opgør, det er så stort, at jeg godt vil anbefale, at man holder sig vågen til TV2-tiden.
0: Ja, jeg fornemmer både spænding, godt humør og så sækkepip, hvis man bliver hængende hos dig.
1: Lige præcis. Jeg lover sækkepip i hvert fald.
0: Ej, fantastisk.
1: Og højt
0: humør. God fornøjelse.
1: Ja, tak for det.
0: Og det er altså på DR1, du kan følge Skotland, Brasilien og sækkepipe, og så er det på DR2, du kan følge Marokko og Haiti. Det hele får du på DRTV. Lige her på P4, Charlie Puth og Changes.

0: Nørderne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: Like a Prayer fra Madonna på en aften, hvor vi har fået opgjort gruppe B til VM i fodbold. Hvem er det, der skal videre til knockout-kampene, der begynder her på søndag? Og der er jo historisk mange hold med til dette VM, 48 styks. Og derfor så forstår jeg faktisk godt, hvis det kan være en lille smule svært at holde overblikket. Hvem er det, der er gået videre? Hvem er allerede nu ude? Hvem har gode chancer for at gå videre, og hvem skal virkelig klemme ballerne sammen for at sikre sig avancement? Du kan gå ind på dr.dk/sporten, og så kan du klikke dig ind på den artikel, der hedder Overblik. De er videre, de er ude, og de kæmper stadig for VM-livet. Og der kan du så løbende følge med i, hvilke hold, der har sikret sig en plads til 16-dels-finalerne, hvilket hold, der har udspillet sin chance, og hvilke hold, der ligger til at kvalificere sig som etter eller toer i gruppen. Og sidst, men i den grad ikke mindst, hvilke hold, der ligger til at kvalificere sig blandt træerstillingen. Altså det er jo det her, hvor kun 8 af de bedste træer går videre på tværs af de her 12 grupper. Det er et overblik, der bliver opdateret efter hvert enkelt kamp. Det vil sige lige nu, ja, der kan du så for eksempel se, at både Schweiz og Canada, de står på denne her med, at jamen, de har sikret sig at gå videre. Og at de hold, der er ude og har udspillet sin chance, der finder du Qatar, som jo altså tidligere på aftenen tabte til Bosnien. På den måde, ja, så kan du altså hele tiden være fuldstændig up to date i det her store, store VM ind på dr.dk/sporten eller i vores app. Det er den, der hedder DR Nyheder. Og så går du altså bare ned i bunden og vælger VM. Så kan du gå ind og finde den her overbliksartikel.
1: VM på P4.

0: hos jer og Take Me to Church.
1: VM på P4 præsenterer live fra Live-bloggen.
0: Det er nemlig det, vi skal til nu, for har du lyst til at fylde din tid ud med finurligheder og skægge detaljer, så kan du altså gå ind på vores liveblog. Det foregår enten inde på DR.dk, eller så kan man hente vores app, DR Nyheder. Det er et sted, der ofte er ret sjovt at hænge ud, også under kampene, hvor der bliver liveblogget, der bliver stillet spørgsmål, men jo også bare sådan i almindelighed i løbet af det her VM, Kasper Trane, for I opfanger altså nogle detaljer, som vi andre ikke lige falder over, så bliver der skrevet om. Og derfor så har jeg inviteret dig i studiet endnu en gang. God sen aften.
2: Ja, det er en dejlig sen aften.
0: Ja, ja, præcis. Vi kan jo lige hygge os lidt om at tale om den her liveblog, fordi har du overhovedet kunne udvælge?
2: Jeg vil sige, de sidste par dage, der synes jeg, jeg skulle grave lidt og rode lidt i arkiverne og så videre, så videre. Men det, i dag der har det bare givet sig selv, også fordi vi har en meget, meget dygtig mand ude på pinden lige nu. Rasmus, det er derfor, jeg sidder her, han sidder derude, som har fundet mange af de her historier. En af dem, som jeg morede mig rigtig meget over, at jeg mødte ind til, det var den her historie omkring, jeg ved ikke, dem der så England-Ghana derude i går, de var jo helt chokeret over, at England ikke kunne score mod de her ghanesere. Og det er der simpelthen en god grund til, det har vi skrevet om inde i live-bloggen. Det er fordi, der har været en ghanesisk heksedoktor, der har kastet en forbandelse over Harry Kane. Og det er der mange, der har bandet over. Nu ved jeg ikke, om folk spiller holdet.dk derude. Der er mange, der har haft dem som anfører, så de er virkelig sure over det. Og de kan bare rette den der surhed, den her ærgerlighed mod ham her heksedoktoren. Han kastede en forbandelse lige inden kampen, og Harry Kane, han scorede altså ikke.
0: Og hvis jeg husker rigtigt på de klip, jeg har set, så kan man faktisk se, der kommer sådan noget slags lidt støv, han sådan puster ud.
2: Ja, jeg tror faktisk...
0: Han gør det meget alvorligt.
2: Jeg tror, det er ægte magi, faktisk. Jeg tror ikke, det er støv.
0: Det kan godt være.
2: Det virkede jo.
0: Ja, men det gjorde det. Man kan se billeder af ham.
2: Ind på bloggen.
0: Den ret uhyggelige heksedoktor.
2: Ja, det er super uhyggeligt.
0: Ja, det gør han.
2: Ja. Og så har jeg en anden historie til dig, Alberte.
0: Ja.
2: Som jeg selv har gravet frem.
0: Ja.
2: Og det er en historie om, at i Monterrey, den mexicanske storby, der har de lige nu installeret nogle robothunde til at patruljere gaderne omkring stadion, for at tilskuerne skal føle sig mere trygge. De her robothunde, de kommer fra Kina. Og så tænker man, Kina er også ret gode til det her, men mexikanerne har købt ind på det. Ja, fint nok. Så jeg lige, hvem det var. Det var et indslag, jeg fandt. Så jeg lige, hvem det var, der har produceret det her indslag. Kinesisk TV, hvor der er nogle mexikanere, jeg laver lige gåseøjne, hvis det kan I ikke se, mexikanske kilder, en mexikaner med en svensk landsholdstrøje, der storroser. Han har aldrig følt sig så tryg ved at gå på gaden i Monterrey, før de her hunde, robothunde altså kom.
0: Robothunde?
2: Ja. Så kan vi kalde det en lille smule kinesisk propaganda? Det tror jeg nok.
0: Ja tak. Hvad kan de?
2: Jamen, det har jeg ikke helt fundet ud af. De ser uhyggelige ud.
0: Okay.
2: Altså, hvis du møder sådan en der på et mørkt gadehjørne, så vil jeg nok også lige vende om og gå den anden vej. Men ellers så kan de jo gø, sige lyde, og så kan de, jeg går ud fra, sende alarmer til politiet, hvis nu de opdager, at der sker noget. Jeg ved ikke lige, hvordan den her hund opdager det, men det er det, de kan.
0: Kan jeg se billeder af dem ind på liveblogen?
2: Det kan du nemlig også. Du kan se levende billeder, og hvis man har lyst til at købe sig en robothund, så koster det kun 236.000 kroner.
0: Nå, ved du hvad? Altså, med de dyrlægeregninger, man kan ende op i med ægte hunde, så er det lige ved, jeg tror, det er billigere.
2: Præcis.
0: Ja.
2: Jeg er ikke sikker på, at de er så kælende dog.
0: Nej, det kan være, at man kan programmere dem til det.
2: Det kan jo være.
0: Liveblokken finder du netop inde på DR.dk. Der sidder simpelthen en fane øverst, der hedder Liveblok, eller i appen, der er nyheder. Så kan vi også bare konstatere, hvis nu Ghana går hen og vinder hele spillet, så ved vi godt, hvorfor.
2: Der er en branche, der kommer til at boome efter VM, hvis det sker.

What they say. Her var det klare. Jeg har lige været inde og se videoen med robothundene, som Kasper Trane fortæller os om lige før. Altså dem her, som holder til i Monterey, altså en af VM-værtsbyerne. De kinesiske robothunde, som hjælper med sikkerhed omkring stadion i den her meksikanske by. Og Kasper Trane og jeg var jo lidt i tvivl om, hvorvidt de udelukkende var til for at skræmme, om de også kunne fungere som kæledyr. Og jeg kan se på den video, der hører med, at hunden kan altså sitte, og så kan den give pote. Og så findes der for øvrigt en større robothund og en mindre robothund, så man kunne forestille sig, at de har tænkt i moderhunde og i små valpe. Det er ret fascinerende. Det er altså politiet, som bruger de her kinesiske robothunde til at gå ind i farlige områder, så mennesker ikke skal gøre det. Gå lige ind i vores liveblog inde på dr.dk/sporten eller i appen og se videoen af de her hunde.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Personal Jesus fra The Pest Mode, så skulle vi lige have slutningen med der. Det var ikke fordi, det hjalp forfærdeligt meget på mine point i VM-spillet, at Bosnien-Herzegovina vandt 3-1 over Katar, eller at Schweiz vandt 2-1 over Canada. Jeg fik lidt point, men ikke den der store sejr, hvor jeg virkelig fik indkasseret nogle point på min konto. Det var sådan lidt her og der. Men om ikke andet, så har jeg da fået lidt flere point derind. Jeg kan se, at jeg er stadig en hel del bag nogle af mine kollegaer, men jeg kan sagtens nå at indhente dem, for når man kommer lidt længere hen, ja, så begynder der altså at være ekstra point at komme efter. Så kan man jo spille med om diverse konkurrencer og præmier, hvis ikke man arbejder her i Bixen. Det her VM-spillet, det er jo altså der, hvor vi har lagt alle kampene ind, og så er det simpelthen bare så simpelt, at du går ind og gætter på, hvad de forskellige kampe ender, og så får du point alt efter, hvor rigtigt, hvor tæt på det rigtige du har gættet. Og nu står jeg så lige og overvejer, om jeg skal ændre min bud til Marokko, Haiti og Skotland, Brasilien. Begynder her om 10 minutter, den står her og tæller ned derinde. Men jeg tror, nu jeg holder fast i min mavefornemmelse, så håber jeg, at jeg lige pludselig knækker koden. Og hvis du hurtigt og endnu ikke spiller med, så kan du altså sagtens på de her lige knap 10 minutter nå at gå ind i vores app DR Nyheder. Gå ned i bunden under VM, og så altså øverst oppe, klik dig ind på VM-spillet, for der er oprettet derinde med en bruger, så kan du lige nå at gætte på de her kommende kampe. Og når du så ellers har lidt bedre tid, så kan du sidde og gætte så langt frem, det nu er muligt. Altså, det er jeg egentlig bare prøver at sige, det er, har du ikke downloadet spillet endnu, har du ikke været med, har du ikke oprettet dig, ja, så er det overhovedet ikke for sent. Du kan både nå at spille mod alle os her på P4 og alle andre, der spiller med. Du kan nå at lave grupper med dine venner, du kan nå at vinde præmier. Det er ikke for sent endnu, så hop ind og vær med i VM-spillet.
1: Download VM-spillet. Se mere i appen DR Nyheder eller på dr.dk/VM-spil.

Mr. Know It All, her var det Teddy Swims. Om ikke så forfærdeligt mange minutter, så er et radiovis her på P4, og så lukker jeg og slukker her fra VM-studiet. Men så tager musikken altså over resten af natten. Til gengæld så kan du tænde for dit tv i DR1. Der er der Skotland, Brasilien og DR2 Marokko, Haiti, så masser af god grund til at blive oppe.

0: kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, det oplyser politiet. Ved ulykken der blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter politiet tidligere havde sat efter bilen, som var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
1: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
0: I disse dage, der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet. Men efter flere alvorlige ulykker sidste år, er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyders Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog 3 studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en præsending eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
2: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en præsending på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
0: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
3: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
0: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperatur, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række gode råd til at klare varmen. Rådene de lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst, lystsiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at hedeslag kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Også ældresagen er ude med en opfordring om at holde øje med sine ældre naboer under hedebølgen. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag venter med temperatur op mod 28 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Et jordskælv med en beregnet størrelse på 7,1 har natten til torsdag dansk tid ramt ud for Venezuelas kyst. Jordskælvet havde sit epicenter ude for byen Montalban og ramte i en dybde af 13,2 km. Der oplyser den amerikanske myndighed USGS på sin hjemmeside.

0: Danske præsident, hvordan Europa og Canada, altså de øvrige NATO-lande, de siden Trumps første periode som præsident, har øget deres forsvarsudgifter med hvad der svarer til 8.000 milliarder danske kroner.
1: Og Mark Rutte, han havde en klar plan for sin præsentation over for den til tider NATO-kritiske præsident.
0: Man kan sige, at Mark Rutte, han gik planchen ud i et forsøg på at overbevise Donald Trump om, at forsvarsudgifterne nu bliver mere ligeligt fordelt i NATO. Det er jo netop noget af det, som Donald Trump har kritiseret i overvis.
1: For 10 år siden, der startede de særlige næstklasser op på Katrineværskolen i Aarhus som et stort inklusionsprojekt. Som den første skole uden for New York, der skabte de klasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage, der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem, det er 15-årige Sander Pedersen. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse. Og derfor har han været glad for skoleformen.
2: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister. Og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
1: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra klasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Sander på et teknisk gymnasium, og hos hans mor Elisa Dahlstrøm er det med lige dele bekymring og spænding.
3: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og er en lille smule nervøs.
1: I nat tørt og mest klart vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der

Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør bit fjerne. Og jeg råber dog, dog, dog, dog, dog, dog. Jeg tror at jeg er noget på hjertet, yeah.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: To kraftige jordskælv har natten til torsdag dansk tid ramt den vestlige del af Venezuela. Skælvene havde en beregnet størrelse på 7,1 og 7,5 og havde epicenter tæt ved byen Morón og ramte i en dybde omkring 10 km. Det oplyser den amerikanske myndighed USGS på sin hjemmeside. 200 km derfra i hovedstaden Caracas, der kunne man tydeligt mærke skælvet, og flere bygninger er kollapset, viser videoer fra hovedstaden. Borgerne beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet, oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. Der er højst sandsynligt store skader og et stort antal omkomne, det melder den amerikanske geologiske myndighed USGS. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften.